מדמון אל הכדור. הנה זה עולה. מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל.

Thank you. Thank you.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חמישי בשבוע, זין באלול, תשפ"ו, 20 באוגוסט 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, נמצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורות, ההכרזה של הנשיא טראמפ, איראן עומדת בפני לוחמה כלכלית חסרת תקדים. הנשיא האמריקני הודיע ברשת החברתית שלו כי הוא עובר לשלב הבא בלחימה מול איראן. בעיקר לוקח כמובן את האירוע הזה לאירוע כלכלי. על הכוונת, מדינות שיסייעו לאיראן או ימשיכו לעשות את העסקים, צפויות לעמוד בפני השלכות כלכליות קשות, כך הצעיר הנשיא האמריקני. בנוסף, הוא אומר שאיחוד האמירויות הודיע על הקפאת כל העסקאות עם טהרן, תכף נביא את כל הפרטים. הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט כניסה ויציאה ממצר הורמוז, באמצעות אותו נתיב מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט, כך על פי שני בכירים אמריקנים. בכירים אמריקנים אומרים שהפעולה משפיעה באופן מורגש על ההיצע העולמי. טוב, עצמאות חימושית, ישראל תקים קווי ייצור לפצצות חכמות. המחלוקת, נתניהו אישר לכך תקציב של 40 מיליארד שקלים. האוצר מסרב להעביר את הכסף. במשרד הביטחון

מזהירים, מאבדים שנת הצטיידות יקרה. טוב, זה קשקוש, נתניהו יגיד לסמוטריץ' תעביר את הכסף מחר, הכסף עובר, זה בואו, זה לא... כל הכבוד, כן. לפני התקיפה, ראש המוסד רומן גופמן שוחח עם שר החוץ הסורי על נוכחות בטורקיה, בסוריה. השיחה החריגה הזאת התקדמה לפני התקיפה שישראל ביצעה. נתניהו אומר, דאגנו שיבינו את המסר. זמיר אומר, נדע להפעיל את העוצמה איפה שצריך. בשורה התחתונה, השיחה לא באמת עבדה, כן? כי אם הייתה השיחה עובדת, לא היה צריך לתקוף, אבל... נראה כרגע לפחות שטורקיה ככה עובדת מעל הראש של סוריה וכמובן מעל הראש של ישראל. היועצת המשפטית לממשלה אומרת לבגץ, אני תומכת בהקמת ועדת חקירה ממלכתית בכנסת הבאה. היועצת טוענת כי הממשלה יוצאת מנועה מלקבל החלטה בנושא. יש להמתין לאחרי הבחירות. הממשלה קראו לבגץ כבר בחודש שעבר שלא להתערב בנושא. במועצת אוקטובר קראו, הבחירות הבאות יכריעו ועדת חקירה ממלכתית. או טבח הבא. כן. אחרי הפריימריז, המועמד שמאיים על גוש נתניהו, גוטליב וברקת הוא טיפל, אבל עכשיו עומד בפני ראש הממשלה אתגר אחר. אוסף מפלגות ימין קטנות שכמותו לא נראה יותר מ-30 שנה. את עיקר האיום הוא מזהה מכיוון אדם אחד, שירוץ ברשימה המוקמת בתפר בין הליכוד לציונות הדתית. האם ביבי חושש מאופר וינטר? לא, לא נראה לי ששם זה נקרה. לא חושב שזה יושב שם, אבל מעניין. תכף ניגע בעניין הזה, פוליטיקה, כמובן בפוליטיקה. הפועל באר שבע מנצחת 2-1 את סבח בקור, והיא רחוקה 90 דקות מליגת האלופות, יכולה לעשות את זה בשבוע הבא. חושמת הישג עצום מבחינתה, באמת באמת הולכת ומתקרבת להישג היסטורי. מכבי תל אביב, צריכים לוודא שאנחנו מנצלים את הסגל הנכון, מילר דיבר לקראת המשחק של מכבי הערב בשעה 9:30 מול לוגנו בפלייאוף הקונפרנס. אם נשחזר את הרמה מול סופיה, נהיה במקום טוב מאוד, וגם מזג האוויר שמחכה להם שם. הפועל תל אביב, יש פערי רמות ועדיין נבוא בלי רגשות נחיתות. ברדה דיבר לקראת המשחק של הפועל מול אטלנטה. בשעה 9:30 נצטרך הרבה יותר במשחק איכותי כדי לעשות פה תוצאה טובה. עומרי אלטמן אומר, לא פה כדי להנות. גם ביתר ירושלים החלה במגעים לצירופו של אורי אזו ממכבי. הירושלמים רוצים מאוד להחתים את הקשר שלא רוצה להיות מושאל יותר מהצהובים. מאחורי הקלעים החלה לרקם עסקה בין הצדדים גם מול סוכניו של השחקן. וגם סטנדאפיסט קינה אישה שמנה ויפצה אותה באלפי שקלים. הסטנדאפיסט ולדימיר תמרקין השווה את האישה למתאגרף ולעג למשקלה. השופטת אוחנה קפש שהכירה בכך שבמופעי סטנדאפ נהוג להשתמש בלשון לא נקייה, אבל קבעה, יש לי מנע מהשפלות. תמרקין הגיב, מעציב אותי שנגרם צער לאנשים, אבל הקריירה שלי זו דחיפה רצילית וזה משמח. אוקיי, לא הבנתי אם הוא אהב או לא אהב את ההחלטה. בכל מקרה, היום, מזג האוויר, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ואין תהיינה מעט, יש לומר, רגילות לעונה. את כל התחזית המלאה, כמובן, אנחנו נביא לקראת השעה 7:00. עכשיו, יצא לדרך. יחד אנחנו כאן עם כל הכותרות, כל העדכונים, כל הפרשנויות, גם מוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב.

עכשיו 6:10, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם כותרות לבוקר הזה. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הכריז הלילה על השלב הבא במלחמה נגד איראן. טראמפ הודיע על פתיחת מבצע כלכלי הקשה ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה, ועשה זאת ברשת החברתית שלו. משמעות ההודעה של הנשיא האמריקני, המשך החנק הכלכלי על איראן, עד ואם וכאשר זו תיקנע ותסכים להגיע להסכם גרעין חדש בתנאים שתציב ארצות הברית. טראמפ פתח את ההודעה והסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה ממני. באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות, לכן היום אני מכריז על המבצע הכלכלי הקשה ביותר שננקט אי פעם נגד כל מדינה. זאת תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים. המשיך הנשיא האמריקני, נשיא ארצות הברית מנה את ההישגים של המלחמה הפיזית עד כה נגד איראן, כפי שעשה לא מעט פעמים בעבר. חיל הים שלהם איננו, חיל האוויר שלהם נהרס, מפעליהם הצבאים כעת הם הריסות, המטבע שלהם חסר ערך, המדינה שלהם תלויה על חוט השערה. טוב, הוא אוהב להפליג בסופרלטיבים של עצמו. על האיום החדש של טראמפ, מדינה שתעשה עסקים עם איראן, שתצפה להשלכות כלכליות קשות בעצמה. על מנת להמשיך ולנסות לבודד את האיראנים מהעולם, נשיא האמריקני הודיע שכל מדינה תאפשר למוסדות פיננסיים שלה, לעסקים שלה, לסדות התעופה או לגופים ממשלתיים לספק כל סוג של חבל הצלה לאיראן, תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות קשות, הברחות נפט, קווי חליפין, העברות מזומנים, רישומי ספינות, חברות קש, הכל צריך להיפסק עכשיו. אתם יודעים מי אתם? הדגיש כשהוא רומז ככל הנראה למדינות כמו סין ורוסיה לחסיהן עם המשטר האיראני. זה יהיה יום הפלישה הכלכלי, כתב טראמפ, והשווה את המהלך ליום הפלישה של בעלות הברית לאירופה במהלך מלחמת העולם השנייה. אנחנו צריכים שכל בעלות בריתנו יעמדו לצד ארצות הברית של אמריקה כדי לבודד ולהביס את האיום האיראני. המטורפים האלה על הקרשים והצעדים ההיסטוריים האלה יפגעו בהם וביכולת שלהם להפיץ טרור ברחבי העולם. לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, סיכם את דבריו הנשיא האמריקני. עוד על פי הצהרתו של נשיא ארצות הברית, איחוד האמירויות הודיע על השעיה מוכנית.

מולטת של כל הסחר החליפין, המסחרי והעסקאות הפיננסיות. עם איראן עד להודעה חדשה, הצעד החריג הגיע לאחר שיגור טילים ותקיפות ימיות על מצרי הורמוז. בינתיים, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה במצר הורמוז. באמצעותו מעוברות מדי יום מיליוני חוויות נפט. הישג משמעותי גם כאשר המלחמה הרחבה יותר נותרת במבוי סתום. כך אמרו שני בכירים אמריקנים. במסגרת המבצע שמתנהל כבר כמה שבועות, בין 15 ל-20 מחליות נכנסות ויוצאות מהמצר מדי לילה, דרך הנתיב דרומי לאורך חופי אומן. לדברי הבכירים האמריקנים, כ-10 מיליון חוויות נפט ביום, כמחצית מהכמות שעברה לפני המלחמה, מעוברות אל מחוץ המצר ומוזרמות לשוק האנרגיה העולמי. המבצע בהובלת ארצות הברית מסייע לצמצם את אחת ההשלכות הכואבות ביותר של המלחמה, שיבושים באספקת הנפט שהזניקו את מחירי הנפט הגולמי. אף שכמות הנפט היוצאת מהמצר עדיין נמוכה מרמתה לפני המלחמה, בכירים אמריקנים אומרים שהיא כבר משפיעה באופן מורגש על ההיצע העולמי. המאמץ הזה לא מסתכם בליווי מחליות שיוצאות מהמפרץ כשהן נוסעות את הנפט. הצבא האמריקני מסייע גם למחליות ריקות להיכנס למפרץ מהים הערבי, דרך המצר, לאסוף נפט ממדינות האזור ולאחר מכן לצאת בחזרה. טוב, בסדר, נראה לפחות בשלב הזה שהעניין הזה ככה קצת מתחיל לתפוס יותר ויותר שליטה. ובסופו של יום צריך לומר, טראמפ בוחר פשוט להפסיק להילחם קונבנציונלית ולנסות להילחם בהם בדרכים אחרות. כמה זה באמת יעבוד וכמה זה משפיע, זאת שאלה מצוינת.

אותה החלטה אסטרטגית, מאמץ ההצטיידות נתקל בקשיים תקציביים משמעותיים, וראש הממשלה בנימין נתניהו הוא אישר לטובת הנושא העברה של 15 מיליארד שקלים באופן מיידי, עוד 25 מיליארד שקלים עד לסוף השנה, אבל מערכת הביטחון טוענים, כי משרד האוצר מסרב להעביר את הכספים בפועל. במערכת הביטחון מדברים על שיטת האוצר, לדבר עברי גורמים במערכת, קודם כל מתקצבים את מערכת הביטחון בחסר, ואז מאשימים אותה בחוסר ניהול. על פי משרד הביטחון, הסירוב הזה של משרד האוצר גורם לאובדן של שנת הצטיידות קריטית בעת הזו. למרות המתיחות התקציבית, משרד הביטחון החליטו להתחיל בהקמת קווי הייצור החדשים ולהריץ את התהליכים במקביל למאבק מול משרד האוצר. איזה קשקשנים, יאללה, באמת. כאילו, כמה אפשר לקשקש ולבלבל את המוח? כמה? ראש המוסד רומן גופמן שוחח ב-14 באוגוסט עם שר החוץ הסורי אסד אשיבני. השניים דנו בנוכחות צבאית של טורקיה בסוריה, כך דיווחה רויטרס מפי כמה מקורות המעורים בפרטים. לפי הדיווח זו הייתה שיחה הראשונה בין שר החוץ הסורי לבין ראש המוסד מאז שגופמן נכנס לתפקידו בחודש יוני. השיחה התקיימה 4 ימים לפני התקיפה הישראלית החריגה בנמל התעופה הצבאי אבו אדוהר שבמחוז אדליב, כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה. ישראל קיבלה אחריות לתקיפה והבהירה כי היא נועדה למנוע התבססות צבאית טורקית בסוריה. נתניהו התייחס גם הוא לנוכחות הטורקית בסוריה ואמר אתמול באיזשהו פודקאסט שהוא מופיע, ישראל לא תאפשר התבססות צבאית שתאיים עליה, לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל, כך הוא אמר, הבהרנו את המסר בצורה ברורה, don't. כנראה שלא שמעו אותו מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר. אוקיי, מתיחות בזירה נמשכת גם אתמול. הרמטכ"ל רב-אלוף זמיר ביקר בדרום סוריה, במהלך הביקור הזהיר מפני התפתחות על איום צבאי משמעותי בגבול ואמר, נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת, איפה שצריך, מתי שצריך. זה אחרי שישראל מודה כבר באופן מה שנקרא רשמי, שהיא אכן זו שעומדת מאחורי אותה תקיפה מסתורית באותו שדה תעופה עומק סוריה.

עכשיו 6:25, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה אתמול לבגד שהיא תומכת בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקירת טבח השבעה באוקטובר בכנסת הבאה. ההודעה מגיעה בתגובה לעתירה של כמה ארגונים הדורשים להקים את הוועדה כבר עכשיו. בהודעתה לבגץ כתבה היועצת כי היא חוזרת על עמדתה העקרונית וטוענת שוועדת חקירה ממלכתית היא הכלי המשפטי המתאים והייעודי לחקירת אירועי שבעה באוקטובר והמלחמה. בהרב מיארה אף הוסיפה שמאפייני הייחודיים של ועדת החקירה הממלכתית כפי שעוצבו בחוק מאפשרים קיומה של חקירה מקצועית אפקטיבית ובלתי תלויה. טוב, עם זאת היועצת המשפטית, השאלה היא במי היא בלתי תלויה? בבגץ היא תלויה בהחלט. היועצת המשפטית סבורה שהזמן הרב שחלף מאז פרוץ המלחמה והעובדה שהממשלה עדיין לא קיבלה החלטה בנושא מעוררים קשיים ויכולים לפגוע באפקטיביות של החקירה. היועצת טוענת בנוסף כי בשל תקופת בחירות שבה אנחנו נמצאים בהתאם לפסיקה קודמת הקובעת כי ממשלה יוצאת מחויבת באיפוק וריסון, יש לאפשר לממשלה הבאה שתקבל החלטה בעניין. טוב, אז בגדול היא דוחה את האירוע הזה לפעם הבאה. הבחירות הללו הם גם על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. צד אחד רוצה ועדת חקירה ממלכתית, צד שני לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית. אם אנשים ילכו לקלפי, אז נוכל לדעת באיזה צד אתם בוחרים. יש שמות החדשים בכברת לאחר שאופר וינטר זורק את מולטיזר, שהוא בדרך להכריז, הבנתי, ב-25 בחודש, שזה בעוד 5 ימים. תת-אלוף וינטר מתכוון לרוץ באופן עצמאי לבחירות, ואף פנה כבר לדמויות כמו ללי דרעי, ויוסף חדד בניסיון לצרף אותם למפלגתו החדשה. אתמול המהלך הזה הפך לרשמי כאשר וינטר הודיע על אירוע השקה של המפלגה שצפוי להתקיים ביום שלישי הבא. לצד השמות שכבר נחשפו נכנס השם, שם נוסף, אלי ג'ינו, אלוף משנה אלי ג'ינו, היה מפקד גצר גבעתי במלחמת צוק איתן תחת וינטר, ואביו עזרה מקים תנועת דור הניצחון. במקביל, בזמן שווינטר בונה את הרשימה שלו, נעשו בשבועות האחרונים כמה ניסיונות להביא אותו לחיבור עם מסגרות פוליטיות אחרות, בין היתר גורמים כמו אמיר אביבי וגלעד ארדן הציעו לו לבחון אפשרות לאיחוד. וינטר סירב לכך ובסביבתו מבהירים כי הכוונה היא לרוץ עם מפלגה עצמאית בכל תרחיש. המשמעות של הדברים היא שבסביבת נתניהו אמנם היו רוצים לראות מפלגת ימין נוספת שתפעל בתוך הגוש, אבל בשלב הזה לא סומכים שם על השחקנים שנמצאים על המגרש. כתוצאה מכך, לפי גורמים מסביבת ראש הממשלה, הכיוון המסתמן הוא לצאת לקמפיין שתייה. המטרה, למנוע זליגה של קולות למפלגה ימנית קטנה, כדי שתנשח ותנגוס את נתניהו. בינתיים, בנט עושה צחוק מעצמו, עומד אתמול מול פודיום ריק ובלבל את המוח על תוכנית ביטחונית. הוא הציג את תפיסת הביטחון שלו לקראת הבחירות במסגרת כנס שמקיימת מפלגתו. מה שקרס בשבעה באוקטובר לא היה רק קו ההגנה מול עזה, האשים בנט בפתח נאומו. בשבעה באוקטובר קרסת תפיסת ביטחון שלמה שאותה הנחיל נתניהו במשך שנים. בנט טען כי הוא ישבור את הקונספציות שאותן ממשלה קודמת ישנה ממשלה שלא תיבחר.

אם הוא יבחר כראש ממשלה, כן, איש עם 6 מנדטים בסקרים. הוא טען כי אל מול הקונספציות של קיבוע המשוואה שלפיה איראן יורה על ישראל בתגובה לתקיפות בלבנון, יהיה התיקון, היפוך המשוואה, כל ירי של חיזבאללה יביא לפגיעה שלנו באיראן. הוא טוען שוב כל, מול כל אמירה של נתניהו, קטאר היא מדינה מורכבת, הוא יגדיר אותה כמדינת אויב, לדבריו מי שלא מבין זאת לאחר 7 באוקטובר, לא ראוי להנהיג את ישראל. אגב, את זה הוא אומר על גדי אייזנקוט, שאמר לו, קטאר היא לא מדינת אויב. לשיטתו, קונספציה נוספת היא שנותנים לטורקים וקטאר לשמור על תושבי העוטף ולשלוט במועצת השלום. נסלק את טורקיה וקטאר מעזה, נכניס את מצרים במקום. מישהו צריך לגלות לו שמצרים ממש לא מעוניינת להיכנס פנימה. בנוסף, אל מול 500,000 כלי נשק בלתי חוקיים שמסתובבים בתוך גבולות ישראל, הוא הבטיח להגדיר את כולם כאיום ביטחוני ולא פלילי. מה שניסו לעשות בממשלה האחרונה והייעוץ המשפטי לממשלה ובגץ התנגדו. אבל אל תדאגו, אם הוא יהיה ראש ממשלה, בגץ כבר לא יתנגד לשום דבר. כל מה שהוא ירצה הוא יקבל, הוא רק צריך לבקש. בנט ציין כי ממשלת 7 באוקטובר עדיין בקונספציות של 6 באוקטובר, חייב להודות שבמקרה הזה אני לא הצלחתי להבין מה הוא באמת רוצה. באמת, אנחנו נחזיר את כל המוחות. יום אחרי שניבחר, נביא לפה את כל המוחות חזרה, אתם תראו כל המוחות יחזרו, ונשתמש במוחות של כולם ונתקן את המדינה. תגיד, מה אתה מטומטם? מה אתה רוצה בחיית תינק? מה אתה רוצה? מה אתה מבלבל את המוח? מה הקטע שלך עם הסיפור שלך בחולצת טישרט השחורה? אתה עושה חיקוי של זלנסקי? מי היועץ שלך? מי יועץ התקשורת שלך? תגיד לנו, מי? בוב ספוג? מה זה השטויות האלה? באמת. גל ילדים, באמת. מי שראה את המסיבת עיתונאים, פשוט גיחכו אותו מכל כיוון אפשרי, ותסלחו לי על הביטוי, אבל האיש הזה פשוט נותק מהמציאות. משהו שם, לא יודע מתמי הוא לקח שייעץ לו שם, לא יודע. זה כנראה ילד בגן, אני לא ברור מה הסיפור שם. אחרי הפריימריז, מי המועמד בימין שמאיים על נתניהו? המשחק פתוח לרווחה, נתניהו לא קונה את הסקרים שמשודרים בערוצים השונים, לא את אלה שחוזים לו מפלה על סף רוב לאופוזיציה הציונית, ולא את אלה שצופים לו ניצחון גדול, גדול בתולדותיו. בכל מקרה, ניסיון העבר מלמד שנתניהו לא מתעסק בשלב הזה של הבחירות במרוץ עצמו, אלא בהכנות אליו. הבחירות הרשימת הליכוד היו השלב הראשון, לכאורה הוא שיחק אותה ניטרלי, בפועל כבר שנים לא היה מעורב כל כך, הוא זה שייצב את רשימת המומלצים של התעשייה האווירית, הוציא ממנה את ביטן וגוטליב, וידא שברקת נמחק מרשימה אחר רשימה. התוצאה היא שגוטליב נותרה תופעת שוליים צעקנית בשיפוליה הסירייה השנייה. ברקת יחכה עד סגירת הרשימות כדי לראות אם נשלח לפנסיה או שנתניהו חמל עליו. ביטן שרד איכשהו חי מוחלש. יש לנתניהו עדיין אפשרות לעשות ביצוע של הצרכה, כלומר להנחית על ראש של אחד מהם, של שניים מהם, יש לו אפשרות לעשות את זה פעמיים משוריין, ולדחוק את אותו אחד עוד 10 מקומות אחורה. הוא יכול לזרוק את טלי גוטליב למקום 30, הוא יכול לשלוח את ניר ברקת הביתה, הוא יכול לעשות הרבה דברים. כעת מגיע תורן של רשימות מסוג אחר, אוסף מפלגות ימין קטנות שכמותו לא נראה מאז 92. אחד מהם הוא פייגלין. פייגלין תמיד לפני הבחירות נותנים לו 10 מנדטים, ובסוף הוא לא עובר את אחוז החסימה. גם את זה צריך להגיד, ולהגיד בכנות. יכול להיות שפייגלין מחזיק בכוח, השאלה כמה כוח. זאת שאלה מצוינת דרך אגב. כמה מנדטים פייגלין מביא בסופו של דבר, וכמה הוא שותה מהליכוד, או מעוצמה יהודית, או מבן גביר. כי אני לא חושב שפייגלין שותה מהליכוד, אני חושב שפייגלין בעיקר שותה מעוצמה יהודית ומבן גביר. מבן גביר והציונות הדתית, סליחה, לא מבן גביר. בן גביר וסמוטריץ'. אבל בסדר, זה קשקושי פוליטיקה שלפני. בסוף צריך להגיד, בשבעה בספטמבר נסגרות הרשימות. ומהרגע הזה יודעים מי מועמד לכנסת ומי קשקשן באוויר. משם מתחיל מרוץ אמיתי. שם כבר נהיה יותר חכמים, אם גנץ בתמונה, אם ארדן נשאר בתמונה, אם וינטר שווה משהו, אם פייגלין בכלל מתמודד, אם מי עוד יש שם בימין, כל מיני אסופות קטנות ואחרות של ביטחוניסטים, של דדי סימחי וכהנה, לאן העסק הזה הולך, יצטרכו להיות או חיבורים, או שריונים, או כאלה שפשוט סתם השתו מנדטים לימין ולמרכז. עד 9 בספטמבר, הרבה מאוד רעש וצלצולים, כל אחד יספר סיפורים שהוא הכי גדול, הכי חזק, הכי יפה, כדי שאחרים יקראו לו, מה שנקרא, לחיבורים ושריונים. על זה נאמר, יהיה מעניין.

הזה. תודה על הערב הבא. תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על ש...

6:39, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם פינת הספורט לבוקר הזה. 90 דקות מהיסטוריה, הפועל באר שבע רחוקה 90 דקות בלבד מרגע היסטורי. באר שבע ניצחה אתמול 2-1 את

סבח האזרית במשחק הראשון בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, וכעת תגיע לגומלים עם יתרון יקר, כאשר טקו יספיק לה כדי להפיל לראשונה בתולדותיה לשלב ליגת האלופות של המפעל הבכיר באירופה. אתמול דווקא התחיל בצורה רעה עבור החבורה של רן קושוק, שספגה כבר בדקה השישית ונקלעה לפיגור מוקדם. האדומים לא נשברו, השתלטו בהדרגה על המשחק, דקה 43, ג'בון איסט מצא את הרשת והחזיר את באר שבע לעניינים, רגע לפני הירידה להפסקה. במחצית השנייה, באר שבע המשיכה לחפש את המהלך, בעל סחרה בדקה 79, איגור זדטנוביץ' כבש את השער השני, השלים 2-1 יקר, תוצאה שמעמידה את הדרומיים בעמדה מצוינת לקראת 90 דקות מכריעות מול אלופת אזרבייג'אן. באר שבע כבר הייתה קרובה בעבר להבמה הגדולה של הכדורגל האירופי, נעצרה פעמיים בפלייאוף מול סלטיק ב-2016 ומרי בור ב-2017, הפעם היא מגיעה למשחק המכריע, כשהכרטיס בידיים שלה ניצחון או טקו בגומלין, ובאר שבע תעשה מבחינת ההיסטוריה, תעפיל הראשונה שלב הליגה של ליגת האלופות. הערב, מכבי תל אביב תשחק בשעה 9:30 מול לוגנו ארנה בשוויץ. משחק ראשון במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג מול לוגנו. המאמן קלי מילר התייחס למסיבת העיתונאים להכנות הקבוצה, למצב הסגל ולאתגר שמציבה היריבה השוויצרית. קיימנו אימון בוקר מוקדם, ואז יצאנו לטיסה הארוכה ביותר שלנו עד כה העונה, כדי להיות כאן באצטדיון, פתח מילר את דבריו, אנחנו מצפים למשחק, התנאים פה כמובן שונים ממה שאנחנו רגילים אליהם, נראה שירד פה גשם, ואני בטוח ששחקנים יתרגלו לזה. למרות האכזבה מכך שלא המשכנו בליגה האירופית, הצגנו רמת ביצועים גבוהה מול צסקה סופיה, אם נשחזר את הרמה הזו היום, נהיה במקום טוב מאוד. דוידה אמר, זה היופי בכדורגל, פעם התנאים הם ככה ופעם ככה, כך הוא מתייחס באשר למזג האוויר הקריר בשוויץ לעומת הקיץ הישראלי. אנחנו רגיעים לחום של תל אביב, אני חושב שפה מזג האוויר הרבה יותר טוב לכדורגל, שמחים שזה המצב ונעלה כדי לשחק הכי טוב שיש. יאללה, מה שנקרא, בהצלחה. עוד קבוצה שתעשה את המאמצים הערב דרך מרשימה, הפועל תל אביב תנסה בשעה 9:30 להמשיך את המומנטום החיובי באירופה מול הטלנטה החזקה במסגרת שלב פלייאוף הקונפרנס ליג. לקראת ההתמודדות, לניב ברדה אמר, זה משחק קשה מאוד מול יריבה שאנחנו מאוד מכבדים, מועמדת לשחות במפעל הזה. הפועל תל אביב, מועדון שתמיד רוצה להגיע רחוק באירופה ולהתקדם, מבינים את גודל המעמד, ננסה לבוא ולהמשיך את הדברים הטובים שעשינו. גם הם הערב הזה כאמור מול משחק מאוד מאוד מאוד לא פשוט בכלל. ביתר ירושלים רוצה מאוד להחתים את אורי אזו, השאלה היא התחיל של הצהובים שחורים וגם הקשר עצמו, משהו שהם מאוד רוצים. בעוד מכבי תל אביב נוטה להשאלה במקרים כאלה, אבל כבר החלו גישושים. בעוד אורי אזו יצא עם מכבי תל אביב למשחק מול לוגנו, מאחורי הקלעים החלה להירקם עסקה להעברתו של הקשר לביתר. זה כבר בשלב של יותר מדיבורים ראשונים, והחלו מגעים גם מול סוכניו של אזו. ואמור, אזו רוצה לעשות סוף למגמת ההשאלות, והכוונה היא להימחר לביתר. כזכור, הקשר הושאל ממכבי תל אביב נסע מחשדות, זה תרחיש שהוא רוצה להימנע ממנו בהמשך הקריירה. כל זה קורה שעות ספורות אחרי שמכבי תל אביב השאילה שחקן אחר. הודיעו אתמול בבוקר על הסכם שהושג עם הפועל רמת גן, על השאלה לעונה אחת. וגם מכבי תל אביב נפרדה אתמול באופן רשמי מהנרי אדו, מכינה מה שנקרא את הקרקע לצרף זר נוסף. הוא עוזב את המועדון ומצטרף לטולנדלה, לאחר שהושג סיכום עם המועדון הפורטוגלי על העברתו של שחקן התקפה בן 23. אדו שיחק בעונה שעברה כמושאל לבלגרד, הוא קבע שם שני שערים, 16 הופעות, הצטרף למכבי תל אביב בפברואר 24 מג'לינה, ומכבי ערך עד 31 הופעות בכל המסגרות, קבע שלושה שערים, היה שותף לזכייה בשתי אליפויות, גביע טוטו, תואר אלוף אלופים, בעיקר היה שותף מהיציע, לא ממש הצליח לבלוט, לא ממש הצליח להתפוצץ, הוא הולך לפורטוגל, על פניו ליגה הרבה יותר גדולה וטובה משלנו. השאלה הגדולה שנשאלת, איך שחקן שלא מצליח להשתלב כבר שנתיים בליגה כמו בישראל, לא באמת כאילו הוא מצליח לקבל חוזים בליגות טובות יותר, גדולות יותר. זה פשוט הזיה כל הקטע הזה של העברת שחקנים בכדורגל. אין דרך אחרת להגדיר את המושג הזה של מה שקורה שם. באמת, זה פשוט הזיה. לא יודע איך להסביר את הדבר הזה.

בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם תרבות לבוקר הזה. סטנדאפיסט יפצה באלפי שקלים אישה מהקהל שאותה קינה במופע שמנה, הוא השווה את המשקל גוף שלה לזה של מתאגרף. כך פסק לאחרונה בית משפט השלום בתל אביב, והשופטת קבעה כי האמירות שהופנו לאישה במופע חורגות מגבולות הסביר, זה מהווה לשון הרע ומחויבות את הסטנדאפיסטים לפצות אותה. לטענת האישה, מופע סטנדאפ לדוברי רוסית שהלכה אליו בשנה שעברה בבת ים, הסטנדאפיסטי ולדימיר תמרקין אמר לה, תכף יעלה על הבמה אדם ששוקל כמוך, הוא 8 שנים בעסקי קרבות אגרוף. בנוסף, לפי כתב התביעה, הוא אמר לה במהלך המופע, את מזכירה לי את החתולה שלי, את שמנה כמוה. הסטנדאפיסט בין ה-22 הכחיש את הטענות בכתב ההגנה שלו, הוא טען כי האדם הסביר שמגיע למופע סטנדאפ מבין את כללי המשחק, הוא מגיע מתוך ציפייה לבידור, פרובוקציה לבדיחות על חשבון הקהל, כחלק אינהרנטי מהחוויה. תאמר כי נפיכי שטען שהוא בכלל לא אמר את הדברים, וכי האישה ערבבה בין דברים שהוא אמר לבין מה שסטנדאפיסט אחרים שעלו באותה מופע אמרו. השופטת לא השתכנעה, ציפורה אוחנה קפש, כתבה בפסק דינה כי עדותה של האישה הייתה מהימנה בעיניה, ושלא כל עניין, שלא כך בעניין עדותו של תמרקין. הלשון בה משתמשים מופעי סטנדאפ אינה לשון נקייה בלשון המעטה, והמשתתפים המגיעים למופע הזה צריכים להיות מודעים לכך, כך לפי השופטת. עם זאת, יש להימנע מהשפלה חורגת מגבולות אותה לשון לא נקייה. כמו כן, השופטת כתבה כי היא סבורה שהאמירות המיוחסות לעודף משקל תוך התייחסות לחתולה שמנה ולמתאגרף, הן כאלה שחורגות מגבולות הסביר. וואו, אני שמעתי סטנדאפיסטים אומרים דברים הרבה יותר גרועים מזה. בחישוב הפיצוי

הפיצויים שתקבל האישה, השופטת שקלה לרעתה את זה שהתיישבה בשורה הראשונה, ולכן הביאה בחשבון את האפשרות שהסטנדאפיסט כן יפנה אליה. השופטת קבעה שתמרקין יפצה את האישה ב10,000 שקלים, מתוכם 4,000 שקלים לכיסוי הוצאות המשפט, ולא בסכום של 50,000 שקלים כפי שהיא דרשה. הסטנדאפיסט ולדימיר תמרקין התייחס להחלטה של בית המשפט ואמר, כשאני עוסק בסטנדאפ, מטרה שלי היא אך ורק לשמח את הקהל עם קומדיה איכותית. אני אף פעם לא עולה לבמה מתוך רצון לפגוע במישהו. מעציב אותי שבסופו של דבר, לפי התגובות ברשתות החברתיות, הסיפור הזה כל כך צייר אנשים רבים. ותמרקין הוסיף וטען שהחלטת בית המשפט הייתה שגויה ולא צודקת מבחינתו. אז בואו נראה מה קרה כאן. בחור צ'יק שאף אחד לא יודע מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא, איך הוא, עשה מופע סטנדאפ, צחק על אחת המשתתפות בקהל בזה שהוא קרא לה שמנה ודבה וכן הלאה. בא בית המשפט, קבע שהוא צריך לפצות אותה ב10,000 שקלים. היא תקבל מזה רק 4,000 שקלים, והוא ב10,000 שקלים קיבל כתבה שעכשיו כולם הלכו לראות את המופע שלו. אני שואל אתכם, מי המטומטם בסיפור הזה לדעתכם? לא נעים להגיד, אבל גברתי השופטת, יצאת מטומטמת. נמנעה תקרית בינלאומית, הדרמה הביטחונית של עדן חסון בלב ים. מה אתם לא תאמינו? טוב, דרמה לא קטנה נרשמה אתמול בחופי אילת, שהייתה פסע מתקרית בינלאומית. מקו מפרסמים כי עדן חסון הגיע לעיר הדרומית לרגל הופעה, החליט לנצל את הזמן החופשי לתפוס קצת שמש, ויצא לרכיבה על אופנוע ים יחד עם חבר. אלא שכל הפן הזה נעלם מהר, השניים נסחפו עמוק מדי לתוך המים, ומצאו את עצמם מרחק נגיעה מחציית הגבול הימי לירדן. מי שפחות התחברו למסלול הימי של הכוכב היו כוחות חיל הים, שזיהו את כלי השייט מתקרב לאזור הרגיש, הפעילו סירנות והקפיצו כוחות שיורו לו לעצור מיד בלב ים. לאחר בירור קצר במים, חסן והחבר לובו בבטחה חזרה לחוף, שם חיכו להם שוטרים לתחקור שגרתי קצר, כדי לוודא שאין פה איזה סיפור ריגול, אלא פשוט טעות ניווט או הסחפות תמימה, או זפת השמש, משהו כזה. שמחת כולם, האירוע הסתיים בחיוכים, ברוח טובה וללא דוחות. כן, טוב, בסדר. העיקר שהכל בסדר, זה מה שחשוב בסוף. באמת שזה מה שחשוב בסוף. אחרי התקופה המורכבת והעשור של זוגיות, שורד השבי אליה כהן וזיו אבוד מתחתנים. בני הזוג בני 29 צועדו אתמול לחופה בחוות רונית באירוע מרגש שמגיע אחרי 10 שנות זוגיות. הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו הוא זה שמחתן את השניים. זמר אמיר בניון נכניס אותם אל החופה תחת השיר ניצחת איתי הכל. למעלה מ-1,000 אורחים הגיעו להרים ולבכות ולשמוח עם בני הזוג. אליה עמד אתמול על רגליו ושבר את הכוס כשהוא מנצח את החרדות. ניתוח מורכב שעבר בכף רגלו המרוסקת רק באפריל האחרון. ניתוח שרגע לפני שנכנס אליו שיתף בחשש שלא יצליח לעמוד בחתונה שלו. אז הוא גם עמד, גם שבר את הכוס, הוא בסדר והכל בסדר וברוך השם אפשר לחייך. מתחילות לחגוג מעכשיו דניאל עמית ואמילי דמרי חגגו מיני חתונה עם משפחה וחברים. בוגרית האוכל דניאל עמית ובת זוגה שורדת השבי אמילי דמרי שנישאו ב-27 באוגוסט בתל אביב, חגגו אתמול באירוע מצומצם עם המשפחה והחברים הקרובים לקראת החתונה שמתקרבת. השתיים נכנסו למקום לבושות בלבן, מתנשקות ושמחות כשהחברים שלהן מרימים להם ברקע. בסטורי קינתה דניאל את הערב מיני חתונה לחברים של ההורים, והאירוע לא כולל חופה אלא רק טקס ברכות קטן. ברכות לכל החוגגים.

עכשיו 3 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם. אנחנו עם תחזית מזג האוויר, לפחות ממה שזה נראה כרגע. הלילה היה בעיר יד מונן חלקית, היום יעשה נאה. לאחר התפזרות עננות הבוקר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן יהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות התחזקו לאורך מישור החוף. יום שישי התחממות קלה נוספת בעיקר בערים בפנים הארץ, יעשה ממש אבל ממש חם מהרגיל, אז קחו גם את זה בחשבון. בשבת בבוקר מעונן, בהמשך היום יעשה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. תרוגש הקלה בעומסי החום, אך עדיין יסרו עומסי חום כבדים. רק ביום ראשון לאחר התפזרות ענני הבוקר יעשה נאה, במזג האוויר יחזור להיות, איך נאמר, נורמלי ביחס למה שאנחנו רגילים לעונה. אז הנה, גם את זה כדאי לקחת בחשבונת כאן הבוקר שלנו, חברות וחברים. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, שהערתם אותנו, שיערנו אתכם. קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו. ביי ולהתראות.

בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הנשיא דונלד טראמפ הכריז הלילה על מה שהוא מכנה המבצע הכלכלי הקטלני בהיסטוריה נגד איראן. טראמפ הודיע הלילה על תחילתה של מלחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן, אותה הגדיר כיום הדי הכלכלי. הוא הבהיר כי הממשל האמריקני יטיל סנקציות מוחצות גם על כל מדינה, חברה או מוסד פיננסי, חברה או מוסד פיננסי, שיגישו סיוע או חבל הצלה לטרור האיראני, והדגיש, איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני. על רקע התקיפה של בסיס חיל האוויר הסורי סמוך לגבול עם טורקיה, שר החוץ הסורי אומר כי הבהיר לישראל שלסוריה אין תוכנית להקים בסיס טורקי בבסיס האווירי שהותקף ביום שלישי, וכי האתר משופץ עבור חיל האוויר הסורי. לדבריו, קצינים טורקים ביקרו במקום במסגרת אימונים בלבד, והמתקן ריק ברובו ואינו מבצעי. סערה באוסטריה, מחנה נאצי יארס כדי להקים סופרמרקט. עבודות להקמת מתחם מסחרי החלו בשטחו של מחנה המשנה לשעבר של מחנה הריכוז מאוטהאוזן, ובארגוני ההנצחה דורשים לעצור אותן באופן מיידי. במקום שבו נכלאו מאות נשים ונערות בתקופת השלטון הנאצי, מתוכננים סופרמרקט ומרכז לוגיסטי גדול למוצרי מזון בקירור. דחפורים וכלים כבדים כבר הוכנסו לשטח, והעבודות הראשוניות החלו. הוועד להנצחת מאוטהאוזן באוסטריה קרא לעצור את הפרויקט, בטענה שהשטח הפתוח שנותר מהמחנה חייב להישמר כמקום הנצחה, כך לפי מגזין שפיגל הגרמני. לאחר שעות של חיפושים, גבר בן 50 הותר הלילה ללא רוח חיים בחוף באשקלון. כוחות גדולים של מד"א ביצעו לאורך הלילה סריקות אחר הנעדר, סמוך לחוף הפארק הלאומי. לקראת חצות, הגבר הותר כשהוא מחוסר הכרה, וצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו במקום. סוכנות החלל האמריקנית נאסא מסרה כי משימה בעלות של 30 מיליון דולר להצלת טלסקופ החלל סוויפט נכשלה לאחר שחללית ההצלה יצאה משליטה. הטלסקופ החוקר את ההתפוצצויות העוצמתיות ביקום צפוי כעת לצנוח בחזרה לכדור הארץ ולהישרף באטמוספירה בהמשך השנה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום נאך, על העלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לאורך היום תחול הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות התחזקו לאורך מישור החוף.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שלום ובוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. מה שלומכם?
2: היי, בסדר, בסדר גמור.
1: מעיינים, הכל בסדר, 7:05 דקות.
2: בטח, הכל בסדר גמור, זה יום חמישי. יום
1: חמישי.
2: תגביר פה טיפה.
1: חמישי בשבוע, יום חמישי בשבוע. 20 באוגוסט 2026, זין באלול, תשפ"ו, ואנחנו צועדים לקראת סוף שבוע שמתחיל ממש, יש כאלה, יש שם מהדרין, לסוף שבוע שאומרים, התחיל לסוף שבוע.
2: חמישי התחיל. קמת בבוקר ביום חמישי, אתה כבר בסופש.
1: יחד עם זאת, אתה יודע, אי אפשר להתעלם ממה שקורה מבחוץ. טראמפ הכריז על מבצע...
2: זה יהיה פשע להתעלם ממה שקורה בחוץ.
1: טראמפ הכריז על מבצע חסר תקדים נגד איראן.
2: מה היום?
1: מלחמה כלכלית נגד איראן.
2: אוקיי, אומר, מה שלא הולך בזה, הלך בזה.
1: מה שלא הולך בקינטי, הלך בכלכלי.
2: כלכל.
1: אז מלחמה כלכלית, הכריז מלחמה חסרת תקדים נגד איראן, ויהיה מדינות ששיתפו, מדינות שישתפו את הפעולה.
2: מה, ברמה של כאילו להשמיד את הציביליזציה?
1: הפעם... לא, אלא השמיד את הרוב, איך אומרים את המטבע שלהם? המטבע האיראני. אבל הבעיה היא, אם זה כלכלי, זה שאתה, כאילו הם במצב גרוע מבחינה כלכלית, כן? כשאתה במצב גרוע מבחינה כלכלית...
2: אתה יודע, סליחה שנייה, כמה הריאל עכשיו האיראני שווה? מבחינת שקל?
1: אמרנו אפס.
2: שים לב, לא. נו, למה הזלזול הזה?
1: נו, נו.
2: אפס נקודה, תהיה איתי.
1: נו.
2: אפס נקודה, אפס, אפס, אפס, אפס, אפס, שתיים, שתיים.
1: עלה קצת.
2: זאת אומרת שאם אתה עכשיו מגיע למכולת...
1: נו. כמה אני צריך לקנות לחם?
2: צריך לחשב את זה, בקיצור.
1: בקיצור, אבל כשהמצב שלך הוא כל כך גרוע מבחינה כלכלית, זה כבר לא משנה אם הוא כל כך גרוע או כל כך גרוע גרוע.
2: נכון.
1: אתה מבין מה אני אומר?
2: כן, כן, כן. עדיף שכבר יהיה גרוע גרוע גרוע גרוע, כדי שלא תפתח איזושהי ציפייה ואופטימיות אם הוא רק גרוע גרוע.
1: כן.
2: כי אם הוא רק גרוע גרוע, אתה אומר, מחר אולי יהיה טוב. לא, במצב הזה אתה אומר, גם מחר יהיה רע.
1: בדיוק. אז אני אומר לטראמפ, אני רוצה להגיד לו ש... כשמצבם כל כך גרוע, באמת גרוע, גרוע, גרוע, גרוע, זה כבר לא משנה אם הריאל של ריאל שווה של 0.000002 או 0.000001.
2: עוד 0.1. כן,
1: זה כאילו זה לא מה שישנה פה את התמונה. כך לפחות נראה לי. אז אני לא יודע אם בכלכלה אנחנו נוכל להכריע את האומה הזאת. אבל בואו, give it a chance. Let's give it a chance. טוב, יום חמישי בשבוע. תכף נדבר על האומסים בנדבג שיש בימים האחרונים ויהיו בימים הקרובים, אוגוסט וזה, אבל זה גם אוגוסט וגם עוד

0: מלא דברים, דבר על זה, יש עוד כל מיני גורמים שהופכים את נמל התעופה בן גוריון למשהו...
1: למקום שהוא קצת בלתי בימים,
0: בחודשיים האלה. בסך הכל, אתה יודע, אנחנו הופכים את זה לעניין.
1: איך משהו שאמור להיות הכי כיף הופך למשהו שהוא בלתי.
0: אבל זה רק תחנה בדרך למטוס.
1: כן, אבל יש תחנה ויש תחנה של 8 שעות.
0: בדיוק, אז זה הופך קצת למשהו קצת בעייתי, אבל אנחנו שואלים בכל זאת, כשאתם מגיעים לנדבג, דווקא מהו הרגע הכי מאושר שלכם בנדבג?
1: כן.
0: עכשיו כל אחד זה נורא נורא אינדיבידואלי.
1: זה יכול להיות דבר קטנצ'יק, וזה יכול להיות דבר, יכול להיות הקטע של סוף סוף הגיע תורך בג'יימס ריצ'רדס, שאתה עובר שם את כל התור הארוך הזה, המפותל,
0: עם עוד משחת שיניים קטנה, עוד וויסקי קטן.
1: ואז היא אומרת לך, רגע, לקופה 3. מנווטת אותך ומשלחת אותך שם.
0: ואתה אומר, הנה הגעתי אל הקופה הרצויה. אז מה הרגע המסוים שלכם שאתם אומרים, הו, זה. בשבילי אגב, זה ממש הכניסה לזה, שהדלתות נפתחות ואני נכנס.
1: אתה עובר את המאבטח בהתחלה, שלא בודק אותך אגב.
0: אני מרגיש כבר בחול, כאילו, ברגע שאני נכנס בזה, יש את המזגן של נדבג, זה כבר לא משנה לי.
1: כן. ואתה רואה מלא מסכים ומלא דברים, ואתה אומר, רגע, שנייה, רגע, איפה אני?
0: לא, אבל כאילו כאן אני כבר במרחב זמן ומקום אחר, אתה מבין? זה כאילו כבר אני... נכון, יש עומסים.
1: המעבר הזה מהאוטו שהוריד אותך, מונית, סלש, רכב של מישהו שהוריד אותך, נסגר הבגאז', אתה עם טרולי ביד, זהו.
0: זהו, נכון.
1: זהו.
0: אז מה הרגע הכי מאושר שלכם בנדבג הזה? כתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-90-90-539. אנחנו ננסה להבין אתכם, כאילו, ננסה להבין למה דווקא הרגע הזה הוא רגע נהדר. אפשר גם בהודעה קולית בוואטסאפ 054-90-90-539, או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. זה הטלגרם שלנו.
1: כן, הנה, אני רואה שאת השלטר הרמת כבר בטלגרם. יפה.
0: תקשיב, אני...
1: מה הכיף בנדבג?
0: מה הרגע שהכי כיף ב...
1: כן.
0: זה ברור.
1: בדיוטי, בזה, בכל האזורים, בכל המקומות.
0: אז זהו, אני... חושב שכאילו הרבה מהזמן שלי הולך על משהו שהוא אירוע מאוד מאוד ישן, שזה להטעין דברים.
1: להטעין?
0: להטעין. יש לי את הקסדה עם בלוטוס.
1: כל הזמן אנחנו מטעינים, הכל.
0: אתה גם?
1: יש לי לפטופים ואייפונים.
0: ושלוש אוזניות שיש לי, אחת לכושר ואחת לזה.
1: גם אוזניות, נכון,
0: ואת הטלפון כמובן, ויש לי את הקסדה שיש לבלוטוס שאני צריך להטעין וזה. והעיסוק הזה, זה נראה לי כל כך דבר ישן.
1: נכון.
0: שאני צריך לחשוב...
1: למה הדברים לא מותנים מעצמם?
0: ממש ככה, אני לא מבין את זה.
1: למה בכלל זה קיים בכלל? למה האייפון הזה אין לו תמיד אנרגיה מלאה תמיד?
0: טלפון חדש, אז כאילו תמיד ההבטחה היא לסוללה שמספיקה לאיזה יום וחצי שלא צריך להטעין וכל מיני כאלה. אחרי חודש שימוש הוא הולך ומתקצר, שהוא חצי יום אתה צריך להטעין אותו.
1: כן, כל יום שעובר זה קצת פחות ופחות.
0: לא ברור.
1: למה זה?
0: עכשיו יש לי כמה אוזניות, אוזניה אחת, עכשיו אני צריך לזכור כל אוזניה, מה מצב הטענה שלה. יש לי אחת לכושר, אחת שלא לכושר,
1: לרגילה. תעשה כל האזור בבית, ששם כל המכשירים המותנים. כאילו,
0: מה, חדר?
1: תרכז את הכל.
0: חדר התנה?
1: חדר התנה. היא תשים על הדלת של זהירות, קרינה מייננת.
0: לא מייננת.
1: לא יודע מה שמסמל על הצהוב העגול המפחיד הזה של הזה.
0: ואולי כל המכשירים החשמליים להכניס לשם.
1: הכל שם מותן, כל הזמן מותן. החדר כל הזמן עובד. שים איזה פאנל סולרי למעלה על הגג שם בחדר הזה אולי, לא יודע מה. כל הזמן מתאימים הכל.
0: ממש.
1: אוי, להתאים. ושלטים גם, מלא שלטים גם.
0: שלטים, נכון.
1: מלא שלטים, כל הבית, לכבלים, לטלוויזיה עצמה.
0: יש לי שלט אחד של טלוויזיה שהוא נטען מהשמש.
1: שלט של הטלוויזיה?
0: כן, ואז הוא לפעמים כותב לי, אני צריך התנה וזה, אני צריך לשים אותו בשמש, בקוץ.
1: יש נורות כאלה שבגינה, שאתה תוקע מול השמש.
0: גם, נכון, אבל יש לי שלט שניתן מהשמש. טוב, אנחנו בשלים להתחיל.
1: אנחנו בשלים, אנחנו מוכנים.
0: כן, אנחנו נהיה פה עד 9:30 שתהיה לנו הזנה מצוינת ובוקר טוב. אני חושב שנפתח עם אריאנה גרנדה.
1: הכי טוב, תודה.

0: הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. בוקר טוב למי שהתעורר כבר. יאללה, אני חושב שהגיע הזמן לצאת לעבודה, חברים. מה חשבתם שזה...
1: יום חמישי, יום קצר, כן, בואו.
0: כן, יאללה, מחכים לכם בעבודה, שתתחילו ל...
1: בואו תניעו את גלגלי ה...
0: הקפיטליזם.
1: בבקשה.
0: בקיצור, הטלפון שלנו לחידון האקטואלי, אפשר כבר לפתוח את הקווים. המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. גם הבוקר אנחנו מחלקים פרסים לזוכים. אפשר גם לבחור שיר מי שעונה על 5 ומעלה, יש לו את הזכות ההיסטורית לבחור שיר בתוכנית, והוא יכול להגיע לזה. המספר שלנו באולפן 1-2-1-2-90-90-90.
1: אנחנו מחלקים... הצעד הזה, זה יום חמישי, זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, זה סופש כבר. זהו, זה קורה.
0: ולקראת פתיחת שנת הלימודים, מתי זה קורה הפתיחה הזאת?
1: חד ותשעים, אז אתה אומר, מבחינת יום, בשבוע?
0: אתה מפחד לקראת פתיחת שנת הלימודים, נכון?
1: תמיד, תמיד, פוסט טראומה,
0: כאילו, אחד בספטמבר אתה אומר, בוא נה, אני אולי צריך ללכת לכיתה י' א'?
1: זה זורק אותי אחורה, וזו חרדה שלא עוזבת.
0: כן, אז, לא, אבל זה כיף, למי שמתחיל שנת לימודים, לא צריך לבאס אותו.
1: כן, בגלל החבר'י, וזה, היפה של הכיתה, וזה, מה קורה, ההתרגשות וכזה וזה, אבל מהר מאוד, אתה רואה את המורה של הכיתה מהר מאוד, וכן.
0: בקיצור, אנחנו ניתן פרס
1: לזוכה. יום שלישי בשבוע זה קורה.
0: חידון האקטואלי, אנחנו מחלקים גם תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירה לחדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה, ועכשיו בספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. אז גם תיק לזוכה וגם ארוחה של הבורגרן, שארוחה הקומבינה עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקאות ושני צעצועים. ארוחת הקומבינה המשתלמת של בורגרן, שהפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אז הטלפון שלנו, אתם יכולים לקחת גם את זה וגם את זה וגם לבחור שיר והכל. המספר שלנו הוא 1-2-1-2-90-90-90. אתם מוזמנים להתקשר.
1: לעשות את הצעד הזה, חברים, זה משנה חיים.
0: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים את הרגע המאושר ביותר שלכם בנדבג, השנייה הזאת שבה אתם מרגישים זהו.
1: כן.
0: נכון, יש עמוסים, יש זה, יש זה, אבל יש רגע אחד שבו אתם אומרים, זהו, אני כבר שם.
1: כותבת לימור בוואטסאפ, אתה יורד את הירידה לכיוון הדיוטי, ומולך אתה רואה את...
0: את אלה שחוזרים.
1: אלה שחוזרים.
0: נכון.
1: אתה קצת שמח בשבילך ועצוב בשבילם.
0: אבל אנחנו רוצים להתחיל ב...

0: ועכשיו טורקיה, טורקיה, טורקיה, טורקיה, במקום איראן, איראן, איראן, איראן.
1: כן, מה שאומר שאתה יכול להבטיח לילדיך ש... ברגע שנחסל את איראן, אל תדאג חמודי, אל תדאג, הכל טוב.
0: הכל בסדר.
1: הכל יהיה, ברגע שנגמור עם איראן, אל תדאג, יהיה אויב חדש.
0: כן, נתפנה למשהו חדש.
1: גדול עוד יותר.
0: אויבים תמיד יהיו לנו חמוד, בסדר? תהיה רגוע.
1: הכל בסדר. עניין אחר לגמרי, כאוס בנתב"ג, נמל תעופה בן גוריון שובר שיאי נוסעים מאז 7 באוקטובר עם עיכובים של שעות. אתמול היו צילומים, אם ראית בסרטונים של אנשים שמעלים, לא נעים, לא נעים.
0: לא כיף, אוקיי.
1: שעות בהמראות, הסיבה, המתדלקים שמקבלים תיעדוף בהמראות ובנחיתות, וגם הכאוס במרחב האווירי של יוון, גם להם יש שם זה, והקושי לגייס עובדים.
0: תמיד כל מה שקורה ביוון ישר לפה, שריפות ביוון, זה ירידת אדמה באזור, זה
1: נכון. התורים אתמול היו ארוכים מהרגיל, עם תעודים ברשתות של ילדים, מבוגרים, מאבדים את הסבלנות, מכירים את זה, עומדים שעות בתור.
0: זה בדרך כלל בשלבים, זאת אומרת, קודם הילדים מאבדים סבלנות, בוכים צועקים, ואז המבוגרים, בגלל הילדים, גם הם מאבדים סבלנות, ואז גם הם בוכים וצועקים.
1: 24 מטוסי תדלוק אמריקאים עדיין תופסים את החניות בנתב"ג, יוצרים עומס בקרקע ובאוויר, ובחודש הבא יחדשו את הקווים עם ענקיות התעופה שיחזרו. חיכינו שיחזרו, עכשיו אנחנו מחזרו, יהיה עוד יותר עומס.
0: אולי שהטוסו חזר לארצות הברית, המטוסי תדלוק, ויחזרו אחרי בחירות האמצע. הרי לא צריך אותם פה בינינו.
1: אתה לא רוצה להגיד את זה.
0: אתה לא צריך אותם פה, בגלל אני אומר בינינו.
1: בינינו.
0: כשאני אומר בינינו, האויב לא מאזין.
1: אוקיי.
0: תטוסו לשם.
1: כן, יפנו לנו את אוגוסט.
0: תתקלחו, תתארגנו.
1: כן.
0: קחו לכם בגדים, תביאו את זה.
1: תבואו חדשים, מרעננים.
0: אנחנו פה בינתיים בקיץ וכזה, ואנשים טסים ונופשים וכזה וזה וזה. בחירות אמצע שם תחילת נובמבר, אתה מגיע לפה חזרה.
1: נכון. אוקיי, ובעניין הזה אנחנו שואלים אתכם בכל זאת, אם יש גם אם יש עומסים וכולי, איזה רגע בנתב"ג הוא הרגע שלכם שאתם אומרים, אוקיי, זה רגע מאושר. עניין אחר, לוליאן שמופיע בצמתים קיבל קנס. אלרועי, כך הוא ידוע בשמו, מופיע ברמזורים ברחבי הארץ כדי לסגור את המינוס. בחור צעיר הולך, עושה ג'נגלינג וכל מיני כאלה.
0: Okay.
1: קיבל דוח של 730 שקל בטענה שהוא חוסם את המעבר להולכי רגל. הוא פרסם סרטון שבו הוא מסביר...
0: כן, אבל המעבר חצייה, בדרך כלל סולם, סולם כזה גדול לפעמים, כדי שיראו אותו כולם.
1: כן, אבל תמיד הוא עומד שם כש...
0: שהולכי רגל עוברים.
1: נכון, נכון.
0: כי המכוניות עוצרות מול הולכי רגל עוברים, והוא עם סולם.
1: בסדר, הם לא יכולים לעבור, כאילו... לעקוב את הסולם?
0: שג'נגלו בין הסולם לבין המעבר, שאתה יודע.
1: זה דווקא יכול להוסיף למופע שלו.
0: זה חלק מהמופע צריך להיות. אני היום מארח את הולכי הרגל, שגם הם...
1: לא, נניח שהוא זורק כדור לאוויר, אומר לו, תעבור, תעבור, תעבור, תופס את הכדור.
0: כן, כן, כן, כזה, עם הלפידים האלה, לפעמים שהוא זורק באוויר.
1: בקיצור, הוא גם מסביר, זו פעם ראשונה שמקבל דוח ללא עזרה או התראה מראש על זה שאני רק משמח אנשים. אני עושה סבב הופעות ברחבי הארץ.
0: משמח, כן. לא, כן, אתה...
1: כן, הוא בא לשמח, הוא לא בא...
0: אתה גם מפרגן לו.
1: כן.
0: בזה, כשאתה רואה אותו. כאילו, מפרגן לו בהרגשה, לא בכסף.
1: ברור, ברור.
0: כן, כסף, כשהוא מתקרב לכסף, אתה פתאום עסוק בתקפפות, עסוק בטלפון, חפש משהו.
1: אני חייב להגיד לך
0: ש... ותוך כדי מתפלל שיגיע ירוק.
1: אני גם...
0: מסמנה, הייתי נותן לך, אבל בסה, לא הסתמכנו.
1: כן.
0: כן.
1: אבל אני כאילו הייתי... כאילו, אם אני לא ראיתי אותו בשורה הראשונה, אם אני נניח מכונית שמינית, לא ראיתי את המופע שורה הראשונה.
0: נכון.
1: ראיתי קצת סולם.
0: לא חוויתי, לא נהניתי.
1: על אחת
0: כמה... אתה רוצה כסף? סליחה, בוא, אני רוצה לחוות מקרוב את המופע.
1: כן. בקיצור, הוא אומר, זו פעם ראשונה שאני מקבל דוח ללא עזרה הזה. אני עושה סבב הופעות, רחבי הארץ, אנשים מפרגנים לי בדרך כלל, זו פעם ראשונה שמשלם. עכשיו, תראה, זה 730 שקל. הוא צריך עוד מלא הופעות כדי להחזיר את הדוח.
0: נכון.
1: יחד עם זאת, הוא מסתכן בעוד דוח שאם הוא ימשיך להופיע.
0: זה, נכון. זה הביצה והג'אגלינג.
1: זה התפוח והלפיד, כאילו. היחידת, כאילו, האם להופיע עוד ועוד להרוויח את הכסף?
0: יהיה מעניין אם הוא הולך למשפט.
1: איך הוא מג'נגל כזה, בין הכנס לרווח?
0: נכון, נכון, לעבור בין לבין.
1: כן.
0: טוב, זהו. יהיה מאוד נחמד לראות אותו בבית משפט, אם הוא מגיע לשם.
1: כן, נכון. נכון.
0: קודם כל הייתי כבר נכנס עם איזה 3-4 כדורים לעשות שמח באולם. קודם כל להרים אווירה. בסוף מגיע לשופט, מוריד כובע, בבקשה, כבוד השופט, כמה אתה נותן, לא נותן.
1: לא, גם השופט תמיד עומד במקום מעל, אז הוא אומר לו, אל תדאג, אני באתי עם סולם, אני יכול לעלות,
0: כל טוב, אני בגובה שלך, הכל בסדר. אוקיי, בסדר.
1: ולהגיד, כאילו, לא בטוח גם שהוא משמח את כל האנשים, אני זה לא משמח אותי.
0: כן, זה לפעמים קצת מביך גם לפעמים, אבל מצד שני אתה אומר, בן אדם...
1: לא, אני בעדו, כן, אבל זה לא עושה לי טוב לראות בן אדם מקפיץ כדורים. לא, אני לא רואה בזה אומנות.
0: ואם הוא מוסיף עוד כדור ושם אותו על הראש, דוח כדור.

0: אני לא רואה בזה משהו, אוקיי, צריך להקפיס כדורים ו...
1: כן, יש לך את המיומנות הזאת, למה אני צריך לשלם על זה עכשיו?
0: כן, זה גם מיומנות שמה אתה עושה איתה, כאילו, איך המיומנות הזאת?
1: המיומנות שאני יותר מעריך מהג'ינגול של הכדורים, זה התזמון שלו, שאיך שמתחלף הרמזור, הוא מכניס את הסולה, הוא עולה, הוא עושה, הוא יודע בדיוק כמה סובבים יש לו לעשות, כמה זה עד שהוא עובר עם הכובע וחוזר ואז מתחלף לירוק.
0: יפה, על זה הייתי נותן לו כסף. זה מדהים.
1: זה ראוי לה...
0: שהוא מג'נגל בין סוף הג'ינגול לרמזור
1: של הולכי הרגל, עם המכוניות, עם הכדור.
0: אתה יודע,
1: זה ניסיון, בטח מתחיל בצמתים קטנים יותר, הוא לא ישר מתחיל בלגוארדיה.
0: להפך, הצומת הקטן ברמזורים ארוכים.
1: הוא מתחיל ברמזורים קטנים בהתחלה, לדעתי.
0: בטח יש להם שיחה כזאת בין המג'נגלים, שלך לצומת רעננה, שם הרמזורים ארוכים, אתה יכול כאילו הרבה זמן.
1: כן, ואולי גם יש טריטוריות כאלה, אתה יודע, שיש ג'וקי הליצן, שאליו לא מתקרבים, באזור השרון, בכל מיני מקומות, זה בטח טריטוריות.
0: ואז הם נלחמים, המג'נגלים, ביניהם.
1: כן.
0: כל אחד והטריטוריה שלו. ואם מישהו פולש לו לטריטוריה ומקפיץ כדורים לידו, הוא צריך לתפוס את הכדורים של ההוא.
1: לא, כבר אז הוא כבר עלול לשלוף את החצים של החץ וקש של הזה, של הכלי על המטרה שהוא עושה. יש להם בטח את החוקים שלהם.
0: כן, טוב, תשמעו רגע. אנחנו הבוקר מחפשים את הרגע שלכם בנדבג, הרגע הכי מאושר, הכי כיפי, הכי שאתם מרגישים כבר חול. למרות העומס, למרות הפקקים, למרות זה, יש רגע אחד שהוא מקסים.
1: מה הכיף שלכם? הנה, אז לעבור, הרגע שעברת את שקילת המזוודות בשקט.
0: נכון.
1: יש לך איזה חצי קילו, זה זרמו איתך.
0: המזוודה נשלחה, ואתה כאילו, אתה לא סוחב אותה יותר.
1: זאת הדיילת קרקע שם, שהיא כזאת חמודה ומפרגנת לך, יאללה, קילו עליי. מכיר את זה שאתה שוקל, וזה
0: צריך
1: את 23, והיא אומרת 23 וחצי, והיא מחייכת, אומרת לך, יאללה, בסדר.
0: חשבתי שזה נורא נורא...
1: לא, לא, יש כאלה שמפרגנות.
0: חשבתי שזה נורא קשוחים החוקים. טוב, הטלפון שלנו לחידון אקטואליה הוא 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה עם המאזין הראשון לבוקר הזה, שיכול לקבל לידיו גם תיק מתנת ספירלה, תיק לבית ספר או לגן מתנת ספירלה חדרה, שנמצאים עכשיו במבצעי ענק, וגם ארוחת הקומבינה בבורגרנץ' גם וגם. וגם יכול לבחור שיר. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. קצת פרסומות עכשיו, ותכף נמשיך, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: 90 FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
4: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
8: אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
3: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.

0: הבוקר בשווקים, עליות בבורסות של אסיה, זינוק בייצוא של יפן, הדולר עלה ל-2.98. אתן לך קצת כותרות מהבוקר הזה. אוקיי. טוב, זה. אוקיי, בסדר, לא... אליה נמצא בקו אחת, שלום אליה.
1: היי, מה קורה?
0: בסדר, מה זה? קולך דקיק, דקיק, דקיק.
1: מה?
0: בן כמה אתה?
1: אני בן 13.
0: זהו, אני שומע פה שמדובר באלם חמודות. אליה, אנחנו מיד מדברים איתך, מיד פונים אליך, אבל אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שאלנו אתכם על נדבג. מה הרגע שבו אתם אומרים, הנה, אני, כרגע אני מאושר. כרגע, כמו שאתה תופס אותי עכשיו בנדבג הזה, זה רגע האושר שלי.
2: אז דיברנו על המשקל של המזוודות, שאתה נרגע מזה שעברת את השקילה, אז גלית...
0: המזוודה, אתה יודע, נשאבת לתוך ה...

0: המסורת, זאת אומרת, אתה נותן לה מבט אחרון כזה של רגע, היא בסדר? היא לא טיפול, היא בזווית הנכונה.
1: לא, זה, את אומרת, רגע, היא הולכת לטיסה הנכונה, שלא יקרה שהיא הולכת לטיסה אחרת.
0: אז הרגע שמסרת את המזוודות, אז היא כותבת, גלית, אתה פתאום מרגיש חופשי מאושר מסחיבות. זאת אומרת, הידיים פנויות, יש רק תיק גב קטן על זה, ואתה אומר, זה...
1: זה הלך, זה יהיה במטוס
0: לה. אין לי את הסרבול הזה מהמזוודות, שגלגל לך תמיד מושך שמאלה,
1: כשאחרים רוצים ימינה. אז אליה, מה גורם לנער גם להזין לרדיו, גם לקום בבוקר באמצע אוגוסט, גם להיות כל כך עם יוזמה, להתקשר, מה גרם לך?
2: ההורים שלי.
1: ההורים שלך? אוקיי.
0: אתם נוסעים לאנשהו?
2: לא, גם אני רוצה.
1: לא, לא, ברור, ברור, ברור.
0: כן, לאן אתם נוסעים? שמעתי את המובילאי.
2: לכינרת.
1: אה, יפה, לסופש.
0: לילה, שני לילות?
2: כן. לא, לא, לא.
0: איפה תשנו שם, באוהלים או באיזשהו צימר?
2: אוהלים, כן,
0: במשפחה. איזה כיף.
1: אין לך דרך להרים את הטלפון ולדבר איתנו עם הטלפון במקום עם כל מיני
0: עזרים? בחידון עצמו, בחצי דקה של השאלות, אתה יכול לפתוח לספיקר.
1: כן, שנכיר אותך קצת, אליה, כמו שצריך, ולא נשמע אותך מבעד לבעיות טכניות.
0: תצמיד לאוזן.
1: אז בין שלוש... סלח לי? בין 13 לאיזו כיתה אתה עולה?
0: אנחנו, אתה תוכל לצאת מהדיבורית או מהספיקר ולהצמיד לאוזן, רגיל, לטלפון? הרי אתה לא נוהג, בוא.
1: כן, בוא תנסה לעשות את זה.
2: לא נוהג.
0: לא נוהג,
1: נכון.
0: אולי בחזור.
1: כן. תנסה לקחת את הטלפון רגע, נגיד שבוואטסאפ, בטלגרם, אתם כותבים לנו על רגעים של אושר בנדבג.
0: נותן כותב כשאתה טס לבד, לבד טס לחול, כן, חופשי מאושר, ואז אתה רואה איזה משפחה בנדבג,
1: נכון,
0: עם ילדים קטנים, וגם אם יש שם בכי וצעקות, ואתה מסתכל, אתה אומר, יואו, איזה בחירות נכונות עשיתי בחיים, אני מת.
1: נכון, יפה, יפה, זה ממש מדויק. טוב, אליה, אתה רוצה שנתקדם? הלאה, אז אמרנו בן 13, מאיפה אתה בארץ?
2: אני מתלמונד.
1: תלמונד. וכינרת וזה, אתה אוהב את הכינרת? אתה מחבב את האירוע?
2: כן, מאוד.
1: אוקיי, מה אתה הכי אוהב? אתה עושה איזה ספורט ימי?
2: אני שוחה.
0: יפה, אוקיי, כן.
1: יפה.
2: אבל אני גם, כמו שאוהב בכינרת, שנורקלינג וכאלה, יש לי מצלמה, אני מצלם את המלא מתחת למים.
0: אה, זה אוי, גופו נייס. כזאת, מתחת לזה.
2: כן.
0: מתחת למים.
1: וכמה יפה. אחים אתם?
2: אנחנו שלושה אחים.
1: שלושה אחים.
0: כולם באוטו? כל המשפחה? חמישה?
2: כן, כן, חמישה.
1: אוי, איזה יופי.
0: איפה אתה יושב מבחינת מיקום?
2: אני
0: גם
2: יושב עם החלון, אז אין לי בעיה.
0: אה, אתה אחורה החלון, כן.
1: לקחת את החלון.
0: מי באמצע? במעבר?
2: באמצע זאת אחותי, ובחלון השני זה אח שלי.
0: ואחותך היא הקטנה בבית?
2: אמצעית.
0: אמצעית. ואתה ואחיך משני הצדדים מעט לעתים מציקים להם הרגליים שם? יש כל מיני ויכוחים? יש כל מיני כאלה?
2: ויכוחים אין, אבל כאילו יש מלא, אין מקום כאילו.
0: כן, עם הרגליים שם, יש עצבים קצת עם הברכיים, עם הרגליים קצת. זוזי קצת, זוז אתה, זוזי את. אבו מציק לי.
1: אליה, אנחנו מתקדמים לקראת חידון אקטואליה, בסדר? אתה שולט? אתה רואה את זה? אתה בעניינים מה שנקרא?
2: כן, ממש בעניינים.
1: אה, יופי. רגע, רק אני אשאל אותך, לאיזה כיתה אתה עולה?
2: אני עולה לחית.
1: לחית.
0: חית זה כבר לא צחוק.
1: אתה מחכה, זה לא צחוק כבר, חית.
0: גם תת זה לא צחוק.
1: נכון, נכון, נכון.
0: גם יוד, טוב, זה כבר ממש לא צחוק. תגיד רגע. שם זה כבר בכי.
1: אז אתה מחכה ל-1 בספטמבר או לא? מעדיף
2: להאריך את החופש.
1: כן.
0: אבל אם תאריך את החופש, אז תקצר את הסוף. זאת אומרת, אתה צריך לשאוף כבר לסיים את זה. תתחיל מוקדם, סיים מוקדם.
1: כן. אליה, הנה זה בא, חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור.
0: יאללה.
1: מוכן? יאללה, בוא נתחיל.
3: 3, 2, 1.
1: לפי השיר, אי שם בלב, פרח?
2: מלב לב.
1: נכון, באיזו רשימה התמודד נפתלי בנט בבחירות הקרובות?
2: אלה מסעד
1: בו. טוב, הפועל באר שבע ניצחה אתמול במוקדמות האלופות, את מי ניצחה?
2: נתניה?
1: מה?
0: לא נתניה.
1: לא, בערבית, שרק. איך זה בעברית? מה זה?
2: עבור.
1: פיתון, איזה סוג של איזה חיה?
2: נחש.
1: נכון. לפי הביטוי, לא אלמן?
2: ישראל.
1: נכון, הוא צודק. מי זה אבא שם?
0: אבא שם, כן.
1: ישראל. לא אלמן ישראל, נכון. כמה יש לנו כאן?
0: יש פה שלוש תשובות.
1: יפה.
0: את סבח ניצחה אתמול באר שבע 2-1.
1: מה זה סבח? איזה מין שם זה לקבוצה?
0: הזרים. ומזרח, שרק, בעברית, אתה תראה בצהריים, בזה.

0: בצהריים תהיה את השרקיית, שרקיה, הרוח המזרחית של הכינרת, שעושה גלים גבוהים ומסוכן בצהריים.
1: נכון. אתם ישנים באוהל?
2: כן.
1: אוקיי, סבבה. איזה כיף.
0: ביחד, לא, מי שאוהב זה כיף. מי שלא אוהב, ברור שזה לא כיף. רשימת ביחד, נפתלי בנט.
1: כן, אליה, נאחל לך חופשה נעימה והכל.
0: תהנו, תעשו כיף.
1: כן.
2: תודה רבה.
0: יאללה.
1: יפה. מה, אתה בטיק טוק הרבה?
2: לא, אין לי טיק טוק.
1: אין לך טיק טוק, אז באיזה רשת חברתית אתה יותר פעיל?
2: יוטיוב בעיקר.
0: יוטיוב, כן.
1: הבנתי שהיוטיוב זה הכי חזק, אה?
2: כן, יוטיוב זה כאילו...
1: מה, יש לך ערוצים שאתה... זה?
0: אתה מעלה תוכן? אתה עצמך מעלה דברים?
2: לא, אני לא מעלה תוכן.
0: אתה צופה, כן.
1: אוקיי, טוב. יופי, אליה, תהנו, ביי.
0: יאללה.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, אתם יכולים לעבור את השלוש תשובות של אליה, ולזכות בפרסים כאן. הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. אז זהו, אז כמעט מלחמה עם טורקיה אמרנו.
0: אוקיי.
1: נכון? זה כאילו, פספסנו פה מלחמה. לא כל כך אופייני לנו לפספס פה מלחמות.
0: לא מתאים לך, נכון. אתה בדרך כלל מנצל את ההזדמנות וכן נלחם, פותח ב... או נקלע ל...
1: כן, אתה אומר, הייתה פה ממש הזדמנות למלחמה.
0: מהצודקות שבמלחמות כמעט הייתה פה, מה קרה לך? מה שכן, אם כן יקרה.
1: בטח יהיו עוד הזדמנויות.
0: אפשר להיות רגועים. מה שכן, אם זה יקרה, לפחות זה יהיה קרוב. ולא עכשיו הטיסות האלה לאיראן, והזה, ולתדלק, וכזה.
1: לא נצטרך מתדלקים של...
0: כן, שעות באוויר, וחוזרים, ולהתחמש, והעייפות של הטייסים. עולים צפון הזה, קצת לשם, קצת לפה.
1: אז כן, אוקיי.
0: בסדר, אז זה מבחינת מלחמות.
1: ו...
0: הנה הודעה קולית בוואטסאפ.
1: מעניין.
0: כן, בבקשה.
3: וואו, הרגע המאושר שלי, זה כשאני רואה את המזוודות בחול, יורדות, באות במסוע,
1: נכון.
3: נושמת לי לרחוק, יש מזוודות.
1: אני שם.
3: כמובן, לא.
0: נכון, נכון.
1: עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו הבוקר בענייני רגע המאושר ביותר בנתב"ג שלכם. רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30.
0: Back to reality, back to...
1: יאללה, בוא נתחיל את הבוקר הזה כמו שצריך.

0: הכותרת ב-12 עכשיו, כולם טסים עכשיו.
1: אה, כאילו הי-פיי.
0: כולם...
1: רוקדים. כולם טסים עכשיו, כן. כותרת המשנה היא...
0: מה?
1: אוגוסט הנורא בנתב"ג.
0: כן.
1: יותר מ-100,000 עוברים בנמל התעופה מדי יום.
0: ועוד יותר משנה?
1: הוואטסאפ האדום של מאקו לשליחת דיווחים בזמן אמת, עם מספר טלפון. ורעידת אדמה 5-9 באינדונזיה. אני מניח שבאינדונזיה הכותרת הראשית היא... לא כולם
0: כולם רועדים עכשיו.
1: כן, כן, כן, כן.
0: אוי, מה אנחנו צוחקים על רעידות?
1: לא יפה, לא יפה. אבל אם זה אינדונזיה, אז כאילו... זה לא פה, זה לא פה.
0: לא, אבל עדיין.
1: מה שלא פה, לא, ברור, ברור.
0: ליבנו, ליבנו.
1: יחד עם זאת, יש משהו קומי ב... לא, אבל לא, לא, לא, לא.

0: לפני העלייה המטוס, מרב כותבת, רגע של אושר.
1: חיכיתי לזה.
0: איזה כיף.
1: חיכיתי שמישהו יכתוב בקפה.
0: כן, כן, כן. לפעמים אתה גם מארגן את עצמך מראש עם איזו אפליקציה.
1: רגע.
0: והטבות כאלה.
1: נכון, לא, אבל אני אומר, יש הרבה דברים שכבר הספקת, כבר נתת את המזוודה, כבר עשית זה, עברת זה, עזרת זה, ואתה לפני הטיסה, זהו, אתה בקפה, זה רגע של...
0: הקפה הזה הוא סימן לזה שסיימת את כל המנהלה והמטלות וכזה.
1: תכף נדבר עם דור. דור, אתה על הקו?
2: כן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מיד איתך דור, אנחנו רק רוצים לספר לכם לפני זה על הבשורה של חברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל, שכונת נורדה ומשנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים, והשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונות משפחות חדשות וזוגות צעירים. דימרי בונה פרויקט יוקרה שכולל 7 בניינים וסדרת מסחר שכולל 3 מגדלים בני 33 קומות ו4 בנייני בוטיק בני 7 קומות.
0: נכון מאוד, בפרויקט מגוון רחב של דירות החל משני חדרים וחצי ועד 6 חדרים, יש גם מיני פנטאוזים ופנטאוזים. השכונה היא שכונת נורדו והיא נמצאת במיקום מצוין בקרבה לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים. מדובר בשילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי מוקפד ויוצא דופן, וחברת בנייה אמינה וסופר איכותית, זה דימרי, אתם מכירים, וזה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים ולהשקעה. כל הפרטים, כל השאלות והתשובות בכוכבית 2475, זה דימרי נורדו, זה הרובע החדש, זה פרויקט מדהים ומקסים. תרימו טלפון, תשאלו שאלות, יעשו לכם סדר.
1: כן,
0: כוכבית 2475.
1: יפה. אז דור, אתה איתנו, כן?
2: כן.
1: מאיפה כבודו?
2: מנתניה.
0: אוקיי.
1: מנתניה, יפה, אוקיי. דור מנתניה. ובן כמה בנתניה. אתה?
2: 41 חגגתי לפני חודש.
1: באמת?
0: מה חגגת? עשית משהו מיוחד?
2: יום 50, אנחנו
0: חוזים,
2: הילדים, במסעדה
0: היינו. מסעדה. יפה.
1: נחמד.
0: היה כיף, היה טעים. מסעדה. איזה סגנון?
2: איטלקית,
0: רפאלה. איטלקית. איטלקית, לקחת פסטה ופיצה אחת לכל השולחן. שתי פיצות.
2: רביולי ופסטות, חלקנו
0: מנות. חלקתם, כן, כן.
1: רביולי.
0: כמה פיצות ככה למרכז פיצות, וכל אחד עם המנה האישית שלו.
2: כן, כי
0: אנחנו חוטים ואלים מלאך. סלט פנצנלה היה? היה פנצנלה בהתחלה?
2: כן,
1: אבל
2: לא צפירה
1: עשינו,
2: היה טעים, היה...
1: בטח.
0: ג'פטה את הבית ככה עם מטבלים כאלה היה, בטח.
1: תרצו ג'פטה?
2: כן.
0: כשאתה אומר רגע, כשהוא שואל תרצו ג'בטה, זה מה קורה מבחינת זה פינוק, זה לא פינוק, איך זה עובד, כאילו, כשהוא שואל אותך.
2: כן, מנות
1: עיקריות, הזמינו
2: לה.
1: כן, יפה. חגגת, נהנית, יפה. ומה עושים סוף שבוע זה?
2: אני בתאום שלי, התאום שלי גם.
0: אתה והתאום, כן.
1: רגע, אבל מה אתה עושה סוף שבוע זה, דור?
2: נוח, עבדתי טוב, מנוחה.
1: מנוחה. צריך לנוח מכל החגיגות האלה של הפנצנלה.
0: כן, אתה חייב, אחרי פנצנלה אתה חייב מנוחה.
1: אוקיי, יפה. טוב, אנחנו...
0: מה שלא תגיד אחרי קפרזה.
1: נכון.
0: כשמה כבר גמרתם כל ה...
1: אוקיי, אז אתה עכשיו, איפה אתה עכשיו? בעבודה כבר?
2: בדרך
1: לעבודה.
0: יפה.
1: טוב, אנחנו בחידון אקטואליה, כן? אתה צריך לעבור את השלוש של המאזין הקודם.
0: טוב. תגיד עבור אם אתה לא יודע משהו.
1: בטח.
0: יש לך אנשים שאתה יכול להיעזר בהם?
2: כן.
0: מעולה?
1: נחמד, אוקיי. מה אתה עושה בפנאי שלך שאינך עובד ואינך חוגג את היום הולדת עם סלטי פנצנלה?
2: זה ספורט, כדורשת, כדורסל, שיעור,
1: אתה רואה את
0: זה? אה, אתה משחק, כן.
1: מגניב.
0: כדורשת?
1: בכדורשת זה 3-3? זה לא כדורף?
0: לא.
1: רגע, וכמה בכל קבוצה, כמה בכל, איך אומרים את זה?
0: צד. צד. בכל צד, אומרים צד. המילה תמיד בורחת.
1: איזה? כמה?
2: שש.
0: שישה שחקנים בצד.
1: בכל צד, אוקיי.
0: מגרש גדול.
2: כן.
0: אבל תופסים את הכדור ומתמסרים ואז זורקים, או שאיך זה עובד?
2: תופסים ומזורקים.
1: כמה פעמים יש לכם למסור אחד לשני בתוך הצד שלכם? שלוש?
2: שלוש ומזורק.
1: ואתה טוב בזה?
0: יחסית, כן. מה אתה יותר, אתה יותר תופס טוב או זורק טוב?
2: תופס וזורק גם.
1: יפה, מנחית.
2: כן.
1: יפה. דור, יאללה, בוא נלך לחידון אקטואליה. חצי דקה, זה מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. איזו דמות תנחת?

0: מלחיץ, הוא החכם מכל אדם.
1: שלמה המלך.
0: נכון, לפי השיר, מנגו, בננה ומלון, דבש ו...
1: קינמון.
0: מה?
1: קינמון.
0: נכון, ברוסית, קקדילה. איך זה בעברית?
1: מה נשמע?
0: אוקיי, ממה ניזון הקרצייה?
2: מה היא אוכלת? מה היא שותה? אוכלת?
1: עבור.
0: איזה עץ מופיע בדגל של לבנון?
1: ארז.
0: נכון, מי הגיע למקום הראשון בפריימרי של הליכוד?
1: ניצן?
0: מי? מי מי? מי?
1: גולדביב.
0: מי?
2: גוטליב.
0: גוטליב? אה, לא, לא, טלי גוטליב לא הגיעה למקום הראשון.
2: היא הייתה ממש קרובה, אבל בסוף מקום רחוק מאוד מהמקום הראשון.
0: 12 אני חושב.
2: לפני שריונים.
0: אלי כהן, נכון, אלי כהן הגיע למקום הראשון.
2: נכון, אנחנו ארבע תשובות. קרצייה היא בעצם דם. היא זונה מדם. נדבקת לכלא ומתחילה לשאוב.
1: מהדם.
0: כן. מה? לא כיף.
2: לא, לא, קרצייה זה לא קרצייה. כיף.
0: זאת אומרת, לה כיף. זאת אומרת, אם אתה מצטכן מנקודת מבטה של הקרצייה,
2: אז לה כיף. הגיע למנ... אלא כן תפסת אותה, ואז פחות היא כיף לה.
0: היא הגיעה למנוחה ולנחלה, היא אומרת פה, זה כמו הרגע בנדבג. אני הגעתי, זה הכיף שלי.
2: כל המנהלה, והשערות, והרגליים, והזנה, ועכשיו אני עם הכוס דם שלי. איזה כיף לי. איזה, זה הרגע שלא חיכיתי. מנת הדם שלי. איזה כיף.
0: זה דבר זה. כל אחד יכול להסתכל מנקודת מבט אחר. כמו שאתה רואה נשיונל ג'וגרפיק. אתה אומר, כשהאריה רודף אחרי האיילה, אתה אומר, מסכנה, מסכנה, שכאילו שלא יתפוס אותה. אבל כשאתה מסתכל מנוחת האריה, שתופס אותה ו...
2: אוכל הצאצא, אוכל לגורים שלו, אוכל
0: לזה. הכל זה נקודות מבט, דור.
2: כן.
1: הבנתי, אתה קרצה עם אדם, טוב לדעת, עכשיו אני יודע.
2: בסדר, עכשיו אתה יודע על הקרצייה ועל אדם.
0: יפה. דור, היה כיף שהתקשרת, תודה רבה.
2: נכון.
1: טוב, שבוע טוב, ואחלה תוכנית.
0: תודה רבה, דור.
2: תודה רבה.
0: איזה כיף שאתה אומר את זה.
2: יאללה, ביי
0: להתראות.
2: עכשיו כבר צריך לעבור ארבע תשובות בחידון.
0: נכון.
2: השלוש של המאזין הקודם זה כבר מחוץ לאירוע, עכשיו אתה בארבע תשובות.
0: אוקיי, ולקחת פרסים.
2: את שני הפרסים במקום הראשון, גם את ארוחת הקומבינה המשפחתית הענקית של הבורגראנץ', וגם את התיק, מתנת קלגב, או אאוטדור, אחד התיקים האלה, זה מרשת ספירה לחדרה. תיק לבית ספר עם אולגן, עם חבילת הפתעות בתוכו.
0: תגיד, איזה רגע שלכם הוא הרגע הכי מאושר בנדבג? תכתבו לנו לוואטסאפ, אפשר גם לשלוח הודעה קולית או לטלגרם. אתמול נודע לנו, בשעת לילה מאוחרת, שמיכל הקטנה ויהודה בוחבוט נפרדו.
2: כן, אני ראיתי את זה רק הבוקר. אני ראיתי את זה רק הבוקר.
0: זכית בלילה אחד נוסף של תמימות.
2: כן, אמרתי, וואו, זה שישנתי טוב.
0: כן.
2: אז מזל שלא ראיתי את זה בלילה.
0: אוקיי.
2: נו, אז נפרדו.
0: אז זהו, אני ראיתי את זה, אתה יודע, מכיר את זה באינסטגרם, שמעלים את זה הרשתות הבידור, הם כותבים יהודה בוחבוט.
2: אני יודע לאן זה הולך, מה שאתה בא להגיד. שאתה חשדת שזה קליק בייט?
0: לא, ממש לא.
2: כי תמיד אתה כאילו מפחד ששואבים אותך.
0: לא, ראיתי זה, וראיתי גם לב שבור באמצע, הבנתי שפה מדובר ב... אתה יודע, גם...
2: לא, כי אתה אומר, מיכל הקטנה נפרדת, ואתה אומר, מה נפרד? מי יודע בוח? אתה נכנס נפרד מקמפיין האופנה שהייתה פרזנטורית אחרי 8 שנים.
0: מכלב שהיה כלב שלה, והוא עובר לחול. לא משנה.
2: איך כלב עובר לחול?
0: לא, זו דוגמה לא טובה. בקיצור...
2: דוגמה רעה.
0: היה זה, לב שבור, וחוצץ ביניהם גם ברק
2: כזה. נלקחו תמונות שונות.
0: שונות
2: לא,
0: כבר.
2: לא תמונה משותפת שחצויה.
0: או שמשותפת, כן, גם זאת
2: עכשיו. זה מאירועים שונים.
0: ואז כתוב, יהודה בוחבוט הצעיר, בן 20 וזה, והיא וזה, נפרדו אחרי פחות משנה של זוגיות וזה. מה אתם חושבים?
2: הם רוצים את דעת הקהל.
0: עכשיו, מה זאת אומרת מה אני חושב? אני יכול להשפיע על הדבר הזה? מה זה מה אני חושב?
2: למה
0: הם שואלים אותי בזה? איך נכנסת פה הדעה שלי?
2: אולי ייכנס יהודה בוחבוט
0: לזוגיות שלכם.
2: או מיכל קטנה, לא יודע מי יזם, מי לא יזמה את זה, וייכנסו להפוסט הזה.
0: ויראו שכולם חושבים.
2: דרור חושב שחבל.
0: כולם חושבים שחבל.
2: דרור חושב שממש תספוס וכזה. הוא גם יגיד לה.
0: כן. לא, אבל באמת, כאילו, למה זה משנה המחשבות של האנשים על זה? זה כאילו... תראה, אם באמת חושבים מה שאני חושב, היו שואלים אותי בתחילת הזוגיות מה אני חושב.
2: זהו, מה דעתך על הזוגיות שלהם? זה יותר מעניין.
0: כן.
2: אני בעד, אני נגד, אני זה.
0: ולמה?
2: כל אחד והדעות שלו, כמובן.
0: יש לזה סיכוי, אין לזה סיכוי. כן. היא אוהבת ככה, הוא אוהב ככה, יכול להיות שזה. ואז ראיתי את התגובות, וראיתי שהרבה מאוד אמרו שבגלל שהאוגוסט עם הילדים,

0: אם זה מה ששבר אותו, כי הרי יש לילדים קטנים.
1: עכשיו יש לו מעט ילדים, נכון.
0: נכון. אז זה נגמר.
1: אולי בספטמבר הם יחזרו?
0: אה, נכון.
1: יכול להיות, מה יש לך עוד...
0: אז יכול להיות שזה מה שנקרא בקטנה.
1: בקטנה, נכון.
0: יכול להיות שזה אירוע בקטנה כזה.
1: פרידה בקטנה.
0: כן. טוב, עוד מאזין בהמשך לחידון האקטואליה, כמובן, ב-1212-90-90-90. לא, אנחנו לא נשמע את השיר
1: הזה. זה חמוד.
0: לא שמענו את זה כבר.
1: אוקיי.
0: אחרי 8 אנחנו ממשיכים בתחילת השעה הבאה גם שרים שיר בשירה בציבור. זה יקרה תכף.
1: זה נשמע ל-1:30 השיר הזה.

0: הדר מאוד שמחה, הרגע שהיא הכי נהנית בנתב"ג זה שהיא יוצאת טוב בתמונות במעבר הגבול, שהיא יוצאת טוב בתמונה.
1: השחור לבן הזה, הקטנצ'יק הזה, שאתה אומר, רגע, אני זורק את זה, אני לא זורק את זה, אני להשאיר את זה, אני אשאיר את זה, זה לא כבד. איך אתה מפחד לזרוק ניירת כשאתה בחול, כל מיני דברים, אני אגיע לארץ, אני אעבור הכל, אני אזרוק את זה לפני המוני.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף

0: 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
8: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הנשיא דונלד טראמפ הכריז הלילה על מה שהוא מכנה המבצע הכלכלי הקטלני בהיסטוריה נגד איראן. טראמפ הגדיר אותו כיום הדי הכלכלי, והבהיר כי הממשל האמריקני יטיל סנקציות מוחצות גם על כל מדינה, חברה או מוסד פיננסי שיגישו סיוע או חבל הצלה לטרור האיראני. על רקע התקיפת בסיס חיל האוויר הסורי סמוך לגבול עם טורקיה, שר החוץ הסורי אומר כי הבהיר לישראל שלסוריה אין תוכנית להקים בסיס טורקי בבסיס האווירי שהותקף ביום שלישי, וכי האתר משופץ עבור חיל האוויר הסורי. לדבריו, קצינים טורקיים ביקרו במקום במסגרת אימונים בלבד, והמתקן ריק ברובו ואינו מבצעי. בריטניה זימנה את הממונה הישראלי הבכיר בשטחה, המקביל לשגריר, ודרשה לעצור את תוכנית ההתיישבות E1 בין ירושלים למעלה אדומים הסמוכה. זאת לאחר שישראל פתחה במכרז להקמת יותר מ-1,200 יחידות דיור. שר החוץ הבריטי כינה את המהלך בלתי מקובל והרסני, שמסכן את פתרון שתי המדינות כלשונו. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה רחפה נתרסק בשטח רומניה במהלך מתקפה רוסית על אוקראינה השכנה. לפי ההודעה של משרד החוץ הרומני, הרחפה נתרסק באזור בלתי מיושב במדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום נאה, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל העונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטוסנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: אנחנו על שעה שנייה, דוהרים אל סוף שבוע.
1: הבוקר, כן. עם דרור רפאל.
2: גם בשעה הזאת אנחנו נפתח את הרגלית של הטלפון ונשים אותו
0: בזווית
2: מושלמת מולי ללא מגע יד אדם.
0: אנחנו הבוקר בגלל העומסים בנתב"ג מחפשים את הטוב, אתה יודע, כאלה אנחנו מחפשים רגע אחד של טוב. יש עומסים, יש דוחק, אנחנו מחפשים את הרגע שהכי אתם נהנים בנמל תעופה בן גוריון וכותבים לנו לוואטסאפ ולטלגרם. גם עוד מעט נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה בטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. אתם ממש מוזמנים,
2: מתח, בואו נדבר, אנחנו ממש לקראת סופה,
0: להתקשר, זה שעשורן חביב, נחמד,
2: בואו תעשו טלפון לתוכנית
0: וגם נושא פרסים,
2: נכון.
0: אנחנו מחלקים גם תיק לבית הספר או לגן של קלגל או של אאוטדור, זה מתנת ספירלה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם את הארוחה הכי משתלמת של הבורגראנץ', הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול, גם זה לזוכה בחידון האקטואליה. אז אתם מוזמנים 1-2-1-2-90-90-90.
2: צריך ארבע תשובות לעבור פה.
0: תכף, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור.
2: כיף
0: אנחנו
2: גדול,
0: עושים את
2: איזה
0: זה...
2: כיף זה, איזה כיף. זה כבר מעכשיו מרגש אותי.
0: בצוותא, כזה ביחד כולנו,
2: לא,
0: שרים...
2: לא, עושים את זה פה באולפן.
0: כן, באולפן וביחד.
2: אתה לא נוסע לצוותא עכשיו, בוא.
0: עושים את זה ושרים, נותנים את המילים תוך כדי.
2: שיר אחד שכבר אני יכול להגיד לך שלא נשאר בבוקר הזה, יש לך כיוון?
0: כן, כן, בוודאי.
2: זה ברווזים ברווזים כמובן, שמציע אבי כל יום, ונשאיר את זה רק ביום הולדת שלך. אבי, בסדר? בהצגת תעודת זהות.
0: בקיצור... אז אם יש לכם שיר שבא לכם שנשיר, אז תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם ונבחר איזה שיר נחמד, כן? זה מה שנעשה תכף. כמו להתפרסם שהבת של מירי רגב התארסה,
2: מזל טוב,
0: תודה רבה, לנתיב אתר.
2: למי?
0: נתיב אתר.
2: נתיב?
0: כן.
2: אוקיי, בלי שום קשר לזה שהאימא היא שרת התחבורה.
0: האמא היא שרת התחבורה.
2: זה אני יודע.
0: והבת התארסה
2: עם נתיב.
0: לבחור בשם נתיב.
2: אוקיי. חמוד נתיב. מה... שם חמוד נתיב.
0: כל, כנראה שהנתיב הזה היה פנוי.
2: אם הוא רואה, אם היא התחתנה איתו, אני מנסה לא היה פנוי.
0: הוא היה פנוי, כן.
2: היא גם בטח הכירה אותו בשעות שמותר להכיר. זה בטח לא היה בין 10-6, נתץ וכזה, לא יודע.
0: לא, הוא לא נתץ, הוא נתיב.
2: הוא נתיב, רגיל.
0: הוא לא נתץ.
2: הוא רגיל.
0: לא, היא לא, היא הכירה את נתץ, בטח היא הכירה גם נתץ, אם אני לא יודע מה, אבל בחרה בנתיב בסופו של דבר.
2: אוקיי, אז מזל טוב. יפה, כן.
0: מזל טוב, מזל טוב.
2: בשעה טובה.
0: זה קטע.
2: אם זה לא שעת העומס, כמובן. אז בשעה טובה.
0: לא, זה קטע שהיא שרת תחבורה והוא נתיב.
2: זה מקסים בעיניי.
0: זה ממש מקסים.
2: נכון, נכון.
0: זה כמו, נניח, אם... מה זה כמו?
2: לא, זה כאילו הרגע שהיא אומרת לאמא, הכרתי מישהו וכזה. כן. לא, חמוד, וזה איך קוראים לו, והיא אומרת נתיב.
0: נתיב.
2: מהר לסגור. מהר.
0: למרות שאחרי הבחירות, יכול להיות שהיא לא תהיה שרת תחבורה. אז זה לא יהיה, ההתאמה הזאת לא תהיה מושלמת. היא מושלמת לרגע הזה, שהיא שרת תחבורה והוא נתיב.
2: כן.
0: אבל אם היא תהיה פתאום שרת הבריאות.
2: נכון, כן. אז
0: זה כבר לא יהיה מתאים.
2: משהו אחר, נכון.
0: בסדר. טוב, אז ככה על הדרך כזה. בסדר.
2: יש פה הצעות טובות לשירים, עוד מעט אנחנו...
0: כן?
2: כן, כן.
0: יופי, בסדר גמור. בוא נחזור רגע לתמול. איגל גואטה התייחס למפלגות האופוזיציה. יש התארגנות של מפלגות האופוזיציה, הן לא כל כך מתאחדות, ואחד יוצא נגד השני.
2: חמוד איגל גואטה.
0: מאוד.
2: איש חמוד.
0: כולם אוהבים את איגל גואטה.
2: הוא מקסים, הוא תכלס.
0: כן, אני לא חושב שיש מישהו שאומר,
2: בפנים,
0: אני לא אוהב את איגל גואטה.
2: נכון.
0: בקיצור, אבל הוא התייחס אתמול...
2: היה בשעס לשעבר.
0: כן, התייחס אתמול למפלגות האופוזיציה שתוקפות אחת את השנייה.
2: כן.
0: בוא נשמע מה הוא אומר.
2: טוב, אוקיי.
3: אתה יודע, יש פתגם במרוקאית שאני ממליץ אותו לגוש השינוי. יש פתגם במרוקאית שאומר, חוי אחרא משוטרא, אח שלי חרא, אבל אם תדבר עליו ותיגע בו, אוי ואבוי לך. לא יכול להיות...
4: רשמנו לפנינו.
3: יופי, תרשמו את זה. תראה, אני לא ממליץ לגוש השינוי ללמוד משהו מהממשלה הזו.
2: אתה חושב שאי גידן הוקו באמת רשם את זה?
0: כן, ואם ממשלות ה...
2: בושה.
0: רגע. רגע, מה המשפט?
3: אתה יודע, יש פתגם במרוקאית שאני ממליץ אותו לגוש השינוי.
2: חויה.
3: יש פתגם במרוקאית שאומר חוי אחרא משוטרא, אח שלי חרא.
0: חוי אחרא משוטרא.
3: אבל אם תדבר עליו תיגע בו, אוי ואבוי לך.
2: אח שלי חרא, הוא אומר, אבל...
0: אבל תיזהר.
2: כן, כן, כן.
0: חוי אחרא סוטרא.
2: כן.
0: אל תיגע. פתגם טוב. אני לא יודע איך להשתמש בו, אבל בחיים היומיומיים.
2: כן, לא תשב בערב חג סביב השולחן, וזה, אחיך קצת מתחכם איתך, מעצבן אותך, וזה,

0: תגיד לו חוי אחרא וכזה, אתה מבין? כאילו, פחות היום יום.
1: פתגם טוב. אוקיי. פתגם טוב, לא הכרתי אותו. חוי אחרא סיטרא. טוב, אוקיי, בסדר גמור. תודה לישי ששלח לנו את זה.
0: תודה, שי.
1: נפתלי בנט נעם אתמול ותמצאת את כל הבעיה הגדולה שלנו למשפט אחד. בוא נשמע.
2: תמצית האסטרטגיה שלנו מול איראן היא מאוד פשוטה. עכשיו אני רוצה לרכז ב4 שניות את כל האסטרטגיה שלנו מול איראן. אנחנו צריכים לדאוג שהמשטר האיראני ייפול לפני שהוא משיג גרעין.
1: אוקיי.
0: וואו, הוא ממש מטיל פה פצצה ולא גרעיני.
1: יפה.
0: להפיל את המשטר.
1: לפני הפצצה הגרעינית.
0: איך לא חשבנו על זה? איך לא חשבנו על תמצית האסטרטגיה הזאת שלו?
1: כל כך פשוט. בכמה מילים הוא עושה את זה?
0: חבל שהוא אמר את זה לביבי ב-20 שנה שביבי אומר איראן, איראן, איראן ולא עשה כלום.
1: והוא היה צריך להגיד לו.
0: תבוא אליו, תגיד לו ביבי.
1: כן.
0: להוריד את... 4 שניות אני צריך מזמנך. תמציא את האסטרטגיה, לא חפירות.
1: כן. להוריד את איראן, את המשטר, לפני שמגיעים לגרעין.
0: ואז לגרעין, כן.
1: נכון.
0: לפני שמגיעים לגרעין.
1: אפשר לעשות ככה עם עוד בעיות גדולות שיש לנו.
0: כל בעיה שיש לך.
1: ולפתור אותם בארבע שניות ובשלוש מילים.
0: בטח, קל.
1: טוב, שיהיה לך בהצלחה. זאת אומרת, שיהיה לנו בהצלחה עם הדבר הזה.
0: בוא נקווה שמישהו ייישם את זה.
1: נכון, שמישהו יקשיב.
0: צריך ליישם את זה.
1: המטפלת של הסלבס, שעשתה פודקאסט עם יעל פוליאקוב, שכחתי את שמה, מילו, יהודית מילו, היא עשתה פודקאסט עם יעל פוליאקוב, היא גם, אגב, יש סיפור מעניין, שיעל פוליאקוב באה אליה לטיפול, היא פסיכולוגית שמטפלת בשיטה מסוימת, היא באה אליה לטיפולים, ואז היא הכירה את הבן שלה, והתחתנה איתו.
0: יעל פוליאקוב התחתנה עם הבן
1: של... עם בן של המטפלת שלה.
0: אהה, אוקיי.
1: מוזר.
0: לא כזה, את שמה בבית.
1: כי בעצם האמא יודעת את כל הבעיות של הקלה.
0: בכל מקרה, אם את יודעת כל הבעיות של הקלה, מהר מאוד, מהילד.
1: אבל מהילדות ומה...
0: פה זה הפוך, קודם מכירה את הבעיות, ואז מכירה את הקלה. בדרך כלל היא מכירה את הקלה, ואז מתחילות הבעיות.
1: נכון, נכון.
0: אתה מבין?
1: אז היא ממש מכירה אותה טוב.
0: זה הפוך מנתיב, ששם קודם היא מכירה את נתיב, ואז אחרי זה.
1: אבל הקטע זה ש... לא יודע, כאילו, את מתחתנת עם מישהו שהוא הבן של הפסיכולוגית שלך. זה... לא יודע, זה לערב...
0: משהו אישי וחודרני מדי אולי.
1: כן, כן, זה כאילו לערב יותר מדי. את גם עם הבעיות שלך...
0: אולי גם שהוא ברגע שהוא מתאהב ביעל ומשהו קורה שם, אז כאילו היא מתאהבת, אז היא כבר פחות מספרת לה אולי דברים.
1: אני אמשיך את הטיפול, להפך.
0: כן, אבל היא אומרת, זה אני לא אגיד לה, כי הוא הולך להיות חמותי וכזה, זה אני לא אספר לה.
1: והם הפכו להיות פודקאסט ביחד וטיפלו בה...
0: כבר כל המפגש הטיפולי זה כאילו, אז אני אביא סלט בזה, מה את מביאה, אני אביא זה. בסדר.
1: או שהן מפרידות.
0: כיסאות צריך שיהיה
1: כאילו... או שהן מפרידות, כאילו, זה עכשיו פסיכולוגיה, אחר כך 10 דקות סיבור.
0: שלא יריבו, איפה עושים את החג, באמצע הטיפול.
1: כן. בקיצור, לא, או שזה חלק מהטיפול.
0: יכול להיות.
1: בקיצור, אז היא, הפסיכולוגית הזאת, חשפה על עצמה פרט שלא ידענו.
0: מה היא חשפה?
3: בואו נבין.
0: בואו נבין.
3: אני בכלל לא באתי מהמימד מכדור הארץ. זאת אומרת, אני אמא שאומנם אמא שלי ילדה אותי, כמו כולם, אבל אני במקור מהכוכב סיריוס. אני סיריאנית. לא משנה. זה לא.
1: היא סיריאנית.
3: נשמע.
1: כן, היא סיריאנית בכלל.
3: בואו נבין.
0: בואו נבין, שנייה רגע.
3: אני בכלל לא באתי מהמימד מכדור הארץ.
0: היא לא מהכדור הארץ.
3: זאת אומרת, אני אמא שאומנם אמא שלי ילדה אותי, כמו כולם.
0: פיזית,
1: כן. פיזית פה נולדה. עד כאן רגיל.
0: פיזית, כן, כן.
3: מה כוכב סיריוס.
0: סיריוס.
3: היא סיריאנית.
0: היא סיריאנית. לא משנה.
3: נשמע.
0: כן.
1: סיריוסלי?
0: סיריוסלי, כן.
1: סיריוסלי,
0: את סיריאנית.
1: אני לא הכרתי הרבה אנשים מסיריוס. אתה מכיר הרבה אנשים מסיריוס?
0: הכרתי כמה אנשים שהגיעו מסיריוס, הם חזרו לשם פשוט, אבל כבר לא פה, אבל היא...
1: יפה, בסדר, לדעת, כל אחד, אולי, אתה יודע, זה משהו בילדות שלך.
0: זה מה שאמרה לי אלפול יעקב ואלפול, כן, זאת אני רוצה שתהיה חמותי. מכוכב סיריוס?
1: כן, אתה יודע, דווקא, אתה יודע, אתה נמשך לרחוק ממך.
0: כן,
1: נמשך לרחוק ממך. אתה אומר, הוא שונה ממני וזה, היא ממש שונה ממש, מכוכב אחר.
0: כן, זה חוצה...
1: חוצה יקומים.
0: חוצה, כן.
1: כן. אוקיי, אז אנחנו עכשיו יודעים שהיא מסיריוס, ואפשר לשיר שיר בשירה בציבור. איזה שיר נשיר הבוקר הזה, חברים? אתה רוצה את יגאל בשן, אל תיקחו לי את השמש?
0: זה שיר מקסים, יש פה גם את תן לה זמן ללכת.
1: תעבור גם השלכת?
0: יאללה. גלית נאון. והנה דיווחי, אתה רוצה דיווחי עכשיו?
1: כן.

0: מסיידר. פנק אותך ככה בדיווחים טובים הפעם, כי זה יום חמישי. אז הנה, כביש מספר 1, עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4, עמוס מחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון, מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכון מכביש 4, עמוס מחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, 40, עמוס מחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, 41, עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, וממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. ובעצם אני אספר לך שאלה דיווחי התנועה, ונעשה עכשיו לייב בטלגרם.
1: כן,
0: רק אני פותח את המצלמה.
1: נספר לכם לפני זה שאנחנו על הבשורה של חברת דימריך, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל. שכונת נורדו משנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים. בשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונה משפחות חדשות וזוגות צעירים. שכונת נורדו נמצאת במיקום מצוין בקרבה לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים. דימרי בונה פרויקט יוקרתי הכולל 7 בניינים וסדרת מסחר. הפרויקט כולל 3 מגדלים בני 33 קומות ו4 בנייני בוטיק בני 7 קומות. ובפרויקט מגוון רחב של דירות, 2.5 חדרים, עד 6 חדרים, מיני פנטאוזים,
0: מדובר בשילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי יוצא דופן וחברת בנייה אמינה ואיכותית. זה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים ולהשקעה גם, לא רק למגורים. כל הפרטים והשאלות והתשובות בכוכבית 2475, זה דימרי נורדו, זה הרובע החדש, תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, אולי זה שלכם, דירה בפרויקט המדהים הזה, זה פרויקט מקסים. כוכבית 2475.
1: ממש ככה, ועכשיו אנחנו עושים את זה ביחד.
0: פתחתי מצלמה. גם אתה פתחת.
1: כן. אנחנו עושים את המילים תוך כדי, אתם מוזמנים לשיר איתנו, לא משנה, באוטו, ברכב, במכונית. לא משנה איפה אתם נמצאים. וגם מוזמנים להצטרף אלינו ללייב צ'אט בטלגרם.
0: אביו מדינה כתב ולחין. חיים משה שר.
1: ככה עליתי ארצה, באתי.
0: קרנה שנשיר.
1: איפה אני?
0: בוקר התעורר. מחשבות על המחר.
1: סליחה.
0: מחשבות על המחר, עליי נוותר, אבל יפנו רב דבין ועותר.
1: נכון, רגע.
0: להשכיח סוד מלב, יין לא חסר. אם עייפה בך הנפש.
1: והמזל חדל.
0: והמזל חדל.
1: להאיר פניו אליך.
0: להאיר פניו אליך.
1: פה ושם נכשל. פה ושם נכשל. לא תדע בן צחוק ודמה. מי מהם? מי מהם תפעל, והכל נתון לפתע ביד הגורל.
0: והכל נתון לפתע ביד הגורל.

0: נשיר יחד.
1: אל תוסיף, אל תוסיף.
0: יחד עם כולם.
1: אל תוסיף נשיר יחד, בסדר?
0: נהג בי העוף כיונה.
1: לא, זה לא יונה, זה אורן.
0: אלא נהג. היי ליאור, מה העניינים?
1: היי ליאור, מה העניינים?
2: בוקר טוב, אני מקווה שבערב קרוקי שאתם עושים את רק מביא את האוכל, כן?
0: מה?
2: אתה לא מתקרב למיקרופון, אתה לא מנסה שום דבר, תעשה לנו טובה. אלה, גם אתה על הבסיס.
1: אני יודע, רחוק מהסי, איזה סי, רחוק מאוד מהסי.
0: רגע ליאור, אני מרגיש שהתפרצת לדלת פתוחה.
1: ארבע באנרגיה, טוב זה דלק, זה ליאור דלק.
2: אין לה זמן ללכת.
0: ליאור, רק תזכיר לנו מאיפה אתה, רק לצופנו ומאזיננו שלא עקבו אחרי מאורעות ההיסטוריה. מאיפה אתה בארץ?
2: אני מנתניה.
0: ואתה דלק, אנחנו מזהים כמובן אותך, עובר בין תחנות דלק ובודק אותם.
1: לדרום, לצפון.
2: כל מי שנכנסתי לאוטו, איך אתה יושב? האוטו מלא בריח של דלק. מה אתם מדברים? אין כלום.
0: אה, כי אתה לא מריח את זה כבר.
2: אבל לא מריח.
1: תגיד, אתה בטלגרם שלנו עם כל החגיגה הזאת?
2: אני אגיד לך את האמת, שאני, היה לי טלגרם, קצת רצינות.
1: לא, באמת.
2: ואני באוקטובר 2010, כאילו, זה שקראת בלגן הזה.
1: כן.
2: כל הבא, מה שבא...
1: מה, סליחה? נקטעת.
2: אני אומר, מה שבטלגרם, כל הבלגן שהיה אז בעוטף עזה, אם אתם זוכרים.
0: כן, יצאת מהטלגרם, בקיצור, בוא...
2: כן, אז אני אחזור.
0: כל ההיסטוריה של מתי, איך, איפה וזה...
2: אני אחזור.
0: בסדר,
1: תחזור, מה זה?
0: נשמח אם תחזור.
1: כולם מחכים לך, אנשים מחכים, שואלים.
2: אין לי זמן.
0: אתה באנרגיות מאוד מאוד גבוהות הבוקר, ליאור.
2: זה בסדר. יום חמישי.
1: מה אתה הולך לעשות בסופש? מה יהיה מעניין בסופש?
2: הפעם שבוע רגוע, סוף שבוע זה
0: רגוע, בבית.
2: רגוע, סוף שבוע רגוע, בית, קצת ים, קצת חברים,
0: יופי.
1: כדורגל חופים, קצת כדורגל חופים בחוף.
2: כן, ארז, עזוב, ארז, אני לא רוצה לדבר על הנושא, ארז, זה נושא שמאוד כואב לי ללב.
1: למה ככה?
2: קודם כל יש רמה מאוד גבוהה עכשיו, באמת. ואתה הפתחת שתבוא,
1: אני הפתחתי, אבל אגב, יעבור אגב אני בא.
0: טוב, חבר'ה, בואו.
2: אפילו ראש העיר היה.
0: יפה. ליאור, בוא נלך על חידון אקטואליה, חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו להגיד, יבוא, הכללים ברורים, בוא נתחיל.
1: שמע, אתה צריך לעבור פה ארבע תשובות, ליאור.
2: לא, אתה תשחק לי אותה ארבע. תקשיב, אני הסברתי לכם פעם אחת. היה חידון עד החמש שירים, ויש חידון אחרי החמש שירים. עד החמש שירים זה היה אחד ועוד אחד, זה שתיים, שלוש, שלוש ועוד ארבע. היום, מי המציא את החללית של נפולי? עזוב, נו.
0: יש לך בעיה עם השאלות.
1: הוא אומר שלפני שהחוק החמש השעות היו
0: קלות. אתה חושב שהיה שינוי באיכות השאלות?
1: השאלות הן באותה רמת קושי מדי וואן.
0: זה יש לנו תותח של שאלות שיורד את השאלות רנדומלית לחלוטין, והוא לא לפעמים...
2: תעשה סקר עכשיו.
0: לא.
2: בטלגרם.
0: לא, זה ממש לא נכון. השאלות לא קשות. בוא תראה.
1: הנה, אתה יודע מה, אני מסתכל על השאלות שלך עכשיו?
0: בוא נראה.
1: שאלות פינוק.
0: ליאור, הנה זה בא, שיהיה לך בהצלחה. 3, 2, 1. לפי רחל, שר עולמי כעולם?
2: אני מעלה.
0: נכון, בסרט שארי פגש את סלי. עם מי התחתנה סלי בסוף?
2: עם ארי.
0: נכון, איזו מדינה מחרים איגוד ה-BDS?
2: איראן, לא יודע, עבור.
0: מי האדם הראשון שמוזכר בפרשת בלק?
2: וואלה, יתרו, תרח, עזור.
0: לא יתרו ותרח. לפי הפסוק, מה שהיה הוא... נכון, מי האבא של יעקב אבינו? הרבה תנך.
2: אברהם.
0: לא, אילו שתי מדינות הן יצרניות האורז הגדולות ביותר.
2: אברהם יצחק, מה לא?
0: יצחק, בסדר, אמרת אברהם, מה לא?
2: אמרתי אברהם יצחק.
1: תיקן, אבל, תיקן.
0: אוקיי, אז יצחק בסדר, ושתי המדינות היצרניות האורז הגדולות זה סין והודו, זה לא הגענו לשם?
2: לא, אבל חכה, אתה הפסקת באמצע, לא,
1: לא בסדר. לא, אתה חזרת ליעקב אבינו.
2: לא, הוא אמר לי לא. אמרתי אברהם יצחק, אמר לא, לא בסדר.
1: בסדר.
0: אוקיי, בסדר, אז יצחק לוקח.
2: מגיע להיות שאלה.
1: לא יכול להיות שאלה. עוד שאלה. מגיע להיות שאלה.
0: זה גם לא משנה גם מה ארז יגיד, זה לא מגיע.
1: לא, לפעמים זה כן משנה.
2: אתה חזרת, אמרת לא, ולא התחלת את השאלה.
0: אבל אני נותן לך את יצחק, מה יותר מזה?
2: לא, יצחק אמרתי בכל מקרה, אבל אתה הצגת.
0: אז קיבלת.
1: אמרת אברהם, ואז אמרת יצחק. אז חזרת ליצחק, זה בא לחשבון שתי
0: מדינות. מה, מאנרגיות טובות של הסוף שבוע אתה יורא איזה...
2: לא, אני רוצה לבחור שיר.
1: תגיד לי.

0: איך אתה בפרשת בלק, מי האדם הראשון שמוזכר, לא אומר בלק, אמרת תרח, אמרת יתרו, אמרת כולם.
1: כי ניסיתי...
2: להתחכם.
0: ה-BDS מחרים את ישראל, לא את איראן.
2: ואם היית בוחר שיר, איזה שיר היית בוחר, ליאור?
1: אני לא אגיד
0: לך. ליאור. אוקיי. אנחנו לא רוצים לצאת ככה לסופש.
1: לא, אתה יודע שאני צודק.
0: תגיד, אני אשאל אותך שאלת אמינות. שתי המדינות שיצרניות אורז הגדולות בעולם, היית אומר סין והודו?
1: כן.
0: אמינות.
1: אני אגיד לך למה.
2: למה?
1: כי יש איזה פרק של גידי ואהרוני שהם הלכו לרסות.
2: נכון, הסין, איך הוא זה?
1: ודווקא השבוע ראיתי את זה.
2: משי.
1: דרך חמש, אתה רואה
0: נכון.
1: שאני אמין, אני לא
0: אומר לך
1: סתם.
0: לא,
2: כן?
0: זה אני מאמין לך.
2: לא, תראה, בודק דלקים, חייב להיות אדם אמין.
0: חייב להיות איש ישר.
2: לא יכול להיות שאתה מצ'קלף.
1: בוא נעשה ככה, בוא נראה, אתם יודעים שאני צודק הפעם?
2: לא, ממש לא, ממש לא.
1: אל תיתן לי נקודה, אז אני על ארבע, נכון?
0: כן, ארבע.
1: תן לי לבחור שיר. לא, אתה לי נקודה.
2: תבחר, אני לא אנגן אותו, אבל אתה יכול לבחור.
1: לא, לא, לא.
0: שיר אתה יכול לבחור.
2: אני מרגיש ש... אוקיי, מה, איזה שיר אתה רוצה לבחור?
0: איזה שיר אתה רוצה לבחור במידה ונניח?
1: אני רוצה שיר של אייל גולן הפעם.
2: אוקיי. איזה?
1: לוחמת.
2: לוחמת של אייל גולן. בסדר, אז בחרת.
0: הנה, בחרת שיר, מה אתה רוצה?
2: יותר מזה?
1: תשמיעו לי.
2: לא, אנחנו לא נשמיע אותו.
1: לא, ארז, אתה יודע שאני צודק.
2: מה זה קשור לארז?
0: זה כאילו השוטר הטוב השוטר.
1: ארז אמיתי.
2: ואני מצ'קלף.
0: אמיתי, אני אומר לך.
1: אתה התחלת, אמרתי לך, זה יצחק יעקב. לא, מה אכפת לך? לא, מה אתה אומר לי, מה אתה שופט? לא, תגיד בסוף. ארז קודם, כן או לא. מה אתה שואל את השאלה?
2: מה הקשר לארז?
1: אבל שאתה שואל,
2: אז מה אני...
0: זאת בעיה אחרת, עד שהוא שואל זה בעיה שלו.
2: מה זה את שאני שואל? אתה עונה, אני שואל, ככה זה הסדר תמיד.
0: מה אתה רוצה? אמרת אברהם, אמר לך לא, ואז תיקנת לי, הוא כבר יצחק.
1: לא, תקשיב, ישר אמרתי אברהם יצחק.
2: בסדר, אבל כשהגענו לאורז כבר הזמן נגמר.
1: לא, אתה אולי התחלת את השאלה.
0: תשמע, אנשים כותבים בטלגרם, כבר להוריד לך נקודה.
1: לא, אין דבר כזה, הטלגרם בשליטתי, אני אומר לך את האמת, אל תיתן לי נקודה.
2: אבל?
1: שים את השיר.
2: אני גם לא אתן לך את הנקודה וגם לא אשים את השיר, ואני אגיד לך למה, ליאור, אני מחבר...
1: אין בעיה, ודאי אתה מסיים את העבודה?
2: לא, אני...
0: וואי, אני בעד לשים את השיר.
2: אני אגיד לך למה.
1: אני פה, אני עכשיו בדרך לפה,
2: ליאור, תקשיב, אני פריק של כללים וחוקים.
0: נכון,
2: אני חושב שהאדם, כל אדם,
0: חייב ללכת
2: צריך לשמור על הזה.
0: ישר.
2: וברגע שאני... ורגע.
1: אני אומר לך, דור, הפעם תהיית בגדול.
2: ברגע שאני מתגמש ולו בסנטימטר, זה פורץ פתח לכאוס שלם.
1: לא, זה לא
0: כאוס. נכון, לא, אני איתך, אני דרור. אני חייב להגיד לך שאני דרור.
2: אם אנחנו נתחיל...
0: זה שחור ולבן.
2: זה שחור ולבן.
0: אגב, גם בלי זה אנחנו לא ב... אין סכנה שתהיה עונה גדולה, הכל טוב.
1: טוב, תביא לי לפחות
2: קיף. יפה. ליאור, כל הכבוד לך, תמשיך
1: ככה. יאללה, שבוע טוב, חברים.
2: גם שבוע, סוף שבוע טוב שיהיה.
0: אוהבים. הכל באהבה.
2: הכל באהבה, ושיר לא יהיה. אבל שיר לא יהיה.
0: לא, אל תדרוך על זה. אתה כבר סוגר איתו באהבה, אז אתה מחזיר אותו לזה.
2: לא, רק שיזכור.
1: שיר לא יהיה, 9:32 אני למטה.
2: אני יוצא לפני.
0: הקטנוע של דרור חונה בצד המזרחי של הבניין.
1: אני יודע, אני מכיר את
0: הקטנוע
1: שלו.
2: כבר
1: אני
2: מסמל לפנימה.
0: טוב,
2: ליאור, אני...
1: יאללה, אחלה יום.
2: תודה רבה.
1: אוהבים אתכם.
0: אוהבים
2: גם אותך, להתראות, ביי.
0: אבל שיר לא יהיה.
2: מה שכן, לזוכה...
0: לא יודע מה היה כזה מסע ומתן בתולדות הרדיו.
2: לזוכה, אנחנו כן מחלקים פרסים.
0: כרגע יש ראש בראש, אגב, של ליאור, שנדברנו אותו עכשיו, ודור, כל אחד עם ארבע תשובות.
2: יש עוד מאזין בהמשך, אנחנו ניתן פרס לזוכה הגדול. גם תיק לבית ספר אולגן של קל גב או של אאוטדור, עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירה לחדרה. רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה, ועכשיו ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. וגם אנחנו נותנים את הארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של בורגראנץ', עם שתי מנות של מבוגרים, שתי מנות של ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקעות וגם שני צעצועים, ארוחת הקומבינה המשפחתית של בורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם.
0: אנחנו ממש לקראת הכרעה, ותרימו טלפון, כנסו, צריך לבוא פה את הארבע תשובות של דור וליאור, וזה כבר יהיה מאזין או מאזין האחרונים השבוע. ומעבר
2: לכל זה, אנחנו שאלנו אתכם בקשר לנדבג, שיש שם עכשיו עומסים וזה וזה וזה, בכל זאת יש רגע אחד שהוא מתוק והוא כיפי והוא התחלת החופש כבר בנדבג. מה הרגע שלכם בדבר הזה?
0: כן,
2: כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90

0: 539.
1: ברק שלח הודעה קולית לוואטספה.
0: או לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
2: אין, כל מי שקוראים לו ליאור נדבק בכם. הראש שעכשיו עלה זה כמו ליאור בריסטה.
0: לא, זה טיפוסים שונים, זה טיפוסים שונים. וכל אחד חמוד בדרכו.
1: ברור, ברור.
0: וכל אחד מתעקש על זה בדרכו.
1: הכל בסדר, והנה עוד הודעה קולית.
3: אני שונא כל רגע בנדבג, עד השנייה שאני מרגיש שהגלגלים מתנתקים מהקרקע, ויש תחושה של ריחוף באוויר.
0: כן, כן, זהו.
1: המטוס ניתק מגע מהקרקע, אתה כבר מבחינתך...
0: וגם אנחנו ניתקים מהקרקע למשך כמה דקות של פרסומות, ותכף נמשיך.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
6: נטו מהפכה.
5: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
7: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
11: אליטל, אליטל, אליטל.
10: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: כותבת לנו סופי, שמרגע שכף רגלי נכנסה לנדובד, התחילה חופשה. זה הרגע שהיא הכי אוהבת.
1: אני לגמרי מתחבר לזה.
0: יופי. עד רגע אחד, אריאל על הקו, היי אריאל.
2: שלום, מה נשמע?
1: שלום לך אריאל.
0: מיד, מיד איתך אריאל. בוא ניתן רק לג'סטין טימברלייק לסיים פה את האירוע.
1: כן, ג'סטין, אתה לא קוטע, הנה הודעה קולית, אתה רוצה?
0: מאוד.
1: אז נחכה שג'סטין זה, הנה.
3: בוקר טוב, מה שלומכם? בסדר. אז אני אגיד לכם מה סבבה, מה עושה טוב שמגיעים לנדבג. נכון, יש את הירידה הזאת שהיא כמו מדרון, ואז אתה נכנס לשדה, ואז אתה רואה כאילו בדרך את כל התמונות של מדינת ישראל, עזוב את מדינת ישראל, אתה רואה את אלה עכשיו שנכנסים לארץ בצד השני,
0: עזוב את מדינת ישראל.
3: אבל אנחנו כאלה שוכחים מהר, שלא עבר שבוע, אני צריכה לחזור מהחופש, אני כבר בצד השני.
1: נכון.
3: זה הדבר הכי כיף בנתב"ג. זהו, צודקת, יפה ועצבנית.
1: אוקיי, את צודקת.
0: עזוב את מדינת ישראל, אני רואה את התמונות של מדינת ישראל.
1: שחוזרים, עזוב את המדינה, אלה שחוזרים ומבואסים, זה מה שמרים לה.
0: נכון.
1: שאתה בצד הזה ואתה בצד הזה, זה בדיוק, אם אתה צריך להסביר למישהו מה זה 180 מעלות,
0: כן, נכון,
1: זה בדיוק הרגע הזה.
0: נכון. אריאל, מה העניינים איתך, מאיפה אתה?
2: אהלן, מה קורה? הכל בסדר, אני מבנימינה.
0: מבנימינה, ואתה לבד באוטו?
2: אני לבד.
0: כן? אתה אוהב את הדיבורית שלך? אתה חושב שהיא בסדר?
2: היא עשור בצד. רק שמיע, אני
0: אעשה
2: בצד, רק
0: שמיע. זה ישמח אותנו. לא, כי היא בסדר, אגב, היא בסדר. זה לא שהיא לא בסדר, אבל היא 6-7. זה לא 10.
2: עדיין, הבנתי.
0: כן, מבנימינה. אתה לא מאלה שצריכים להחליף רכבת בבנימינה.
2: לא, אני גם לא נוסע ברכבת.
0: ולאן אתה נוסע?
2: לאן אני נוסע? אני נוסע לאילת.

0: עבודה, והם לדרום, בקריית גת.
1: וואה, ככה כל יום אתה נוסע מבנימין לקריית גת?
0: לא, לא, אנחנו עובדים, נבד בחברת שערים, אנחנו עובדים בכל הארץ.
1: אה, הבנתי.
0: פעם דרום, פעם צפון, איך שיש.
1: ובן כמה אתה, איריאל?
0: אני אביא את זה מהדיבורית, רק שנייה.
1: אה, יוצא מהדיבורית. בוא נראה מה עוד
0: שומע אותי.
1: וואו, מה זה? זה באמת שמי וארץ. זה 180 מעלות. זה כמו יוצאים מהנדבק וחוזרים לנדבק.
0: עולם אחר, עולם אחר.
1: אז אתה בדרך לדרום. לא כל יום לדרום.
0: לא, לא. כל יום במקום אחר. ושינוי הכי כיף זה ככה, כל יום לעבוד במקום אחר.
1: אם הייתי מחזיר אותך ליום... בן כמה אתה?
0: אני 43 עוד מעט.
1: יום אחד שהיית רוצה לחזור... יום אחד בחיים שהיית חוזר אליו.
0: יום אחד שהייתי רוצה לחזור אליו.
1: כן.
0: וואו, אולי לצבא? אני יודע.
2: וואלה.
1: מה עשית בצבא? עשית משהו מעניין?
0: לא, הייתי בצמה של ההנדסה, כל הכלים המכניים הגדולים האלה וזה.
1: נשמע כמו יום מקסים לחזור
0: אליו. בגירים
1: איזה.
0: אהבתי.
1: אוקיי, יפה, בסדר גמור. אם יהיה אתה גר בבנימינה?
0: אני גר לבד.
1: אוקיי.
0: כן.
1: ו... ואתה...
0: בוא נגיד לבד השאלה, אני גימל פלוס 2.
1: גימל פלוס 2.
2: אוקיי, כן.
1: אוקיי, וזה גימל באושר? גימל לא כל כך באושר? גימל ממש לא באושר?
2: אולי גימל בפרק ב', גר לבד, אבל בפרק ב'?
0: לא, לא, עדיין לא פרק ב', אבל גימל באושר, סבבה.
1: ופניך אל פרק ב'?
0: כן, למה לא?
1: אוקיי. מה המקומות שבהם מכירים...
2: השאלה אם אחרי שיהיה פרק ב', כבר תהפוך מגימל שוב לנון.
0: כל יכול להיות. לא, אבל לא נראה לי, לא נראה לי.
1: ואיפה אתה פועל כדי להכיר את פרק ב'?
0: איפה אני פועל? לא יודע, כל מיני ברים, פאבים.
2: אתה הולך לך לברים ופאבים ושם אתה...
1: זה קשה, לא?
0: זה גם, זה נחמד דווקא.
1: כן? אתה נוח לך כאילו לדבר עם אנשים, עם כאילו...
0: כן, ועוד חברים, ואתה מכיר על הדרך.
2: יוצא לך ללכת לבד לבר או לפאב או לבית קפה? לשבת עם עצמך כזה בכיף?
0: לא, לא, לא.
1: לא. אבל לא, אין לך מבוכה כאילו, כאילו לדבר עם זה ולהתחיל
0: אנשים?
1: כזה?
0: אנשים?
1: כן.
0: לא, מה, כאילו, סבבה, אם מישהי מצחנת בעיניך.
1: אוקיי.
0: אפשר להגשת אליה לדבר, ואם זה לא, לא, לא קרה כלום.
1: לא, בסדר, כן, לא, אבל הרגע שאתה ניגש...
2: אתה בווין-ווין, כשאתה מתחיל עם אחורה, אתה בווין-ווין. או מתחילה עם
0: אחורה.
1: אוקיי.
2: אם כן, כן. אם לא, אתה חוזר לנקודת ההתחלה.
0: אין מה לעשות.
2: שמשם התחלת.
1: אבל הביטחון העצמי שלך נופל.
2: אבל הביטחון זה שריר.
0: בסדר, אתה חוזר עם הזמן בין הרגליים, ואחרי כמה דקות הוא מתרומם שוב.
1: מה?
2: מתרומם, מתרומם, כן. מה את אומרת, רחל?
3: תלוי בזה.
1: מה, מה?
3: נכון, לא תלוי בזה אם מישהו אומרת לך כן או לא. זה לא אומר עליך משהו.
1: לא, אבל אני כאילו באתי עם ציפייה וזה וזה, ואני חושב שאני כן וזה וזה, והיא אומרת לי, לא, לא, לא, אתה...
2: אז לא, ואז לא, ואז פתאום כן.
0: אין מה לעשות, אין... לא, לא כל דבר בחיים זה כן, כן, כן. מעבר לזוגיות או כל דבר, גם בחיים עצמם.
1: נכון, נכון, אתה צודק לגמרי.
2: יש כן, יש לא וזה. אם זה רק לא, לא, לא, לא, לא.
0: אם יודעים לקבל גם את הלא...
1: כן, אז תדע גם...
0: הכן יגיע גם בסוף, תאמין שיגיע בגדול.
1: יפה, יפה, גישה בריאה ונכונה. בסדר.
2: הבעיה זה אתה גם מקבל רק כן, כן, כן, כן, כן, זו גם בעיה.
1: נכון, אתה בעודף אפשרויות.
2: אתה כזה וכזה.
0: לא, לא, גם כן וגם לא.
1: אבל אף אחד לא מקבל כן, כן, כן, כן.
2: צריך שיהיה גם לא וגם כן. כמובן שעדיף שיהיה יותר כן מאשר לא.
0: לאזן, לאזן.
2: אם אתה בדרך כלל לא, אז כאילו, כן. אז כן.
1: אז כן. אריאל.
2: שמה, אריאל.
1: יפה, אז תגיד, אתה בטלגרם שלנו עם...
0: כן, מזמן, וואה. אני בין הראשונים נראה.
1: בין הראשונים, יפה. טוב, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד דבור.
2: כן.
0: יאללה,
2: אתה צריך לעבור פה ארבע תשובות, יש פה ראש בראש כרגע. תנסה לעבור את הארבע תשובות האלה.
1: ממש ככה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אני מקווה שתצליח גם, מה אני אגיד לך?
0: הכל בסדר, איך אומרים?
1: לא, לא, אתה יודע. אם לא, אז לא. אם גם פה אתה תקבל...
2: פה אתה צריך שיהיה דפק, כן, כן, כן.
1: אם אתה תקבל גם פה, לא, לא, לא.
2: אבל בוא נוכל שהביטחון לא ירד אם אתה מקבל לא, לא, לא.
0: אני אעשה את המקסימום.
1: הביטחון לא תלוי בחידון.
2: זה בדיוק, כמו שרחל אומרת. תגיד, איזה שיר תבחר אם תענה על חמש תשובות?
1: אוי, שאלה מעולה.
2: לא צריך ציונים.
0: וואו, עוד לא חשבתי על שיר, אבל בואו, איך אומרים, בואו, לא נקשוט את אור הדוב לפני שצדנו אותו.
2: מי לא אומר את זה ביום יום?
1: לא, פוליטיקאים כל הזמן אומרים את זה. כן? בטח. אם היא תקים ממשלה, אני לא רוצה זה, אם תזכה בעשרה מנדטים.
2: אבל אומרים את זה, בוא נשאל אור אדולף, כן? לא שמעתי פוליטיקאי אומר את זה, מוזר.
1: אריאל,
2: אני מכיר, אני לא מתעסק בספקולציות.
1: גם זה, נכון, לא מתעסק בזה. אריאל, אתה רוצה שנתחיל או שנתחיל?
2: יאללה, קדימה. אנחנו מתים להתחיל, באמת. אנחנו במתח.
1: בהצלחה. 3, 2, 1. מה שם הסדרה של גיטית פישר שנגמרה אתמול?
0: עבור.
1: מי כתבה את מילות השיר איפה ההוגה?
0: יום שמר.
1: לא. מה פירוש ראשי התיבות שכפץ? זה אתה צריך לדעת.
0: וואו. עבור.
1: מה פירוש ראשי התיבות זחלם?
2: אתה צריך לדעת.
0: לא, לא, שכחתי, עבור.
1: אוקיי, מונטווידאו היא בירה של איזו מדינה?
0: מונטווידאו, שלא יודע, של פרגוואי, אורוגוואי.
1: נכון, נכון, DSM הוא מדריך לאבחון של מה?
0: וואלה, לא יודע, עבור.
1: של הפרעות נפש.
2: אנחנו עם שתי עם תשובה אחת, זחלם, זחלם זה זחל משוריין.
1: כן.
2: בצבא.
0: נכון, נכון, נכון. אין, לא, קיבלתי בלק, חבל, אז מה, אני מכיר.
1: לא נורא, הכל טוב.
2: כשהביטחון
0: לא ירד.
1: כן, כשהביטחון לא ירד באמת.
2: שכפץ זה שכפת פיצוץ וסמדר שיר, איפה ההוגה.
1: כן.
0: איפה ההוגה.
2: תחשוב כמה תמלוגים יש על השיר הזה.
1: תחשוב כמה מילים יש בשיר הזה. שש.
2: חגיגה.
1: לא, אין חגיגה.
2: אוגה.
1: בלי אוגה. זהו. איפה האוגה?
2: חמש מילים.
1: שש מילים.
2: אני ספרתי חמש.
1: אין חגיגה. אין חגיגה.
2: שתי מילים.
1: בלי, בלי, בלי, בלי אוגה.
2: בלי זה מילה. בלי אוגה.
1: נכון, חמש מילים.
2: איפה?
1: איפה האוגה? חמש מילים. חמש מילים, שיר, תמלוגים, הכל טוב.
2: כן.
1: אתה רואה מה זה, אריאל?
0: חזרת
1: לדיבורית, אני שומע.
2: גיטית פישר זה בודקת ושכפת שכפת פיצוץ. אוקיי.
1: אנחנו...
0: תודה רבה לכם.
2: תודה.
1: יאללה, להתראות.
0: ביי ביי.
1: ביי, להתראות אריאל.
2: ואתה הולך פה לראש בראש בסוף התוכנית, כמו שאנחנו אוהבים, דרמה גדולה.
1: משהו חייב להיפטר עם הדיבוריות האלה, זאת לא דרך לנהל שיחות.
2: כן, ב-2026 לא יכול
1: להיות ש... עזוב את זה שאנחנו ברדיו וזה ואנחנו רוצים איכות.
2: לא, בכלל,
1: אבל תכף שאנשים מדברים אחד עם השני, הוא בדיבורית, הוא בדיבורית.
2: נכון.
1: איך אפשר לנהל ככה שיחה?
2: איך אין מסנן רעשים קטלני אבל בכל דיבורית, שבה ברגע שיש שיחת טלפון, רק את מי שמדבר שומעים, ולא את הסביבה שלו.
1: גם, אבל גם איך אין מיקרופון של דיבורית שיהיה צמוד כמו מדונה.
2: כן.
1: למה?
2: יש כאלה.
1: יש כאלה?
2: כל מיני ש...
1: במקום להצמיד את זה לזה, לא שומעים.
2: לא, אנשים נוסעים עם אוזנייה שיש לה גם כזה מין קשת שהולכת לכיוון הזה. יפה. כמו נציג שירות כזה.
1: יפה.
2: לא יודע אם זה חוקי. אבל שומעים שם טוב, ידעתי.
1: טוב, עוד דברים שכתבתם לנו על נדבג בוואטסאפ ובטלגרם.
2: הרגע שבו היית בדיוטי פרי ומצאת את הבוסם שרצית, והוא אחרון על המדף.
1: יפה.
2: חצי, חצי מחיר, בכלל מחיר אטרקטיבי, אילן כותב את זה.
1: יפה, יפה מאוד.
2: לקחת ואתה מאושר.
1: יפה מאוד. יפה מאוד.
2: ו...
1: כן, כן, כן. כן, כן, כן.
2: הנה הודעה קולית.
1: רגע, סליחה.
4: הקטע הכי מענה בנדבג זה אחרי שעברת את הבידוק עם המזוודות, כן. שיש לך 21, 22, 23 קילו, mm-hmm. ולא עברת את הכמות המותרת, ירד לך אבן מהלב, mm-hmm. למרות שעברת בפועל, אתה עושה כל הטריקים כדי...
1: נכון. אתה מכיר את זה
4: ש...
1: אתה מכיר את זה?
2: תודה, יצחק, על ההודעה הזאת.
1: אתה מכיר את זה שלפעמים הם אומרים שיש לך יותר מדי בזה, אתה צריך להוציא בגדים מהמזוודה.
2: ואתה יושב במטוס עם מעיל דובון. חרמונית, יושב עם חרמונית במטוס, כובע צמר ועוד איזה ארבעה תיקים על החזה. לא, לא, הכל טוב. אני אומר, הכל טוב, ככה אני אוהב.
1: לא, אבל הרגע הכי משפיל זה שצריך לקחת את המזוודה, לפתוח אותה.
2: ליד כולם.
1: ליד כולם.
2: לפותח, ופתאום נופל איזה טיק לרחצה נופל שם.
1: וכל זה ליד הקופה הזאת שלה.
2: רגע, תחזיקי שנייה, עזוב את זה, עזוב את זה, תחזיקי שנייה, רגע.
1: ויש לחץ. עשים
2: את זה אצלך, ואת זה אתה תעביר לך.
1: הכל בלחץ, ואתה צריך להעביר בגדים לתיקי גב, או למזוודות אחרות. זה נורא, זה הדבר הכי משפיע בעולם.
2: אתה מהנדס את כל שאר המזוודות גם, אתה מעביר את זה לפה, אז מפה זה
1: ב-20 קילו.
2: אז עכשיו זה יהיה כבד, אני צריך להעביר לפה וזה אלייך, אז קריאה, אתה תחזיק את זה.
1: עכשיו, בנקודת מבטו של העומד בתור, שרואה את זה, שזה אומר, איזה אומלל.
2: לאיזה ברמה... אתה גם טס לחו"ל, זה הרגעים הכי כיפיים.
1: לאיזה רמה בחיים אתה מגיע, שאתה על הרצפה של נמל תעופה.
2: כן, אתה מעביר זוג מגפיים עכשיו, מאיזה מזוודה ללטי גב, שזה בולט לך גם בגב.

0: הגב.
1: וכולם מסתכלים עליך.
0: הוא לא מסתדר לך יפה על הגב, מקביל הגב, זה לא נוח.
1: וגם כולם מסתכלים עליך, אומרים כאילו, מה לוקח מגפיים עכשיו? מעביר מגפיים.
0: את הג'ינס הזה היא לוקחת, אשכרה, אם זה היא תלך ברומא. איך היא יודעת שאתה עושה לרומא?
1: זה כאילו כל החיים שלך פרוסים על רצפה של הזה, ואתה עצמך על הרצפה במעביר.
0: זה לגמרי בא ואומר עליך בדיוק מי אתה.
1: עכשיו, מי אתה? מי אתה?
0: חפר, שלומפר.
1: לא, אתה רק ניסית לעבור, כאילו, לא עשית שום דבר רע.
0: חייבים לשקול את זה מראש, כאילו, בבית או משהו.
1: או שיציבו משקלים בכניסה.
0: בכניסה, בכניסה, אבל שם תפתח את התיקים, ליד המוניות וכל הזה.
1: נכון, נכון. אז באיזה מקום, איך קוראים לזה? באיזה מקום בנדבג.
0: חדר שקילה כזה.
1: חדר שקילה והשפלה.
0: חדר מבוכה, כן.
1: חדר השפלה.
0: כן.
1: שפה אני אשפיל את עצמי באיזה.
0: אני יודע שכשאני נכנס לפה, יש לי את השלוש דקות שאני עובר
1: כן.
0: איזה.
1: ולא כן, ולא אל מול...
0: כמו שיש את התאי אישון האלה, שאנשים מעשנים בפנים והכל
1: נכון, לעשן. שכיף שם, תמיד נראה לי שכיף שם.
0: מה זה, כיף גדול.
1: נראה לי שחבר'ה נמצאים שם.
0: איזה חבר'ה? אתה לא רואה אותם, יש מסך עשן.
1: לא, נראה לי שהם בינם לבין עצמם, הם כאילו נהנים כזה שם, באישון הזה.
0: תשמע, יש משהו בלעשן ביחד, שהוא חברתי.
1: הם כאילו...
0: אם זה סיגריה, אם זה...
1: לעומת האוכלי... יש כמה שאנשים שיושבים אוכלים סנדוויצ'ים, הם לא מדברים בינם לבין עצמם.
0: טוב, אתה אוכל.
1: יש כמה ששותים וזה, לא מדברים. אלה שמעשנים נראים לי תמיד מגניבים שם, שכאילו משהו מגניב שם.
0: חבורה כזאת, כן.
1: כן.
0: אז תיכנס, תעמוד איתם, תעשן פסיבי.
1: כן, גם להם העשן לא מפריע, זאת אומרת, הם נמצאים שם, לא מפריע להם העשן.
0: הם מבחינתם תביא כמה שיותר, אני מעשן.
1: כן, אז...
0: תביא לי גם העשן שלך, אני כבר, זה אקסטרה.
1: זה גם לא משנה.
0: זה מחזק לי את הסיגריה.
1: זה כמו זה עם הדלק, שהוא עובד בדלק, הריח של הדלק לא מפריע לו.
0: לא, מה זה, הוא חי.
1: הוא ברגיל.
0: זה מפריע לו כשאין ריח של דלק.
1: כן.
0: הוא כבר, זה בפנים, זה בינתיים כבר בגוף שלו.
1: כן. טוב, אוקיי, השעה הזאת הולכת ונמוגה לה, אנחנו נגיד שבוואטסאפ, בטלגרם, עדיין אתם יכולים לכתוב לנו את הרגעים הכי הכי הכי נחמדים ב... אומרים פה שבאיפה הוגה יש 6 מילים, לא 5. לא, אל תספרו את ההוגה.
0: אין, זה מילה אחת.
1: צריך לספור את זה.
0: חגיגה.
1: אתה לא יכול לתקתק את זה? כי
0: אבל כאילו, בוא נספור שנייה, אין...
1: אבל המאזין לא יכול לשמוע אותך חוזר את זה 6 פעמים.
0: בלי הוגה.
1: נו, איפה?
0: זהו. הוגה וההוגה?
1: לא, זה לא 2 מילים.
0: אז 5.
1: מילה אחת, 5 מילים.
0: אתה רוצה להתקשר לסמדר שיר, לשאול אותה? שנייה, כמה מילים... וכמה זמן לקחה לכתוב את השיר?
1: לא, מה זה כמה זמן? היא הכפילה, אתה יודע, היא הכפילה את ההוגה, נניח, איפה, את המילה איפה, נניח, היא מכפילה אותה.
0: מה בא להכפיל?
1: היא לא יודעת כמה פעמים להכפיל. איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה.
0: זה כאילו עלה, זה חתול על המקלדת או משהו, וכזה איזה משהו, אבל השיר תפס, תפס.
1: כן, נכון, נכון. טוב, אנחנו מסיימים פה, נגיד שאחרי 9 אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה, בוואטסאפ ובטלגרם אתם כמובן שולחים לנו עוד רגעים באמת נחמדים מאוד, לא נחמדים מאוד, אלא הרגע הכי מאושר שלכם בנדבג, שאתה יודע, עם כל האומס וכל הדבר הזה שיש שם, בכל זאת, יש רגע אחד שאתם כבר מרגישים חול מה הרגע שלכם, הוואטסאפ
0: 0.4. יש עוד מילה, יש עוד מילה בשיר.
1: איזה?
0: המילה אז. אז, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה,
1: נכון.
0: איפה,
1: אז
0: איפה,
1: לאן
0: איפה.
1: זה מוביל אותנו?
0: אז שש מילים.
1: שש מילים.
0: כן, תודה לי איתי שכתב את זה, איתי, יש לכם עוד מילה אז.
1: אז יש שש מילים.
0: משה דץ הלחין את השיר הזה, סמדר שיר כתבה אותו, ואורנה ומשה דץ שרים אותו.
1: שיר מושלם. שיר מושלם.
0: הוא נכון.
1: הוא נכון, נכון.
0: זה שיר נכון.
1: כן, הוא נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אז.
1: כן. את טוב. השעה הזאת אנחנו כרגיל... מסיימים בקטע רגוע מאוד עם השיר, עם הדבר הזה,
0: עם השיר הנקרומטי, נכון? עם זה, יפה, זה נחמד. ו
2: שיר הנקרומטי.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
8: אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהים.

0: מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר אז, שרחי ישראלי.
2: אין אפס מה
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
6: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ תקף בציוץ ברשת איקס את נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן, וטוען כי הוא גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. כץ הדגיש כי ישראל לא תאפשר לאף גורם להם על ביטחונה, והזהיר כי עדיף לארדואן שימשיך לנעום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל ולא יעמיד למבחן את נחישותה להגן על עצמה, כך קץ. דיווחים בלבנון כי צהל תקף במהלך הלילה באזורי רכס אלי טייר ובכפרים במחוז נבטיה. במקביל דווח על פיצוץ מבוקר באזור הכפר אל חיים. בריטניה זימנה את הממונה הישראלי הבכיר בשטחה, מקביל לשגריר, ודרשה לעצור את תוכנית ההתיישבות E1 בין ירושלים למעלה אדומים הסמוכה. זאת לאחר שישראל פתחה במכרז להקמת יותר מ-1,200 יחידות דיור. שר החוץ הבריטי כינה את המהלך בלתי מקובל והרסני שמסכן את פתרון שתי המדינות. צעיר בן 20 נפגע באירוע ירי הלילה בשכונת קריית יובל בירושלים. הצעיר פונה לבית החולים כשמצבו בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי. פרקליטות מחוז צפון הגישה כתבי אישום נגד 5 תושבי הצפון שלקחו חלק בעסקת סמים בקריית שמונה, שהפכה למסע אלימות. לפי המשטרה, על רקע העסקה שהשתבשה, ניסו חלק מהנאשמים לדרוס 2 בני אדם, ולאחר מכן תקפו אדם בגרזן ובעלה, וגרמו לו שברים בפניו. בהמשך ניסו המעורבים לשבש את החקירה ולמסור למשטרה גרסה כוזבת. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, רחפן התרסק בשטח רומניה במהלך מתקפה רוסית על אוקראינה השכנה. לפי ההודעה של משרד החוץ הרומני, הרחפן התרסק באזור בלתי מיושב במדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: היום נאה, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות, מה רגיל לעונה.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן חדר החדשות.
11: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: מה נשמע בבית?
1: בסדר, בסדר גמור אפילו.
0: יופי.
1: אוקיי.
0: יאללה, בואו נתחיל. אנחנו... We are...

0: نحنا
1: نو הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן. נכון, מקבל כבר בחצי השעה האחרונה של השבוע.
0: יפה, שעה שלישית, 9:04.
1: זה הזמן לתת הכל, אתה תהיה לי באסק, אתה יש לך נטייה בשעה הזאת להיות באסק, כי זה כבר מרגיש לך סופה, שזה עוד לא, עוד לא. זה הזמן לתת הכל, כי זה מה שיזכרו לך.
0: בוודאי.
1: מכל השבוע, את החצי שעה האחרונה. נכון, מסכימה איתי?
2: בסוף זוכים את הסופים.
1: בדיוק, בסוף זוכים את הסופים.
0: בסוף זוכים את הסופים, נכון, ובהתחלה זוכרים את התחיליות.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו בשעה, אז כן, חצי שעה האחרונה, אנחנו נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם עוד רגעים, לא קטנים, אבל רגעים של אושר בנתב"ג, עם כל העומס והזה. יש רגע אחד בנתב"ג שאתם ממש אוהבים אותו. מה הרגע שאתם מוכרים או אוהבים? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. אני חש שהבחירות האלה הן בחירות של סרטונים. שכולם מפרסמים סרטונים, סרטוני תגובה.
1: גם הקודמות, אותו דבר.
0: סרטונים?
1: כן.
0: לא חושב, לא חושב. היו תשדירים כאלה של בחירות וזה, אבל לא סרטוני רשת. לא, לא, לא, סרטוני רשת זה ממש של הבחירות.
1: בטח, בנט, זה, לא מתנצל, מתנצל בזה, ברחובות, מלא סרטונים, מלא.
0: כן, אבל זה לא היה מלחמת סרטונים כזאת שמישהו מוציא סרטון.
1: לא היה AI, זה כן.
0: גם AI, נכון.
1: כאילו בבחירות הקודמות היו אומרים לך AI, היית אומר מה?
0: כן, נכון, טוב. על כל דבר אתה יכול להגיד את זה. בבחירות הקודמות היו אומרים לך, לא יודע, תפטפת. היית אומר, מה? אני מכיר רק מהמטרה.
1: זה היה קודמות, קודמות, קודמות, קודמות, קודמות, קודמות, קודמות.
0: בקיצור, אני עכשיו...
1: אומרך עגבניית שרי, לפני ה...
0: לפני קודמות, קודמות, קודמות. אתה אומר, מה?
1: יש עגבניית גל, המצאת הגל, מה?
0: מה? אני מכיר רק מרובה.
1: כן.
0: רגע, תקשיב. נו. בקיצור, אני מרגיש שהאינפלציה... יש אינפלציה.
1: אני נלחם בבליסטרה, אני לא יודע מה אתה מדבר איתי.
0: מה זה, לפני המצאת הקלאץ'?
1: מה, מה? המצאת? מה זה המצאת? אתה לא מצאת את המילה המצאת.
0: רגע, בקיצור, זה היה בקודמות, קודמות, קודמות. רגע, שנייה, זה ממש בתנך.
1: ודאי.
0: בתנך היו אומרים בחירות, אומרים, מה? לא מכיר את זה בכלל, אני יודע משה רבנו, וזה מה שאני מכיר.
1: אני מכנה רק משה, רק משה.
0: בקיצור, עזוב אותך רגע, מה אני מנסה? מה אני מנסה להגיד לך? שיש, אני חושב שיש אינפלציה של עורכי וידאו, וזאת הבעיה של הבחירות הזאת, כי יש מלא מלא מלא עורכי וידאו, והם עושים מלא מלא סרטונים, ויאיר גולן עושה סרטון, אז חייבים לעשות סרטון תגובה, המפלגות האחרות. בנט עושה סרטון, אז צריך לעשות סרטוני תגובה.
1: כן.
0: ואני לא בטוח שהציבור, נניח אתה רואה סרטונים נהדרים של מפלגה א',
1: כן.
0: וסרטונים מקסימים של מפלגה ב',
1: כן.
0: וסרטונים ממש ממש מעולים של מפלגה ג'
1: ודלת מביאה לך משהו מקורי שעוד מקורי. לא היה פה.
0: אז כן. אבל אתה לא אומר אני אצביע לאלף או לבית או לג' או לדלת רק בגלל הסרטונים הנהדרים שלו. זה רק נותן תעסוקה לאורחי וידאו.
1: בסדר, גם לחמד. שאנשים יעבדו, שיתפרנסו.
0: כן, אבל...
1: ועורכי וידאו לא תמיד יש עבודה, אז שיהיה להם בתקופה הזאת אקסטרה.
0: לא נגד עורכי הוידאו. כן. אני רק אומר...
1: צריך להצביע לאורחי וידאו אולי. לעשות כאלה בחירות.
0: אם אתה מצביע לפי הסרטונים, אז אתה מצביע בעד עורך וידאו, אתה לא מצביע.
2: מי יש את הסושיאל הכי טוב?
0: זה לא משנה, לא ניכנס לרגע לזה. ותלוי גם מה את נחשפת וכולי, זה מתורגצת.
1: צריך להצביע למי, לדעתך, הוא עורך הוידאו הכי טוב ביותר.
0: בדיוק, אתה מצביע לעורכי וידאו.
1: ולא לאיזה מפלגה או...
0: אג'נדה, סדר יום, זה לא משנה.
1: איך הוא עובד, עם איזה תוכנה הוא עובד, כמה משמעות עריכה הוא עושה, הפונט של הכתוביות, הכל.
0: בוודאי, המקוריות שבזה.
1: בטח, הדיוק, שיש ליפסינג, שיש את הסינק.
0: כאילו אין אידיאולוגיה, יש עורך וידאו, וכשהעורך וידאו יודע מה הוא עושה, אז אתה אומר, בונה, זה כל הכבוד לו. איתו, אני הולך איתו.
1: אתה מעריך אותו, אתה אוהב אותו, אתה תצביע לו.
0: בדיוק. וזה לא צריך להיות ככה. נכון. כי אי אפשר שזה אנחנו נשלט על ידי עורכי וידאו טובים.
1: בטח.
0: אנחנו צריכים אידיאולוגיה טובה ומנהיגים. יכול להיות מנהיג מעולה עם עורך וידאו רע.
1: יכול להיות מנהיג רע עם עורך וידאו מעולה.
0: אז זה לא טוב.
1: מצד שני, הוא בחר את עורך הוידאו המעולה הזה, אז אתה אומר, יש את זה יודע לבחור את האנשים סביבו.
0: אז אולי הוא מנהיג רע. נכון, אין לו אידיאולוגיה טובה, אבל הוא יודע לבחור עורך וידאו טוב.
1: נכון. יש מנהיגים שהם עצמם מאוד אינטליגנטים וכזה, ואתה יודע, אבל בחירת סביבם אנשים...
0: עורכי וידאו גרועים.
1: אנשים לא טובים, נכון.
0: אז אתה אומר, עם כל האידיאולוגיה הטובה, והוא רוצה, אתה יודע, הוא רוצה שיהיה פה סגסוג ופריחה, אבל עם בחירה כזאת של עורך וידאו, אני לא יכול לבחור אותך.
1: איך אני יכול לבחור בכם כזה עורך וידאו?

0: אז זה המצב של הבחירות האלה, זה לדעתי הבשורה של הבחירות הנוכחיות.
1: עורכי הווידאו.
0: עורכי הווידאו, אנחנו פחות מ-70 ימים אני חושב.
1: נכון.
0: סופרים כפות הימים?
1: 68.
0: 68?
1: כן.
0: אוקיי, אז אולי נעשה טיימר כזה, של עוד כמה ימים הבחירות.
1: לא, מ-30.
0: לא, בטלוויזיה סופרים.
1: אתה לא טלוויזיה, אתה רדיו.
0: לפעמים אני מתבלבל.
1: אני יודע, בגלל זה תפסיק לבוא מאופר לפה כל בוקר.
2: מיילנר שלך.
1: נורא מגורר. זה לא קשור? כן, בסדר, טוב, בסדר. זה כבר מסביר גם הדברים אחרים.
0: בסדר, בסדר גמור.
1: קולה של רחל גיל יוסף פה נשמע ברקע.
0: חד משמעית.
1: כי פה איתנו באולפן. ממש. עברה מהצד הזה של הזכוכית.
2: הבאתי את הפייק ואת הניוז איתי.
0: פייק וניוז. אנחנו נשמע ידיעות וננסה להבין האם הן אמיתיות או שקר מוחלט.
1: זה פייק טוויסט או ניוז. כתוב, לפעמים כן. לוקחת לידיעה שהיא לא, חצי לא, אמיתית לא, ונותנת לא. את הטוויסט.
0: יאללה,
1: ואז,
0: בוא נשמע.
1: כן, אוקיי.
2: טוב, הדג נחש וסאבלימינל והצל עובדים על שלושה שירים חדשים שייצאו בקרוב.
0: ממש לא.
1: לא.
2: למה?
0: כי לא.
1: אני חושב שהדג נחש...
2: מה אתם כאלה נחרצים?
0: כי אני... כי ראיתי את הזהב שחור.
2: אוקיי.
0: וראיתי את ה... הם כל כך שונים אחד מהשני.
2: אולי הם רוצים אחדות?
1: דווקא בגלל זה אולי.
0: לא, היה קטע ש...
1: אבל לא, אני הולך הלא.
0: שהם כן אמרו, כאילו כולנו רב, כולנו זה, כולנו עושים אותו דבר, אבל הם הלכו למקומות שונים. וגם הם מעריכים אחד את השני. לא יודע אם זה דג נחש וסבלימינל. אבל אני חושב שמישהו העריך את מישהו שם, ואמרתי, וואלה, יפה, עם כל חילוקי דעות וזה, באים ממקומות שונים וזה, אבל עד מכאן ועד למה אמרת, שיתופי פעולה של שלושה שירים, הרחקת לכת גברת רחל.
2: הרחקתי לכת, גם אתה חושב?
1: אני אומר לא, כן, אני אומר לא קרה.
2: טוב, זה ממש פייק. אבל זה חייב להיות ממש נחמד אם כן. אם אתם שומעים, תעשו את זה.
0: אני גם לא בטוח שזה יהיה נחמד.
1: זה כנראה יקרה. זה כנראה יקרה.
2: יכול להיות שכן, שזהב שחור יעשה איזה משהו.
1: תעשו את זה.
2: לא, צריך
0: להיות איזושהי התאמה בין, לא רק בז'אנר של הזה, אלא במוחות הפועלים.
1: טוב,
0: כן, נכון.
2: לא, יש דברים משותפים.
0: אני אומר, הם משותפים בז'אנר. אבל אני לא רואה את זה קורה.
2: טוב.
0: אוקיי.
2: אפשר לחלום.
0: שחלום הנצח. שזה כאן כבר זה...
1: מופע הרנבות של...
2: משהו אחר. אז אמרת גל דפז, תגלם את דמותה של שושנה דמרי, במחזמר חדש שיעלה על חיה.
1: אני הולך על כן.
0: גל דפז...
2: היא הייתה בכוכב הבא,
0: כן,
2: היא על המקום
0: השני. נכון.
2: שלי.
0: אבל צריך להיות איזשהו דמיון בין זה לזה. אני אומר
1: היא
0: שזה...
1: תגלם את שושנה?
2: כן. היא תהיה דמות הראשית.
0: צריך לצלצל פעמיים וכולי.
2: זה גם תפקיד משחק ראשון. מה זה?
0: צריך לצלצל, זה?
2: כן, כן, זה
1: פעמות שבדלת. מה, אתה בודק את זה?
0: אני רוצה לראות את התמונות שלה ולראות אם יש...
2: לא הבנתי, למה אתה עושה את זה?
0: כדי לראות אם זה מתיישב.
1: טוב.
0: זה מתיישב, כן.
2: אתה אומר שכן?
0: כן.
1: אני אמרתי כן, כי סתם מרגיש לי כן, לא יודע למה.
2: זה ממש כן.
1: אוקיי, כן, אז...
0: כן, אני רואה את התמונות שלה ואני...
2: משחק ראשון.
0: וואלה. יפה. וואי, מחזמר על שושנה דמרי?
2: מגניב.
0: יש לך עוד מידע מי כותב, מי מלחין?
2: לא, אני יודעת שזה בתיאטרון העברי וגדי צדק, אבל יותר מזה לא חשפו שמות של שחקנים.
0: מאוד מאוד נחמד.
2: מעניין אם זה יהיה עוד ליהוקים מפתיעים.
0: גם מעניין אם זה יהיה מצליח, אם יש עדיין כמיהה לאישיות הזאת, כי היא הייתה מהממת.
2: נכון, מוכלת.
0: אני אפילו לא הספקתי להבין עד כמה היא מהממת בחייה.
1: מי?
0: שושנה.
1: וואי, אבא שלי אהב אותה כל כך.
0: גם אבא שלי.
1: אהב אותה.
0: כן.
1: אף עליה.
0: תחשוב, איזה אישה, באמת, אני גם ראיתי סרט עליה.
2: היה לה איזה דוקומנטרי של כמה פרקים.
1: כן, ראיתי גם, מזמן.
2: היה שם דמות מאוד סוערת.
0: ותחשוב, מאוד סוערת, וגברים בחייה, מעניין.
1: כן, כן, כן.
0: וזה שהיא תקשה להיות זמרת, או שזה, ואני חושב שיש משהו, או שההורים שלה אמרו לה, אל תהיה זמרת, או ש...
1: או שזה ההורים שלי אפי ארקוני אמרו לה?
0: לא זוכר, היה שם משהו עם סיפור ילדות ממש ממש קשה.
2: טוב, זה מעניין.
1: נכתבו עליה שירים, עליה נכתבו זה.
0: אגב, יש גם משהו...
1: מגילי דמר, זה על שושנה דמרי.
0: כן. ויש שם משהו עם...
1: אז אמרת מתאימן, שושנה אתה גמן, קלה ניות, משיר.
0: יש משהו עם אשכנזים ו... וזה שהיא תימנייה.
2: מה זאת אומרת?
0: הצמידו לה כל הזמן.

0: שהיא צריכה לעשות את זה עם ירון וילנסקי, שכאילו, שהדרך שלה להתקבל ברגיל, זה להיות עם, כאילו, לעשות עם ירון וילנסקי, עם אשכנזים, כאילו.
1: אוקיי.
0: אני חושב שגם זה היה בסדרה.
1: לא שמעתי, לא הכרתי, אבל סבבה, אוקיי.
0: כן, תקופה כזאת וזה.
1: אבל כשאתה ילד קטן, כאילו, מבחינתך, כאילו, שושנה,
0: זה לא משנה, נכון.
1: מבחינתך, שושנה דמארי, לא, היא תמיד מבוגרת גם כזאת. נכון? אתה לא מכיר שושנה דמארי צעירה.
0: לא, לא, לא, נכון.
1: נכון? מבחינתך זה אישה מבוגרת, אצילית וגדולה ומרשימה.
0: נכון.
1: תמיד.
0: לגמרי.
1: לא חשוב באיזה גיל, היא.
0: הייתה, כן,
2: וואו.
0: אוקיי. כן, נמשיך.
2: כן, ואושר כהן יחליף את אסף אמדורסקי כשופט בכוכב הבא.
1: נראה לי ש... אני לא שמעתי על זה, נראה לי שאם זה היה קורה, אז היינו שומעים על זה, או קוראים על זה, או...
0: אני חושב שאני יודע מה מקור הידיעה. קודם כל זה פייק.
1: אני גם הולך על פייק.
0: לדעתי, ומקור הידיעה שאושר כהן יצטרף לכוכב הבא. אבל הוא לא החליף את אמדורסקי.
1: אז מה, הביאו עוד כיסא?
0: זה סיפור להביא כיסא עכשיו? כיסאות יש.
2: בטח.
1: צריך להגדיל את השולחן.
0: לא, אולי יהיה מישהו אחר.
2: אמדורסקי נראה לי כבר איזה שש שונות.
0: הוא הרבה שם.
1: את כאילו מנסה, את ממש מנסה כאילו להוריד אותנו.
0: את שאתה, אני הולך על כן.
2: לא, אני רק אומרת.
0: אני הולך על כן.
1: אני אומר, לא, בגלל שהם ראו כבר איזה שש שונות שם, כאילו בא להגיד הגיוני שהוא מחליף אותו.
0: לא, אני יודע שכן הוא נכנס לשם.
2: לא, ציינתי עובדה.
0: לא, לא, אני יודע שהוא נכנס לשם. וזה שאמדורסקי יסיים שם זה...
2: אתה יודע שהוא...
0: לא יודע, שמעתי. אולי אני טועה?
1: אני הולך על פייק.
0: אז גם אני הולך על פייק.
2: כי הוא הולך על פייק, אז אתה גם הולך על פייק?
0: כן, לא רוצה לצאת פרייר בקטע הזה.
1: ולשבור, ושיהיה מעניין, אני הולך על קרה וקורה ויקרה.
2: טוב, זה פייק, הוא לא יחליף, אבל הוא יצטרף.
0: אה, נו, מה אמרתי? האינטואיציה שלי, אני צריך ללכת לפי האינטואיציה שלי, זה הכי טוב.
2: נכון.
0: כן.
1: יפה.
0: מה עוד?
2: טוב, באירוויזיון הקרוב, לשופטים יהיה משקל בהצבעה גם בחצי הגמר.
0: באירוויזיון הקרוב.
1: אני הולך על אמת.
0: רגע, רגע, אני צריך להתרכז. באירוויזיון.
2: כן, כן, כן.
0: לשופטים תהיה, עוד פעם?
2: יהיה להם השפעה על ההצבעה גם בחצי הגמר. עד עכשיו זה היה רק בגמר. ובתקנון החדש זה אומר שגם בחצי גמר.
0: הבנתי.
1: אני הולך על אמת...
2: מסו כמה שינויים מהאחרונה.
1: זהו, נכון. דיברנו פה על איזשהם שינויים שעשו לרעת ישראל, השינויים האלה, ויכול להיות שזה חלק מזה.
2: או לטובת ישראל, ולא, כאילו...
1: אנחנו שינויים, דיברנו כן. על זה שזה לא לטובת.
0: לא, כן. שאי אפשר לעשות את התחרות במקומות שיש שם.
1: מלחמה.
0: מלחמה בה, זה...
1: ועוד איזשהו שינוי שעשו משהו, זה. אז אולי זה השינוי. אני הולך על אמת.
0: אז גם אני הולך על אמת.
1: כמובן.
2: אין לך דעה עצמאית.
1: את לא צריכה לשאול אותו. פשוט תשאלי אותי.
2: אז בוא נשאל את ארז.
1: פשוט תשאלי אותי. אני אגיד את התשובה שלי. מה תגידי? אוקיי, אז התשובה שלכם היא...
2: זוגיות לא כזאת טובה.
0: זאת הדעה העצמאית שלי.
2: פנה לבן אדם אחד שיענה בשמכם.
0: זה הדעה העצמאית שלי, שאני חושב שזה...
2: ארז צודק.
1: בלתי תלויה.
0: לא, גם אני צודק, מה זה?
2: לא, אתה אומר משהו, אז הוא צודק.
0: לא, אני אמרתי מה שאני נראה לי. נו.
2: מה אתה אומר?
0: אז זה כן? זה נכון?
2: זה ניוז.
0: כן.
1: ניוז.
2: אמת, אמת.
0: This is news.
2: טוב, יש לנו מקום לעוד אחד.
0: יאללה.
2: טוב, השיר החדש של שיר לוי הוא שיתוף פעולה שלו עם דודו טסה ואלמה זוהר.
0: שיר לוי עשה שיתוף פעולה עם דודו טסה ואלמה זוהר. כן, למה שזה יהיה לא אמיתי?
1: כמו שזה... אמת זה גם יכול להיות שקר.
0: וכמו שזה שקר, זה יכול להיות ממש
1: כאילו
0: אמת.
1: כאילו אין פה איזושהי רעידת אדמה שיש פה. כאילו.
2: בעיניך.
0: אלמה זוהר היא חוזרת... לא שמענו ממנה הרבה זמן.
2: למה? היא עשתה עכשיו את אלבום עם דודו טסה.
1: שוב אם נסה שכנע אותם.
0: היא עשתה את האלבום עם דודו טסה?
2: כן.
0: לא ידעתי. של דודו?
2: כן, עם דודו.
0: עם דודו. אז מה אמרת?
2: שהשיר החדש של שיר לוי, שיתוף פעולה עם דודו טסה.
0: אז כן, אם גם ככה הם משתפים את הפעולה, אז שישתפו פעולה גם עם שיר לוי.
2: כן, עם שיר לוי.
0: אני אומר שזה אמת.
1: אני הצצתי לשנייה במקרה בוואטסאפ, וכותבים פה שזה סופר אמת.
0: כן.
2: כן, נכון.
1: אוקיי. היום, רחל.
2: מה זה?
1: לא הצלחת לאתם בנו.
2: ארז, אתה משתפר.
1: לא הצלחת להפיל אותנו, וזה...
0: יפה.
2: אני...
0: רחל גיל יוסף, תודה רבה.
1: גם את הגולשים בטלגרם לא הפעלת ובוואטסאפ, כולם ידעו פחות או יותר את הכל.
0: תודה רבה על זה.
1: תודה רחל.
2: בכיף.

0: הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב. אנחנו רוצים לתת פרס לזוכים, לזוכה, בחידון האקטואליה, לבוקר הזה.
1: יש לך פה גם דור וגם ליאור, כל אחד מהם עם ארבע תשובות נכונות.
0: יפה.
1: ואני אספר לך ש...
0: לא חמש, אה? לא הגיעו לחמש.
1: לא הגיעו לחמש, לא בחרו שיר.
0: אוקיי.
1: ודור לוקח לעצמו תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירה לחדרה. רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה עכשיו, בספירה לחדרה, יש מבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. ליאור זוכה בארוחת קומבינה, ארוחת הקומבינה הענקית המשתלמת והמשפחתית של הבורגראנץ' עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות, מפנק עם נקניקיות וצ'יפס וטבעות בצה וארבעה משקעות וגם שני צעצועים מגניבים. ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ' זה הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. וזה של ליאור, כל אחד מהם עם ארבע תשובות נכונות.
0: תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם, על הרגעים הנהדרים בנדבג, אבל לפני זה אנחנו רוצים לספר לכם על הבשורה של חברת דימרי, חברת הנדל"ן הגדולה והמובילה בישראל, שכונת נורדו, משנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים. בשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונה משפחות חדשות וזוגות צעירים. שכונת נורדו נמצאת במיקום מצוין בקרבה לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים. דימרי בונה פרויקט יוקרתי הכולל שבעה בניינים וסדרת מסחר. הפרויקט כולל שלושה מגדלים בני 33 קומות וארבעה בנייני בוטיק בני 7 קומות. בפרויקט מגוון רחב של דירות שני חדרים וחצי עד 6 חדרים, מיני פנטאוזים ופנטאוזים.
1: נכון, כל הפרטים בכוכבית 2475, זה דימרי נורדו, זה הרובע החדש, זה פרויקט מקסים, יפהפה, עם שילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי יוצא דופן וחברת בנייה אמינה ואיכותית. טוב, זה דימרי. וזה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים ולהשקעה. תרימו טלפון, תשאלו, תתעניינו, תבררו, אולי זה שלכם, אולי תתחדשו בדירה בפרויקט הבאמת מקסים הזה, זה כוכבית 2475.

0: אוקיי, יש כאן עוד כמה דברים שכתבתם לנו על אותו נדבג, אותו רגע כזה שאתה נכנס להיכל הגדול הזה ויש רגע אחד של אושר.
1: מרב שלך הודעה קולית בוואטספה, אם תרצה.
2: בוקר טוב לכם. עוד רגע, חוץ מזה שאני נהנית לשתות את הקפה.
0: כן.
2: אחרי כל הפרוצדורה של הכניסה.
0: כן.
2: אמיתי ביותר. הרגע הזה שאני עוברת, ואין את התמונות של החטופים יותר.
0: נכון.
1: זו הודעה מקסימה.
2: זה רגע בהחלט משמח.
0: נכון.
1: תודה לך על ההודעה הזאת.
2: שיהיה לכם סוף שבוע.
0: אין את התמונות של החטופים, זה מדהים.
1: אתה עובר...
0: נכון.
1: בתקופה שהיו את התמונות, והתחושה הזאת של אתה באופוריה של לפני טיסה, ואז פתאום אתה מ-100 ל-0.
0: נכון, נכון, נכון.
1: מרב, תודה.
0: תודה רבה. בפרוזדור, הארוך בדרך לדיוטי פרי, ובצד השני את
1: הרעה, זה אמרנו. בפרוזדור, אתה אומר לי
0: משהו. לא, לא, לא, טל שכתבת על...
1: אולי שזה עוגיות, משהו.
0: טל כתב על הרגע הזה שבו אתה רואה את החוזרים, כשאתה נוסע, אז דיברנו על זה.
1: בוודאי, נכון.
0: תופעת זה בחיים הרגילים. שקונים שוקולד, דובלרון, שאף אחד לא קונה אותו, פתאום בשלוש בלילה, וזה, אנשים צועדים לגייט, שהם סוחבים על הכתף משולש שוקולד, ברוך משהו מחבה טניס. וכולי, זה ישי, כותב בטלגרם.
1: אפרת, רגע שמסב לי אושר, דווקא כשאני נוחתת בארץ, ואני יודעת שאני בדרך לראות את הכלבה שלי. וואו.
0: אבל בסדר, אתה אחרי חול, יש כלבה, כן, אבל אתה אחרי חופש.
1: כן, אבל המפגש, עוד מעט הולך למפגש עם הכלבה.
0: דותן כותב לרדת מהמטוס ולקבל ראשון את המזוודה בתור. גם כיף. אנחנו נסיים פה.
1: זהו, ככה, ממש?
0: לדעתי כן, נודה לרחל גיל יוסף שהפיקה.
1: רחל, גם תודה לך, גם לגיל וגם ליוסף.
0: בשבע בבוקר, שיהיה לכם סוף שבוע טוב.
1: עשיתם עבודה מעולה שלושתכם.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: יאללה, ביי, תודה חבר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.

0: המקומיות של רדיו 90.
1: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. תושב נתניה בן 22 נעצר בחשד למעשה מגונה במספר הזדמנויות. על פי המשטרה, האיש חשוד כי במהלך השבועיים האחרונים ביצע מעשים מגונים בעוברות אורח באזור נתניה, תוך שהוא נגע על פי החשד במקומות אינטימיים בגופן וביצע בעצמו מעשה מגונה. מחקירת המשטרה עולה בשלב זה חשד לחמישה מקרים בהם ביצע החשוד את המעשים בשלוש נשים שונות. על פי המשטרה, החשוד שנעדר עבר פלילי שמר תחילה על זכות השתיקה, אך בהמשך הודעה. בתום דיון בעניינו בבית משפט השלום בפתח תקווה, מעצרו הוא ארך בשלושה ימים. פועל נפצע אתמול קשה בתאונת עבודה במועצה מקומית קדימה צורן, עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה של כ-9 מטרים באתר בנייה ברחוב עמק החולה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בפועל כבן 30 מחוסר הכרה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, חבישות ומתן טיפול תרופתי, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים מאיר בכפר סבא, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. התפשטות נגיף קדחת הנילוס. המשרד להגנת הסביבה עדכן אתמול על יחידת יתושות נגועות בנגיף באזור פתח תקווה, בכפר קסם ובכפר ברה. בתוך כך, בימים האחרונים דווח על תמותה פתאומית של מספר עופות בשטח המועצה, מועצה מקומית פרדס חנה קרקור, לאחר שנמצאו חיובים לנגיף. כמו כן, נלכדו יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס במועצה האזורית מנשה וברמת השרון. על פי משרד הבריאות, מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס ועד היום הובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד עדיין מאושפז ואדם אחד שנפטר. מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. עוד צוין כי נמשכות החקירות במטרה לאתר את מקום החשיפה האפשרי ליתושים. סגירת קטע בחוף אולגה לצורך עבודות לפירוק סלעי המצוקים. עיריית חדרה עדכנה כי במסגרת חיזוק המצוקים ולמען בטיחות המבלים בחוף, עיריית חדרה תבצע עבודות לפירוק סלעי המצוקים בחוף אולגה. העבודות יבוצעו היום ומחר מ7:30 בבוקר ועד 5 אחר הצהריים בחלקו הדרומי של החוף בקרבת הבריכה על ידי ציוד מכני הנדסי. בעירייה ציינו כי שטח העבודות יהיה מגודר ומסומן וקראו לאזרחים שלא להתקרב אל אזור העבודות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: קטנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, להיטים בתשעים. אנחנו כאן איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת. נראה איך לאורך לנו את המוזיקה להיום. אני אילה מלכה באולפן. מה עוד נגיד? שזו תוכנית נהדרת, להיטים מכל הזמנים, והכי הכי הכי כיף. וכן, פתחנו אותה היום עם מכת זקנה, תקווה 6 ותמיר בר. מפה נמשיך לבריטני ספירס. קצת שנות ה-2000, קצת שנות ה-80 יהיה פה גם היום. קצת מודרני, הכל מהכל חברים, לא לדאוג.

0: דניס לויד, הלו הוא ניר טיבור, שנולד בתל אביב, גדל בתל אביב, למד בתלמה ילין, והחליט לשנות את השם שלו, את שם הבמה שלו לדניס לויד. בתחילת דרכו הוא ניסה לפרוץ בישראל ונתקל בדלתות סגורות, כמובן דרך קשה וארוכה למוזיקאים צעירים, והוא הבין שכדי להצליח בעידן הסטרימינג, הוא צריך לכוון גלובלית, ובחר בשם כזה דניס לויד, יש לו ניחוח ככה של חול, כדי למנוע באמת הטיות פוליטיות או תרבותיות כלפי המוזיקה שלו, וזה באמת הצליח, ומיליוני מאזינים בעולם גילו רק בדיעבד שהוא בכלל ישראלי. כן, דניס לויד, אנחנו משמיעים אותו הרבה פה, הוא נחשב לאחד האומנים הישראלים המצליחים ביותר בזירה הבינלאומית. מפה אנחנו נמשיך עם כפרה שלי, של רביד פלוטניק, כפרה שלנו על רביד.
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
1: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
11: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
14: אין בעיה, אליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

כן, מיריאנה, אנחנו נעבור עכשיו לאחד הלעיתים הענקים שהיו פה, ועדיין, כן, בשנת 23 בישראל. יסמין מועלם, במאי 23, הוציאה את השיר "יהיה טוב", כחלק מאלבומה השני והמצליח אין עולם, ובמאי 23 היא הוציאה את השיר, היא לא ידעה שבאוקטובר, באותה שנה, אנחנו כולנו נמצא נחמה מאוד מאוד מאוד גדולה ועמוקה בשיר הזה, שליווה אותנו בכל התקופה הקשה שעברנו ועדיין עוברים. וכן, וזה חלק מהקסם של יצירה. אתה יוצר, משהו מגיע דרכך, אתה כותב, אתה יוצר, אתה מוציא לאור, משהו שמאותו רגע ואילך הוא כבר לא רק שלך, הוא של הרבה אחרים, ואתה לא באמת יודע מה תהיה ההשפעה שלו. זו הדרך שלי להגיד לאומנים צעירים ששומעים אותנו, תוציאו לאור. גם אם זה מאוד קשה, וזו דרך מאוד קשה, וגם אם קשה מאוד להתפרנס בתחילת הדרך, לא חייבים להתפרנס רק מזה, אפשר לעבוד בעבודה מסודרת, so called, אבל אם בוער בכם ויש בכם איזה משהו, וכתבתם איזה משהו, תוציאו מהמגירה ותעשו את המאמץ הקטן הזה, ובתכלס, אני גם אומרת את זה לעצמי, כי הנה, דברים טובים ונפלאים קורים מהיצירות האלו שישארו איתנו לעד. כן, יהיה טוב. יסמין מועלם.

מפה נמשיך עם אריק איינשטיין. קצת ישראלי, נוסטלגי, למה לא? כמה טוב שבאת הביתה. לאחר מכן נצא לפרסומות, מבזק חדשות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון.

0: קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: 90 FM.
3: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
4: 10:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. תושב נתניה בן 22 נעצר בחשד למעשה מגונה במספר הזדמנויות. על פי המשטרה, האיש חשוד כי במהלך השבועיים האחרונים ביצע מעשים מגונים בעוברות אורח באזור נתניה, תוך שהוא נגע על פי החשד במקומות אינטימיים בגופן וביצע בעצמו מעשה מגונה. מחקירת המשטרה עולה בשלב זה חשד לחמישה מקרים בהם ביצע החשוד את המעשים בשלוש נשים שונות. על פי המשטרה, החשוד שנעדר עבר פלילי שמר תחילה על זכות השתיקה, אך בהמשך הודה. בתום דיון בעניינו בבית משפט השלום בפתח תקווה, מעצרו הוא ערך בשלושה ימים. פועל נפצע אתמול קשה בתאונת עבודה במועצה מקומית קדימה צורן, עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה של כ-9 מטרים באתר בנייה ברחוב עמק החולה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בפועל כבן 30 מחוסר הכרה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ומתן טיפול תרופתי, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים מאיר בכפר סבא, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. סגירת קטע בחוף אולגה לצורך עבודות לפירוק סלעי המצוקים. עיריית חדרה התקנה כי במסגרת חיזוק המצוקים ולמען בטיחות המבלים בחוף, עיריית חדרה תבצע עבודות לפירוק סלעי המצוקים בחוף אולגה. העבודות יבוצעו היום ומחר מ7:30 בבוקר ועד 17:00 בחלקו הדרומי של החוף בקרבת הבריכה על ידי ציוד מכני הנדסי. בעירייה ציינו כי שטח העבודות יהיה מגודר ומסומן וקראו לאזרחים שלא להתקרב אל אזור העבודות. משרד החינוך הודיע אתמול על הזוכות והזוכים מאזור השרון בפרסי החינוך הארציים לשנת הלימודים תשפב. מבין 6 הרשויות הזוכות נבחרה מועצה מקומית תל מונד. כמו כן, מבין 12 המנהלות והמנהלים פורצי הדרך זכתה מנהלת בית הספר נפלאות בכפר יונה, יפית דרור גואטה. בתוך כך, מבין 12 מוסדות חינוך מצטיינים, יוענק הפרס לבית הספר אופק בראש העין, וכן לשני בתי ספר לחינוך מיוחד, הציון בית אקשטיין בפרדס חנה קרקור, ולבית הספר שחר בפתח תקווה. בנוסף, יוענק פרס ההצטיינות לעוד 4 נשות ואנשי חינוך במוסדות חינוך בכפר סבא, בפתח תקווה ובמועצות אזוריות עמק חפר ולב השרון. במשרד החינוך ציינו כי הבחירה מבטאת את יעדי מערכת החינוך, ובהם קידום ערכים ואקלים חינוכי, למידה והישגים, חדשנות ויוזמות, חיזוק החוסן והמנהיגות, מעורבות חברתית וקהילתית ופיתוח ההון האנושי. הפרסים יונקו בטקס חגיגי שצפוי להיערך בשביעי בספטמבר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, גיליגו, ושוב מתאהב, כן, כבר הרבה שנים שאתה שוב מתאהב, ואנחנו איתך ובך. איי, איי, איי, איי, איי, איזו תוכנית נהדרת יש לנו, תודה לנירה איכל שעורך לנו את המוזיקה להיום. מפה נעבור לבר צברי עם ילדה מטורפת.

0: 90 FM. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזל

0: עדיין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אין אפס זמן.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: אלפס מעיין הגבס.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כן.
1: כן, יום הולדת משה פרץ, זה חדש, יצא אתמול, דנדש, מפה נעבור לאייל גולן ועופר ניסים.

0: 90 FM. מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: נתניה מתחדשת.

0: נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: 90 FM. 90 FM.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. התפשטות נגיף קדחת הנילוס. משרד להגנת הסביבה עדכן אתמול על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור פתח תקווה, בכפר קסם ובכפר ברה. בתוך כך בימים האחרונים דווח על תמותה פתאומית של מספר עופות בשטח המועצה, מועצה מקומית פרדס חנה קרקור, לאחר שנמצאו חיובים לנגיף. כמו כן נלכדו יתושות נגועות בנגיף בין מועצה אזורית מנשה וברמת השרון. על פי משרד הבריאות, מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס ועד היום הובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד עדיין מאושפז ואדם אחד שנפטר. מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. עוד צוין בחקירות שנמשכות החקירות במטרה לאתר את מקום החשיפה האפשרי ליתושים. סגירת קטע בחוף אולגה לצורך עבודות לפירוק סלעי המצוקים. עיריית חדרה התקנה כי במסגרת חיזוק המצוקים ולמען בטיחות המבלים בחוף, העירייה תבצע עבודות לפירוק סלעי מצוקים בחוף אולגה. העבודות יבוצעו היום ומחר מ7:30 בבוקר ועד 5 אחר הצהריים בחלקו הדרומי של החוף בקרבת הבריכה על ידי ציוד מכני הנדסי. בעירייה ציינו כי שטח העבודות יהיה מגודר ומסומן וקראו לאזרחים שלא להתקרב אל אזור העבודות. משרד החינוך הודיע אתמול על הזוכות והזוכים מאזור השרון בפרסי החינוך הארציים לשנת הלימודים תשפב. מבין ששת הרשויות הזוכות נבחרה מועצה מקומית תל מונד. כמו כן, מבין 12 המנהלות והמנהלים פורצי הדרך זכתה מנהלת בית הספר נפלאות בכפר יונה, יפית דרור גואטה. בתוך כך, מבין 12 מוסדות חינוך מצטיינים יוענק הפרס לבית הספר אופק בראש העין, וכן לשני בתי ספר לחינוך מיוחד, את ציון בית אקשטיין בפרדס חנה קרקור ולבית הספר שחר בפתח תקווה. בנוסף יוענק פרס ההצטיינות לעוד 4 נשות ואנשי חינוך במוסדות חינוך בכפר סבא, בפתח תקווה ובמועצות אזוריות עמק חפר ולב השרון. במשרד החינוך ציינו כי הבחירה מבטאת את יעדי מערכת החינוך ובהם קידום ערכים ואקלים חינוכי, למידה והישגים, חדשנות ויוזמות, חיזוק החוסן והמנהיגות, מעורבות חברתית וקהילתית ופיתוח ההון האנושי. הפרסים יוענקו בטקס חגיגי שצפוי להיערך בשביעי בספטמבר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, מפה נעבור לליאור נרקיס, שהוא יסגור לנו את התוכנית להיום ולשבוע הזה. לעתים ב-90, אני אילה מלכה, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום ובכל השבוע. נהיה פה שוב, שבוע הבא, יום ראשון, נפתח שבוע ביחד. עד אז, תצאו לסוף שבוע נעים, מענה, קיצי ורגוע.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: 90 FM. 90 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90. יומן החדשות של יום חמישי, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. יש לנו עימות חדש עם טורקיה. ננסה להבין מה המשמעות וכמה היום הזה מוחשי. הפריימרי זה בליכוד הסתיימו, תוצאות מעניינות, יש שרים וחברי כנסת שנפלטו החוצה. יש את הגרעין החזק בראשות אלי כהן שנשאר. מנגד, אופר וינטר עתיד להודיע על עוד מפלגה ימנית. ננסה להבין מנגד מי. אז כאמור, בשעתיים הקרובות נעסוק במצב הביטחוני, הפוליטי, בשעה השנייה המקומית, נושאים מהאזור שלנו. מפיקות אותנו מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, על המכשירים משה הסתחרוב. יומן 90 של יום חמישי מתחילים. אז כמו שאמרתי, פחות משלושה חודשים לבחירות, השוק הפוליטי סוער ורוגש. ננסה לעשות סדר או לפזר את הערפל או לעשות עוד ערפל באמצעות היועץ האסטרטגי משה דבי. צהריים טובים לך.
1: צהריים טובים, משה.
0: פריימריז בליכוד, ראש הממשלה בסופו של דבר מרוצה ממה שיצא?
1: אז מרוצה זה אנדרסטייטמנט, מרוצה מאוד. הוא יצא שידוע לעליונה, ובכלל אין עוררין לגבי זה. נתניהו ייצב את הרשימה בדמותו, מישהו רצה שהם יהיו מחוץ לרשימה, הם מחוץ לרשימה, וחלקם הוא דחק.
0: היה מי שאמר לי, משה, ש... לו היה עושה ועדה מסדרת, זה כמעט היה התוצאה.
1: חד משמעית, הוא עשה ועדה מסדרת. הוא אכל את העוגה והשאיר אותה שלמה. הוא גם תפר את הרשימה כמו שהוא רצה, ומה שנשאר זה בעצם להריב על השאריות, וזה מה שהיה פה. תראה, מבחינתו זה הישג אדיר הרשימה הזאת. אין צל צילו של ספק, שמע, החיסול הממוקד שהוא עשה לניר ברקת, שמע, זה לא היה חסר כמעט שניר ברקת לא יהיה בכנסת הבאה בכלל, כן? כמה קולות פחות. וגם כרגע, צריך לציין, לפי הסקרים, הוא לא בטוח בפנים. יש סגר שהוא בפנים, יש סגר שהוא לא בפנים.
0: כן, זה...
1: ניר ברקת, שטען לכתר להיות היורש של נתניהו, הוא חטף... בהחלט, בוא נאמר, סנוקרת מאוד גדולה, והם בכלל עוררים על מה שקרה לו.
0: אין ספק שעל התרגיל הזה ילמדו בבתי ספר למדע המדינה ולפוליטיקה בכל העולם, כי זה היה חיסול יפה, קר, לא, בלי התלעמוד, בלי
1: התלעמוד. אתה יודע מה, בוא נהנה מזה עוד שנייה, להוציא את זה שבוע לפני... עם, כדי להסביר שבעצם אין מילה אחרת, הוא ניסה לעשות פוטש על המנהיג, שזה אסור לעשות בליכוד, הוא ניסה כאילו לבגוד בו ולהפיל אותו ולהדיח אותו. אתה יודע, ארבעה ימים לפני בחירות, אתה יודע, אין תזמון, אני חושב אתה יודע, אם נתאר זירת אגרוף, ניר ברקת ניסה לזוז ימינה, ניסה לזוז שמאלה, אבל הוא חטף את הסנוקרת בפנים, וכל טיעון שלו שהוא רצה גם להגיד שכביכול התקשורת, זה היה ברור שזה מבית מדרשו של ראש הממשלה נתניהו. נתניהו לא טרח לשנייה אחת להכחיש אותו, השאיר אותו מדמם בזירה, וראינו איפה הוא סיים.
0: כן, מעניין, מעניין מאוד. אבל למעשה, אם אני מסתכל על הרשימה, חוץ מביטן וגוטליב, הכל בסדר.
1: כן, שגם הם, אתה יודע, תראה, גוטליב אכן הייתה מאוד אהודה. אחד הדברים אתה רואה בפריימריז, בליכוד, שהדילים עבדו. וכן, המצביעים החופשיים פחות הגיעו. זאת אומרת, יותר הגיעו, זה יש אחוזי הצבעה, שאם אני זוכר טוב, זה נגמר ב-54...
0: כן, משהו כזה.
1: אין ספק שהמצביעים החופשיים, שטלי גוטליב יותר הייתה תלויה בהם, ועוד כמה חברי כנסת שיותר תלויים במצביעים החופשיים, בהחלט, והם לא באו להצביע, ואז הדילים עבדו מאוד חזק.
0: כן, שמה, הדילים רושי,

0: לא נסלחם, עדיין אנשים עושים את רצון המפקד.
1: אני אוסיף עוד משהו, תראה, נכון שאחרי עידן נתניהו יהיו לפחות איזה 10 מתמודדים, אבל אין ספק שהחמישייה הראשונה כרגע בליכוד מסתמנת כאלה שיהיו הטוענים לקדר, אלי כהן בהישג מרשים, סיים מקום ראשון בליכוד, אבל ואחרי עידן נתניהו אנחנו נראה 10 מועמדים, שם יהיה עוד יותר קשה. אבל בוא נדבר על הבחירות הקרובות, אני בטוח שאתה רוצה לשאול אותי על אופר וינטר.
0: רגע, עוד לא. רגע. אני עדיין בליכוד. אבל אני מסתכל על הרשימה, חסר לי שני דברים. חסר לי חופשי כיפות, וחסר לי ביטחוניסט אחרי שצמצמו מאוד את דיכטר. לדעתך בשריונים הוא ינסה לעשות ראש הממשלה?
1: אני חושב שיש סיכוי טוב שכמה מאלה שנפלטו יהיו ברשימה. אין לי ספק בזה.
0: חוץ מאבי דיכטר מי?
1: כן, יש מצב אולי אולי בוארון יהיה בפנים. או הלוי יהיה בפנים. כן, נראה את מי הוא ירצה לתת בפנים. אחד מאלה הוא ירצה לתת בפנים.
0: כן, עכשיו בוא נחזור למה שאתה אומר, ביטחוניסט חובש כיפה, וינטר.
1: נכון, ואני חושב שאין ספק שכרגע זה הדבר הכי משמעותי שעומד לנו פה על הפרק. ובעצם כניסתו של אופר וינטר למערכת הבחירות. אני חושב שחלקים נכבדים בציונות הדתית יעזבו אותו, לא יעזבו אותו, יכולים ללכת איתו, כן? ועכשיו השאלה היא, צריך לראות את מי הוא מפיל, כן? האם סמוטריץ' נופל לחלוטין? זאת שאלה דרמטית, לראות מה זה עושה לגוש. אירוע חסר תקדים, לנתניהו לא היה את זה עד היום בבחירות, הוא יצטרך לדעת איך הוא מאחד את כולם.
0: זה גם פוגע או אולי אפילו מייתר את אדלשטיין וארדן, זאת אומרת, זה גם כן, על אותה משבצת יש 3 שחקנים עכשיו.
1: כן, אין ספק או שיש שם איחוד, אבל זה ממש אותם, זה אותו קהל יד, זה אותם בוחרים. ולכן, כמו שאנחנו רואים, המנצח של הבחירות הבאות, אני אומר את זה עדיין, הוא עדיין לא נקבע, הקרב לא הוכרע. הוא תלוי איך כל אחד מהמחנות יצליח לאחד, או לא יצליח לאחד, את המפלגות הקטנות ששורפות מנדטים. ממש ככה. זה האירוע.
0: אתה רואה את ראש הממשלה מביא את שלושתם לווילה בקיסריה כמו שהוא עשה?
1: כן, בטח, חד משמעית.
0: אוקיי, קצת לפני כניסת שבת, ככה, בואו חבר'ה, תחתמו, תעשו ו...
1: אני לא יודע אם זה לפני כניסת שבת, פה נדרשת עבודה יותר דרמטית מאשר כניסת שבת, ויש פה אירוע מאוד לא פשוט מבחינתו של ראש הממשלה. אני חושב שווינטר לא יוותר בקלות, הוא איש עקרונות, הוא רוצה להיות ראש מפלגה, הוא לא יסכים להיות מספר 2, הוא מאמין שאם הוא עומד בראש, הוא זה שצריך להנהיג. אני חושב שאם הוא היה חושב שללכת עם סמוטריץ' ונכון מבחינתו, הוא היה עושה את זה, והוא בחר שלא לעשות את זה. כן?
0: אתה רואה את הסריט של סמוטריץ' שהולך עם וינטר ונהיה מספר 2 שלו, או שזה אני מדמיין?
1: לא, אני חושב שהאגו של שניהם לא יאפשר את זה. ואני לא אומר את זה בציניות, כן?
0: לא.
1: אני לא אומר את זה. אני לא אמרתי את זה בציניות, שיהיה ברור. לא לגבי וינטר ולא לגבי סמוטריץ'. אני חושב שזה לא יהיה אפשרי. אני חושב שראש הממשלה יצטרך לנסות לאחד ולגרום להם לפיצול, ואולי לשמור להם מקום ברשימה שלו כדי לתת קומפנסציה על מנת לייצר את האיחוד הזה. אני חושב שזאת המלאכה שיש לראש הממשלה כרגע.
0: טוב, אם באגו עסקינן, בוא נלך לצד השני, שגם שם יש כמה טוענים לקטר.
1: תראה,
0: אם בימין יש מנהיג מובהק, כולם יתיישרו אחרי בנימין נתניהו, פה יש לנו עכשיו בצד השני, כמו שאמרת, שלושה שרוצים את הכתר, איך זה יתכנס בסוף?

0: בסופו של דבר.
1: תראה, אני חושב שכרגע אני לא חושב, אני לא רואה לא את ליברמן ולא את נפתלי בנט שאומרים שהם הולכים אחרי גדי איזנקוט, כאילו זאת השלישייה שטוענת לכתר. אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שיש להם חשש בחלקם מוצדק שאם הם יגידו שהם תומכים בו לראשות הממשלה היום, אז הם ייפגעו במספר המנדטים. מה שכן, אתה יודע, זה כרגע כאשר הוא עם 23 מנדטים, אז אני חושב שהוא מתפס תודעתית כבעצם מנהיג המחנה, ואתה רואה שגם שנתניהו מכוון את עיקר האש אליו. לכן, אז אתה יודע, אז הוא נתפס ככזה, ויש צדק שהם כרגע לא יכולים להגיד דבר כזה, והם יצטרכו להצטדר אחרי הבחירות. וזה מה שהם צריכים, אבל הקרב הכי גדול אני אחזור, ומי לא תעבורנה את אחוז החסימה, האם יקרה ולאיזה צד יקרה, מה שקרה בבחירות 2022, שזה בעצם שמרץ ובל"ד לא עברו את אחוז החסימה, מה שבעצם נתניהו הרוויח בין 7-8 מנדטים, הוא קיבל חצי מהם, כמובן לא את כל הקולות,
0: כן.
1: אבל זה מה שהביא אותו למספר הגבוה.
0: אני בטוח, אבל משה דבי, שכולם משני הצדדים מכירים את השיעור הזה, והשתדלו מאוד מאוד מאוד להימנע מהדבר הזה.
1: השתדלו, לא בטוח, אתה יודע, אגו לפעמים מנהל אנשים, בוא תראה את בני גן, שברור שהוא לא יעבור את החוב החסימה.
0: טוב, אני מניח שהוא בסופו של דבר ישים את המפתחות, אני לא קשה.
1: אני לא בטוח, אני תאמת, אני לא בטוח, אני חושב שהוא מראה צריך לעשות את זה, ועוד שבועיים הבחירות, והוא בחר לא לעשות את זה, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך, אני, אתה יודע, אני חושב שחלק מהשחקנים קפצו לבריכה, כאשר כבר ידעו שהמים לא מלאים בה, אז ידעו כבר שהבריכה ריקה. אני חושב שדווקא וינטר מבחינת קהל, הוא יכול להשיג יותר קהל, הוא יותר מזוהה, הוא לא באמצע, הוא יודע מי הקהל שלו.
0: לא, הוא גם נותן, וינטר נותן מסר חד וברור, גם הוא באופן חד משמעי אומר, אני עם אצבע שחסרה לנתניהו זה אני, זאת אומרת, גם הוא אכזבה ליכוד, יוכלו להצביע לוינטר בלב שלם, מתוך ידיעה ברורה שאין סיכוי שהוא יערוק לצד השני, שזה גם...
1: הדילמה משהו. הגדולה של וינטר תהיה איך הוא ירבע את העניין של האיגיוס חרדים. אבל זה הוא יצטרך להתמודד אחרי, לא כרגע לפני הבחירות.
0: כן, מעניין. צפויות כן. לנו שבועות בהחלט. מרתקים בהמשך. משה דבי, תודה רבה שהיית איתנו. וסוף שבוע נהדר.
1: אחלה סוף שבוע, ביי.
0: ביי.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, דיברנו ארוכות על הפריימריז בליכוד, איש ליכוד, חבר הכנסת אושר שקלים, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: תשמע, לא נבחרת בפריימריז, כמה אתה מאוכזב, אושר?
1: וואו, מאוד. מאוד מאוכזב, אבל אתה יודע, מסתכלים קדימה, אין מה לעשות. זה דין הבוחר ואנחנו מקבלים את זה, אין ברירה.
0: הצד השני של מאוכזב זה כמה אתה כועס.
1: אני עושה הבחנה בין הכעס והאכזבה שלי מאנשים שהלכו איתי לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, נדבר איתך על חברויות של עשרות שנים, ובין האחריות שיש לי כאיש המחנה הלאומי, שאני צריך גם להפגין פה, נדרשת פה אחריות לאומית, ובסופו של דבר המדינה הרבה יותר חשובה ממני, זה לא עניין של עכשיו להתעקש על איזה מיקום ספציפי או על עניין פרסונלי, אני רתום כל כולי למען הצלחת המחנה הלאומי בהובלת הליכוד, ושראש הממשלה נתניהו ימשיך לקיים כראש הממשלה, את הכעס שלי על פני אנשים ספציפיים, זה משהו אחר, הוא לא רלוונטי מבחינת הציבור. מבחינת הציבור, מה שחשוב, שאני רתום, אני איש המחנה הלאומי, אני איש הליכוד, ואני אמשיך להיות ככה, עד לניצחון, זה מה שחשוב לי עכשיו, ואני שם את עצמי בצד.
0: תכף נגיע, שאני התכוונתי כועס, לאו דווקא התכוונתי כלפי אותם אנשים שציפית שיצביעו בגללך, עניתי... שואל אותך לגבי כעס על המערכת, שישבו החכמים למעלה, קבעו רשימת מועדפים, וכל העם הלך אחרי הרשימה הזאת של אותם שרים, אותם בכירים, ואת אושר שקלים לא הכניסו לרשימה הזאת. על זה אני שואל אם אתה כועס.
1: תראה, בסופו של דבר השיטה לא הייתה פה לטובתי, ודרך אגב גם לא כלפי אנשים אידיאולוגיים אחרים. אבל זה מה יש. זאת אומרת, אני לא אין לי טענות עכשיו כלפי המערכת. אני בסופו של דבר...
0: איך אין לך, אושר שקלים, חבר הכנסת?
1: אני אגיד לך למה.
0: רגע, שנייה, הרי השיטה הזאת, גם השריונים, גם הרשימות והדילים, סליחה על הביטוי העממי, דפקו אותך. אתה ויש עוד כמה חברי כנסת מהליכוד שאנחנו יודעים ומכירים את העשייה שלהם. אתה רצת, אתה עבדת בארבע שנים האלה.
1: נכון.
0: חוקקת, דאגת לאזרחים.
1: חרשנו את הארץ, העברנו חוקים, כל פעם יוזמות פרלמנטריות, אחת יותר חזקות מהשנייה, ובאמת עבדנו מאוד מאוד קשה, פניות ציבור, אני הייתי כל כך רתום לעשייה ציבורית, אבל בסופו של דבר צריך משהו קצת מעבר לזה. אני, הבעיה שלי, שאני גם מסתכל אחורה, אני הייתי יותר עסוק בלעבוד למען הציבור, מבלי לעשות לעצמי יחסי ציבור.

0: המוכר זה התודעה, זה המוכרות. ועל בעניין הזה, שוב, הטעות פה היא שלי, אין לי למי לבוא בטענות כאן.
1: כן, יכול להיות שהטעות שלך שגם לא התחברת לאנשים הנכונים כדי שישרבבו אותך לדיל?
0: יכול להיות, תראה, אני, מי שמכיר אותי, אני הגעתי מהשטח, אני לא הגעתי מהעסקנות ומהפוליטיקה הנקייה עצמה. אני הגעתי איש שטח כנציג האנשים שבאמת באמת עובדים, וזה מה ש... וככה אני גם פעלתי. בדיעבד יכול מאוד להיות שזה מה שאת צריך להיות. אני גם יודע שאם נגיד היו נותנים לנו אפשרות, ברגע שהיו לנו בסך הכל 18 מיקומים על 43 חברים שהתמודדו, נוצר איזשהו צוואר בקבוק, שמי שבאמת היו לו את הדילים החזקים, הם אלה שנבחרו, והיו בקדמת הבמה, ובסוף, מתוך עוד איזה 3-4 חברים, שהם לא היו בדילים, אז בסוף, מי שזכה ליותר בולטות ויותר מוכרות, הם אלה שהצליחו להשתחל, אם זה למשל אלמוג, אם זה למשל ביסמוט, אם זה למשל טלי, זה פחות או יותר המשחק, אבל באמת, אין לי על מה להעלין פה, אני מסתכל קדימה, אני באמת רתום לניצחון של הליכוד בעזרת השם, זה מה שחשוב.
1: תכף נגיע לקדימה שלך, אבל אני רוצה את כישורך כפרשן פוליטי, תסביר לי את תופעת אלמוג כהן, זאת אומרת שהוא דקה וחצי בליכוד, בום, טס למעלה, עקף שרים וחברי כנסת משמעותיים.
0: האמת שיש לי בזה זכויות בחיבור של אלמוג כהן, אבל בהזדמנות אני אספר לך על העניין הזה, כי אלמוג הוא חבר טוב שלי ואני מאוד שמח בשבילו, ואני שכנעתי גם את ראש הממשלה נתניהו שייתן לו מקום בקדמת הבמה. זה כן. אז אם יש איזשהו נציג ברשימה, שזה לא אני, זה אלמוג. אני לוקח לעצמי קצת איזשהו קרדיט על העניין הזה. זה אחד. עכשיו, בסופו של דבר, גם מי שהיה יותר מוכר ובולט, ואלמוג היה לו את העניין שהוא באמת הציל את הממשלה מנפילה לפני כשנה, שנה וחצי, משהו כזה. והציבור זכר את זה, והציבור אוהב את הנאמנות לדרך, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ואת זה אפשר לקחת לאלמוג, והוא עשה פה מעשה מאוד ראוי לציון, מה גם כאשר שאר האחרים התנהגו בחוסר אחריות לאומית, והוא כן הפגין את זה, וזה משהו שאנשים זכרו לו, וזה לזכותו.
1: מעניין יהיה איך תגיב כשתראה את השריונים. אין לי ספק שלגבי חלקם, אם לא להגיד רובם, אתה תגיד, יא אללה, אני הרבה יותר טוב מהם.
0: תראה, אני, בעניין הזה, אני באמת סומך את ידי על ראש הממשלה נתניהו, אני מאמין שהוא יביא רשימה טובה, שיהיו שריונים טובים, שכל אחד מהם גם מגיע מאיזשהו מגזר ופונה לאיזשהו, איזשהו חלק אוכלוסייה מסוים בשביל להביא ולהתחבר לכמה שיותר קהלים. אני לא עושה עכשיו את התחרות הזו, אני כן אבל רוצה שיבואו אנשים שהם יהיו גם מחוברים לתנועה. אני רוצה שיבואו אנשים שיהיה להם חיבור עם האנשים, עם הפעילים, שידעו מה זה פניות ציבור, שידעו מה זה להגיש הצעות חוק, שידעו מה זה לענות לאנשים גם ב-11 וב-12 בלילה אם צריך, ולהילחם מול הפקידות, ולהיות נגיש כל הזמן לציבור. זה משהו שאני תמיד עשיתי, אני גם עד היום, גם אפילו אחרי ההפסד, אני גם בקשר עם משפחות שקולות, עם הרבה אנשים ששלחו איתי כברת דרך, ואני די נגיש, אבל בסדר, אני עכשיו, בעניין הזה אני מסתכל קדימה, באמת, אני רותם את כל כולי למען הליכוד.
1: אז מיד נדבר על הקדימה, אני רק רוצה להתקן, שמחר ב-8 בבוקר יש תוכנית כאן ברדיו 90, סוף שבוע עם אלי אורגד וברנו טגניה, אלמוג כהן יהיה בתוכנית הזאת, תוכל, אתה מוזמן להזין ולשמוע את האיש שעזרת להיבחרו.
0: אתם יכולים גם לשאול אותו, ונראה לי שהוא יאשר את זה.
1: אני מניח שהשאלה הזאת, בין השאר, במסגרת שאר השאלות, תעלה. עכשיו עוד פחות משלושה חודשים אושר שקלים יחדל להיות חבר כנסת. אנה פניך כן. מועדות.
0: האמת שאני עוד לא חשבתי על זה, כי זה אני עסוק עכשיו קצת בטיפה ללקק את הפצעים ולראות באמת, להסתכל קצת גם טיפה אחורה, לשחזר כל מיני דברים.

0: ולטעות על הדרך כדי להפיק לקחים ולעשות חשבון נפש. אבל בסוף אני מאמין שאני כן אמצא את מקומי, אני לא בורח לשום מקום, אני מאמין שהשליחות שלי עשתה איזשהו סוג של חישוב מסלול מחדש, ואני אמצא את מקומי. אבל באמת בסופו של דבר אני עכשיו רתום כל כולי למען ניצחון של המחנה הלאומי. חשוב מאוד שאנחנו ננצח את הבחירות האלה, זה בחירות שהן קריטיות. הולכים פה לתכלל מחדש את כל המזרח התיכון, לעצב את המזרח התיכון מחדש. אין כמו ראש הממשלה נתניהו שיעשה את זה. הולכים פה לעצב את המדינה הזו מחדש, להגדיר את המערכת היחסים שבין הרשויות. 8-9 שופטי בית משפט עליון שצריכים להתמנות, פרקליט מדינה, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה. יש פה כל כך הרבה דברים שהם קריטיים ושהם בנפשנו, ואני רתום כל כולי כדי לנצח את הבחירות האלה, כדי לעשות ולהביא את עם ישראל לנקודה הרבה יותר טובה.
1: אין ספק, חבר הכנסת אושר שקלים, שאתה אדם מאוד מאוד מאוד ממלכתי. אפרופו ממלכתי, אתה פנית או תפנה לראש הממשלה או למי שיהיה בהנחה שתנצחו בבחירות האלה, שיסדרו לך איזה תפקיד, איזה ג'וב, משהו שתואם את כישוריך זה שאלה לגיטימית, אושר.
0: לא, ברור, ברור. תראה, אני יכול להגיד לך שגם לפני כן יצא איזושהי שמועה שיציאו לי תפקיד מאוד מאוד בכיר, כדי שאני ארד מההתמודדות.
1: הציעו לך להיות שגריר?
0: לא, אבל הדליפו שהציעו לי תפקיד מאוד בכיר בקצה.
1: נו, קדימה.
0: ואני זרקתי את זה מכל המדרגות, כי אני אמרתי, אני שליח של עם ישראל ואני מתמודד, ואף אחד לא קונה אותי בתפקיד זה או אחר. עכשיו הסתיימו הבחירות, ואני צריך, כמו שאמרתי, לחשב את מסלולי מחדש, לראות איך השליחות שלי ממשיכה. אז אני לא הולך לשום מקום, אני אמלא את השליחות שלי, אבל לא במסגרת הכנסת, יכול להיות שזה יהיה משהו במקביל לכנסת, אני לא יודע, אבל אני מאמין שאני אשב עם ראש הממשלה, ונבדוק מה כן יכול להתאים, איך הוא נעזר בניסיון, בידע, ושאני רכשתי, ובשליחות שלי, כדי לסייע גם לו וגם לחברי הכנסת אחים, שגם אני אהיה להם פה לעזור.
1: חבר הכנסת אושר שקלים, תמיד מעניין לשוחח איתך. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, שיהיה בשורות טובות.
1: אמן ואמן. נצא לפרסומות.

0: 90 FM. נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: עיריית חדרה

0: מציגה, פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שמפה, שמפה.

0: צהריים טובים למשה טורפז, חבר כנסת מטעם ביחד, צריך להתרגל. שלום לך. משה טורפז?
1: צהריים טובים.
0: בואו נתחל בהסתכלות מעבר לכביש, הפריימריז בליכוד, מה אתה אומר על הרשימה שלהם?
1: תשמע, בתור בן אדם שפעם הצביע ליכוד, זה נכנס לומר ש... וואלה, כמו שאומרים, העיקר חסר מן הספר. אני ב-2012 הפסקתי להצביע ליכוד, בין השאר, כי הרשימה נראתה לי מאוד לא מייצגת. ואני מסתכל היום, רשימה שיש בה שתי נשים בסך הכל במקומות ריאליים, שני דתיים בסוף הרשימה, על המפקד החרדי כבר הרחיבו אחרים, אני חושב שרשימת הליכוד היום מציינת בדיוק את המקום של המפלגה הזו, היא נמצאת בשקיעה, וחבל לי על זה בתור בן אדם שפעם היה מזוהה איתה, אבל אני מבין למה אנשים מחפשים אלטרנטיבות, צעדה, אתמול הסתובבתי עם בנט בקריות, ואני רואה כמה אנשים באים ואומרים, אני הייתי מצביע ליכוד, בדיוק כמו הסיפור שלי, ועכשיו אני אצבע בנט.
0: השאלה אם הם ילכו, אותם סאו קולד מאוכזבי ליכוד, ילכו לבנט, או שילכו... הברירת מחדל שלהם, אם הם ימניים, ילכו למפלגה החדשה המתהווה של אופר וינטר.
1: תראה, אתה רואה איך אומרים היום, זאת אומרת שיש בול ואין מה לאכול, כן? אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שרואים את עצמם בפוליטיקה, אבל פוליטיקה זה מקצוע, ואופר וינטר, דרך אגב, רק לא גילוי הנאות, היה המפקד שלי בצבא, הייתי מגד אצלו, והוא איש מצוין. אבל אני חושב שפוליטיקה צריך ללמוד, ואנשים שעכשיו... קופצים לתוך הבריכה, זה ראוי לציון, ואולי זה יאבד קצת קולות, עוד קצת קולות לימין, אז אין לי התנגדות, אבל בשורה התחתונה, המאבק כרגע, אני חושב, זה באמת להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר, ולתת לישראל כיוון חדש, את זה לא יעשה לא וינטר ולא מישהו אחר. את זה צריך בעיניי לעשות נפתלי בנט, עם הניסיון של הפירות ממשלה, ועם תוכניות העבודה, אתה יודע, השבוע אנחנו עוסקים בביטחון, בשבוע שבו אתה רואה טורקיה בסמי עימות עם ישראל, אתה רואה עדיין את קטר משפיע על כל מה שקורה בעולם המערבי ועל קבלת ההחלטות בארצות הברית, אתה רואה את הידרדרות המעמד של ישראל בעולם, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, אני יכול להגיד לך שבמה שאני חשוף המצב עוד יותר חמור, אתה רואה את חמאס כרגע משתקם, ואנשים בעוטף וגם בגבול הצפון חרדים, בצדק, עם מה שקורה מעבר לגבול,

0: עשינו רצועות ביטחון, אבל כמות החיילים שאמורה להחזיק אותם היא לא פרופורציונלית למה שלגודל הצבא. כל הדברים האלה כרגע לא מטופלים, וזה אומר שאנחנו במשבר גדול שדורש ריסטארט, דורש התחלה מחדש. יידרשו פה החלטות אחרי הבחירות ברמה בן-גוריונית. ואני חושב שמי שצריך לקבל את ההחלטות האלה זה ממשלה בראשות נפתלי בנט.
1: מעניין אותי שאתה ברעיון הקצר שלנו כבר אמרת פעמיים או שלוש פעמים נפתלי בנט, אמרת שסיירת איתו בקריות. איפה יאיר לפיד?
0: יאיר לפיד עובד קשה מאוד. הנה הערב אני אהיה בכנס משותף של לפיד ובנט. אתמול, אתה יודע, בסיור בקריות, אז היו איתי 10 ראשי מטות שטח, מוצקין, ביאלי, קירת ים, כולם יש עתיד. אנחנו איחדנו את המפלגות, בגית וקשור למה ששאלת אותי על וינטר, שתחת כל עץ רענן נתונים פה מפלגה, וגנץ, וטרופר, ואלה ואלה, כל אחד מתחת לאחוז החסימה, אנחנו עשינו מהלך הפוך. איחדנו כוחות, 2 ראשי ממשלה לשעבר, שרים ותיקים, ח"כים שעבדו מאוד קשה בשנים האחרונות, אני גאה להיות אחד מהם, באמת על מנת לעבוד עבור הציבור, כי מה שישראל היום צריכה זה ייחודים, ולא עוד מפלגה ועוד מפלגה, ואני חושב שאנחנו מביאים לבחירות האלה את הנבחרת המנוסה של יש עתיד. אבל... עם הניסיון של בנט והאנשים שלו, זה טירוף מצוין.
1: אבל בינתיים האיכות של שלכם שינה את חוקי המתמטיקה, יצא שאחד ועוד אחד קטן משתיים.
0: קודם כל, אנחנו לא המצאנו...
1: לפחות לפי הסקרים, כן, בוא נסתיים.
0: קודם כל, באמת, אנחנו לא המצאנו את השיטה, באמת, כשמאחדים מפלגות בישראל, לעתים קרובות יש בהתחלה ירידה מסוימת. יחד עם זאת, אנחנו רואים בשבועות האחרונים שהציבור נחשף גם לתוכניות העבודה המפורטות שלנו, גם נחשף לחיבור הזה של בנט ולפיד, אלינו הח"כים שמתרוצצים בצ'אטח עם המועמדים החדשים, המנכ"ליות שעבר ממשרדי ממשלה שנכנסו כמו קרן טרנר, לירן אביסר ואחרים, אך הם באמת מביאים ומביאים את הניסיון ואת העבודה, ואני חושב שמתחילים לראות את זה גם בסקרים. בסופו של דבר הציבור מאס גם בהטרלות, ראינו את זה בפריימריז בליכוד, וגם באנשים שמבטיחים אבל עוד אין להם שום ניסיון ושום יכולת, הם רוצים, כמו שאמרתי, 2 ראשי ממשלה לשעבר, שנכנסים מחר בבוקר לתפקידים שלהם, ומתחילים לעבוד משכר לימוד, ואת זה יש רק לנו בביחד.
1: פחות משלושה חודשים לבחירות, הליכוד כבר אנחנו יודעים פחות או יותר מה תהיה הרשימה, מתי אנחנו נדע מה הרכב הרשימה של ביחד?
0: אני חושב שאתה אנשים אתה רואה, אתה מדבר עם אחד מהם כרגע, יש לנו...
1: בוא נעצור, אני מדבר עם אחד מהם, חבר כנסת משה טורפס, חבר כנסת פעיל, אבל אני לא יודע אם אתה תהיה במקום 5, 8 או 27, אתה יודע?
0: אז תראה, סגירת הרשימות היא כאמור לכולם בשבעה לספטמבר, אנחנו נפרסם יום-יומיים קודם את הרשימה הסדורה שלנו, בסך הכל את האנשים אתה רואה, ואני אגיד לך משהו, אני ממש לא דואג למעמד האישי שלי, באמת מי שמכיר אותי יודע מה עשיתי ומה אני עוד הולך לעשות, אבל מה שמטריד אותי, כמו את רוב אזרחי ישראל, שגם הם פחות חשוב, אם קימלי תורפה, זה יהיה במקום החמישי או העשירי, מה מטריד אותם? הם רוצים לדעת שלמי שהם בוחרים, יש קרדיט, הם יודעים מה הוא עשה, הוא לא הולך לזגזג יום פה, יום שם, והוא הולך לעבוד עבורה מהרגע הראשון. את זה, אני חושב שאנחנו יודעים להראות, עשינו את זה, אתה יודע, לא סתם, לאחרונה התפרסם דירוג האנשים שעבדו עבור המילואימניקים בכנסת. עשו מחקר ובדיקה, ווואלה, יצאתי שם במקום הראשון, ואיתי מרב בן ארי, המפלגה שלי במקום השלישי. זה לא...
1: רגע, זה קרדיט של 4 שנים. מי במקום השני, אם כבר אמרת?
0: שרון ניר מישראל ביתנו.
1: בוא נפרגן לה גם.
0: כן, לגמרי מגיע לה.
1: אבל אתה יודע מה מעניין ברשימה שנקבת עכשיו? כולם מהאופוזיציה.
0: נכון, כי באמת בחמישייה הראשונה לא היה אף אחד מהקואליציה, ותראה, מה לעשות, מי שבסוף מקדם השתמטות, ומי שבסוף מדבר אבל לא עושה, אז קשה לתת לו את הקרדיט. הם עשו שם, דרך אגב, הם עשו שם עבודה מאוד מדויקת, ואמרו, מי העביר חקיקה, מי עבד עבור המילואימניקים, מי נלחם בהשתמטות החרדית, מי ניסה לקדם גיוס בפועל, מי עונה לפניות ציבור. הם עשו מדדים מאוד מדויקים, ולשמחתי הם הכירו בעבודה הקשה שלי במשך 4 שנים כיו"ר שדולת המילואים בכנסת, ואני מקווה לעשות אותה גם בכנסת הבאה, כי בסוף המילואים נושאים על כתפיהם את המדינה, יחד עם חיילי הסדיר. דרך אגב, יש לי 2 חיילים בבית, אחד בקבע, אחד באמצע מסלול בסדיר,

0: זה מאוד מאוד קשה, ואנחנו צריכים להיות שם בשבילם. בסוף הכלל שאנחנו מובילים ביחד, זה מי שעובד הכי קשה יקבל יותר מהמדינה, מי שנותן יותר בשירות הוא יקבל, ומי שמשתמט לא יקבל. והיום שגם גם סמוטריץ' וגם ביבי עדיין עומדים לצד המשתמטים החרדים, ועדיין תומכים ברשתות החינוך שלהם שלא לומדות ליבה, ועדיין נלחמים בכל מי שמנסה לקדם את הגיוס, אז אנחנו שם ונשים אלטרנטיבה אמיתית, משה, וזה מה שיהיה. נדמה לי שזה מה שהציבור רוצה מאיתנו היום.
1: בוא נעבור מהמיקרו למקרו. לפי הסקרים בגוש שלכם, אייזנקוט מוביל. יש תסריט שאתם תעמדו אחריו ותגידו, הוא המועמד שלנו, ותרוץ...
0: אנחנו מדברים, אז אני אענה לך, זה מאוד ברור. קודם כל אנחנו מדברים עם אייזנקוט, זה גם פורסם, ויותר ממה שפורסם יש, אנחנו מדברים איתו כל הזמן. ולאייזנקוט יש אנשים מצוינים, והוא עצמו אדם מצוין. אנחנו חושבים שבעת הזו מי שצריך להוביל זה בנט בגלל הניסיון, בגלל הקרדיט, בגלל כל מה שהוא עשה, ואני אגיד לך עוד דבר אחד, בסוף אחרי השבעה באוקטובר, ישראל הלכה ימינה. ואנחנו צריכים איש ימין, זו גם טיבה נוספת בתור בן אדם שבא מהתנחלות. אני חושב שאנחנו צריכים להתייצב אחורי איש ימין, ובמובן הזה בנט הוא אדם המתאים. עדיין אייזנקוט אדם מעולה, ואנחנו עובדים יחד איתו ונעבוד איתו גם אחרי הבחירות.
1: טוב, אבל אין סיכוי או אין התכנות שתרוצו בסופו של דבר כגוש אחד ביחד.
0: אני לא רוצה לומר אין התכנות, כי תמיד יש התכנות, זה למדתי בפוליטיקה, לא אומרים אף פעם אל תאמר.
1: טוב, פוליטיקה זה אומנות הבלתי אפשרי, זה אנחנו יודעים.
0: נכון, נכון, אבל שוב אני אומר, אני שלם מאוד עם ההחלשת שלנו ביש עתיד, נרוץ יחד עם מפלגת ביחד של בנט, הביחד הזה בסוף יהיה גדול מסך על הקו, קוראים המון ניסיון שחסר היום בפוליטיקה הישראלית, חסר בגוש השינוי, ויחד איתן יהיו שם גם ליברמן וגם אייזנקוט ואחרים, זה האנשים שצריכים להוביל את ישראל בעתיד הקרוב.
1: משה טורפז, תודה רבה שהיית איתנו, חבר כנסת יש עתיד, סלש ביחד, תודה רבה וסוף שבוע
0: תודה,
1: נהדר.
0: תודה,
1: תודה.
0: סוף שבוע טוב שיהיה לנו.
1: אנחנו נסיים את השעה הזאת עם סגן אלוף במילואים עמית יגור, מי שהיה סגן ראש הזירה הפלסטינאית באגף התכנון של צה"ל, שינסה להסביר לנו מה קורה מסביבנו. צהריים טובים, עמית.
2: היי משה, צהריים טובים.
1: בוא נתחיל עם הטורקים. זה עימות, זה מיני עימות, זה משחקי תפיסת מיקום. תבהיר לנו.
2: תשמע, בראש ובראשונה זה עימות תיאולוגי. עימות דתי יש כאן, בעיקר עם המשטר של ארדואן. אני לא לוקח דווקא את טורקיה כמודל, אלא טורקיה תחת ארדואן, חשוב החידוד הזה. יש פה עימות תיאולוגי, עימות שבא מבית האחים המוסלמים, שארדואן, כמו שאנחנו יודעים, נותן להם אכסניה, ולאחרונה גם שמענו שהם מתכוונים להעביר לפחות חלק מהמפקדות שלהם מקטר לטורקיה עצמה. כשיש פה בעצם איזשהו מאבק ג'יהאד, שמנועל מול ישראל בכלל, ומול המקום שלה ספציפית במזרח התיכון, בסדר שהתהווה לאחר המלחמה. וטורקיה היא מעין מנוע מאחורי הדברים הללו, ולכן יש איתה עימות. כן, יש איתה עימות בהחלט, אבל העימות הוא לא צבאי. ואני מעריך גם שהוא לא יהיה צבאי, לפחות לא בזמן הקרוב. יש לטורקיה יכולות צבאיות, אבל א', ביותה חברת נאטו היא די מוגבלת גם בהפעלות שלהם וכלפי מי,
1: אבל, רגע, בואו נפתח סוגריים, אבל הם יכולים להפעיל אם ירצו באמצעות פרוקסים כאלה או אחרים.
2: אז קודם כל הם יכולים באמצעות פרוקסים, שזה מה שאנחנו רואים שהם עושים בסוריה. סוריה בעצם הופכת להיות פרוקסי טורקי. בדיוק אחד לאחד המקרה האיראני, אתה יכול לעשות את כל ההגבלות, ואתה תראה שטורקיה נוהגת כמנהג איראן, רק מהצד הסוני של המפה. אחד לאחד, גם בהתבטאויות וגם במעשים. זה אחד, ושתיים, הם יכולים גם להפעיל, אתה יודע, כל מיני נקודות חיכוך, ימיות בעיקר, חיפושי גז ונפט שהם מנסים עכשיו לחפש במימי הים התיכון, במזרח הים התיכון, בסוריה בעיקר, מנסים לחתום על חוזים, גם ללבנון הם שלחו כל מיני הצעות בעניין הזה, כפריסין אנחנו כבר רואים שהם מנסים להיות שם, זאת אומרת, לטורקיה יש את היכולת לעורך חיכוכים, עיין ערך מאבי מרמרה, ולייצר פרובוקציות, אבל לא באמת עימות שהוא עימות קלאסי מלחמתי, זה כנראה רחוק מאיתנו. ולכן אני אומר, זה עימות תיאולוגי, צריך גם להסתכל עוד דבר אחד קטן, על מצבו הכלכלי של ארדואן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשמוע את כל הצעקות, כמו באיראן אותו דבר, הצהרות הרב והפומפוזיות, בפועל המצב הכלכלי של טורקיה לא מאפשר לה לעשות יותר מדי דברים, בפרט ענייני מלחמה, שאנחנו יודעים שעלותם היא מאוד מאוד גבוהה, יש שם מצוקה לא קטנה במובן של האינפלציה הטורקית ושל דברים מהסוג הזה, זה די מוסתר, זה די מוסד, כי מתמקדים בעיקר בזירת החוץ, בדיוק מה שאיראן עושה בימים אלה.
1: טוב, מעניין, אבל התקיפה של צהל בסוריה קרוב לגבול הטורקי, היא עוטתה משהו לארדואן וחבריו?
2: תשמע, קודם כל התייחסת לזה נכון, זה מסר. זה מסר, זה אמור להרתיע, זה אומר מסר בשני ההיבטים. אחד, אנחנו יודעים, ואנחנו עוקבים ויודעים. שתיים, אנחנו לא מעססים לפעול אם צריך. ושלוש, תקשיבו, אנחנו, גם ארצות הברית הגדולה בעניין הזה, כשיש לנו את האינטרסים הרלוונטיים שלנו, אנחנו מתכוונים לעמוד עליהם, וארצות הברית היא לא זו שתחסום אותנו. ולכן המסרים האלה, מבחינתי, הם מסרים מאוד מאוד חשובים בהיבט הזה. ואני חושב שהמסר נקלט בצד השני. אבל צריך לשים כאן כוכבית. עיקר החדירה של טורקיה, לפחות להבנתי, לסוריה, הוא לא רק בפן הצבאי, ואסור לנו להתמקד רק בפן הצבאי. היא חודרת שם למערכות החינוך. השפה הטורקית היא השפה השלטת במחוז אידליב וכל המחוזות הצפוניים. צריך להכיר בזה. האוניברסיטאות בטורקיה נתנו חסות על מערכת החינוך הסורית בצפון סוריה. בשאר המקומות זה חוק שריעה. ביתר המקומות זה שיקום חברות טורקיות כלכליות שנכנסות ומשקמות למעשה מבנים ואתרים הרוסיים וכל מיני דברים שנפגעו במהלך מלחמת האזרחים הארוכה, כולל עמותות צדקה, חדירה אליהם ועוד דברים מהסוג הזה, ואתה מכיר את הגישה שלי. אני חושב שבמזרח התיכון, בכל מה שקשור לציר ההתנגדות לסוגיו השונים, הכלב קבור דווקא איפה שאנחנו מדברים על צדקה, חדירה שקטה, מערכות חינוך ודברים מהסוג הזה, ושם טורקיה די חזקה יש להגיד. היא גם מסייעת לממשל הסורי, מה שנקרא, עושה לו חפיפה וחניכה, אז... ומדריכה אותו כיצד לפעול, וזה אפילו יותר חשוב מהצבאי.
1: אז אפשר לומר דה פקטו שטורקיה השלטה על הפלח הזה בסוריה, כי הרי בסופו של דבר מה שמעניין את האזרח זה הדברים הקטנים, לא גיאופוליטיקה, אלא מעניין אותו החינוך, קצת כסף, קצת תרבות, זה מה שמעניין.
2: מה שאתה אומר אתה צודק לגמרי, רק שבטורקיה יש בעיה. השארה הוא לא יותר מראש ממשלת מרחב דמשק, כך הייתי מגדיר את זה. ביתר המרחבים הוא לא מצליח לאכוף את מרותו בצורה אדוקה. יש, הוא מנסה, אבל הוא לא מצליח. האזור העלאווי בפרט, האזור הקורדי, האזור הדרוזי בדרום. זאת אומרת, סוריה היא לא סוריה. אנחנו קוראים לזה סוריה, כי זה מה שנקבע בהסכמי סייקס פיקו ב-1916. אבל הסכמי סייקס פיקו כבר לא רלוונטיים. צריך להסתכל על המזרח התיכון בצורה אחרת. סוריה התפרקה במהלך מלחמת האזרחים ועוד לפני כן. והיום ביתר סט, למרכיבים שהרכיבו אותם מראש, לשבטיות, לעדות השונות. ושם השארה מנסה לשלוט, כמובן בסיוע טורקי, והוא לא תמיד מצליח. יש להם די הרבה בעיות בעניין הזה, ולכן טורקיה לא מסוגלת לממש את הפרוקסי שהיא רוצה דרך כל המערכות הצבאיות והאזרחיות. היא מתמקדת בשלטון בצורה כזו או אחרת, אבל יש בעיה בחדירה לקרקע במחוזות שמתנגדים לאשר. ולכן סוריה היא לא סוריה כאחד, צריך להתייחס אליה, היא לא מקשה אחת, צריך להתייחס אליה לפי העדות והשבטיות שם, ולכן קיניתי את השאר הראש ממשלת או נשיא מרחב דמשק, פחות או יותר, נכון להיום.
1: אז אני רוצה לקחת אותך ברוח הדברים לנושא אחר. אם באמת יש קנטוניזציה של סוריה, אולי השתמשתי במילה גדולה מדי, איפה זה מעמיד את מדינת ישראל כלפי היריבות או סלש מלחמה, התקלויות צבאיות עם סוריה בעתיד? נגד מי אנחנו נלחמים?
2: תראה, אני אתחיל מהרמה הכי גבוהה. אני חושב שישראל צריכה לגשת לארצות הברית היום ולאמר לארצות הברית, תקשיבי, אתם רוצים, בואו נעשה הסכמי טראמפ חדשים שיחליפו את הסכמי סייקס פיקו. בואו נסתכל רגע למזרח התיכון בצורה חדשה. ההסכמי סייקס פיקו הובילו לשורה של מדינות כושלות, ואם אנחנו נשמר אותם, אז אנחנו נגיע למצב שבו המזרח התיכון בעוד 10, 20, 30 שנה יתפרק שוב לאותן מדינות כושלות שאנחנו מדברים עליהן. אם רוצים באמת שינוי, זה מה שצריך לעשות, ואני חושב שישראל צריכה לבוא לארצות הברית ולהגיד לה, זה האירוע, אנחנו לצורך העניין תומכים בשבטיות ובעדות השונות, בקנטוניזציה שאתה דיברת עליה, וזה לא מונח חזק מדי, זה מונח נכון, שכל אדם שם תבחר במי היא רוצה להאמין ולצד מי היא רוצה לחבור. לנו כמובן הדרוזים בדגש אלינו זה מאוד מאוד רלוונטי, הם גם מעוניינים. וחבירה לא חייבת להיות חבירה פיזית של, אתה יודע, השתייכות מדינתית, אלא יש אזורי השפעה ועוד דברים כאלה, זה מינוחים מוכרים במדע המדינה, שלשם אני חושב שישראל צריכה לחתור, ואת זה היא צריכה להעביר לארצות הברית, ובכל מקרה, להגיד, הטורקים לא נכנסים לא לכאן ולא לעזה, לא יושם מודל חיזבאללה חדש באמצעות המערכות האזרחיות.

0: במדינות הללו, והחדירה הטורקית אנחנו שמים לסטופ. אני מקווה שהמסר הזה הובהר היטב באירוע האחרון, למרות שאני חושב שביתר המערכות האזרחיות הוא לא יהיה מוגבל.
1: יופי, הבאת אותי עמית לעזה, מה קורה שם? כוח השלום מצד אחד, מצד שני החמאס שלא כל כך מתפרק מנשקו.
0: תראה, עזה, אנחנו הגענו למעין סטטוס קוו. סטטוס קוו שאומר,
1: זה סטטוס קוו רע מבחינתנו.
0: הסטטוס קוו הוא רע מבחינתנו, למרות שאני שם כוכבית. כולם מדברים על שיקום חמאס, זה לא אותו שיקום שהיה בעבר. בעבר כשדיברנו על שיקום חמאס, זה היה שיקום אחר, בשטח אחר, עם יכולות אחרות, עם תמיכה של המדינות מסביב בכסף וכיוצא בזה, זה היה שיקום אחר. היום השיקום הוא קצת יותר מוגבל, אבל הוא מתקיים. ולכן הסטטוס קוו הוא פחות טוב לנו, אם כי אנחנו יכולים להמשיך איתו. זה לא דבר שאי אפשר להמשיך איתו. מה שכן, יש כל מיני הזדמנויות בעזה שאנחנו צריכים לתפוס. מה ההזדמנויות אומרות? וזה כבר היה גם בסקרים הפלסטינים עצמם, של מכון הסקרים שושקקי ואחרים, שאומרים, החבר'ה בעזה, האוכלוסייה האזרחית בעזה, תומכת ברעיון ההתנגדות של חמאס ובאי פירוקו מנשקו. אבל יחד עם זאת, שזה כמובן דבר רע, אבל יחד עם זאת, הם לא רוצים לראות יותר את חמאס בשלטון, מכיוון שהם מתחילים לדאוג לתנאי החיים שלהם, כמה אפשר לחיות באוהלים.
1: סליחה שאני קוטע אותך, עמית, אבל מי שואל אותם? לא רוצים.
0: יפה. לא, אני טוען שזו הזדמנות, אתה צודק מי שואל אותם, שאלו אותם בסקרים.
1: כנינו יודעים מה שווים הסקרים.
0: לא, אז אני לוקח את זה שלב אחד הלאה. אני דווקא רואה בזה הזדמנות במה שאמרתי עכשיו, כי זו ההזדמנות לנתק את האחיזה של חמאס באוכלוסייה, להוציא אותם למרחב רפיה, לפתוח את שערי עזה להגירה החוצה, שזה דבר שהם רוצים, וברגע, ואתה יודע מה, ברגע שתנותק האחיזה של חמאס באוכלוסייה, אני רואה את חמאס מתרוקן מתוכן, הוא הופך להיות מיותר לחלוטין, ולא מן הנמנע שאנחנו נראה את קריסת הארגון לחלוטין בעזה, מודל ערפאת אשף 1982, דיברנו על זה, בבירות. וזה האירוע המרכזי. האירוע המרכזי הוא אוכלוסייה לא הצבאי. הצבאי יש לו תקרת זכוכית, הוא חשוב, הוא רלוונטי. צהל עשה השבוע שורה של סיכולים מאוד יפים, כולל אתמול, מאוד חשובים, כולל של פעילי נוחבה שחדרו לשטח הארץ, ושל אנשים מחזקים מאוד במנגנון של עזה. אבל בסוף בסוף, כשאנחנו רוצים באמת לנצח ולהקריס את חמאס, אנחנו צריכים להוציא ממנו את האוכלוסייה. אותו דבר אגב, גם באיראן, ואותו דבר גם בחיזבאללה לבנון. בדיוק אותו דבר אחד לאחד. המרכיב הציבורי הוא קריטי, וצריך היה מההתחלה לפעול בשני הקווים המקבילים, גם הצבאי וגם האזרחי ציבורי. יש להוציא את האוכלוסייה שתרצה את זה אגב, מהאחיזה של חמאס, להתחיל אולי לראות יחד עם מועצת השלום איך מחלקים מזון בדרום רפיח, בונים את רפיח הירוקה, עיר האוהלים הזאת שדיברו עליה, פותחים את השערים למי שרוצה לצאת החוצה שיצא, ולאט לאט אנחנו נראה את חמאס מתרוקן מתוכן, וזהו, לא יהיה לו שיקום יותר. השיקום שלו נובע מהאוכלוסייה, מהמיסים שהוא גובה, מכוח האדם שהוא מגייס, ומהשליטה שלו במנגנון הפקידות שם. את זה צריך לנתק. ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה, יש לנו הזדמנות כרגע לעשות ולשבור את הסטטוס בו.
1: ימים יגידו, סגן אלוף במילואים עמית יגור, תודה רבה שהיית איתנו וסוף שבוע.
0: תודה רבה.
1: הסתיימה לשעה הראשונה של יומן 90 של יום חמישי, תודה רבה למשה יסטחרוב על המכשירים, למיכל בקשי ורחל גיל יוסף שהפיקו אותנו. בשעה השנייה המקומית אנחנו נהיה בנתניה, נהיה בחריש, נדבר על אזור השרון, פרסי חינוך, ונקנח בישיבת מועצה בהרצליה, שבאופן מפתיע או לא מפתיע, העלו להם את הארנונה. אז חכו לנו בצד השני של השעה אחת.

0: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה

0: 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
3: אליטל.
2: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: תשמע פעם.

0: יומן 90, חזרנו אליכם לשעה השנייה המקומית שלנו. אנחנו נהיה בנתניה, ועדת הבחירות קיבלה עתירה שהוגשה נגד עיריית נתניה על חוק דרכי תעמולה מאוד מעניין. נהיה בחריש ונהיה בעוד מקומות, צפויה לנו שעה מעניינת. נתחיל בנתניה, שלום לך מיכאל פוסט-מושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: תעתי את הכותרת, תרחיב בבקשה.
1: כן, אז ככה, אז אנחנו מדברים על החלטה של ועדת הבחירות האזורית, שדנה בעתירה שהוגשה על ידי עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין. ניתן במשפט אחד לטובת מאזיננו על מה, על מה, מה

העמותה הזאת ועל מה מדובר, אז באמת העמותה הזאת פועלת מאז 2014 לקידום מנהל תקין בין היתר בשלטון המרכזי וגם ברשויות המקומיות. יוזמת כמעט על בסיס שבועי הרבה מאוד הליכים משפטיים, אפילו עשרות, לתיקון ליקויים כאלו ואחרים ברשויות המקומיות, בשלל תחומים. רק בשבוע שעבר דיווחנו כאן ברדיו על עיריית פתח תקווה, לאחר שפעלה שם במשך כ-14 שנה, ללא מכרז של יועצים משפטיים, ובעקבות העתירה למעשה בית המשפט חייב את העירייה לצאת למכרז, ויש עוד שורה של הליכים בגין פעילותה, נגיד את זה כך. בשנת 2022 העמותה גם קיבלה את פרס קרן יושב ראש הכנסת לאיכות חיים מבחינת הדברים שהיא מקדמת בתחום הזה של קידום שלטון החוק. ובכל מקרה, לגבי העתירה הנוכחית עצמה, אז העתירה הוגשה לוועדת הבחירות בעקבות פודקאסט בשם נתניה מדברים על זה, שבו התארח אבי סלמה והקידום לאותו פרק של פודקאסט, כשהקדימון כולל קטע קצר מתוך התשדיר שמתייחס ראש העיר לתוכניות בנייה בתחומי המלונאות בשכונת עיר ימים. הפודקאסט צריך לציין כולל מספר פרקים שעוסקים בשאלות רלוונטיות לתושבי העיר, הוקלט באולפן יהודי ששייך לעיריית נתניה, ובפרקים אחרים של אותו פודקאסט משתתפים גם בעלי תפקידים אחרים בעירייה. והעמותה טענה בעתירה הזאת כי התשדיר והקדימון שפורסמו בחשבונות העירייה ברשתות חברתיות ובמקומות נוספים הם תעמולת בחירות תוך שימוש בנכסי הציבור, כפי שאסור, כך טענה העירייה על פי חוק הבחירות דרכי התעמולה. מנגד, העירייה וראש העיר טענו בתשובתם שמערכת הבחירות קודם כל היא רחוקה מאוד, ועל כן המשקל רב בקביעה של התוכן הפרסומי, האם הוא חדשותי, מקצועי ואינו פוליטי וכיוצא בכך. ובנוסף טענה העירייה שמדובר בגרסה מודרנית לכנסים של תושבים, שלגביהם אין איסור בכל מקרה על השתתפות של ראש העירייה. וועדת הבחירות, השופטת חנה קיטיס, שמעה את טיעוני שני הצדדים, בחנה גם את אותו תשדיר וגם את הקדימון, והיא קבעה שורה של קביעות די מאוד נחרצות, צריך לציין. אז קודם כל היא מציינת שהפרק שאנחנו מדברים עליו, שכמו השתתף ראש העיר, אז למעשה לצד אמירות רבות בלשון רבים, בהם ראש העיר גם לוקח קרדיט משותף על פעולות שונות של העירייה. מציינת שם ומפרטת שורה של נושאים שהוא דיבר עליהם, לא נפרט כאן, אבל בכל מקרה מציינת שאינה מקבלת את טענת העירייה כאילו התשדיר אינו אלא תחליף מודרני למפגש שאלות ותשובות עם תושבים. התשדיר בנוי, כך היא מציינת, בצורה של רעיון אחד על אחד, ועל כן השאלות הופנו לראש העיר באופן אישי ומבלי להקשות עליו יתר על המידה. בנוסף לכך היא אומרת ש ראש העיר מנחס לעצמו את פעולות העירייה, יוצר כריכה בין הישגי העבר וההווה לבין דמותו האישית והבטחות לעתיד. היא מציינת שם השופטת שבעיני הבוחר הסביר נוצן זיהוי שראש העירייה וזיהוי בינו לבין הפעולות העירייה, שהתשדיר מתמקד בתיאור מילולי של החיוביות שבהן. בנוסף היא מציינת בהחלטה שלה שלמרות שהתשדיר כולל גם מידע אינפורמטיבי עבור התושבים, תוצאתו העיקרית למעשה של אותו סרטון זה קישור בין ראש העירייה לבין הישגי העירייה, הצגת חזונו של ראש העיר וכיוצא בכך, ולמעשה חורג מהפן האינפורמטיבי, מהצורך בעדכון תושבים אודות הנעשה בעיר. והיא גם מתייחסת שם לתשדירים הנוספים שלמעשה גם העירייה התייחסה בתשובתה לעתירה הזאת, שמשתתפים שם בעלי תפקידים נוספים. אז היא אומרת שבשונה מתשדירים אחרים בסדרה, אז ראש העיר אינו בהכרח הגורם המתאים ביותר, ובוודאי לא ההכרחי ביותר להשגת הישגי העירייה. ובנוסף לכך היא מציינת בהחלטה שלה שהבמה הבלעדית שניתנה לאישיות פוליטית, במקרה הזה ראש העיר, במסגרת התשדיר להציג את משנתו, המדיניות שלו, את ההישגים, לא ניתנה ליריבה, ובכך נוצר פה למעשה נוצרת פגיעה בשוויון. ובשורה התחתונה היא אומרת שם שאף שמועד הבחירות עדיין רחוק, עדיין החוק קובע שמועד הבחירות הוא פחות רלוונטי, והחוק קובע מה שקובע לגבי שימוש בנכסי הציבור מכוח החוק לדרכי התעמולה.
והתוצאה בשורה התחתונה שהאופן שבו מופיע ראש העיר בתשדיר כך קובעת

0: השופטת, מפר את האיסור על שימוש בנכסי הציבור בקשר לדרכי התעמולה, ולפיכך היא מורה להסיר את התשדיר וגם את הקדימון לתשדיר מכל הפלטפורמות שבהן למעשה הוא פורסם, מקבלת את העתירה הזאת וגם מחייבת גם את העירייה וגם את ראש העיר בהוצאות על סך 7,000 שקלים, על פי חלוקה שוויונית ביניהם. יש פה בהחלט קביעה די נחרצת של ועדת הבחירות. צריך לציין שגם בנסיבות דומות הוגשו עתירות דומות נגד רשויות אחרות, וגם שם בלא מעט מקרים התקבלו החלטות דומות. זה לא משהו חריג כלפי עיריית נתניה, אלא זה דפוס ככה די, אפשר להגיד, שמרבים ראשי הרשויות להשתמש בהם, וגם ועדות הבחירות ברוב המקרים מקבלים את העתירות בסגנון הזה. ואני מגיע, מתי שאני אדבר עם מי שהגיש את העתירה, ונמשיך הלאה.
1: שלום לך, עורך הדין איתי צורף, מעמותת עורכי הדין לקידום מנהל תקין.
2: שלום לכם, שלום למאזינים.
1: נשאל אותך שאלה מקדימה, למה אתם עושים את זה? זאת אומרת, לא די בפסיקה אחת כנגד עירייה אחת וכולם ילמדו את הלקח?
2: לצערי ההיסטוריה מלמדת שלא. יש פסיקות עבר של ועדת הבחירות עוד משנות ה-80 המוקדמות שמורות לעיריית חיפה להימנע משימוש במשאביה כדי לקדם את ראש העירייה דאז בחוברת שהעירייה הפיקה. אני מדבר איתך על פסיקה מלפני למעלה מ-40 שנה, ואתה רואה שגם היום ב-2026, וכמובן לאורך כל 40 השנים האלה, רשויות מקומיות יש להן את הנטייה, אני לא רוצה לומר הטבעית, אבל זו בהחלט נטייה שאנחנו מזהים, זה דפוס חוזר, כמו שאמר מיכאל קודם, להקצות את משאבי הציבור, לא אחת לשירות התעמולה של ראש הרשות, שיש לו כמובן גישה עודפת למשאבים האלה על פני יריביו הפוליטיים.
1: אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין איתי צורף, הרי למעשה ראש העיר שווה העירייה, העירייה שווה ראש העיר, זאת אומרת כל פעילות של העירייה, ראש העיר, או ברוב הפעילויות לוקח חלק, אם יש מופע למשל, פסטיבל קיץ כזה אחר, ראש העיר נמצא, אתה תוכל להגיד שזה גם תעמולת בחירות, השאלה איפה עובר הקו?
2: אז קודם כל זה נכון. אפשר לומר היום שכמעט כל החלטה אפשר לשייך בסופו של דבר בצורה זו או אחרת למדיניות ראש העיר, לחזונו של ראש העיר, הוא זה שמתווה את המדיניות, ואף אחד לא אומר אחרת. גם ועדת הבחירות, אגב, בפסיקה המושרשת שלה, לא אומרת תעלימו, תסתירו, תנטרלו לחלוטין את ראש הרשות מנכסי הדיגיטליים של הרשות המקומית. זה לא ששמו לא צריך להופיע באתר, תמונתו לא צריכה להופיע בפייסבוק, והוא לא צריך להופיע בסרטונים שמפורסמים באינסטגרם או בטיק טוק. מה שהיא כן אומרת הפסיקה, ויש לה הרבה מאוד היגיון, היא אומרת, כשאתם כבר מפרסמים איזשהו הישג, כשאתם קושרים את זה במישרין לראש הרשות, אתם א' עושים תעמולה וב' חוטאים לאמת. למה? עם כל הכבוד לראש הרשות, הוא לא אחד ויחיד במנגנון העירוני, במערכת העירונית. וכדי להוציא את חזונו לפועל, יש שורה ארוכה של עובדים בדרך, בטח אגב בעירייה כמו נתניה, יש מנכ״ל ויש תחתיו מנהלי מנהלים ומנהלי אגפים ומנהלי מחלקות, ועד תחתית השרשרת יש עובדים שמוציאים לפועל. אני חושב שאני לא צריך לספר לכם, למשל מופע שעירייה מפיקה, כמה עובדים משתתפים וכמה חזיתות מעורבות בהפקה. אז בשייך את כל הקרדיט כולו לראש הרשות, זה גם חוטא לאמת וגם בסופו של דבר יש בזה תעמולת לבחירות.
1: אבל תראה, אבל לחילופין, אם היו למשל ליקויים באותו, אם אנחנו הולכים על אירוע, אז גם היו פונים לראש העיר, למרות שיש שרשרת של עשרות אנשים שעשו את העבודה הזאת. זה די טריקי הנושא הזה.
2: אז אני חושב שההשוואה שאתה עורך עכשיו היא מאוד יפה, כי זה נכון שאם היו ליקויים, התושב היה פונה לראש הרשות. אבל אני מאתגר אותך בשאלה. אם היה עכשיו ליקוי גדול באיזשהו תחום, באיזשהו נושא עירוני, האם העירייה הייתה רצה לפרסם בפייסבוק שראש הרשות לוקח אחריות, ושראש הרשות רוצה להשתמש בביטויים חריפים, אבל אשם במחדל? ברור שלא. בסופו של דבר לרשות המקומיות יש נטייה להבליט את ראש הרשות, לצערי, באור חיובי, באופן חיובי, בפרסומים שההיבטים שלהם חיוביים, וכשיש פתאום כישלונות, אז הם תמיד נותרים יתומים, בטח ראש הרשות לא חתום עליהם. מעטים, נגיד ככה, ראשי הרשויות, אני לא רוצה להכליל, מעטים ראשי הרשויות

0: שיתייצבו בחזית ויקחו אחריות על מחדלים של הרשות המקומית.
1: טוב, מעניין מה שאתה אומר לנו, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: אנחנו עכשיו נרצה לדבר עם סיגל שמבירו, דוברת עיריית נתניה, שתתייחס לדברים. צהריים טובים, סיגל.
2: שלום לך, משה,
1: ולכל
2: המאזנות, הוא המאזנים.
1: אז עורך
2: הדין... עורך דין צורף שנמצא איתנו גם.
1: עורך הדין צורף היה מאוד נחרץ בדעתו, ומה מה, מה, מה יש לך לומר? במה בית המשפט טעה? או השופטת, כבוד השופטת קיטי סטאטה?
2: ראשית, מה שאני אגיד, שעיריית נתניה מכבדת את החלטת בית המשפט, אבל לא חייבת להסכים איתה. אנחנו בשנים האחרונות עדים איזשהו מצב אבסורדי שנוצר בגלל שמדובר בוועדות אזוריות, כמובן, מי שלא מבין, ומתקבלות סתירות גם בהחלטות. דוגמה, סרטון אחד, יכול להיות שהשופט יחליט שהוא בגדר תעמולת בחירות, ועל אותו סרטון יגיד בפסיקה אחרת שופט אחר שהוא תקין. אמר בעצמו, עכשיו הקשבתי לשיחה עם עורך דין צור, רק שמדובר על פסיקה ולא על חקיקה. אני יכולה רק להסתכל על החלטת בית המשפט שפסק אם מדובר בתעמולת בחירות, כאשר אנחנו להזכירכם שנתיים לפני הבחירות המקומיות.
1: לא, אבל תראה, סיגל, יהיה מי שיגיד שכל הזמן, גם בממשלה וגם בעירייה, כל הזמן הבחירות מרחפות מעל... אבל רגע, שנייה, רגע.
2: אני רוצה להתייחס לזה. אז תתייחס.
1: אז תתייחס.
2: רגע, שנייה, תן לי, משה, משפט אחרון. אנחנו לנושא נוצר איזשהו מצב אבסורדי, שגם עמותה שפונה חדשות לבקרים נגד ראשי ערים ואגפי הדוברות בעירייה. הם דורשים לעשות את זה הפרדה מלאה 5 שנים בין ראש העיר לעירייה, כאילו מדובר בשני גופים שונים. צריך לזכור שראש העיר נבחר בבחירה ישירה, הוא נבחר לאחר שאנשים הקשיבו למצע שלו בתחומים השונים, והחליטו שהוא המתאים ביניהם, הכי מתאים להם, ולכן הם הצביעו לו. הניסיון לייצר איזושהי הפרדה מלאכותית בין העירייה לבין ראש העיר היא הזויה, אתה מבין?
1: לא, אבל גם, אבל סיגל, רגע. גם עורך הדין צורף אמר שכמובן אי אפשר לנתק את ראש העירייה מהעירייה ומפרסומיה, אבל למשל... השופטת עוסקת בנושא רעיון אחד על אחד, השופטת מאוד מקשה, והיא מאוד רואה בזה סוג של תעמולת, לא תעמולת בדיחות, אלא...
2: אני צריכה.
1: רגע, שנייה, רגע, נתתי לך לדבר ואני אתן לך גם לדבר.
2: כן, אין בעיה.
1: זאת אומרת, שהרעיון נעשה באופן אישי, מבלי להקשות עליו יתר על המידה, אני מצטט את השופטת, וזה הגיוני, כי אם בא מרעיין, לאולפן של העירייה, כמו שמיכאל אמר. אני מניח שאותו מראיין, הוא לא מתנדב, הוא קיבל שכר. אני מניח שאותו מראיין ירצה לקבל שכר עוד. ברור שיש פה אינטרס, והרעיון הוא לא 100% נקי, הוא לא 100% מאוזן, אלא הוא רעיון שיוטק מטבע הדברים לטובת ראש העירייה.
2: אז אני אסביר. העמותה למעשה מנצלת את הלקונה בחוק בכל נושא רשתות חברתיות.
1: אבל סיגל, אבל זה לא מה ששאלתי.
2: אני אתייחס גם לדברים שאמרת.
1: בבקשה.
2: החוק אינו מותאם לשנת 26. לא קודמה חקיקה בנושא, שים לב גם מה אמר עורך דין צורף, מדובר בפסיקה ולא בחקיקה. לכן גם מתכבדות פסיקות שונות. יכול להיות שאצל שופט אחר, היית מקבל על הפודקאסט פסיקה שונה לחלוטין. הרי מה קורה למעשה? מה שקורה, הרעיון לפודקאסט נוצר בתוך עשייה מבורכת של אגף דוברות בעירייה ברשותי. אנחנו רואים חשיבות רבה. זה אני מנסה להסביר לך מה שעכשיו אתה שאלת. ופיתוח ערוצי ניו מדיה, זה לא חדש, כולם עושים את זה, ראשי ערים צעירים ורבליים חדשים מבינים שערוצים דיגיטליים, אין אחד שלא צורך אותם היום. היו שאלות וסוגיות חשובות שעלו מן השטח, שהם הופנו נגד ראש העיר בעצמו. ולכן אגב דוברות בהסברה חשב שנכון שראש עיר, שהוא מקבל את הביקורת על פעילות עירונית, הוא גם יענה לאותם התושבים. ולכן שמנו את ראש העיר מול מנחה עתילה, שהוא גם עבד אצלכם ברדיו, שאנחנו מבינים שהוא לא בן אדם שעושה דברו, אלא בדיוק הפוך. הוא שאל שאלות.
1: לא,
2: רגע שנייה, שאלת אותה, אני משיבה. נכון?
1: כן, לא, את...
2: לא שאלת, אני משיבה.
1: המשיבה קצת פחות, כי את...
2: שנייה, ראש העיר ענה בכל הסוגיות החשובות. היה שם אלימות כלפי...

0: בקרב בני נוער היה מלונאות בחוף פולג, שגם אתם דיברתם על זה ברדיו.
1: נכון.
0: מטרדי רעש, מפגעים, עדר פיקוח
1: מחירונים. אבל תראה, אני אגיד...
0: שנייה רגע, אני מדברת.
1: לא, אבל זה... להבדיל... הרעיון פה הוא לא פודקאסט מטעם, אלא הוא רעיון...
0: מה זה משנה? ראש העיר נע שם על שאלות נוקבות. הוא לא דיבר בשפחו.
1: עכשיו.
0: ולכן אני אומרת, לא יכול להיות...
1: אבל רגע, אבל ראש העיר, ראש העיר... רגע, רגע, שנייה.
0: לא יכול להיות שייצרו הפרדה מלאכותית בין ראש העיר לבין העירייה.
1: לא, אבל...
0: אי אפשר שמצד אחד ראשי הערים יספגו ביקורת ולא יכלו לבוא ולדבר על זה.
1: בסדר.
0: לא יכול, זה לא ייתכן לעשות את ההפרדה הזאת, היא מלאכותית, היא לא יכולה לקרות.
1: אבל ראש העיר, גם ראש העיר של ראש עיריית נתניה, יודע כשהוא רוצה להפיק סרטונים מטעמו, ועושה את זה. פה יש פה מצב שאם ננתח את זה בצורה אובייקטיבית, יש לנו בעיה כאן. מה קורה? האולפן הוא אולפן של העירייה. זה משאב של העירייה שראש העיר מנצל אותו לצורך רעיון.
0: הוא לא מנצל אותו.
1: רגע.
0: אגב דוברות בהסברה חשב שנכון שראש העיר ישיב על שאלות קשות.
1: אז יכול להיות שאם אגב דוברות והסברה היה רוצה שאלות קשות, היה לוקח מנחה שלא מקבל שכר מעיריית נתניה.
0: אגב דוברות והסברה סבר שנכון להנגיש ככה את המידע לתושבים, כמו שהוא חשב שנכון גם שראש העיר יבוא לרדיו שלכם, והוא עשה את זה, וגם שם הוא ענה על אותם שאלות.
1: הוא ענה על אותם שאלות, אבל הרדיו באותו רעיון ש... ואחד מיני רבים שראש העיר או כל אחד עולה לרעיון ברדיו, אנחנו לא ממומנים, ראש העיר לא משלם לנו.
0: אנחנו עושים אצלכם את השידורי פרסום.
1: אבל זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה לא אותו דבר. פה אותו מנחה מכובד, ידידי עטילה שומפל, וקיבל שכר עבור זה שהוא רואיין את ראש
0: אנחנו
1: העיר.
0: לא, אנחנו עושים הפרדה מוחלטת בין פרסום לבין עריכה כפי שאתם עושים, וכך אנחנו אוהבים. וכך עשינו גם פה. כשעלו סוגיות בוערות מן השטח, חשבנו... והם הופנו ישירות לראש העיר, גם הוכח את זה לבית המשפט, לכבוד השופטת, והיא סברה שזה לא נכון, מה שאנחנו הוכחנו זה לא נכון. אין לנו אלא להצטער על החלטת בית המשפט.
1: אני, בצערך, סיגל, אני מקבל את החלטת בית המשפט, לפחות בנושא ה...
0: אנחנו נשאר חלוקים בנושא.
1: על הכיף כיף, אנחנו נשאר חלוקים, והכל... והכל בסדר. אין ספק שנושא הניו מדיה בהחלט צריך להידיין ולקבוע לו כללים, כי כמו שאמרתי לעורך דין צורף, הנתיב הוא פטלטל ואין נורא קשה לדעת אם זה נכון או לא נכון, go or no go, לגבי הרבה מאוד סוגיות. הסוגיה שדנו בה לדעתי זה די חד משמעי. בבקשה.
0: בתקופה האחרונה, ובעקבות פסקי הדין הרבים שנגד ראשי הרשויות, אגב חלקם הם לא כולם נגדם, חלקם גם לטובתם, אבל בעקבות פסקי הדין הרבים אנחנו מתנגדים עכשיו גם ראשי הרשויות וגם אני כיושב ראש איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל, אנחנו חוברים ביחד איתם לשלטון המקומי שכבר פועל בנושא לקידום חקיקה מותאמת לתקופה, כך אנחנו למעשה מסדירים את כל הנושא הזה, שגם הדוברים, אנחנו וגם ראשי הערים, נוכל לדעת מה מותר, מה אסור, נפעל על פי כללים ברורים, ולא תהיה לקונה בחוק, שכל שופט יפסוק אחרת, ניתן מקום לעמותה.
1: אנחנו מאוד בעד כללים, והגדרות וחוקים, וצריך שכולם יעבדו לפיהם. מצד שני, סיגל, צריך גם, אתה יודע, לפעמים הצדק צריך גם לא רק לעשות, אלא גם להיראות, ולא נותן מקום לספק, כמו שאתם עשיתם, עיריית נתניה עשתה להערכתי.
0: לי אין ספק במה שעשיתם.
1: סיגל, אמרנו, זכותנו להיות חלוקים, הכל בסדר.
0: אנחנו נשאר חלוקים בנושא.
1: הכל בסדר. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה,
1: כל
0: טוב.
1: ביי ביי. עורך הדין צורף, יש לך מה להוסיף?
2: תמונה ממש בקצרה, לא שמעתי את כל הדברים, אבל ראשית לא מדובר בלקונה, כן, החוק ברור, וכמו שאמרתי קודם, הפסיקה היא הולכת עשרות שנים אחורה, רשויות מקומיות שפועלות יד ביד עם ייעוץ משפטי טוב, ימנעו מהדברים האלה, אגב לא אחת אנחנו פונים לרשויות מקומיות שפועלות להסיר בזמן את הפרסומים התעמולתיים, לעיריית נתניה, אני אגלה לך, פנינו עוד לפני שהפרק פורסם, עוד כשראינו את הקדימון, פנינו לייעוץ המשפטי והזהרנו, אמרנו, מה שאנחנו רואים שעומד להתרחש, סביר להניח שיתגלגל את

0: הוא ישאל שאלות נוקבות באמת. הוא יעומת עם ביקורת של תושבים. כשאתה עושה רעיון מוזמן, עם מנחה שמשלמים לו מראש, בכל הכבוד להטילה, שאני באמת מעריך אותו, אבל בסופו של דבר, כשמזמינים אותך לרעיון ומשלמים לך, הסיכוי שיהיה רעיון עוקב ושלא יעלה כדי תעמולת בחירות הוא באמת סיכוי אפסי, ואני לא מתפלט שלשם הגענו בסופו של דבר.
1: אני נוטה להסכים איתך, ואני גם אמרתי את זה לדוברת במקרה הזה, אבל איש באמונתו, ובינתיים בית המשפט אמר את דברו.
0: בהחלט, ואנחנו כולנו מכבדים את פסיקתו של בית המשפט ושל ועדת הבחירות.
1: תודה רבה לך, עורך הדין איתי צורף. תודה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו, אלי אורגד על הקו, אז אנחנו נצא לפרסומות ונחזור לליאור גד באותו נושא.

0: 90 FM. 90 FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90, שעה שנייה המקומית שלנו. אנחנו נמשיך לעסוק בנושא שעסקנו בו, נושא של ועדת הבחירות. קיבלה עתירה שהוגשה נגד עיריית נתניה דרכי תעמולה. האזין לנו עורך הדין אלי אורגד, ויש לו מה לומר בנושא. צהריים טובים, אלי.
1: צהריים טובים, משה. צהריים מצוינים, מאזינים, מאזינות. אתה יודע, כעורך דין קראתי את החלטתה של יושב ראש ועדת הבחירות האזורית רם ללוד, השופטת חנה קיציס, ב-16 באוגוסט. חבר'ה, זה לא פסק דין פלילי, או קביעה שאבי סתם עבר איזו עברה פלילית. תרדו, תרדו. זה סך הכל, מדובר בעתירה לפי חוק הבחירות דרכי תעמולה. זה כל ההפקה הזו. ולכן, וגם אני אסביר לציבור, אני חושב שהציבור יצא מבולבל מיושב ראש העמותה, ועם מה שעמד עוברת העירייה. אני אסביר את זה, ואני גם מתייחס לעתיר השופט ששידר בתחנת הרדיו 90 FM, קיבל שכר מתחנת הרדיו 90 FM, וכבר לא משדר קרוב לשנתיים בתחנת הרדיו 90 FM. אני גם אסביר מה העניין פה, ולמה, איפה הטעות כאשר לוקחים. אגב, יש בשירות עיריית נתניה, אני אתחיל בזה שאם היא לא חושבת שזה נכון מה שהיא אמרה, כמו שאמרה דוברת, שלמרות שהיא חושבת שהיא תקיים את הפסיקה, אבל היא חושבת שהיא לא נכונה, אני מכיר הרבה אנשים, גם שנמצאים בכלא שבטוחים שהפסיקות שפסקו לגלל להיכנס לכלא לא נכונות, יש אפשרות להרער, תמיד במדינת ישראל יש ערכאה ראשונה, ערכאה שנייה, וערכאה להגיע גם לעליון, ואז בעליון זה הופך להלכה, ואם זה יהפוך להלכה, אז גם היא לא תוכל להגיד ש... היא לא מקבלת את זה, כי ההלכה היא ההלכה. אבל אני רוצה לומר לכם, מה ניתן נגד אבי סתמה? תראה, התירה שהוגשה נגד עיריית נתניה ואבי סתמה, אגב, שימו לב, התירה הוגשה גם נגד עיריית נתניה וגם נגד אבי סתמה כראש עיר, זה כל זה בגלל שהוא הופיע בפודקאסט של החזית העירונית של מרכז הנדל"ן. בהתנה המרכזית יש שם הפודקאסט, זה לא רק רעיון עיתונאי תמים, אלא שזה נותן לראש העיר נתניה אבי סתמה חשיפה ציבורית משמעותית, שבה הוא מדבר בהרחבה על פעולות העירייה וסגיה. אז בעצם, מה רע בזה, אם אני מדבר על פעולות העירייה, אני ראש עם זכותי. לא, זה תוך יצירת חיבור בינו אישית לבין העשייה העירונית. צריך להבדיל. זאת אומרת, כאשר אתה בא ומדבר, ותכף אני אגיד מה זה שונה, כאשר אני ריאנתי אותו שעה וחצי בתוכנית הרדיו של 90 FM, והוא דיבר שם, ושאלתי אותו גם שאלות על העירייה, הוא הסביר, אמר וגם שאלות אישיות. העותרת, אגב, בנושא הזה טענה גם שהעירייה השתתפה בפרסום הפרק ברשתות חברתיות שלה, ולכן בעקבות זה מדובר למעשה בשימוש, ופה העניין, בשימוש במשאב ציבורי לטובת חשיפתו של ראש העיר. זה כל העניין. שעיריית נתניה שכרה את שירותיו של עתילה שומפלבי, לא משנה אם הוא שאל אותו שאלות רציניות או לא רציניות, עתילה שומפלבי, עיתונאי עתיר זכויות, עיתונאי האמיתי, אי אפשר לקחת לעתילה שומפלבי ולו דבר אחד מאותו איש עוגן שישאל את השאלות הקשות. השאלה היא, האם השתמשו בזה שעיריית נתניה שכרה את עתילה שומפלבי, והיא זו שאחרי זה השתמשה בכל הפודקאסט הזה לערוצים ברשתות החברתיות, האם בנושא הזה, הנושא הציבורי ששאלו אותו גם, זה גרם לחשיפתו של ראש העיר בכספי עיריית נתניה. ומה עשתה השופטת? מה היא קבעה? וכאן נמצא העיקר, משה, כאן נמצא העיקר. השופטת לא קיבלה את הטענה שאסור לראש העיר להתראיין או להשתתף בפודקאסט. לא, טעות, כי אחרת אתה גם אוסרת עליי, כבעלים של תחנת הרדיו, לראיין את אבי סתמה. לא, היא לא אסרה עליו. ההפך, כמו שתדעו לכם במאזינים, ההפך, היא אפילו הכירה בכך שיש ערך חדשותי ומקצועי לרעיון עם ראש עיר, במיוחד בפודקאסט שעוסק בנדל"ן, תכנון ובנייה והתחדשות עירונית. היא אומרת, לא, כן, זה טוב, זה חשוב שתבוא ותאמר מה אתה חושב כראש עיר שצריך להעיר, להוביל את העיר ולהניג את העיר, זה חשוב מאוד. אלא היא קבעה דבר אחר, ופה המאזינים צריכים להבין, ופה אני לוקח את זה בחישוב שאבי סתמה ראש עיר חדש, ולכן הוא פה התבלבל, ולכן אין לי ספק שזה לא יקרה יותר. ולמה? כי פה השופטת אומרת שהבעיה היא השילוב בין הופעתו האישית של ראש העיר לבין שימוש בנכסי ציבור הרוצה העירייה לצורך הפצתה, זה לא בסדר. ובעצם המבחן שבהחלטה שלה שהיא מדגישה את זה, היא אומרת, העירייה רשאית לפרסם את פעולות העירייה. ברור שהעירייה רשאית לפרסם את פעולות העירייה. אלא אינה רשאית להפוך את הפרסום

0: ציבורי לפרסום אישי של ראש העיר. וכאשר אתה לוקח את עתיד השובלתי ועושה פוסטקאט עם ראש העיר בכספי משלמי המיסים ומי שעיניו בראשו מבין, אז בעצם השתמשת במשאב ציבור, ואחרי זה אתה מפיץ את זה בכל הרשתות החברתיות, וכמו שאתה יודע, גוגל, פייסבוק והכל עולה כסף, בעצם השתמשת בכסף הציבורי להדרת שמו של ראש העיר, ולמרות שהוא אומר שהדברים אמיתיים שכל הציבור הנתניאתי רוצה לשמוע אותו. ברור שמה שקשור בנכסי בלון ניידה ופינוי בינוי וכל מה שקשור שם, הציבור הישראלי, הנתניאתי משווע לשמוע את המנהיג החדש, את ראש העירייה. אלא היא אומרת השופטת שאתה לא יכול להפוך את הפרסום הציבורי לפרסום אישי של ראש העיר. ולכן התוצאה המעשית הייתה שהעתירה התקבלה, ונקבע שיש להסיר את התשדיר, את הפרסום מערוצי העירייה, כל עוד הוא מפורסם באופן שנקבע בהחלטה. אם אתה שואל אותי אחרי כל מה שאמרתי, מה המוטו של ההחלטה? מה הרעיון המרכזי של ההחלטה הזו? אז אני יכול לתמצת לך את זה בכך. כספי העירייה, נכסי העירייה וערוצי העירייה שייכים לציבור. לא לראש העיר. מותר לדווח לציבור מה העירייה עושה, אבל אסור להשתמש במשאבים ציבוריים כדי לבנות לראש העיר תדמית אישית ופוליטית. ועכשיו תבואו ותגידו, רגע, אבל יש תנועות בעוד שנתיים וחצי, מה אתם רוצים מאב אסלאמה? מה זה שייך? כולו רוצה לבוא לספר לציבור מכספי העירייה, אבי חסך בשמונה חודשים שורש של קרוב ל-25 מיליון שקל, צמצם פה, צמצם פה, צמצם פה, צמצם פה, ורוצה לקחת את הכסף הזה לטובת השווי עיר נתניה, מה עוד שהוא הקים קרן מיוחדת, מה יש לו, בין מיליון ושני מיליון שקלים שהוא רוצה לעזור בכל מקומות שהוא יחליט. הוא לא עושה, הוא לא בא ומפרסם את העסק הפרטי שלו. הוא סך הכל בא לעשות ולפרסם את עיריית נתניה. אז מה לא בסדר?
1: אוי, התנתקנו. רק שנייה, תנסו להעלות את אלי שוב על הקו. החל באמצע שיא, השיא של אלי זה נותק, אבל מיד נעלה אותו בחזרה. מה קורה? אלי מיד יעלה על הקו. זה נורא מעניין, הקו הזה, למצוא בין ציבורי ללא ציבורי, בין תעמולת בחירות לבין סתם מידע ומסרים שראש העיר רוצה להעביר. זה בהחלט קו שצריך לתת עליו את הדעת, במיוחד עכשיו כאשר יש המון המון המון אפשרויות וערוצי תקשורת. הסתחר עובד שהוא יעלה, עושים לנו כמה צלילים עד שנראה מה קרה. הנה אלי חזר אלינו.
0: כן, אז אמרנו שבעצם זה נותקה השיחה, אני מתנצל. בעצם מה שאני אומר זה, אז בעצם, אבל יש לנו עוד שנתיים וחצי, מה זה מפריע כל כך? תושבי העיר רוצים לשמוע את ראש העיר, זה חשוב לשמוע את ראש העיר, מה זה משנה אבי עשה פלאים בשמונה חודשים אוכלים, כל מי שאתה מדבר את אומר, הוא חסך עשרות מיליונים כדי להעביר לחינוך את הכסף, כדי להעביר לפה מה עוד שבאישור המועצה יש לו קרן עם מיליון שקל שהוא יכול לעשות לטובת תושבי השיבור. האם לבוא ולומר לתושבים מה ראש העיר חושב לגבי פינוי בינוי, לגבי נכסי נדל בעיר הזו, רוצה לפתח את העיר הזו, מה הוא רוצה לעשות בבניינים, בבניינים שהוא הרס בכיכר עצמות, שעומדים ככה 25 שנה כאבש של אבחין, האם הוא לא יכול לעשות את זה? כבר כמה כסף זה עולה כל הסיפור הזה, שהולכים ועושים כזה בלגן? אומרת השופטת, האיסור הזה אינו חל רק בתקופת בחירות. ההחלטה מציינת במפורש, אגב, השופטת אומרת שם, שגם אם הבחירות רחוקות, סעיף 2א לחוק יכול לחול בכל עת על שימוש בנכסי ציבור בקשר תעמולת בחירות. ואם אתם רוצים, אגב, ופה אני מאוד מופתע שבכלל עיריית נתניה עשתה את זה, כי כך שאני מכיר את שיטות עבודתו של אבי סלמה ראש העיר, אבי סלמה כל דבר בודק לעומק. הוא לא עושה דברים כי אתה מקרה, יש לי שיחות איתו, יש לי שיחות איתו רבות, גם כשהוא החבר אופוזיציה, וגם היום כשהוא ראש עיר, ולכן הופתעתי כאשר אבי סלמה נתן את האישור לעשות את זה, כי למה? כי יש פסקי דין בנושא הזה לאורך הרבה מאוד שנים. קח את עניין גלעם, בפסק הדין הזה נקבע שאין לכרוך את שמו של ראש רשות בפעולות הרשות בפרסומים ופוצים מטעם העירייה. יש את עניין רגב, גם שם נקבע ש...

0: פרסום בכל השם נבחר ציבור, המזמין את הציבור לאירוע, עלול להיחשב תעמולת בחירות, תראה לאן הגיעו השופטים. זה שאני בא ואני אומר, תשמעו, יש הופעה כזו וכזו וכזו, בואו, תבואו להופעה, זה כאילו פרסום אישי של ראש העיר, ואסור לעשות את זה. יש גם את עניין נתניהו בנושא של סטאדאפ ניישן, שוועדת הבחירות עסקה בהופעה נתניהו בתוכנית בידור שונו לו בחירות, והנושא אף הגיע לבגץ. לא חסר פסיקות בנושא הזה, ולכן הופתעתי כאשר עיריית נתניה עשתה זו, אבל לוקח את זה כבלבול זמני, כראש עיר חדש, שברגע שהוא יבין את העניין, ברור לי שהוא יעבוד רק לפי הפסיקה של השופטת. אגב, השופטת גם לא אומרת שעצם הרעיון של אסלאם אסור, של אבי אסלאם ראש עיריית נתניה, היא גם לא אומרת שאסור לספר על הישגיו או להתראיין לתקשורת. הבעיה נוצרת, היא אומרת השופטת, כאשר מתשתש הרעיון, בין אב אסלאם המתראיין כאיש ציבור בתקשורת, זה לגיטימי לחלוטין, לבין, שימו לב, מאזינים מאזינות. כאשר אב אסלאם המתראיין כאיש ציבור בתקשורת, זה לגיטימי לחלוטין, ולכן אני מראיין אותו, ואני אמשיך לראיין אותו, וחשוב שאבי יאמר בתחילת הרדיו שאני משדר בה, ושאני עושה את הפרלמנט, מה הוא חושב על נתניה וכו' וכו', ואני חייב לומר לכם שאבי אמר לפני הבחירות, אני אגיע לתחנת הרדיו, אני אתראיין ואני אסביר לציבור מה אני חושב כל הזמן, ומי שרוצה יקרא לפודקאסט של רדיו 90, אבי התראיין לפני חודש וחצי, שעה וחצי, ופתח את סגור ליבו, ואמר את הכל, כולל דברים אישיים. אלא אומרת השופטת, בין להתראיין כאיש ציבור בתקשורת זה לגיטימי, לבין עיריית נתניה שמשתמשת בערוצים ובמשאבים שלה כדי להפיץ תוכן שמקדם את אבי אסלאם האישית, כאן נכנס האיסור. זה הבדל משמעותי מאוד. ועוד דבר אני רוצה לומר לכם ככה לסיום, בושי, אתה שומע אותי?
1: בוודאי, בוודאי.
0: ועוד דבר אני רוצה לומר לסיום, השופטת חייבה את המשיבים בהוצאות העותרת בסך 7,000 שקל. בדרך כלל כשמחייבים את זה, מחייבים את עיריית נתניה. השופטת אמרה לא. כדי למנוע ספק, היא אמרה את ההוצאות שהוטלו על ראש העיר, אבי אסלאם, זה לא ייצאו מקופת העירייה, אלא לפי מיטב הבנתי, אבי אסלאם יצטרך לשלם את זה לבד. המסקנה היא אחת. תקשורת, מדינת ישראל נתנה רישיונות לרדיו אזורי, יש רישיונות לרדיו ארצי, הדבר היחידי שאין בו רישיונות זה רשתות חברתיות. אני כפוף לרשות השנייה, ועושה כללים לפי רשות השנייה, והרשות השנייה מדריכה אותנו, ואם אני רוצה להתייעץ משפטית, אני מתייעץ עם הרשות השנייה, יחד עם משה ויחד עם כולם. אלא, שאם עיריית נתניה מחליטה, שהיא רוצה לבוא ולספר לתושבי העיר, כמה ראש העיר הוא עושה, מתאמץ, דואג, וזה נכון אפילו, וזה מעולה, אלא בא השופטת ואומרת חד משמעית, ושזה פסקי דין לאורך כל הדרך, גבירותיי ורבותיי, את זה אתם לא יכולים לעשות, כי עם כל הכבוד, דרך זה שאתם פרסמים כמה דברים טובים אתם עושים בעיר נתניה, אתם בעצם מעללים את שמו של ראש העיר, ולזה יש תקציבים אחרים ביום הבחירות שהיא ממשלת ישראל מאשרת לראשי הערים, או בכלל מי שמתעודד בבחירות. עד כדי כך היא נתנה דוגמה, השופט, יש פסיקות בנושא, שאם אתה בא ואתה אומר, תשמעו, יש הופעה היום בערב, ואני מזמין אתכם לבוא להופעה וכו' וכו', זה גם כן לא יכול להיות, ולכן הפסיקה הזו, כאחד שמכיר את עיריית נתניה, משה, אני אומר לך, אין לי ספק, שאם אבי אסלאם יודע שאלו הפסיקות, נתניה אומר, איפה המחלקה המשפטית של עיריית נתניה? יושבים שם כל כך הרבה עורכי דין, למה אי אפשר היה להצעה ולומר לו לכתחילה, רק להיכנס לתקדין או לכל זה ולחוד שם הופעות של ראש העיר, היו מקבלים את כל הפסיקות, ולומר לו, אבי, מה תפקידכם, מה תפקידך גברתי היועצת המשפטית של עיריית נתניה? אם לא כל דבר לבוא לאבי, להגיד לו, אבי, זה מותר, וזה אסור, זה אסור, וזה מותר, כדי שבפעם הבאה לא ייפול מכשול בפני אבי אסלאם, שמנסה לעשות הכל למען העיר נתניה.
1: כן, אין ספק, אלי, זה הכל גם שאלה של נראות, ומה שקרה פה להערכתי זה פשוט חוסר נראות וחוסר חוסר הבנה שהציבור התמים רואה וחושב. אז זה שיר, זה רעיון עם עיתונאי מוביל, לא בהכרח אומר שהוא אובייקטיבי, אבל
0: לא, אבל דווקא פה משה, לגבי העיתונאי המוביל עתידה שופל בי ששידר בתחנת רדיו כמה שנים,
1: חבר יקר, הכל בסדר,
0: וחבר יקר שלנו, דווקא פה אני מכיר את מקצועיותו של עתידה שופל בי, אין לי ספק שהוא לא ויתר, והוא שאל את השאלה.
1: לא, אלי, אני דיברתי על נראות. על נראות של העניין, זה הסיפור.
0: העניין הוא פשוט מאוד, אין לי ספק.

0: מופת, שהוא שאל את השאלות הקשות. אגב, אני הזנתי לפודקאסט הזה, ראיתי אותו, אני חושב שהוא שאל שאלות קשות, הוא אחרי זה עשה עוד כמה פודקאסטים עם אנשים אחרים שם בעיריית נתניה. השאלה היא, כאשר אתה נבחר בסופו של דבר בבחירות דמוקרטיות, ויבחנו אותך לפי מה שאתה אומר, וכמו שאתה יודע, אבי מופיע כמעט בכל מקום ובכל אירוע, רק אתמול בערב היה אירוע של בועז שרעבי, ואבי עלה ודיבר בפני הציבור, ומסו לפני כן גם היה עוד ערב, וכו' וכו'. מה ששופטת פה אומרת, אל תטשטשו את הגבול בין ראש עיר שעושה, ואם אתה רוצה לפרסם את מעשיך, אל תפרסם אותו על חשבון כספי משלמי ארנונה, כי זה לא הוגן, וזה לא פייר. ואגב, אני הייתי פה מוסיף, אתה רוצה לפרסם את עצמך, תן גם תקציב לראש האופוזיציה, שתפרסם גם את עצמה.
1: מעניין, מעניין מאוד. אלי אורגד, לפני שנסיים, עדכון מי שבדרכו לשדה התעופה, שיחשוב פעמיים, יש שם שביטה של עובדי רשות זאת התעופה, וחברות תעופה התקנו, אם לא יש שינוי, נדברג ייסגר ב... שתיים בצהריים.
0: אני חייב לומר לך משה, אני חייב להיות הערה אחת פה, וזה בנושא אחר. אם דיברת על רשות שדות התעופה, תראה, אני עובד ברשות שדות התעופה. כל מי שנושא העירה לחולצות של העובדים כתוב את שם החברה שלי. אני מספק להם שם המון מאות עובדים, לא מעל כמות אדירה של עובדים. תשמע, קשה מאוד להשיג עובדים ברשות שדות התעופה. קשה מאוד, זו עבודה קשה, זו עבודה סיזיפית. אנחנו עסוקים בביטחון, וגם ככה יש עיכובים. וגם ככה גורמים לכך שאנשים מתעכבים והטיסות יוצאת מאוחר. לעשות שביתה ביום הזה זה פשוט להתאכזר לעם ישראל. פשוט להתאכזר לעם ישראל, אם גם ככה חיכינו, גם ככה ממתינים, גם ככה אנשים מתעצבנים, גם ככה אנשים מבזבזים את כספם בתוך הדיוטי פרי, לבוא גם עכשיו ולעכב אותם בעוד שעתיים, כי כאשר חזרת המזוודות לא יצאו, או כאשר הגעת להתעכב, זה פשוט בושה, בושה, וזה הכי מכניס, כי בתקופה הזו, מרבית האנשים שטסים, זה משפחות עם ילדים, ככה אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו בעם ישראל, בואו תיתנו להם עכשיו את הכל, את השביתות תעשו בחודש אוקטובר, אחרי התקופה של החופשה, ואחרי התקופה של החגים.
1: אלי אורגד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה.
1: אנחנו בענייני תחבורה, אז דיברנו על שדה תעופה, בואו נדבר גם על, על הרכבת, הפעם הרכבת בחריש, שלום לך איתמר רותם.
2: שלום, צהריים טובים, עוד לא בחריש, תגיע יום אחד לחריש.
1: תראה, בשביל שהרכבת תגיע, צריך מסילה.
2: בדיוק. אני אתחיל בסיפור אישי. הרי רק לפני חודש פה סיפרנו על פתיחת החלק הראשון במסילה המזרחית, שהתחילה לעבוד מראש העין ועד חדר המזרח, שמראש נאמר שלזה עוד המשכים, זה עוד אמור להגיע לנדבג מראש העין, ובהמשך צפון, אז איך אחרי זה? אבל אתמול אמא שלי נפעה אחר הצהריים מראש העין לחדר המזרח, נפעים שבשעות האלה הקו הרגיל תל אביב חדר המערב עמוס מאוד, אין לו קום לשבת. אבל אמא שלי אתמול נפעה ברכבת ריקה, משה, ריקה. היה עוד אדם אחד בקו מראש העין עד חדרה, ושניהם ברכבת חדשה וארוכה ירדו בתחנת חדר המזרח, כמו נסיעה פרטית, אז מצד אחד השקעה של מיליונים, מצד שני אין נוסעים. אני מניח שזה אולי ישנה בעתיד, שבדרום, כמו שאמרתי, הרכבת תגיע לנדבג, ואז אנשים ככה, יהיה להם עוד איך להגיע לנדבג בדרך אחרת. ועכשיו הגענו לקטע הצפוני להם, מה קורה בחדרה, מזרח ועלה. ובתחילת החודש, המועצה הארצית לתכנון ובנייה, אישרה להפקדה את תוכנית מסילת מנשה. תוכנית שכוללת חיבור חריש לרשת הרכבות הארצית, באמצעות מסילה חדשה, באורך 50 קילומטר, תוכנית שמקודמת על ידי משרד התחבורה באמצעות נתיבי ישראל, כולל הקמת כמובן תחנת רכבת לחריש. שתראו, זה לא רק חריש, מסילת מנשה גם תתחבר בין המסילה המזרחית שכבר דיברתי עליה, לבין מסילת העמק, ותתפצל באזור עמק חפר, ויהיה חיבור גם לכפר ברוך ויוקנעם, זה יקרה מתישהו. השאלה אם זה הכבר היה נכון, האם זה הנקודה להשקעה, בואו נשמע מה יש ל... אנדל רונן, דובר את ארגון 15 דקות, להגיד בעניין הזה.
1: שלום לאדן רונן, דובר את ארגון 15 דקות.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, למי ממאזיננו שלא יודע מה זה הארגון הזה, תני לנו בריף של פחות מ-15 דקות, מה זה הארגון הזה?
3: מעולה, 15 שניות אני אתן.

0: אז על הכיפה.
1: ארגון שקם במטרה להנגיש את התחבורה הציבורית בישראל לכל תושבי ישראל, ולהפוך את התחבורה הציבורית באמת לאיכותית, טובה, כזאת שאפשר לסמוך עליה, ולחלופה לרכב הפרטי.
0: מעולה. אז במה, לפני שנגיע לנושא לשמו התכנסנו, תספרי לנו עוד פעולות שאתם עושים בארץ לטובת הנגשת התחבורה הציבורית.
1: אז ככה, ואנחנו בעצם פועלים בכמה מישורים. אחד זה בעצם ייצוג ציבור. יש לנו בעצם תוסף על גבי אפליקציה שהמטרה שלנו זה שנקבל כמה שיותר דיווחים מהשטח, אם יש איחורים, אם יש ביטולים של נסיעות, אי ביצוע, מה שנקרא איך הנסיעה בתחבורה הציבורית, אם הנהג נוסע במה שנקרא בבטיחות המרבית או שלא, את כל התלונות אנחנו מקבלים ואנחנו בעצם מאבדים את המידע הזה ומפיקים אותו לדוחות. ומפרסמים אותו, וכמובן שולחים אותו למשרד התחבורה, לחברות המפעילות, ומדרגים אותם בהתאם לרמת השירות שהן נותנות בפועל. זה דבר אחד שאנחנו עושים. חוץ מזה, יש לנו כל מיני פרויקטים, שזה לצורך העניין הגעה לעבודה, שהיא תהיה בעצם בתחבורה ציבורית, כי רוב אזורי התעסוקה לא מונגשים לתחבורה ציבורית כמעט בכלל, ואז אין ברירה עליה להגיע ברכב. אנחנו עובדים מול רשויות מקומיות, ועוד ועוד.
0: אז בואי ברשותך, עדן, בואי לנושא שלשמו התכנסנו, הפקדת תוכנית מסילת מנשה. איך היא תקדם את העניינים בהם אתם עוסקים?
1: אז קודם כל, צריך
0: לזכור
1: שזה באמת צעד מבורך, כי עד לא מזמן, בעיקר הצד המערבי של המדינה היה מונגש מבחינת רכבת. בסוף רכבת זה אמצעי הסעת המונים מאוד מאוד חשוב, מרכזי, שאנחנו מאוד שמחים שלאט לאט הוא מגיע לכל חלקי הארץ, אבל התלונה המרכזית שאנחנו מקבלים על תחנות הרכבת, בדגש על המסילה המזרחית שגם הוזכרה קודם, שנפתחה בסוף יוני, זה שהתחנות האלה לא מונגשות. מה זאת אומרת? נעשתה איזושהי בחירה מבחינת תכנון, בחירה שיש לה כל מיני סיבות, לשים את התחנות האלה לא בתוך הערים, אלא מחוץ לערים, אפילו לפעמים במרחק של כמה קילומטרים מהערים, ואז נשאלת השאלה, איך הם מגיעים לתחנות האלה? זאת אומרת, בסוף התחבורה הציבורית צריכה להחליף רכב פרטי, אבל אפשר להגיע לשם רק ברכב הפרטי, ואז חלק מהאנשים יגידו, טוב, אני אקח את הרכב, אני אשים שם את הרכב שלי ואני אסע, חלק מהאנשים יגידו, טוב, לא משנה, אני כבר אסע ברכב לאן שאני צריך וזהו, כי בשביל מה כל המעברים האלה? וחלק יגידו, אה, אני רכב. אז בשביל מה בעצם הקמנו את התחנות האלה, מבלי להגיש אותם, מבחינת אוטובוסים לתחנות האלה?
0: אבל עדן, רגע שנייה, סליחה שאני קוטע, יש עוד בעיה, גם נגיד שאני רוצה לבוא עם עם הרכב שלי לתחנת הרכבת כדי לנסוע למרכז, לצפון, בהרבה מאוד מקומות אין חנייה. אני רואה בתחנות רכבת אנשים חונים על המדרכות, עליית תנועה בכל מיני, שזה גם נקודה שצריך להתייחס אליה, גם הנגשה לרכבת, וגם מי שגם הגיע עם רכב שיוכל לעמוד את האוטו שלו בצורה הגיונית.
1: נכון מאוד, אבל
0: זה
1: בדיוק חלק מהבעיה, כי יש גבול לכמה מקומות חנייה אתה יכול לשים לתחנת רכבת, גם מבחינת השטח שזה לוקח. זאת אומרת, רכבת ישראל כרגע נשענת על זה שבהכרח יש לך רכב פרטי ושאתה מעוניין להוציא אותו. עכשיו, עזוב את זה שזה לא פותר את הבעיה הגדולה שיש בהרבה מאוד משקי אף בישראל, שיש שני רכבים ויותר, כי הרי אתה צריך, אתה נוסע על הרכבת, אתה שם את הרכב שלך בחנייה כל היום, ואז אתה חוזר איתו, זה כאילו בזבוז מטורף.
0: נכון.
1: כאילו, רק לחשוב על זה כאילו לא הגיוני. עכשיו, אם היה לך לצורך העניין קו שהוא תדיר ויעיל מהשכונה, שאטל שהעירייה מארגנת, כל מיני פתרונות שאפשר לארגן במסגרת הדבר הזה, זה היה הופך את ה, זאת אומרת, הרגע דובר על זה שהשימוש במסילה הוא לא גבוה. זאת הסיבה, כי אנשים אומרים, טוב, בשביל מה עכשיו שאני אקח את הרכב שלי ואני, זה הופך את את השימוש ברכבת להרבה יותר מסורבל, גם אם יש רכב פרטי.
0: בהחלט היוזמה שלכם מבורכת. אני חושב שיבוא יום ונהיה כמו אנשים בארצות העולם, שלנסוע בתחבורה ציבורית זה עניין יומיומי. אתה מטייל בעולם, אתה רואה אנשים עם חליפות ועניבות נוסעים באירופה ברכבת.
1: נכון, אבל הסיבה באירופה היא שבאמת התחנות לא ממורכבות.

0: מקומות בשולי הערים. יש כאלה שכן, אבל הרבה מאוד תחנות נמצאות במקומות שהם מאוד נגישים, וגם אם לא, יש רשת שכוללת רכבות קלות ואוטובוסים שבאמת מגיעים בזמן, שהם מתואמים עם הרכבת. יש בעיה מאוד גדולה של תיאום, גם כשכבר יש אוטובוס, הוא מגיע בשעה מסוימת והרכבת בשעה אחרת, ואז זה עוד בעיה.
1: אמת.
0: שאין תיאום בין הרכבות לאוטובוסים. אז יש הרבה בעיות לטפל בהם.
1: אז תטפלו, ומעל הכל תפתרו. תודה רבה לדוברת ארגון 15 דקות, עדן רונן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה גם לך, כתבנו איתמר רותם, תודה רבה גם למשה יסטחרוף, טכנאי השידור, תודה רבה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף שהפיקה אותנו, הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום חמישי, תודה רבה שהייתם איתנו, נשתמע.

0: 90 FM.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: נתומר הפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: קיץ של מבצעים לוהטים.

0: רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
0: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

דאונטאון, יורופ, שלום לכם חברות חברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. איזה קצב, פתחנו כאן את התוכנית שלנו, 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של המוסיקה הכי טובה ברדיו. אף אחד לא יוכל להתווכח איתי על זה, ואם כן, אני מוסמך לבוא לוויכוחים טובים. טוב, אז הנה, מוסיקה טובה, פלשדנס, וואט הפילינג, ארין קרה כמובן, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו כאן ביחד עד 4, ומחכים לנו כאן לעתים נהדרים, מוסיקה מצוינת שתהיה לכולנו, האזנה נפלאה.

0: Love of Coming People, Paul Young, חברות חברים, אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, תכף תהיה כאן טיירו סוויפט וגם מועדון תרבות יהיו כאן, ועוד רבים וטובים ומופלאים, מוסיקה מעולה, מחכה לכם פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו

0: Close, come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
1: נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות,

Can't Stop Loving You, במקור כמובן של פיל קולינס, הביצוע הנהדר הזה של טיילור סוויפט לרדיו 1. וואו, חזרתם אלינו ותודה רבה לכם שחזרתם אלינו. עכשיו נרגיע קצת אהבה, מועדון תרבות המעולים, Do You Really Want to Hurt

I want to dance with somebody, קאבר נהדר של רייצ'ל שדר, שהיא באמת באמת מהמעולות. חפשו אותה ביוטיוב, יש לה ביצועים וואו. אם בקאברים מסכינן, אז הנה עוד זוג שיודע לבצע ביצועים טובים. בויס אבניו וג'ונל גרסיה, שלום. הם סוגרים לנו כאן את השעה הראשונה, תכף אנחנו חוזרים לשעה השנייה. לי קוראים נועם אמיר, אתם לא הולכים לשום מקום.

0: 90 FM.
1: Close, come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוז נתניה. גיבורי ישראל 8.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
6: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס ובקובה, חדש,

0: סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. הובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

עושה חשק לחזור ולראות את הסרט הזה שהוא באמת אגדה בקולנוע העולמי. שלום לכם, חזרתם אלינו, אנחנו שעה שנייה 90 פלוס מינוס עד ו-90, עכשיו קצב, עוד מעט תחזור לשירי אהבה. הנה סינדי לאופר לוקחת את השיר של עצמה, עושה קאבר לעצמה, Hey Now, Girls Just Wanna Have Fun. לי קוראים נועם אמיר, שעה שנייה שלנו יוצאת לדרך, תהנו.

0: Dream, דולי פרטון המצוינת, פרסומות חברות חברים, אנחנו תכף חוזרים עם הרבה אהבה והחלק האחרון של התוכנית שלנו, אז אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס, נועם אמיר, רק כאן, ברדיו.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים ב-

0: far away from me, Dire Straits. חזרתם אלינו חברות חברים, אנחנו בחלק האחרון של 90 פלוס מינוס, התוכנית שעושה לכם את הצהריים טובים יותר, אני מקווה. עכשיו פינק, Just Give Me A Reason. היית ענק ונהדר של אחת הזמרות הבאמת נהדרות.
1: Right now

Until I found you. זהו, חברות חברים, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו להיום. מאוד מקווה שנהנתם, מקווה שעשיתי לכם טוב על הלב. מזכיר לכם, אנחנו כאן כל יום 2 עד 4 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. מי שיסגור לנו את התוכנית הם לא אחרים מאשר ריקי מרטין ומג'ה, פרייבט אמושן. לי קוראים נועם אמיר, אחר צהריים טובים לכם, ביי ולהתראות.

0: 90 FM. רובן נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסר.

ברוכים הבאים לרכב הדרכים. כן, כן, אתם יודעים, זה המהדורה של היום שאנחנו הכי אוהבים בשבוע, ולא בכדי, מה שנקרא. כי היום

איזה כיף שמגיע היום הזה בסוף, בשבוע. זה פשוט... מעבר לסכוניה ג'למוץ', מה שנקרא, יש ריח של סופש באוויר. מעבר לזהה שכולם כאילו, לא, לא. יש גם... זה ריחות סופש. ואנחנו כאן כמידי יום בערכת בדרכים עם כל העניינים שלנו. לא בכלל עם חגיגות יום חמישי שנחגוג אותם יחדיו את בואו של הסופש. טוב, בואו נצא לדרך עם העניינים שלנו ותכף נדבר על הכל. אבל יום חמישי זה

הדרבנים פותחים לנו את התוכנית היום. היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו. עוד מעט תבוא הגברת שירי בכבודה ובכבודה. היא תבוא והיא תחות חידה והיא תאמר את דברה, ואנחנו נסה להבין מה היא רוצה מאיתנו האישה הזאת. גם נשחק בצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו, המשחק המוזיקלי שלנו, וננסה לראות האם תצליחו להביא לנו 7 מ-7 היום, ככה לקבוט הסופש. גם נראה מה קורה בכבישים, שמה דברים חדשים, וואי איזה דברים חדשים מגניבים יצאו היום, אנחנו נשמיע לכם אותם כמובן בהמשך. וכל העניינים שלנו שעל הפרק, כמו שישי סחר ובחדר הפקה, לי קוראים לי רייכל, כהרגלנו, אבל בואו נתחיל עם מה שקורה בכבישי ישראל. להלן דיווחי התנועה.

ביי. הנה מה שקורה בכבישים. כביש החוף נפתח איתו כרגלנו עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף קיסריה היום. תכביש מספר אחת, עמוס ממחלף שער הגיא עד צומת חוות שער הגיא, ממחלף לטרון עד שורש, ממחלף ענבה עד מחלף דניאל. בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מצומת חפר ועד צומת הרואה, בכיוון הפוך ממורשה עד גבעת שמואל. ב-40 ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ב-65 ממחלף עירון ועד צומת עין אברהים היום, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, ב-66 מהכניסה למדרח

ב-471 ממחלף גת רימון צפון ועד מחלף אונו היום, יחסית ארוך בעניין הזה. אבל נתב"ג נפתח חזרה, אז תתנחמו בזה. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, וצפו לנו, עדכננו שנוכל לעדכן גם אחרים. 054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. 054-9090-539. הנה נוסטלגיה במיטבה, אבל כיפית, וואו.

0: LMS Afri Doom, play the live. טוב, בואו נתחיל, יש לנו מלא עניינים היום, כמו שאתם יודעים, הראשון שבהם כמידי היום זה כמובן פתיחת הקווים לצ'צ'ו עלינו, ימשיך כבודו, צ'צ'ו עלינו. צריך לנסות להגיד את זה יותר, צ'צ'ו עלינו. לא, אין לי דבר, בלי הגוגל מוגל. בכל מקרה, ימשיך כבודו, מדובר בשעשועון המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, אם אתם לבד, עם חברים, באוטו, עם משפחה, לא יודע עם מי, אתם יכולים לשחק בקבוצה, אין לי בעיה עם העניין הזה בכלל. אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים, ואתם התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם ממשיכים מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה 2, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, תצלילים הראשונים שלו, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה 2 נקודות, אפשר להגיע ל-7 מ-7, זה המקסימום. בכל מקרה, מה שאתם צריכים זה פשוט להיות עם אלה שהגיעו לכמות תשובות הגדולה ביותר, ככה זה עובד. בכל שלב, פעם אחת הם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, הוא גלגל ההצלה שלכם, ואם הוא ידע, הוא יעזור. אם הוא לא ידע, הוא לא יעזור. זה, ככה זה הפורמט. איסטה, אתה פה? מה קורה? איזה רעש אתה עושה. מה קורה, איסטה?
1: גבר, קודם כל...
0: כן, כל שלום.
1: לא, לא, עזוב את השלום בצד.
0: אין שלום.
1: לא, יש שלום תכף, חכה רגע, אבל תפסיק לקטע אותי.
0: נו, היא עוד לא התחלת לדבר, מי קטע אותך?
1: מה רציתי להגיד?
0: אני לא יודע, תקשיב, בוא נדגים, תעזור לך משטויות.
1: לא, לא, לא, אתה לא תגיד עליי שאני פעם מצליח ופעם לא מצליח. אני תמיד מצליח לעזור להם בשירים, ושאני לא מצליח.
0: אז זה טעות מוצדקת.
1: זה שיר לא מוכר.
0: זה שיר, די, די, בחייך, נו, אתה והשטויות שלך, תקשיב. הנה, בוא נדגים, אם אתה יודע, יודע, בבקשה, מה הבעיה? זה קשה, בבקשה, כך. נגיד, שמנו את השיר,

0: בת אחת קטער היום.
1: קליל, קליל, קליל.
0: קליל, קליל, קליל, קליל, קליל.
2: בסדר.
0: אחד יש לנו, בוא נלך על עוד אחד, מוכן?
1: יאללה.
0: יאללה, בבקשה, אבל תהיה טוב, אל תהיה.
1: השירה...
0: עכשיו אני אעשה לך דווקא. אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר. לא, עוד פעם, עוד פעם. הנה, הנה.
3: היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד, כי זה לא כיף.
1: תגידי לי איפה כל החברות שלה?
0: וואלה, ידעת, ידעת, זה דבר, תשמע, 2-2, מפתיע.
3: אז תגידי לי,
0: 40%, 2-2 זה 40% במקרה שלך.
1: מה מפתיע בזה?
0: מפתיע, שהצלחת.
1: תמיד אני מצליח.
0: לא, לא, לא. טוב, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספרשן כאן באולפניישן. יאללה, צאו לדרך, חייגו, בואו לשחק איתנו בהמשיך כבודו, נראה האם נצליח להביא היום 7 מ-7. אני באמת בונה עליכם, אני ממש בא לי שביעייה ככה לקראת הסופש. 1-2-1-2-90-90-90 זה המספרשן כאן באולפניישן לצ'צ'וננו ימשיך כבודו. הנה השיר המגניב מגניב מגניב מגניב מגניב מגניב מגניב זה לא זה זה זה אופה

0: שערה לבנה.
1: קוסקי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: לגמרי, מכת זקנה. תקווה שש עם סבא אורי. אחד השירים הכיפים שיצאו בתקופה האחרונה, באמת. טוב, הגיע הזמן לבואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. ועוד רגע, היא תבוא, הגברת צ'ירי, היא תבוא והיא תחוד חידה. ואנחנו, האנשים הרגילים, הפשוטים, פשוטים, פשוטים, ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו. התפקיד שלכם, להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שנותנים את התשובה הנכונה לחידה שלה,

אם תדעו ותהיו הראשונים, תיקחו מאיתנו את הפרס המגניב שנמצא וממתין לכם, לכם. אוקיי, אבל, ויש אבל, תמיד יש אבל, זה לא יכול ללכת בלי אבל. הרי בואה של הגברת, מדובר הרי באירוע שהוא אירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא פשוט לא משתמע לה. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? כולם יודעים, נכון? מה קורה לפני כל אקט רציני? גם את זה כולם יודעים.

0: במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אסל לכם, מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה. אנחנו במסגרת המשחק המקדים נותנים לכם 30 שניות שלמות. כן, זה מלא זמן למשחק מקדים, די בחייכם. 30 שניות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני שהייתה חידה. פשוט לנחש את עצמכם לדעת ולתת לנו תשובות, כמה שיותר תשובות בתוך ה-30 שניות הללו. אם תקלעו בניחוש שכזה על התשובה לחידה של צ'ירי לפני שאחד החידה, שני פרסים בשווי מאות שקלים יהיו שלכם. אתם רק צריכים לנחש נכון, זה הכל. 30 שניות זה הזמן שעומד לרשותכם לצורך העניין. אתם יכולים לעזר בכל דבר שייתן לכם יתרון, לקרוא בקפה, בתה, אלה שיודעים בכדורי בדולח כזה לקרוא את העתיד, לא יודע. היה לי פעם חבר שקרא בחמש אבנים, באחת האבנים של החמש אבנים, הוא לא קרא את זה, זה לא עבד טוב, זה לא עבד טוב, אבל הוא ניסה, הוא ניסה. בכל מקרה, 30 שניות זה הזמן שעומד על הפרק. 054-90-90-539 זה מספר המה נשמע. כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 4 3 2, יאללה תביאו אותו. 1. היום שרוך, גשר ראיתי, זה לא מנוף, בקבוק, קור גם לא, גלגל הצלה, אופניים, אופנוע, אב, מה זה אב? כלמר, לא דג, לא נורה, לא ספן, שמש, ירח, חלב, ועד בית, החופשה של איסטה בבית לחם על חשבון אגודת האופים, כי אייכל חוסך לבגלה, גלגל שיניים, עוגה תמרור, ערק, צ'קצ'וקה, סוכריה, גלידה, חץ, מסעית, כלמר, רכב, לא ולא, גם לא רצועה, לא קוסקוס, זהו, לעצור, לא לחוח, לחוח, טוב, לא רמזור, לא נדבג ולא כאוס, טוב, נגמר הזמן, אין מה לעשות, אלא לבוא ולראות מה רוצה מאיתנו הגברת צ'ירי, בכבודה ובעצמה היום. מאוד מקווה שאתם מוכנים לזה, שאתם מקוננים לזה, הנה החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים, וגם מאוד נפוץ בכל העולם? יש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני דברים, ויש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא.
0: על מה מדובר? אם אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה, 054-90-90-539, הנה שוב החידה, תקשיבו אותו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים, וגם מאוד נפוץ בכל העולם? יש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני דברים, ויש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539.

0: 90 FM.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט.

0: בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, הובקובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: איזה כיף איתי, תמיד ביונסי עם השיר הזה, טוב! בואו נצא דרך אם ימשיך כבודו ונגיד כמעט סופה שניים לאורן ומעיין, שלום!
1: שלום!
0: מה העניינים, חברים, מה קורה?
2: בסדר, מה שלומך?
0: לא רע בכלל, איפה אתם נמצאים? איפה...

0: אנחנו מוצאים אתכם?
1: מוציאים את הילדה מהגן.
0: מוציאים את הילדה מהגן. רגע, עד עכשיו מה, הייתם ביום כיף או בעבודה? לא הבנתי.
1: היינו ביום כיף, ואז באנו לעשות את הילדה.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, לא הבנתי. אמרתם, אנחנו נשים שם את הילדה, ואז יהיה לנו זמן לנו באמת ליהנות. מה עשיתם?
2: שבנו במסעדה. שופינג.
0: אז אוקיי, אוקיי. שופינג, מי עשה את השופינג?
2: קהלי,
0: המכבד. הוא עשה את השופינג?
2: ברור.
0: זה לא עובד הפוך הפורמט כאילו?
2: הכרטיס שלו שילם על הדברים שלי.
0: אוקיי, אוקיי, הבנתי. אז פה אני כבר מבין. את עשית שופינג, הוא גייץ. כל אחד ותפקידו. זה חשוב, זה חשוב. מאיפה אתם?
2: מחולון.
0: מחולון. ועכשיו אתם כאילו חזרתם זה, לאסוף את הילדה. איפה טיילתם במשך היום? בחולון או שנסעתם תל אביב? מה עשיתם?
2: כל המרכז
0: ציילנו. חרשתם את כל גוש דן היום? זה הקטע?
1: עד שזמן, בטח.
0: לא, לא, אני מסכים עם זה. אני דווקא אוהב את הרעיון הכללי. טוב, חברים, זהו, יש, אספתם את הילדה?
1: כן, כן, פה איתנו.
0: אוקיי, זהו, אוקיי. אז יאללה, אנחנו יכולים להתחיל לשחק. יש לנו 6 שירים, יש לכם גלגל הצלה אחד, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. הנה השיר הראשון, קבלו את זה. איך אפשר
2: אפשר שלא להתאר, איך אפשר שלא להתאר,
0: כשאת צודקת את לא טועה. אחד יש לנו, הנה מתקדמים הישר אל השיר השני.

0: אתה מנצח.
1: אתה מנצח.
2: איפה אתה? אני לא שומע אותך עדיין, לא הבנתי.
0: בונה עליי.
2: הוא מגייץ, הוא מגייץ. כן, הוא יגייץ. איפה שאת תטעי, הוא יגייץ. אוקיי, יש לנו 2-2, הנה שיר מספר 3.
3: 16 אביבים מלאו לבת ראש הכפר, שתי עיני הכוכבים.
2: אה. גלגל הצלה, יש לכם גלגל הצלה, תשתמשו בו. יפה, איסטה, אנחנו פונים לעזרתך. הנה השיר שלנו, אני אפילו אשמיע לך אותו שוב, כי אני נחמד. הנה, הנה, אל תגיד לי מה, תגיד לי מה ביד שלך.
3: ששש אביבים מלאו לבת ראש הכפר, שתי עיני הכוכבים.
4: ושערה מפוזר?
2: ושערה מפוזר, אתה אומר?
4: כן.
2: אתה סגור על זה, אגב? כי שערה יהיה שם.
3: ושערה מפוזר.
4: סתם מערער,
2: אני מעלר אותך, סתם התחשק לי.
4: למה הלחץ הזה?
2: התחשק לי לערער, מה
4: קרה?
2: אתם הייתם אתם, בסדר. 3-3, הנה שיר מספר 4.
3: שכל המילים בעולם לא הספיקו, היינו עושים אהבה, זורק את הבגדים, את העניבה.
5: וואלה, לא יודע.
2: די! תגידי לי איפה
3: את... תגידי לי איפה את אני בא...
2: מלכת הדור של עומר אדם, נופלים בזה? הלם. אוקיי, יש לנו 3 מתוך 4, לא נורא. הנה שיר מספר 5.

0: טוב, 4 מתוך 5 זה נהדר. אנחנו הולכים לשיר האחרון שלנו. תקשיבו, עכשיו זה עובד אחרת. אני שם לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. לא מי כתב, לא מי שר, לא, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לדעת מה השורה הראשונה בשיר הזה. עוד פעם, הנה עוד פעם. 5, 4, 3, נו, 2, 1, אני בהלם. לא, אנשים צועקים את זה באוטו עכשיו.
1: נפל.

0: אבל ארבע, יכול להיות שארבע יספיק. איך נפלתם ברוני? באמת.
1: וואי. באמת. היה לנו על זה על השם.
0: לא, זה פדיחה, זו פדיחה. זו פדיחה, אתה תצטרך לגייץ על זה, חביבי. תשמעו, ארבע תשובות, בואו נראה אם זה יחזיק, אבל מה שלא יהיה, היה כיף גדול לשחק איתכם. תודה רבה ששיחקתם איתנו, אנחנו כמובן נעדכן בהמשך אם אתם הזוכרים או לא. בואו נראה מה יהיה. אם אתם מאזינות מאזינים, חושבים שאתם יכולים יותר מארבע תשובות הללו, וזה אפשרי, אז חייגו, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, בואו נשמע את זה מההתחלה, מה?

0: גזוז, איזה שיר כיפי. טוב, איסתה, אשמיע קול.
1: מה אתה רוצה?
0: תגיד לי מה אתה רוצה ממני.
1: מה?
0: כן, כן, זה. תשמע, תשמע, listen.
1: I'm listening, yes. Yes, of course.
0: איפה אתה?
1: You want to speak English? I can speak English very good, you know.
0: לא, לא, לא, לא.
1: I can speak a lot of...
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: More, more, more...
0: תקשיב, תקשיב. תקשיב רגע.

0: אתה שומע?
1: It's okay.
0: לא, תקשיב שנייה. אני רוצה לדבר איתך על החידה. שמעת, נכון?
1: What
0: חידה?
1: What חידה?
0: ידעתי שתסתבך. צ'יבי הייתה, מה זה? היא חד החידה, היא אמרה. אתה זוכר מה היא אמרה? אני אעזוב.
2: לא, לא, לא. הם בני אנוש חמודים, מתוקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים וגם מאוד נפוץ בכל העולם? יש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני דברים, ויש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא.
0: עוד פעם אתה עושה כל...
1: מה זה הרעשים האלה? מה זה? זה לא אני, זה לא אני.
0: טוב, בסדר, תשמע.
1: זה לא אני, זה...
0: אתה יכול להביא לי תשובה נכונה?
1: בטח.
0: יאללה, בוא נסגור את זה ישר.
1: תשובתנו להיום היא... גלידה.
0: גלילה.
1: גלירה.
0: אייסקרים. איפה זה, איך זה מתחבר?
1: אז אני אסביר.
0: אז אני אסביר, בבקשה.
1: אז הנה, בבקשה. אתה לא מבין.
0: בבקשה, אני אסביר. נו, נו, נו, נו, נו.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים?
0: אוקיי.
1: גלידה.
0: אוקיי, גלידה.
1: אתה צריך לענות, גלידה.
0: סליחה.
1: יופי, תודה. אלה חוקי הפורמט.
0: סליחה, אוקיי.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים?
0: גלידה.
1: יופי, כל הכבוד. גם מאוד נפוץ בכל העולם.
3: אייסקרים?
1: Yes, yes, of course. יש כאלה שבדרך כלל מוסיפים עליו כל מיני דברים.
0: תסביר לי את זה, כי אני לא יכול, אוקיי.
1: פצפוצים על הגלידה, שוקולד, קרמל, טוט.
0: הבנתי, הבנתי.
1: כל מיני דברים כאלה.
0: יש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא?
1: בטח.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, רגיל, נטורל, מה שנקרא.
0: נטורל.
1: Give me vanilla ice cream. Give me chocolate ice cream.
0: די, די, די, הבנתי. הבנתי שזה...
1: נטורל.
0: זה לא זה. הבנתי שזה לא זה.
1: לא. זה לא גלידה?
0: Not ice cream, no.
1: זה לא גלידה?
0: לא גלידה, תן לי תשובה טובה, נו, בוא נסגור. אני...
1: צחיק, זה...
0: אפשר, אפשר...
1: מילה מצחיקה זאת היא גלידה.
0: לא, לא, זה לא גלידה, זה גלידה. אפשר, אפשר כאילו לסיים את החידה כאילו עכשיו, בשעה הראשונה, ולפתור את זה?
1: בטח!
0: נו, בבקשה.
1: אז יוגורט, אם אתה רוצה לסיים את זה ולסגור את הסיפור.
0: מה אתה, עוד פעם הולך לי קטגוריות?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, יוגורט לא כזה טעים.
1: יוגורט זה טעים. אתה זקן, גם בכלל אתה אמור לאהוב יוגורט. בגילך אתה אוכל רק יוגורט. אתה לא יכול לעוז שום דבר אחר.
0: ולבן, שכחת לבן גם.
1: לבן.
0: נו, נו, תתקדם.
1: ולבן. כולה לבן. אוקיי.
0: מה זה מאוד טעים? זה לא כזה מאוד טעים. אני יכול לפסול את זה כבר.
1: לא, לא, לא, אתה לא יכול לפסול את זה, עזוב. והוא גם מונפץ בכל העולם.
0: נו.
1: כן, תודה רבה. ויש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני דברים. ויש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא.
0: As is. As is, זה לא זה. בוא נתקדם, כי אני לא אוהב יוגורט, זה לא טעים בעיניי כל כך.
1: אתה לא אוהב יוגורט, אתה אוכל כל יום יוגורט, אני רואה אותך אוכל יוגורט.
0: תראה בכלל שיש לך, נו, תן תשובה טובה.
1: אתה רוצה לפתוח את הראש?
0: מה? לא, אין לך דברים כאילו הגיוניים?
1: קום רגע.
0: לא רוצה.
1: קום.
0: זה דורש מאמץ.
1: לך לקיר.
0: לא.
1: אתה עם מאמץ, זה לא שילוב טוב בכלל.
0: הלאה, הלאה, נו.
1: קיצור, פתח את הראש בקיר רגע.
0: אוקיי.
1: כי התשובה היא...
0: נו.
1: מרציפן. עכשיו אני יודע מה אתה תגיד.
0: המסתלבט עליי.
1: איך זה קשור וזה... אז עכשיו אני אסביר.
0: נו, בבקשה, יאללה. נו, בואו, נחל זה.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים? מרציפן.
0: אני לא אוהב מרציפנים.
1: זה בסדר, אתה לא, אתה לא... אתה לא נחשב.
0: אוקיי. מאוד נפוץ
1: בכל העולם.
0: די, בחייך, נו, אפשר ללכת...
1: ויש כאלה... זה לא, זה הסעיף ששבר אותי.
0: נו.
1: ויש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני דברים.
0: מה פה, אתה מבין שאתה סתם הולך למקומות לא הגיוניים, אוקיי, הבנתי.
1: שמע, אני עובד עם מה שהלקוחות נותנים לי, זה לא...
0: הלקוחות נותנים לי. תן לי תשובה אחרונה טובה, די.
1: אתה רוצה טובה?
0: כן.
1: לא צריך לפתוח את הראש.
0: בבקשה.
1: והיא ממש טובה.
0: בבקשה.
1: וטעימה.
0: נו.
1: דונאטס. וואו, וואו, וואו, איזה תשובה. עכשיו אני אסביר.
0: כן.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים?
0: דונאטס.
1: מאוד טעים.
0: אוקיי.
1: והוא נפוץ בכל העולם.
0: דונאטס.
1: בטח.
0: נכון.
1: ויש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני דברים.
0: נכון, ולמעלה.
1: שוקולד, פצפוצים, סוכריות צבעוניות, סוכריות לא צבעוניות.
0: כן.
1: סוכריות שחור לבן, סוכריות צבעוניות.
0: הבנתי, הבנתי. כל מיני סוכריות, הבנתי.
1: ויש כאלה שגם אוהבים אותו איך שהוא, ככה. As is.
0: As is.
1: As is.
0: אין כלום מתחת.
1: Natural.
0: Natural, בסדר. טוב,
1: Natural
0: ניסיון
1: donuts.
0: נחמד, אבל
1: שיר
0: עדיין...
1: שיר כזה, Natural Donuts.
0: טוב, לא, אין שיר כזה. בכל מקרה זה עדיין לא התשובה הנכונה, ואני מבקש ממך
1: לא?
0: להתרכז ולהקשיב לחידה, ולהביא
1: כזה?
0: תשובה נכונה.
1: אני חושב ש...
0: כן?
1: לא.
0: I love donuts,
1: לא, לא,
0: donuts,
1: I love... I am a Natural donuts.
2: טוב, טוב. שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים, וגם מאוד נפוץ בכל העולם? יש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני דברים,

0: דברים, ויש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא.
1: כמו שהוא, ככה. אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו. שלחו לנו את התשובות שלכם. הנה, משהו חדש דנדה שיצא היום. אושר כהן הוציא היום 4 שירים במכה, באיפי כזה, וקבלו מתוכו את הקלה של המדינה. אושר כהן, חדש!

זה יהיה שיר טרום חופה כזה, נגיד, ששמים כזה להרים את המצב רוח לפני שהקלה נכנסת. מייבי, מייבי, לא יודע. אבל זה אושר, נו, זה...

אושר כהן, חדש דלדש. יצא היום זה חם מהתנור הדבר הזה. טוב, סוגרים שעה ראשונה של הרכב בדרכים וממש חוזרים עוד מעט, אבל נחתום את השעה הזאת עם האחת והיחידה, עם אודיה, מיד פרסומות וחוזרים ישר כבר.

0: FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל.
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל.
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אין אפס מעיין הגבס.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.

בשעה הנוכחית נסה לראות האם ארבע תשובות בהמשיך כבודו זה מספיק, אני לא יודע, אנחנו נבדוק. והאם תהיה בידי איסטה התשובה הנכונה לחידה, גם את זה נצטרך לראות, האם זה ייפטר או ש נשאר היום ככה ללא תשובה. נראה מה קורה בכבישים, נשמע עוד דברים חדשים, יש עוד דברים שעצור עוצמאות של כהן היום, נשמיע לכם אותם בהמשך. אבל יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל.

טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל נכון לשלב הזה. הנה דיווחי התנועה.

אוקיי. כביש החוף עדיין עמוס, ממחלף חבצלת עד מחלף קיסריה היום. כביש מספר 1, ממחלף שער הגיא עד צומת חוות שער הגיא, ממחלף לטרון

עד מחלף שורש, ממחלף ענבה עד מחלף דניאל. כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מצומת העוגן עד צומת הרועה. בכיוון ההפוך עמוס גם כן, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף אשדוד עד מחלף הדלום. ב-57 ממחלף נתניה ועד צומת בית ליד, ב-40 ממחלף עמלות ועד צומת אחי סמך, ב-65 מזרחה ממחלף עירון עד צומת עין אברהים, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, ב-66 מהכניסה למדרך עוז ועד צומת מגידו, ב-471 ממחלף גת רימון צפון ועד מחלף אונו. וזהו, זה מה שקורה שם בחוץ. זהו, עד כאן דיווחי התנועה. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו.

0: We found love, ריאנה. טוב, בסיבוב הראשון של ימשיך כבודו היינו עם ארבע תשובות נכונות. השאלה, מה יקרה בסיבוב השני? והאם ליטל תצליח להביא 7 מ-7? שלום ליטל.
1: שלום וברכה.
0: מה העניינים? מה קורה?
1: בדיוק קונה ציוד לבית ספר.
0: איזה ציוד את קונה? את הולכת לבית ספר?
1: הלוואי.
0: חווה, איזה כיף פתאום לחזור לגיל הזה. שיעשו לנו סנגוויץ' ונלך עם התיק.

0: איזה חלומות, יאללה. בכיף אני חוזר. אבל אצלי המורה בטח תעיף אותי החוצה, זה לא... אז את קונה לילדים, כאילו, לילד, ילדה, לכולה, לא, כמה?
1: 3 ילדים חמודים.
0: די.
1: כן.
0: וואו, איזה כיף זה. איזה כיתות?
1: אחד עולה לאלף, היי ובב.
0: וואי, א' מרגש. אי ובב כבר כאילו הם בשגרה, זה בסדר. אבל א', וואו.
1: כן,
0: עושים להם עדיין את התקסים של השלום כיתה א', והם עוברים באמצע, עדיין זה קיים.
1: עושים, עושים, בלונים, צופים, שיגועים.
0: די.
1: הכל.
0: איזה כיף זה. טוב, תשמעי, אז רגע, את עכשיו מה, בתוך החנות כאילו?
1: אני ממש בקופה, אבל בסדר.
0: לא, בואי נעשה בושות, מה אכפת לך? בואי נעשה בושות, מה את זה?
1: בדיוק.
0: אוקיי, יש לנו 6 שירים לפנינו בגלגל הצלה אחד, בואי נראה מה נצליח להביא. הנה השיר הראשון, קבלי.
2: איזה עולם, איזה עולם, משם.
0: הראשון, ככה, תוך כדי הקופה. בואי נלך לשיר השני, קבלי את זה.
3: הבירות שמסוף הדרך, זה טוב, זה טוב. מחר הקיץ נגמר.
1: וואלה, אין לי מושג.
0: רוצה גלגל הצלה?
1: כן.
0: כן, לך על גלגל הצלה, איסתה. זה הזמן שלך לעזור. היא חייבת לשלם. תשלמי, תשלמי בינתיים. רגע, רגע, כמה יצא? כמה יצא?
1: 471.60 אגורות.
0: וואו, וואו, מלא כסף. תשלום אחד, תעשי לה. פזרי לה את זה. איסתה, תקשיב, הנה השיר, תעזור לה בינתיים. זה, זה, זה.
4: מה שלם?
0: כן, כן, היא צריכה עזרה. אל תדאג, היא תשלם בינתיים. היא משלמת בבדידים.
4: ויהיה פשוט הרבה יותר קר.
0: מה אתה אומר?
4: מה שאתה שומע?
0: ככה, תוך כדי שהיא משלמת בקופה.
4: בחייהם.
0: בחייהם. איסה, כל הכבוד, עזרת.
4: תודה, תודה, כרגלי, כמובן.
0: לא כרגלך, לא כרגלך. ליטל, שילמת, זהו?
1: שילמתי, נגיד,
0: קבלה. יופי, יופי, קבלה זה חשוב, תעשי את קבלת שבת. בואי, נלך לשיר הבא. הוא עזר לך בנקודה בזמן הזה ששילמת בקופה שלי, די לך. אנחנו הולכים לשיר מספר 3, קבלי את זה.
3: אין עוד יום, אין עוד דקה.
1: ואת לא ממהרת. רק עוד יום.
3: זה מה שאת אומרת.
0: עזבי, זה פשוט 471 בלבל אותך. אוקיי, בואי נתרכז חזרה. אנחנו עם 2 מתוך 3 הולכים לשיר מספר 4, ואנחנו הולכים הישר

0: שלום בינינו.
1: יפה מאוד. אם כבר שלום. שלוש מתוך ארבע, הנה שיר מספר חמש, הולכים אל השיר הזה.
0: וליבי ער.
1: טוב מאוד, מאוד, מאוד, כן.
0: וליבי ער.
1: ארבע מתוך חמש, הגעת כרגע למה שעשו כאן לפנייך שזה ארבע. עכשיו, הכל פתוח כי הולכים לשיר האחרון. אני שם לך התחלה של שיר, ואני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה. יאללה, את חייבת להביא את זה, שווה שתי נקודות ואת תעלי למקום הראשון. קבלי את השיר הזה.
0: עוד פעם?
1: בבקשה, בטח, מה? חמש, ארבע, שלוש, שתיים, די, זה הולכים אל הלא נודע, אל הלא נודע, אל הלא נודע, גם ארבע, מה נעשה עם התקו הזה? וואו, ליטל, קודם כל, תודה רבה, שיחקת איתנו, אני מקווה שהילדים יהיו מרוצים מהקניות שעשית, אבל אנחנו בטוח נהיה מרוצים, אנחנו כמובן נעדכן בהמשך אם את תהיה הזוכה שלנו או לא, כי אנחנו בתקו ארבע, וואו! ביי ליטל!

0: לא, לא, אין לנו נודע. אנחנו הולכים לראות האם יש לנו תשובה נכונה לחידה של צ'ירי. לשם אנחנו הולכים לראות האם הדבר הזה כבר נפטר, פטור, ייפטר. This is the question. איסטה, תגיד לי שיש לנו את זה.
1: יש לנו את זה.
0: תגיד לי שזה פטור.
1: זה פטור.
0: תגיד לי שהנה התשובה הנכונה
1: היא. הנה התשובה הנכונה היא. אחידה, תשמע את אחידה קודם כל. אנשים לא זוכרים אותה.
0: אבל זה לא זוכרים, בטח זוכרים.
1: לא זוכרים אותה.
0: היא אמרה, שלום לכם.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: נפרקים.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים, וגם מאוד נפוץ בכל העולם? יש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני דברים, ויש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא.
0: כמו שהוא, ככה.
1: As is.
0: As is, as is.
1: As us.
0: כן, as... מה אתה מחרטט?
1: אתה יודע, זורמים, נו.
0: אוקיי, אוקיי, אתה ממציא מילים, אוקיי, תן לי תשובה אוקיי, נכונה אוקיי. בחייך, בוא
1: לי,
0: נסגור.
1: יש לי את התשובה.
0: הנכונה?
1: שתעשה את, את ההבדל, מה שנקרא.
0: אתה, אתה, אתה מבטיח ותקיים? תקח
1: את כל התשובות נו, הנכונות.
0: כן.
1: והיא תהיה בראש הטבלה.
0: בראש טבלת התשובות הנכונות?
1: כן.
0: האם זו התשובה שעליה מקבלים פרס?
1: זו התשובה שהיא
0: היא...
1: הכי נכונה.
0: די, נו, עכשיו אתה, אני כבר יודע שאתה הולך להביא תשובה סתם, נו.
1: למה?
0: נו, דבר.
1: לא,
0: מה,
1: לא, לא, לא, לא.
0: מה תקשיב, התשובה?
1: תקשיב, תקשיב, תקשיב.
0: נו, נו, נו, נו, נו.
1: התשובה הנכונה היא...
0: כן.
1: המבורגר!
0: המבורגר!
1: המבורגר!
0: המבורגר!
1: אני אוהב המבורגר.
0: לא, אתה לא אוהב, אתה לא אוהב. אתה באמת מחובבי הז'אנר.
1: וואו.
0: תגיד לי, אבל זה...
1: גם בגללך היום לא הזמנתי המבורגר.
0: תאשים אותי.
1: זה אתה אשם.
0: אל תאשים אותי. איסטה...
1: לא מהמבורגר, תחדש קצת, תחדש. יאללה, אתה עם החידושים שלך.
0: איסטה, אתה מוכן לעבור על התשובות?
1: כן.
0: האם זה שווה את פינתנו?
1: בטח.
0: שווה את פינתנו?
1: בטח.
0: אז בוא נלך לפינתנו. סייף סייף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים?
0: כן, מאוד טעים זה...
1: מה?
0: המונגר.
1: אם הוא מאוד טעים?
0: כן.
1: זה אולי הדבר הכי טעים שקיים.
0: אוקיי, אוקיי.
2: וגם מאוד נפוץ בכל העולם.
1: בטח, המבורגר
0: נפוץ בכל העולם.
1: ידוע, מוכר, אהוב.
0: הבנתי, הבנתי.
2: יש כאלה שבדרך כלל...

0: אנחנו כולנו מכירים.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. בקיצור, אתה מדבר
0: אתה על... הפכת את זה לסנדוויץ' פשוט ו...
1: איזה מזל, איזה מזל ש... עזוב.
0: מה?
1: לא
0: מש...
1: בכל
0: מה?
1: לא, אני רציתי להתלכלך עליך וויתרתי. תקשיב, בכל מקרה...
0: ברור שאתה תוותר, כי אתה יודע שאתה תקבל את זה מהפוך על הפוך, אתה בא עליי.
1: המבורגר, איך אמרת? מה? חסה, עגבניה,
0: בצל, בצל וחמוצים.
1: וחמוצים, נכון. וואלה, זה... בול, כן. האמת שכן.
0: מה זה? ככה זה... זה המרובע...
1: זה המרובע? זה המחומש, כי יש גם המבורגר.
0: עזוב את הקציצה.
1: והלחמניה.
0: עזוב את הלחמניה.
1: לא משנה, בקיצור זה לא המבורגר.
0: מדבר איתך על...
1: אני מדבר איתך, זה לא המבורגר.
0: אין סיכוי.
1: זה לא המבורגר.
0: אבל כולם אוהבים אותו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ואני בעיקר.
1: אתה בעיקר, זה גם נכון. טוב, זה היה לא רע שלך, זה היה באמת, התחלת טוב.
0: מה, התחלתי בטוב?
1: כן, כן, התחלת בטוב, התחלת בטוב.
0: מפה אנחנו רק יורדים לסופגניה.
1: מה? די, נו.
0: לא, לא, אז אני אסביר, אני אסביר.
1: עכשיו זה כמו דונלדס, מה יש להסביר?
0: בדיוק.
1: אתה מבין?
0: זה עולה על הכל, אבל זה לא דונלדס, זה בטח סופגניה. סופגניה?
1: אה, לא, זה גם לא סופגניה. זה כי זה כמו דונלדס, מה אתה מבין לי? אותו דבר, אותה גברת בשינוי אדרת. מחליף שם.
0: אותה גברת רק יהודיה.
1: כן, נכון, כשרה. כשרה גם, נכון, למאדרין. טוב, משהו אחר.
0: אוקיי, אוקיי. קרפ.
1: גם היום קרפ?
0: גם אתמול וגם היום.
1: אתמול היה קרפ.
0: גם מחר יהיה קרפ. לא, מחר שישי. גם מחר... לא, מחרתיים שבת. גם יום ראשון.
1: יום ראשון אולי.
0: לא.
1: אולי. תשמע, קרפ. הדבר הזה הוא מאוד טעים, הוא גם נפוץ בכל העולם.
0: כן.
1: יש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני דברים.
0: כן, כן, כמובן.
1: ויש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא. מה זה כמו שהוא? מה זה קרפ כמו שהוא?
0: ככה, נקי, יבש.
1: מה, זה עושה חנוק בגרון.
0: מה לעשות? יש כאלה.
1: לא, לא מכיר כאלה.
0: יש כאלה.
1: אני לא מכיר כאלה שאוכלים רק את הקרפ.
0: מספיק שיש טעים בכל העולם.
1: אה, אז כאילו זה עונה.
0: זה עונה.
1: די, נו, אתה מחרטט עכשיו, אני לא מקבל את זה.
0: אני אומר לך את הרסמי, כאילו, מה שזה זה.
1: לא מקבל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: הנה, הנה זה בא. מה?
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: שים גיטרות, הבנתי.
0: חביתה!
1: חביתה? וואו, למה הכפיים על החביתה?
0: אז אני אסביר. בדיוק בשביל זה אני פה. בשביל...
1: להסביר.
0: יפה מאוד.
1: אני מסביר, אבל אני...
0: נקודה למר אייכל.
1: תודה, תודה.
0: אוקיי.
1: כן.
0: חביתה, איך קוראים לדבר הזה שהוא נפוץ בכל...
1: מאוד טעים. כן, איך קוראים לדבר הזה?
0: שהוא מאוד טעים. כן.
1: כן, חביתה? אוקיי.
0: חביתה היא מאוד טעימה.
1: אוקיי.
0: נחלכת.
1: גם נפוץ בכל העולם?
0: נפוץ, בטח, חומלץ.
1: יש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני...
0: בטח.
1: נכון, בצל, פטריות.
0: שים לי בצל, שים לי פטריות, שים לי
1: ירק. ירק, חביתת ירק. אה, זה אחר.
0: שים לי נקניק.
1: נקניק. לא, יש כאלה, כן.
0: יש מהכל, מהכל, מהכל, מהכל וכולל הכל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, יש כאלה שאוהבים אותו.
0: יש גם עם גבינה צהובה.
1: יש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא, ככה.
0: טעים חביתה עם גבינה צהובה.
1: נכון, גם, נכון. מה, חביתה?
0: זה דבר טעים, אתה לא יכול
1: להתווכח. כן, האמת ש... בסדר, לא זה, מה אתה רוצה? אני לא
0: התווכחתי.
1: זה אתה מתווכח.
0: עכשיו, הנה, חביתה, עכשיו, יש נו. גם כאלה שאוהבים אותו as is.
1: As is.
0: Without nothing.
1: ככה.
0: Without salt.
1: האנגלית הרעותה שלך
0: without,
1: תמיד...
0: Without...
1: מהממת
0: onion.
1: אותי.
0: Onion.
1: Onion.
0: Without...
1: כן,
0: בסדר. Mushroom.
1: Mushroom.
0: Without cheese.
1: הבנתי, זה לא זה.
0: Without...
1: תעצור את האנגלית. אתה מדרדר את השיח, האנגלית העילגת שלך לא לוקחת אותה לשום מקום.
0: תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה יודע שהאנגלית היא שפת ה...
1: האם שלך, כן, כן. שפת ה... מבית אבא.
0: So it's, you know, it's...
1: Present simple, כן.
0: טוב, בקיצור... It's go from me outside alone.
1: טוב, אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, כי אחרת אני באמת נתקע עם השטויות שלו. 054-90-90-539. מה התשובה לזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים, וגם מאוד נפוץ בכל העולם? יש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני דברים, ויש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא.
3: No matter what, no matter what,

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל,
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
8: אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.

0: ערים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

טוב, אנחנו רוצים לדבר על פרויקט דימרי נורדו, אם עדיין לא התעדכנתם על הפרויקט הזה, דימרי נורדו, הרובע החדש, שכונת נורדו שמתחדשת בימים האלה, חברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל, בחרה בשכונת נורדו, וזו הולכת להיות קריית השרון הבאה, היא זיהתה פוטנציאל עתידי, שכונת נורדו נמצאת במיקום מצוין, ועכשיו בשכונה הזאת בונים 7 בניינים וסדרת מסחר, פרויקט הזה כולל 3 מגדלים בני 33 קומות, ו4 בנייני בוטיק בני 7 קומות, בפרויקט מגוון של מגוון דירות בגדלים שונים, החל מ2.5 חדרים ועד 6 חדרים, מיני פנטהאוזים, פנטהאוזים, בקיצור, כל האפשרויות פרוסות לפניכם, ועכשיו הם יצאו במחירי פריסל, ולכן אתם יכולים ליהנות ממבצעים ומחירים באמת חסרי תקדים, למשל דירות 5 חדרים, 133 מטרים ועוד 18 מטרים של מרפסת, החל מ3,120,000 שקלים, וזה מחירי פריסל, זה יעלה אחר כך, אז אם אתם תקנו עכשיו, תוכלו כבר ברגע שהדירה הזאת תהיה בנויה ליהנות מעליית ערך לעניין הזה. הכל אתם יכולים לבדוק בכוכבית 2475, דימרי נורדו הרובע החדש, כוכבית 2475, מי יודע, אולי גם אתם תגורו בפרויקט החדש והמהמם.

0: זה לא סתם. כי יש לי חדשות מרעישות.
1: די, אל תמחא כפיים בטרם עת. מה החדשות המרעישות שלך?
0: למה בטרם עת?
1: כי בטרם עת, עוד לא...
0: למה?
1: כי עוד לא הגענו לשלב שבו אתה אומר...
0: יש לי את התשובה הנכונה.
1: היא לא יכולה להיות...
0: היא נמצאת אצל...
1: לא אצלך,
0: אוקיי. פרסום את הגמר, ואנחנו חוזרים אליכם, חברים, לא ללכת לשום מקום.
1: אין פרסום את הגמר, אין פרסום את הגמר. לא.
0: אין לנו את הדבר הזה.
1: ישר הולכים תשובה.
0: ישר?
1: אצל מי התשובה?
0: התשובה נמצאת אצל.
1: נו, עכשיו עוד פעם פרסומת אחת?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אצל אור.
1: אצל אור, שלום אור.
2: שלום ניר, מה קורה?
1: וואלה, בסדר גמור, איך אתה?
2: ברוך השם.
1: מאיפה אור?
2: יבנה.
1: מי יבנה? אור, תשמע, מה אתה עושה בחיים? ספר לנו קצת עליך, תן לנו רקע, למה אתה כזה?
2: סוכן מחירות.
1: של מה?
2: תורת משקעות.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אבל זה פרסומות, לא?
1: כן, לא, בלי פרסומת, לא, זה מספיק לנו האמת. ומבסוט בחלקך?
2: ברוך השם, אומרים תודה על הכל.
1: אומרים תודה על הכל. אתה השתבח הבורא. תשמע, הייתה חידה, אתה, איסטה אומר, אצלך התשובה הנכונה.
0: רק אצלו.
1: רק אצלו? אז בוא נראה רגע, בוא נראה.
0: הוא הראשון.
1: הוא הראשון, אוקיי.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים, וגם מאוד נפוץ בכל העולם? יש כאלה שבדרך כלל מוסיפים בו כל מיני דברים, ויש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא.
1: התשובה, אני לא יודע, לא שמתי לב אליה. התשובה הנכונה היא...
2: פיצה.
1: פיצה! ידעתי.
0: ואני רציתי לאכול היום פיצה.
1: איך אני אוהב... לא, אתה רצית המבורגר.
0: אבל גם רציתי פיצה.
1: אתה לא רצית פיצה.
0: התלבטתי.
1: לא התלבטת.
0: ואז אתה הורדת אותי גם מזה וגם מזה.
1: תגיד לי רגע, אור, אם היית צריך לבחור פיצה או המבורגר, מה אתה בוחר?
2: פיצה.
0: מה?
1: קשה. אתה רואה? ואתה, איסטה, אם היית צריך לבחור, אתה ישר הולך המבורגר.
0: ברור.
1: אבל אתה יודע מה נעשה? בגלל שהוא אמר שהתשובה היא פיצה, מה ניתן לו?
0: המבורגר!
1: המבורגר! יפה, אנחנו נפנק אותך בארוחת קומבינה, מתנת הבורגר. כן, כן, כן, חביבי. כך יעשה לכל מי שאומר פיצה.
0: נכון.
1: ראית?
0: ישר להמבורגריה.
1: ישר להמבורגריה. אתה תקבל מאיתנו ארוחת קומבינה, מתנת הבורגראנג' עם הקומבינות המגניבות שיש עכשיו בכל מיני גדלים, ואפשר למצוא אותם באמת ברשתות וגם להזמין וגם בכל מיני פלטפורמות. איסטה, מה קורה אגב אם ימשיך...
0: אוקיי.
1: ימשיך...
0: רגע.
1: מה רגע? מה אתה מתשתיק
0: אותי?
1: לא שושמי.
0: אוסקוט!
1: אל תשתיק אותי, נו.
0: נערכה הגרלה.
1: הייתה, היה לנו תקו ארבע.
0: היה לנו תקו.
1: תקו שוויון. נכון, המשחק נגמר 7-1, תקו שוויון.
0: יופי.
1: כן.
0: עכשיו, נערכה הגרלה.
1: כן.
0: מתוך אלפי, עשרות אלפי פתקים.
1: היו שניים שהגיעו לשתי פתקים. נו, מה יצא?
0: לא, אבל הכפלתי.
1: נו.
0: מתוך עשרות אלפי.
1: לא, היו שתי פתקים.
0: מתוך...
1: שני פתקים! נו!
0: שני פתקים שלמים!
1: מי כבר? נו!
0: פה, יש לנו פרסומת?
1: לא, אין פרסומת
0: כבר. אבל יש מתח!
1: לא, המתח אפשר לחתוך אותו עם סכין, בסדר.
0: לא! לגזור אותו עם מספריים!
1: לגזור אותו, בסדר, נו! מי?
0: עם כף! אוקיי!
1: נגמרת התוכנית, נו!
0: אורן ומעיין!
1: גם אותם
0: לזה. הם הזוכים
1: שלנו. גם אותם תשלח להמבורגריה, מה זה? מה זה להמבורגריה? תשלח אותם לבורגראנג'.
0: בורגראנג'.
1: שיהיינו מארוחת קומבינה. מפנקת עד מאוד. איסטה, מה אני אגיד לך? לא תודה, אין על מה.
0: יש על מה.
1: אין על מה.
0: לא תודה לך, אני. יש על מה.
1: תודה. יפה מאוד, פתרנו הכל. הכל פתור, אני לא מאמין. אין דברים כאלה. עוד אחד ש... כן, עוד אחד ששאלה. בסדר, אז אני מאוד שמח שהגענו לפטרונה, גם חידה להיום וגם טקו ארבע היה לנו היום. מדהים עד מדהים פלאס, ממש. זהו, אבל עד כאן אנחנו עליכם להיום. אני לא מאמין שזה קרה כל כך מהר. נגיד תודה רבה למשה איסטה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים נראה לכן, שוב נשתמע כהרגלנו בין 4 ל-6 ביום ראשון.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ועורך דין יוסי לאור מחלוף.
1: ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים. אני אעשה חיקוי ואז נגיע למקורי הפרלמנט. עד שהמקור יחליט שהוא קצת יותר טוב מזה. כן.
2: מה עצרת את השיר? איזה בלגן, איזה עניין עצרת את השיר.
1: איזה בלגן.
2: כי איך הפרמרי של הליכוד עכשיו? מה הבנת מהפרמרי של הליכוד? מי שולט בעיר נתניה? מי? אתה יודע, מי לדעתך שולט בעיר נתניה?
1: פוליטית, אני מקווה, בשבילו ראש העירייה.
2: זהו, אני אגיד לך למה. קרה משהו בעיקר גם בארצי וגם במקומי. אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
2: שאלתי את אבי אתמול, אתה יודע, אתמול הייתה פתיחה של סיטר. אתה יודע מה זה סיטר?
1: כן, הייתי שם.
2: אתה זוכר שהיית, אבל הלכת מהר כי פחדת מאבי. אתה זוכר שדיברנו... נכון, הלכת מהר?
1: הלכתי בואי, תקשיב. אמרו שש וחצי, הגעתי בשש וחצי. שבע ועשרים, לא לגיטימי ללכת.
2: זה ראש עיר עסוק, אתה לא מתבייש.
1: אני? למה יש לי קפד אותה לב? מה אתה רוצה שיהיה עסוק? מה קשור אליי, אבא?
2: יוסי, ראש עיר מאחר, זה בושה. ההתנהגות שלך לוקה בחסות. נסתכל, נסכם את זה ככה, טוב?
1: בסדר.
2: למה אני אומר לך, קודם, איזה כיבוד היה שם? החשבון המתנסי.
1: וואי. הפרקסה הקטן היה טיל. טיל.
2: כמה?
1: טיל, באמת טיל. אבל יש לו בעיה, הוא קטן כזה, וכמו שהוא נכנס הוא יוצא, הוא כזה
2: ארוס. לא, לפני אבא, מה זה, אתה תכוון להוגה? מה זה?
1: לפרקסה הקטן הזה.
2: איזה טעים.
1: אין, גם היה הוגיות וזה.
2: תגיד לי, זה כאילו רואים שאבי חוסך במקום אחד ומשקיע באוכל.
1: נכון.
2: נכון? כאילו, איזה כיבוד. שמע, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. זוכר שדיברנו על הטובה ועל
1: כן.
2: אני יודע, איזה כלים יש שם. כל מיני כלים מיוחדים. מה צרם לי בפתיחה הזו? אני יודע ששם הסיטר זה מוזיקה גם ים תיכונית, בסדר? אתה לא היית שם.
1: באיפה?
2: מישהו שם שרה בסגנון פילהרמוני, הרדימה אותי. אמיתי. פילהרמוני אמיתי. זה אתה יודע, איך קוראים לזה, עם הסימפוניות שלו את הדציבילים שאתה צריך להגיע למשרד הזה שאי אפשר יותר לשמוע.
1: שמע, אני רוצה להגיד לך, השבוע הייתי בהופעה של בן צור. עמדה מאחרה, ילדה בת 15 צרכה. עד עכשיו, אני אומר לי, אשתי, יש לי צלצולים באוזניים. אומרת לי, תענה. מה תענה? מה, בוא נאמר, יש לי צלצולים. צרכה את החיים שלה. את החיים שלה.
2: לפני שאני אדבר על הפרמס בליכוד, אני אמר לך גם אבי, אמר לי בסיטר, אני לא עושה בבתי את הסיטר, אז קודם כל יוני רואה פתח את הסיטר, ועיריית נתניה עשתה מעל ומעבר, וראש עירייה עמד בהבטחתו ופתח לו, אחרי שמירם סגרה את זה, ויש מחלוקות למה מירם סגרה את זה, תעשו מה שאתם רוצים, אני חושב שזה נסגר בעולם האמת, אני חושב שזה נסגר בגלל גזענות. אבל יש יוני רואה אומר שהיא סגרה לו את זה כי רצתה אותו בפתיחה של מירה וחשב שהוא רוצה כסף והוא לא רצה כסף וכו' וכו' וכו', אבל זה כבר עבר מירה בעולם האמת ורב חד... זה הכל עולם האמת. למה אני אומר לך את זה?
1: למה אתה
2: אומר? הוא פתח את הסיטר והוא יכול ללמד תלמידים, ואני יודע, אמר לי נאור, חבר מועצת העיר,
1: נאור,
2: וגם אמר על זה ראש העיר, אם יהיו תלמידים שלא יוכלו לממן את ה-550 שקל, ועיריית נתניה תגיע למסקנה שבאמת הם לא יכולים לממן, עיריית נתניה תממן להם את הלימודים שם בסיטר. גם אם זה 70 ו-80 ילדים, כי אבי אמר שהוא רוצה שבנתניה ייצאו כמה שיותר אנשים, גם עם מוזיקה. הבנת את זה?
1: ו?
2: אז זהו, אז קודם כל זו בשורה חשובה מאוד, שעיריית נתניה יכולה לממן אנשים שלהם את היכולת להגיע לבית ספר סיטר וללמוד מוזיקה וללמוד טון וללמוד רבע טון וללמוד כלים וללמוד הכל, זה דבר חשוב מאוד. ואז שאלתי את אבי, אבי, מפה אני עובר אתך לפרמריס, אז קודם כל, בוא, גם לך מגיע מברוק ליוני רואה על זה שפתחו את סיטר, תגיד מברוק, יאללה, אתה גם כן שוב, כאילו עכשיו הוציא משפט מהם, תגיד מברוק, חצי שעה אני מוביל אותך.
1: אלפין מברוק, אלפין מברוק, אלפין מברוק.
2: שפתחו לך את הבית ספר הזה, יוני רואה המלחין.

0: אלפין, אלפין מבוק, אלפין מבוק.
1: אחד הגדולים בזמר הישראלי.
0: אלפין מבוק, ימי, אלפין מבוק, מה אתה רוצה? אלפין מבוק.
1: אז למה אתה לא אומר? למה?
0: אתה אמין לי, אתה באמת.
1: אז פגשתי את אבי שם, כשהוא בא, אתה כבר לא היית שם, אין לך טיפת בושה. ראש העיר מגיע, אתה כבר לא נמצא.
0: מה אתה רוצה? הייתי צריך ללכת לילדים, להכין ארוחת ערב, להכין זה, מה?
1: היית לוקח להם הממתקים שם.
0: מה אתה מבוט עוד שאני אצא כמו הדודות האלה הולכות לאירוע בידיים ריקות יוצאות עם פרחים עם הוגה עם זה עם זה תעלה, תגיד לי אתה לא מגיע לשבת איזה שבת יום ראשון גברת אשר את הפרחים לאן את לוקחת לשבת איזה שבת שואה איזה שבת
1: אמרתי לאבי סלאמה, ראש עיריית נתניה, הוא ישב קדימה ואני ישבתי אחריו וככה שוחחנו, ואז אמרתי לו, אבי, תשמע, בלגן בבחירות של הפרימרי של הליכוד, מה הרעיון, מה המטרה שלך? הוא אמר, שידעו שיש מלך חדש ואני המלך. שמעת? אמרתי לו, אבי, אני אפרסם את זה. אמר, תפרסם, שידעו שיש מלך חדש ואני המלך. אבל לא מכיר מלך שכל יום יושב מהבוקר עד ערב באותו מקום, יאללה, הוא לא זז משם. מהבוקר עד הערב, המלך החדש של עיר נתניה, לא זז מהמקום, מגיע לו שפו ענק כזה, יוסי, אתה היית שם?
0: איפה?
1: בפרמייר של הליכוד?
0: הגעתי קצרה, מה שנקרא.
1: אז אמרתי לו שם, כשגם אני הגעתי, ורציתי לראות מה קורה שם, ודיברתי משם, צריך לדבר על החרדים, ואמרתי לו, אבי, וואלק, מה אתה יושב פה מהבוקר עד ערב? הוא אמר, אני רוצה לראות אם לא יעשו את מה שהחלטנו. ולמה זה היה כל כך חשוב להבין? אני חושב שאמרתי את זה גם יוסי פעמיים או שלוש מתוכנית הרדיו. צריך להבין שכשראש עיר דואג נניח לשמונה עשרה אנשים האלה, ובעתיד הם יהיו בשלטון, ואבי קבע את מעמדו כאיש ליכוד, אז יהיה לו יותר קל בעתיד לדאוג בעיר שלו.
0: כאן משמעית, כל ראש עיר צריך בסוף את האנשים לעבוד איתם. מצד שני צריך להגיד שהערים הגדולות באמת, בסדר? גם אם מחר מתחלפת ממשלה וגם אם מתחלפים שרים, תראה, בטח בפריימריז, בואו נדבר שני על פריימריז.
1: כן.
0: נניח סתם, אתה בוחר בשר סתם, לא משנה, קיש, לא יודע
1: נניח
0: מה.
1: נניח בחרתי במירי רגב, בחרתי
0: באלי כל שקיבל הכי הרבה בנתניה. אוקיי. בוא נעשה אחרת, לא בחרת במירי רגב, בסדר?
1: אוקיי.
0: נניח ולא בחרת בה, הוצאת אותה מהדיל אוקיי. שלך. היא נבחרת להיות עוד פעם שרת התחבורה.
1: והיא יודעת שהוצאת אותה מהדיל.
0: היא יודעת שהוצאת אותה מהדיל.
1: אוקיי.
0: היא את הקדנציה הקרובה יכולה לעשות אחד משני דברים, או להילחם בך, או לעשות הפוך, להגיד אוקיי, אני אתן לך אקסטרה כדי שתכניס אותי לדיל בפעם הבאה, כי את האחרים כבר יש לי, ואני צריכה אותך לפעם הבאה, כי יש עייפות חומר, אז מה עושים? מקרבים אותך, זה לא אדם מקרב ממה, מכסף של משרד התחבורה.
1: ומה יותר לאחרתך קורה, מקרבים או יותר מרחיקים?
0: אין, מי שנבחר...
1: אתה לא בחרת בנינקום בעיר שלך.
0: לא, אתה לא יכול, זה אתה יכול לעשות עם כפר יונה, זה אתה יכול לעשות עם טלמונד, אתה לא יכול לעשות עם ראשון, עם נתניה, עם חיפה.
1: אז למה אבי נלחם כל כך קשה על השמיניה שלו?
0: נורא, רגע, נורא פשוט. אתה מוכיח כוח. אני עונה לך. רגע, אני מסביר. אני מסביר. כי אם אני...
1: אבי זה ראש עיריית נתניה,
0: אלי, שאלת, אתה מקבל תשובה. כי אם אני אמרתי שאלי אורגד וניר אייכל ומשה גבאי בדיל שלי, וכשמגיעות התוצאות, וזה אמפירי, זה מדיד, רואים שהם קיבלו כולם נמוך, פה אני לא מעניין לא לפני ולא אחרי. אין לי מה לריב אחריך, אתה לא שולט במערכת שלך גם ככה. אם אני אמרתי שאני הולך עם אלי, עם משה ודוד, וכולם קיבלו תוצאות טיל, אומרים חבר'ה אני צריך קרב אותו, הבן אדם הזה מחזיק את הקולות. הנה.
1: אז הוא צודק בעצם מה שהוא אמר לי, אני רציתי שכולם בידו מי המלך החדש, אני המלך.
0: בדיוק, זאת אומרת, במי בחרת, אתה יכול לשחק עם זה. כי אתה מקסימום ירצו להתקרב אליך, כי אתה הוכחת את היכולת להביא קולות. הכי גרוע שיכול לקרות לך, זה לא שתתמוך באנשים הלא נכונים. זה שכשתגיע לקלפי ויוציאו את התוצאות, תראה, זה לא נתניה, תגיד כרצנס, זה אתה לא יודע מי הצביע. פה זה כולם בקלפי אחד מתפקדי ליכוד, כולם מגיעים לאותו מקום, לבית ספר שי עגנון מצביעים, אתה לא יכול להגיד, שמה, זה לא קלפי שלי, אין דבר כזה. וכשיוצא הדף פלט מהמחשב ורואים מי קיבל את הקולות,

0: והרשימה שלך כראש רשות, לא משנה, בנתניה, בראשון, בחולון, בחיפה, קיבלה מה שאתה התחייבת, אתה בן אדם הכי חזק בעולם. גם אם לא בחרת בי בדיל שלך, במקום ללקק לאלף מתפקדי ליכוד, אני צריך ללקק לבן אדם אחד.
1: אז מה שאבי אסלאם הראש עירייה הבין זה, עדיף להיות חזק עכשיו, כדי שידעו שאני המלך של העיר נתניה, אני המחליט, אני הפוסק, כדי שבוא אליכם למשרדים התדיים, אם תהיו בשלטון, אני אוכל להביא לתושבי העיר שלי הישגים גדולים?
0: בדיוק. אגב, תבין, זה יקרה גם ממחר בבוקר, יבחר אייזנקוט, בסדר? כי כשבשוק הפוליטי, כשבקליקה הפוליטית, כשבמיליה הפוליטי, מדברים ואומרים, אבי הביא תוצאה, אומרים, הבן אדם חזק. הרי מה היה הכוח של מרים זיכרונה לברכה?
1: והיום אומרים אבי הביא תוצאה, נכון?
0: תראה, למה תמיד רצו את מרים שהיא תבוא לכנסת? אמרו, תשמע, אם אני שם את מרים שרה, כן? אני בלי לזוז, בלי לעשות קמפיין בנתניה, מביא 80 אלף. אתה מבין? הם יגידו מה, עכשיו היא תהיה שרת החינוך, יופי, מלא כסף לנתניה. אז זה אותו דבר, אתה מבין? רק בקטן, בקטן. ולכן, מה שחשוב בעיקר, בעיקר זה התוצאה, ופחות אם הוצאת אותי מהדיל, אני לא אריב איתך, כי מה אני יכול לעשות? אתה עירייה, אתה תגיש עתירות, אתה זה. קצת ימרמר אותך. בפועל אני עוד מצריך אותך עוד פעם.
1: אבל אני רוצה להבין במוטו של העניין. בעצם, תראה, בכל אופן ראינו ראש עיר, אבי סלמה, שיושב שם בפתיחת הקלפיות ב-10, ולא זז לשנייה אחת, מחלק דפים, נותן הוראות, על זה שעובדי עירייה עוזרים לו שם תכף לדבר, ועושים עבודה מדהימה, וראינו איזה מתח בינו לבין אלון רואי. בעצם,
0: למה מתח?
1: בארצי, רגע, אני אזמיר לך, בארצי ידענו שבעצם הם הולכים על קו אחד, פלוס מינוס, במחוזי ידענו שיש מלחמה בין הולן מנטין ואלון רואי, לבין ראש העיר, מוטי
0: גוזלן.
1: מוטי גוזלן ואנשים שאני מנה את זה בעצם. אני רוצה לתח את זה בצורה כזו. בארצי, אני לא יודע אם אנחנו, הם היו תזוזות שמאלה וימינה, לפני שנדבר על המחוז, אתה חושב שאבי השיג את המטרה שלו לפי כמות הקולות שאתה ראית שכל אחד קיבל?
0: כן. חד משמעית השיג את הקולות שלו.
1: זאת אומרת, הוא אמר, הוא חילק את זה, הוא אמר, אתה תקבל 1400, אתה תקבל 1200, אתה תקבל 1300, אתה תקבל 900, הוא השיג. זאת אומרת, בזה שבארצי, עזוב את המחוז, המחוז תכף נדבר, בזה שבארצי הוא השיג את המטרה שלו, השרים יודעים שאלה אבי סלמה לא כדאי להתחיל, כי נכון. בעצם הוא המלך החדש,
0: הוא
1: או
0: מחזיק,
1: שזה בגלל המלך הירומים.
0: הוא מחזיק את הקולות בעיר, ולכן תעשה לעצמך טובה, ייטב לך, אם לא תתווכח איתו, אם כשאתה בא לעיר תבוא עם כסף, תבוא עם, עם, עם, עם הישגים לתושבים, אם לא, אל תבוא. פשוט
1: בעצם,
0: כמו שזה.
1: זה בעצם מרים פיירברג במהדורת זכר.
0: מרים פיירברג במהדורת זכר בתהליך בנייה. אתה לא יכול לקחת עכשיו בן אדם שהוא 25 שנה, לבוא לבן אדם שהוא 4 חודשים, אתה בונה מעמד, זה דבר שאתה בונה, גם אתה כאיש עסקים, את השם שלך בשוק, אתה בונה, זה לוקח קצת זמן. אז פה למזלו היה לו פריימריז מאוד מהיר, מאחר והיה לו פריימריז מהיר, אז הוא הצליח להשתלט על הסיטואציה, מה שנקרא יחסית, בקצב גבוה. אבל זה תהליך בנייה חד משמעית.
1: איך אתה מסביר את זה שאלי כהן, קיבל הכי הרבה קולות?
0: כי תשמע, אני אסביר, יש דיל, בסדר? ולפעמים הדיל מתכתב עם הקולות החופשיים ולפעמים לא. אלי כהן, שר אהוב, סליחה רגע על הגזענות יתר, אבל עדיין, ספרדי, תואם את ה-DNA הנתניאתי, שכונות, איש של אנשים, מגיע, מכבד, תמיד מראה את הפרצוף שלו, נעים הליכות, אנשים אוהבים אותו, ולזה מתכתב ביחד עם הדיל. אז גם הדיל וגם הקולות החופשיים מייצרים איזשהו סינרגיה. אני גם אגלה לך עוד משהו. אתה יודע שגם בדילים מגיעים הרבה מאוד אנשים לדיל, ואומר לך, תקשיב, אתה, זה הדיל, נכון? 12 שמות. אני רוצה שתי שמות לעצמי. בסדר? מגיעה אימא שלי ואומרת, תקשיבו, ראיתי את הפתק, אני רוצה עכשיו להוסיף את שלום דנינו שביקשו ממני, ואני רוצה את טלי גוטליב שאני נורא אוהבת. נותנים לדף עם 10. גם בתוך הדיל, יש את השתיים הראשונים שהם יוותרו עליהם, או השלושה הראשונים, כי הקולות מגיעים גם אם אנשים מגיעים מהבית. אתה מבין מה אני אומר?
1: זאת אומרת, אתה אומר שהדיל עבד, אבל...
0: לא, אני אומר שהדיל לפעמים מתכתב עם הקולות החופשיים.
1: נכון, אבל מה שקורה, למה קיבל אלי כהן הכי הרבה קולות בנתנה? כי גם החופשיים הלכו...
0: נכון, בדיוק.
1: כולם הלכו. זאת אומרת, אם יש חריגה בדרך כלל מהדיל של 10-15%, במקרה הזה גם 10-15% הלכו עם הדיל.
0: כי זה קולות חופשיים שנורא נורא רוצים אותו. מה, איך טלי גוטליב שלא נמצאת באבדיל? הגיע למקום שהגיע. יש קולות חופשיים, תרצה, לא תרצה, תאהב, לא תאהב. אתה מבין?
1: אז בעצם, אם אתה, אנחנו הולכים עכשיו רק לארצי, אם אתה אומר את המצב של ראש עיריית נתניה אבי סלמה, כאשר הוא עמד שם מבוקר עד ערב, ושאלת אותו מה אתה אוכל, אומר, הבאתי אוכל מהבית, רעייתי בישלה לי, אני שואל אותך, האם, זה נקודה חשובה אגב, האם בעצם אבי בנתניה אפשר לומר, בוא נאמר את זה בשפת העם, הוא לא פרייר, הוא היה לו בית ספר טוב במירה פיירברג.
0: הוא לא פרייר, נקודה.
1: בוא נעבור למחוז. במחוז ראינו מלחמה בין
0: כוחות חדשים לכוחות ישנים.
1: לא נכון, לא נכון. אני לא קורא לזה כוחות חדשים וכוחות ישנים.
0: למה?
1: כי אני חושב שהכוחות החדשים שפכו הרבה מאוד כסף. אבל לא רק זה העניין. אין לי הוכחות, זה הכל לכאורה. אבל אני אגיד לך משהו. השאלה היא בעצם, עזוב את הכוחות החדשים או כוחות החדשים. המלחמה פה היא בין אלון הרוי לבין אבי סלמה, או בין אבי סלמה לאלון הרוי. ואני אגיד לך למה. אמרתי לאלון הרוי, אלון, מה קרה? אתם, לי אמר אבי סלמה, בחלוקת סיטר, אני ואלון חדם. אז אם אבי ואלון חדם, איך הם הגיעו לוויכוח הזה? אומר לי מקור מוסמך מהמחנה השני, שבעצם סוכם שגם אבי, גם כל הצוות של אבי, גם אלון וכל הצוות של אלון תומכים בשי גלילי. ואז, לאחר תקופה זה, אבי טוען, לא אמרתי לי את כל האמת, ואני הולך ותומך באפי נווה. מה זה לא אמרתי לי את כל האמת? מה כן אמרתי לי את כל האמת? זה שמעתי מהצד השני, למה אבי פתאום שינה את דעתו? ככה אמרו לי. אני לא, זה הכל משמועות. אני אומר לכם מה אנשים בשטח סיפרו לי, ולכן נוצר פה מעין מחלוקת בין אבי לבין אלון הרוי, שיצרה בעיות, אני יודע שאתמול אלון ואבי נפגשו וניסו ליישב את ההידורים, ולהגיע למצב שבו הם יוכלו להמשיך תפקד ביחד. השאלה שלי במחוז היא בעצם, האם, כי בסך הכללי יוסי, אתה שומע אותי?
0: כל הזמן.
1: כשאתה לוקח את כמות הקולות בין מחנה של ראש העירייה, אני לא רוצה להגיד מוטי גוזן, כי זה לא מוטי גוזן, זה ראש עיריית נתניה. לא מוטי גוזן ולא כל הזה, זה מחנה ראש עיריית נתניה מול מחנה אלון אלרוי, אתה רואה שם שהיה ממש חלוקה של חצי מחצי. זאת אומרת, אם ראש העיר היה הולך עם שי גלילי, ברור ששי גלילי הופך להיות המועמד שבחוז משור החוף, נכון?
0: נכון.
1: ובעצם,
0: רגע, אם מי, מאוד פעם, סליחה?
1: אם, אז מה, טוענה סתם?
0: לא, לא, לא.
1: מה, יש איזה חתיכה שעברה מולך?
0: הרבבת לי את השם, לא, עשתה לי איזה מיץ רגע.
1: כי אני אומר, אם בעצם אתה מסתכל על הנתונים האלה, ואתה רואה שבבחירות יצא פלוס מינוס, ההפרש בנתניה הוא 9 קולות בין שי גלילי לבין אפי נווה, אז אתה אומר שהחלוקה הייתה חצי, חצי וחצי, וזה ראש עיר מול המספר 2 שלו בפוליטיקה, לא בעירייה. זאת אומרת, אתה מגיע למסקנה שאם אבי היה מחליט ללכת עם שי גלילי, הוא היה פה ניצחון סוחב של שי גלילי. ולכן, למה אבי עשה את זה? שכה הסביר למה הולך
0: לשי גלילי הולך עם אפי נווה? רגע, שנייה. אני לא חושב שאבי הלך עם אפי נווה עד הסוף. אני חושב שכאילו הגישה הייתה, אוקיי, לא מתערבים בסוגיה הזאת.
1: אגב, לי אבי אמר, אני לא מתערב במחוז, מה שבצד של אלון הרוי וכל הקבוצה הזו, איזה לא מתערב, התערב בכל רמה חברה ושעשה גידיו.
0: וואלה.
1: ככה אמרו לי. כל מה שאני אומר, אגב, מאזינים מאזינות, אין לי ראיות לכך. יש לי שמועות. אני מדבר על סמך שמועות, שאני מאמין שכשהייתי שם בשטח 4-5 שעות, ראיתי גם מה קורה ותסמכו על מה שאני אומר. השאלה היא, למה זה צריך לבוא? הרי כולם כבר יודעים שאבי הוא המלך. למה צריך גם להשפיל?

0: אני לא חושב שהייתה פה השפלה. אני חושב שכל צד, כל צד רוצה לנצח, עושה הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, על מנת לנצח, וזהו, ופה זה מתחיל, ופה זה נגמר, לא מעבר. עושים כל מה שאפשר, כל מה שניתן, כדי לנצח, ומנסים, מקווים, ובדרך אם יצא רמיסה או לא, זה אתה יודע רק בדיעבד. אתה לא יודע את זה לפני, אם תבוא הרמיסה, לא תבוא הרמיסה, אתה לא באמת יודע, אתה נלחם. בסוף, בסוף, בסוף, סופרים פצועים, ולא באמת, לא באמת משהו שאתה יכול לדעת אותו מראש.
1: יוסי, אני אגיד לך לאן זה מתחבר. הרי ברור לך שאלון הרי היה צריך להיות יושב הסניף הליכוד, מודי גוזל מזכיר הסניף, וכו' וכו' וכו', והגישו עתירה, והם אמרו שם בבית הדין של התנועה, שאלון הרי לא יכול להיות יושב הסניף, זה פגע גם באבי, כי אבי רצה את אלון יושב ראש הסניף, אבל עכשיו עם הניצחון של המחנה החדש, המחנה המתאווה, המחנה שאתמול קראתי לו מנקי הבריכות, מדביר היתושים ומקלף התפוחי אדמה, ניצח את המחנה הוותיק, את המחנה שהיה כל יכול מהיר הזו, אז יכול להיות שגם בתוך תנועת הליכוד בעיר נתניה יהיו שינויים, לא?
0: בתוך תנועת הליכוד בנתניה, בזמן הקרוב אין בחירות, שיהיו בחירות נדע. אתה יודע, מה שיפה בדברים האלה, באמת, עכשיו, בלי טיפה ציניות, זה שכל כך זה נכון לתקופה שבה זה קורה, שזה לא להאמין. תקח את אותו בחירות, תעשה בינואר, תקבל תוצאה אחת, תעשה אותם במאי, תקבל תוצאה אחרת, תעשה אותם בינואר אחרי זה, תקבל תוצאה אחרת. כי זה דינמיקות, וזה יחסים אישיים, וזה בין אישי, והוא נפגע, והוא אמר, והוא לקח, והוא קנה, והוא מחר, והוא עשה, והוא לכלך, והוא לא לכלך, וכל הדברים האלה מייצרים איזשהו מתח שהוא כאילו נורא נורא נורא נכון לאותה תקופה. כן,
1: למה? כי יוסי, תנסו לעלות את הפינבה, כי השאלה היא, לא נשאל אותו, האם הכסף ניצח, או אותו עורך דין הפינבה שכל כך נלחם ברפורמה המשפטית ניצח? מה ניצח? זה מה שמעניין אותי, כי אנשים אמרו לי ששפכו פה שם, שפכו פה כספים מונער הנילוס.
0: עד כדי כך?
1: אני אומר לך, אמרו לי, כאשר, בוא נדבר בשמות, רונן מנטין נשיא את המערכה, כי רונן מנטין היה בטוח, גם לא ברור לי למה רונן ואלון תמכו בשקלילי, אותו דבר אני גם יכול לשאול את אבי סמה, מה פתאום תמכת באפי נווה. אני חושב, אני רק לא אמרתי את זה אתמול ב... כשניתחתי את נושא החרדי בליכוד, אמרתי, אם אבי סלמה היה לו לא 4 חודשים בתפקיד, אלא 8 חודשים בתפקיד, הוא היה ממנה נציג מהמחוז, מהבחירות במחוז, מישהו נתניאתי.
0: אני אגיד לך,
1: לא,
0: אני אגיד לך למה אתה טועה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: אולי אתה טועה, כן, זה השערה, אין לי, זה לא אמת צרופה.
1: תסביר לי.
0: המקום של המחוז בנתניה הוא אחד המקומות הגרועים מבין המקומות שיש במחוזות. בסדר? מחוז שלנו...
1: 35, נכון?
0: 36 לדעתי. מקום מאוד מאוד גרוע, בסדר? וברוב ה... כאילו אלי דלל נניח נכנס מהמחוז, פעם קודמת לפני זה אני לא זוכר מי נבחר במחוז, הוא לא נבחר לכנסת. למה הליכוד לא הצליח להביא מספיק מנדטים? עכשיו, איך אתה עושה את הדילים האלה? אתה עושה את הדינים האלה בצורה נורא פשוטה. אתה בא נניח סתם לסניף הרצליה, ואומר לו, תשמע, אני נותן לך את גלילי, אתה בתמורה נותן לי, בדיל הארצי שלך, סתם שם קוד את אמיר אוחנה. אוקיי?
1: אוקיי.
0: עכשיו, כשאתה בא ואתה אסטרטג, מה אתה אומר? הוא רוצה את גלילי כי זה מהסניף שלו, והוא בדרייב על זה, יש לו מום על העניין, הוא בלחץ על זה. אני אומר, הליכוד לא מביא בכלל 36, אפילו לא 30. אין לו סיכוי להיות חבר כנסת. זאת אומרת, אמנם אתה נבחר, הנציג שלפני אלי דלל נבחר, אני לא זוכר מי זה, לא נכנס לכנסת. לא משנה שהוא נבחר. ולכן, מאוד יכול להיות שנתניה באסטרטגיה, הייתה אומרת, אני מבטרת על משהו שמראש אין לו סיכוי, בתמורה לשתי מקומות בדיל הארצי שאני צריכה אותם אל מול השרים, אל מול הזה, אל מול הזה. ואז כשאתה בא לשר אתה אומר לו, תקשיב, אני ויתרתי על המחוז בשבילך, אדון גברת מירי רגב, אדון לא יודע מה, שר התשתיות אלי כהן, אני ויתרתי על זה בשבילך, אני רוצה פה קו אדום, אני רוצה פה...
1: איך דיברת בין המחוז לארצי?
0: אני אסביר עוד פעם, אני אסביר עוד פעם.
1: תנסה לא להסביר את זה בעריכות כמו ש...

0: אני אסביר לך עוד פעם.
1: בטיק טוק, אני רוצה להסביר את זה בטיק טוק.
0: טיק טוק, טיק טוק. כשאתה רוצה לבחור... כשאתה רוצה לבחור, אנחנו צריכים להגיע להסכם. אתה ואני, אתה הרצליה, אני נתניה. נכון?
1: אוקיי.
0: אנחנו רוצים להגיע להסכם על נציג המחוז. אתה מתעקש על הנציג שלך. אני בא ואומר, רגע, מה אני יש לי להתווכח איתו? מקום 36 גם ככה לא ייכנס. אני אומר, אין בעיה. אני אתן לך, אני אבחר בשי גלילי, בתמורה, בדיל הארצי שלך, אתה צריך לתת לי שתי מקומות. ואז אני הולך לשר אלי כהן, ואומר לו, תקשיב, אתה לא רק בדיל של נתניה, אני סוגר לך גם את הדיל בהרצליה, כי ויתרתי על המחוז בשבילך. כשנתניה בכלל אומרת, על מה ויתרתי? לא ויתרתי על כלום, זה מקום לא ריאלי. בעוד שהרצליה אומרת, לא, הוא חייב להיבחר, זה מורכב יותר, אלי, זה לא וקום.
1: שאלתי את אבי ביום הפרמריס, אבי, במי אתה תומך? הוא אמר לי, בקרי ובעמית הלוי. עמית הלוי, אני יודע שהיועץ לענייני ממשל בעיריית נתניה, סטיבן יוסי קוראים לו?
0: סטיבן? לא זוכר.
1: החדש, שמקבל 40 אלף שקל לחשבון של המסים, איך קוראים לו?
0: לא זוכר.
1: זאת הסבך, איך אתה יצא סטיבן, אם אני טועה, רצה את עמית הלוי. אני אגב אמרתי שעמית הלוי פרלמנטר מדהים, אחד הטובים שהיו בכנסת ישראל, איש שעבד 24 שעות בממה, מגיע לו שפו ענק, אבל זה אבי אמר לי, אני תומך בקרי. אבל אם אתה מסתכל על קרי ועמית הלוי, אם זה התמיכה של אבי, אפשר לומר ששתיהם נכשלו, לא?
0: בעמית למה? 721 קולות?
1: לא, אם ראש עיר תומך בהם ולא מביא להם 1,500 קולות, אז מביא להם רק... אגב, אם אני טועה, שתיהם גם בעלי באותה עדה של אבי, אבי טוניסאי, גם שניהם טוניסאים. אז אני אמרתי שהרב מזוז התקשר לאבי אסלאמה ואמר לו, מבקש ממך לתמוך בשניהם. אבי אמר לי, אלי, לא היה. אז אני אומר, גילוי נאות, אבי אמר לי, לא היה. מקורות שלי אמרו לי שהרב מזוז אמר לאבי, אנחנו מבקשים שתתמוך בקרי, וידוע לך שקרי הוא חסידו של הרב מזוז, וגם בעמית הלוי. אתמול אבי אמר לי, לא היה ולא נברא. הלאה.
0: מה לא היה ולא נברא? האמירה של הרב...
1: של הרב מזוז שביקש ממנו, אמר לי, לא היה ולא נברא. לי מקורות מוסמכים אמרו שכן היה, אבל אני מאמין לאבי ואמרת לי, אם אתה אומר שלא היה ולא נברא, אני גם מפרסם את זה, והנה אני מפרסם את זה, שלא היה ולא נברא, הרב מזוז לא פנה אליו, למרות שאתה אמרת לי, יוסי, שבדרך כלל עשה לך רב, והרב של ראש עיריית נתניה הוא הרב מזוז.
0: אני לא אמרתי לך שהרב של ראש עיריית נתניה הוא הרב מזוז.
1: לא, אבל אתה אמרת לי, עשה לך, הנה התחלת לפחד.
0: לפחד ממה? לא אמרתי לך שזה הרב מזוז. רגע, שנייה, שנייה.
1: יא בויה, כמה אתה פוחד.
0: רגע, שנייה.
1: יאללה. רגע. אין לך את האומץ האמיתי של אנשים בשיקול ותיקים. אתה באת לשיקול ותיקים. לא נולדת בשיקול ותיקים. זה הבעיה שלך.
0: קודם כל, raised and born. נולדתי וגדלתי. בסדר? רייזנבורג.
1: גם נולדת שם? גם נולדת שם?
0: בעיקרון נולדתי בלניאדו, אבל כן, נולדתי.
1: אז קיבלת שם מהענף.
0: כן, אבא, כן, בגיל 13 הלביש אותי 400, בגיל 13 באו לי 400 איש שאני לא מכיר הבית, הייתי ערום, הלבישו אותי, כן. כל העדות, התפוקות האלה, שמלבישים ילד מסכן, בן 13, מרד, עומד, לבד, לא מבין למה אנשים זרים. כן, וואלה, הרביאו לי סגירה על הריצ'ראץ', גמרו אותי. אופה, איזה יום זה היה.
1: זה נכון.
0: זוכר את זה כמו אתמול. באו מהבית הכנסת, אחרי תהילים, בבוקר באו להלביש אותי.
1: כן, להסביר לציבור המאזינים, מה אתה מתכוון. נהוג אצל הקהילה הטריפוליטנית, שכאשר ילד מגיע לברביץ, אז זה כבר נגוז מן העולם, הילד היה עומד ערום, והוא מלבישים אותו מתחתון, עד בכנס, עד חולצה, וזה היה כאילו מצווה גדולה להלביש ילד שבא בעולה של תורה, כי מאחל ממחרת הוא מתחיל להניח תפילין, זה כאילו אתה בהכל חדש, הכל שדיד שבחרם לב שהחיינו, וזה היה מנהג ביהדות, לא, לימים זה יצא שרק מהתחתונים מתלבשים.
0: כן, רק מהתחתונים, רק מהתחתונים.
1: ואחרי זה, יוסי, סגרו לך לריצ'ראץ', מי שסגר לך לריצ'ראץ' מגיע לשפו ענק. נו?
0: אגב, שלחו לי... שהרב מזוז נפטר ב-2025, לפני שנה, באפריל.
1: כן, זה הבן שלו.
0: אח שלו.
1: הבנתי. כשמקבלים הרב מזוז נפטר, זכר צדיק לברכה.
0: צדיק וקדוש לברכה.
1: צדיק יסוד עולם, ומי שמנהל שם את כל המוסדות, זה ממשיכי דרכו, בצד אחד זה הבן של הרב מזוז, בצד שני, האחיו של

0: הרב מזוז, וכשהתכוונתי שהרב מזוז התקשר, התכוונתי שלשלת למי שכתב לך, שלשלת משפחת מזוז התקשר לרב. אמר לי, אבי, לא, אני חלט, אז למה תמכת בקרבי ועמית הלוי מכולם? מה עוד אם תמכת ואמרת לי, עמית הלוי וקרי, או קרי ועמית הלוי, איך יכול להיות שהם קיבלו בין המעטים ביותר, קיבלו, אני חושב איזה 780 קולות, תבדוק מי, אני חושב כמה קיבל קרי, הם קיבלו, לא קיבלו את אותה כמות שקיבלו למשל אלי כהן ומירי רגב וכל האחרים. אז אתה יודע מה? יכול להיות שהוא המלך של נתניה, אבל עלייה וקוץ בה.
1: בוא נראה, מי? שלומי קרי קיבל 809 קולות?
0: לא, אפילו אביחי אביחי בוארון גבר עליו.
1: אביחי בוארון צריך להגיד...
0: 987.
1: שנייה. צריך להגיד...
0: צריך להגיד... ופה הייתה הזדמנות, דווקא לגבי אביחי בוארון, הייתה הזדמנות, כמו שאני תכף מדבר על אלי דלל, לגבי אביחי בוארון, האיש הזה, אביחי בוארון, נולד בעיר נתניה, כל חייו בעיר נתניה, משפחתו בעיר נתניה, אמו גרה בעיר נתניה, שלי בדרך חיים טובים וארוכים. אביו היה מורה מיתולוגי בבר אילן, לימד פה דורות תנ"ך והיסטוריה. ויחד עם זה, והיום הוא עזר ממקום 36, בקרוב 35 למקום 36, כי אתי עתיה עברה אותו ב-200 קולות. ואם היה מקבל בנתניה, עיר הולדתו, העיר שהוא לא שכח אותה, העיר שמשפחתו היה מקבל לא 970 קולות, אלא 1,500 קולות, אז זה היה גם מתברג במקום
1: רעי. כן, אלי, אבל זה מורכב, אלי, אתה יודע, דילים בסוף.
0: למה מורכב? יש לך בן העיר נתניה, העיר שנולד, הבן אדם שנולד פה, הבן אדם שאת כל אחד העביר פה, במקום לקבל 970 קולות, שזה מכובד, היה מקבל 1,400 קולות, היה מגיע למקום 34-33, שבטוח אם הנורבגי היה נכנס. היום לא בטוח שמנורבגי יוגנס, וזו עבדה לעיר נתניה ועבדה לכנסת ישראל.
1: אז אני קודם כל מסכים איתך שזו עבדה, אבל בסוף התהליך צריך להגיד שהסיפור המרכזי הוא שכשאתה יוצא לפריימרי, יש לך 12 שמות לתת. וזה בעיה, אלי, זאת בעיה,
0: נתניה, נכון לעכשיו היו לה... את אביחי בוארון שנולד בעיר הזה חבר כנסת, אלי דלל שתכף לדבר עליו שהיה חבר כנסת, ודוידסון, אתה מסכים איתי?
1: כן.
0: אתה הולך לקבל עיר בלי חברי כנסת, אתה לא מבין את זה? לא יהיה לך נציג אחד לכנסת מתוך העיר הזו. אביחי מקום לא ריאלי, אלי דלל בכלל לא נבחר, ודוידסון עם הרעש של יש עתיד, מרב הסיכום שיער לפיד לא יבחר. אז על מה אתה מדבר בכלל? אתה מקבל עיר ללא חברי כנסת, עיר בת 300,000 תושבים ללא חברי כנסת, ולא עבר איזה חוט חשיבה לראש העיר לומר, אולי יש סיכוי לאביחי בוארון, בוא נלך לאביחי בוארון, שיהיה לי נציג אחד בכנסת, נציג אחד שאוהב את העיר שלנו, שגדל בעיר הזו, שמכיר את הבלטות ברחוב הרצל, שמכיר את שוק נתניה, שמלמד בבתי הספר בנתניה, חונך בנתניה, ואוהב את נתניה. אין לך נציג בכנסת הבאה לנתניה.
1: אולי נשריין אותך אצל אייזנקוט?
0: מה פתאום?
1: אלי, אם תהיה חבר כנסת, מה הדבר הראשון שתעשה?
0: רק נתניה מעניין אותי.
1: לא. אתה רוצה להיות פה ראש עיר?
0: לא. למה? זה אני משאיר לאבי סלמה. יש לי הרחש שאבי סלמה הולך להיות ראש עיר המיתולוגי של העיר.
1: רגע, למה אתה לא רוצה להיות ראש עיר, אלי?
0: תראה, אני אומר לך. אני אומר לך משהו...
1: אתה חושב מדי, זה לא מתאים לך. אתה בדרך כלל מדבר יותר מהר.
0: אני אומר לך. מיד אחרי שאבי סלמה נבחר, הייתה לי פגישה איתו, ונפגשנו בארבע עיניים, והוא היה עם זקן ועיניים בוהקות כאלה, ומאוד מוטרד. אמרתי ודיברנו על משפחת תיתח ועל הנצחה של, כל מה שעניין אותי זה הנצחה של הראל תיתח, השם ייקום דמו, שנהרג בעזה בחייל צה"ל, סרן בגבעתי, ואבי חתם על החוזה וכולי וכולי, אחרי שמירה מבטיחה שהכל יהיה, יש עדיין בעיות, ואני מקווה שאבי יפתור אותם בתקופה הקרובה, כי יש פגישה בין ראש עיריית
1: נתניה. אתה מדבר על המגדלור?
0: כן, ואני הבנתי שאבי יפתור את כל הבעיות בעזרת השם, והמגדלור יוקם. אבל כשהוא ישב איתי וראיתי אותו מאוד מותרם, אני חושב שזה היה שבועיים אחרי, אז הוא אמר לי, אלי, מאיימים עליי. אני מאוד לקחתי ללב, ואמרתי לך, יכול להיות, אבל אני סומך על משטרת ישראל, אני סומך על מדינת ישראל, אני סומך על אבי, ואני סומך ששומרים עליו, ומי

0: שיפגע בשרה מסערות ראשו. אני אסתמך על משטרת ישראל שידעו לעשות את זה בצורה הנכונה, ואני מקווה שאבי יישאר לנו ראש עיר להרבה מאוד שנים. ולמה אני אומר לך את זה? כי אני רואה את האיש, תראה, אני כשצריך לחלוק אתה יודע שאני חולק עליו, ואני אומר את זה בשידור, ואני יודע שבהרבה פעמים שאני חולק על אבי, זה גם הגיע לציבור, והציבור אומר את זה לאבי.
1: תראה מה שאלתי אותך, אם אתה רץ לרשותי, מה אתה התחלת להתפזר
0: לאיומים? אני חושב שאבי עושה עבודה טובה, הוא עובד 24 שעות ביומה למען האזרחים, ואני, אבוי, בא לי לנוח וליהנות מהחיים, ולהשאיר את העבודה לאבי, שיעשה את העבודה ושיביא את העיר נתניה, שתסגשג ותפרח ותרבה כדגים.
1: הבנתי, בסדר. אז אתה לא רץ.
0: אל תשכח שהבאת לך את זה כמו ראש השנה.
1: כן, שמתי לב שהתחלת לקמת אותי לתוך ראש השנה.
0: אז גם קצת הורדתי עין רעה מאבי, כן.
1: טוב, תגיד לי.
0: מה, אתה יותר מדי כזה...
1: לא, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה.
0: שאל.
1: אמרו לי שיכול להיות שההישג של שי גלילי בנתניה... גדול מההישג של שי גלילי בהרצליה.
0: נכון.
1: אז מה עשינו בזה?
0: אני אענה לך.
1: אז אולי זה לא באמת חילופי דורות?
0: תקשיב ששי גלילי היה צריך לנצח.
1: אם בהרצליה עושים את העבודות?
0: משהו קרה בהרצליה, מישהו אמר לי שמתי אפי נווה ירדים את האנשים שם.
1: כן. אגב, צריך להגיד אפי נווה. אפי נווה עובד חודשים. חודשים, תשמע, אני ראיתי אותו בחתונות פה וזה לפני שנה ומשהו עוד.
0: נכון.
1: עוד באירוע של אמיר סינה, אם אתה זוכר.
0: כן, אבל הסיכוי שאפי נביא חבר כנסת, זה כמו הסיכוי שהמים בבריכה אצל
1: מוציא גוזלן. לא, כי כשאתה אומר לי, תקשיב, המים של הבריכה.
0: יעלמו, כן.
1: אתה לא רוצה... תגיד לי, יש פקקים היום? יש פקקים היום או שבגלל שכולם בחול פקקים בחמישי?
0: מה שאני אומר? מה אתה אומר?
1: יש פקקים היום או שבגלל שכולם בחול אין עם החמישי?
0: חייב לומר שאני עוד שתי דקות אצלך באולפן.
1: אה, אתה בא לאולפן, אתה לא הולך הביתה כבר? אמרת, אתה בטלפון בטח.
0: לא, יש היום, אני בא לאולפן כי אני מעדיף לדבר מאולפן. הייתי בפגישה בתל אביב, פגישה חשובה מאוד. והיום בערב צ'רלי בבית הכנסת אם כל חייל מחתן את הבת שלו, וכל רמת פולג נוסעת לחתונה בעולמי אבניו, ונאחל לצ'רלי ולאשתו ולזוג הצעיר, מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: אז אני אסיים איתך את השידור, ואני אסע לאבניו.
1: טוב, וגם אני צריך לסיים יותר מוקדם, יש לי...
0: מה יש לך?
1: יש הזכרה.
0: דקה לפני שמונה לא תלך.
1: למה עכשיו? למה?
0: איזה הזכרה של מי?
1: יש הזכרה, מה? יש הזכרה בפרדס הגדוד. משפחת צבא, 30 יום, אח של שמוליק צבא, משפחה מהבני היסוד של העיר הזאת, איש החסד, נכון, נכון, נכון, ובשבעה לא הייתי פה.
0: האיש היה לוחש באוזנה של מירם פיירברג.
1: נכון, והיום ה-30, ובית כנסת עליית שבטים ברחוב התנועה הציונית, אם אני זוכר נכון, פרדס הגדוד, שם גדלתי, אצל סבא וסבתא.
0: אבל יוסי, אתה יודע, לפני שנדבר על אלי דלל, שכל האנשים שהיו בכל מיני קרנות מתעמיר הפרבג התפטרו. למשל כך את גנות. למען הקשיש, בעד הקשיש, למען התיירות, פחות תיירות, למען הזה, למען הזה. גנות הגיש התפטרות מכל העמותות.
1: בסדר גמור.
0: אז זו ההזדמנות שאבי, אני חושב שהוא הגיש התפטרות כי הוא הבין שאבי הולך לפנות לו את עיריית נתניה מכל המקומות שהם נמצאים שם. כי אבי אמר, אני לא אשאר פה בשלם עשרות מיליונים כדי להשאיר אדם אחד, ובעצם אין לי כסף פה בשביל החינוך ומה שקשור בזה.
1: תשמע, אני חושב שכל הוועדות האלה, היום התקשרו אליי מישהי, אמרה לי שלום, שלום, אני צריכה להתקן את המייל שלך, אתה חבר בוועדה להכיר העיר. אני אומר לה, אני לא חבר, אומרת לי, אתה חבר, אני אומר לה, אני לא חבר, אתה גברת, אתה מפריע לי לעבוד.
0: לא, אתה חבר בוועדה להכיר העיר עכשיו?
1: אני לא מכיר שאני, מה לי ולהכיר העיר, תגיד לי. יש לי השגות אחרות על הכיר העיר.
0: אני אגיד לך את מי אני רוצה שתעשה הכיר העיר.
1: נו.
0: יש מסעדה שאני כשהייתי ילד קראו לו צ'אצ'ו טבח.
1: נו.
0: מסעדה מיתולוגית בעיר נתניה, שאנשים באים בכל מקום בארץ לאכול במסעדות.

0: סניף אחד בשוק המיתולוגי, ויש להם עוד סניף אחד באזור התעשייה החדש.
1: נכון, אכלתי שם, לפני שלושה שבועות.
0: אני חושב שצריך לקחת את האח הגדול,
1: כן.
0: ולתת לו את קיר העיר נתניה, אז זה מה שהמשפחה הזו עשתה בעיר נתניה, לקחה את האוכל הטריפולטאי, הפכה אותו לאומנות, ומוכרת אותו לאנשים, וסוף כל סוף אנשים מבינים כמה האוכל הטריפולטאי הוא האוכל האמיתי והטעים ביותר.
1: תשמע, יש כמה בעיות עם האוכל הטריפוליטאי.
0: והאח הגדול הוא לא צעיר.
1: קודם כל,
0: יכולים.
1: יש כמה בעיות עם האוכל הטריפוליטאי.
0: מה?
1: האוכל הטריפוליטאי ביסודו מותאם לשבת.
0: מה?
1: האוכל הטריפוליטאי ביסודו מותאם לשבת.
0: אצלנו זה הכל עורק שבת.
1: למה הוא מותאם לשבת? מה, אתה במעלית? אלי? למה כל האוכל הטריפוליטאי מותאם לשבת? כשאתה אוכל בך בסלק, בסדר? עם קוקלה ואסבן וזה, חוץ מלישון, אתה לא יכול לעשות כלום. כלומר, זה בלתי אפשרי ללכת לאכול זה בשתיים בצהריים ולחזור למשרד לעבוד. אתה חייב לישון. כשאתה אוכל אמצ'ומה, אין לך, אם אין חלות בבית, אין לך מה לעשות עם אמצ'ומה. עכשיו, מי מחזיק לחם לבן בכמויות כאלה באמצע שבוע? האוכל הטריפוליטאי ביסודו מותאם לסופי שבוע. הוא מותאם לאכול, לישון או צינטור, תלוי כמה הגזמת עם עם האוכל. אתה מכיר את הטריפוליטאיות? בימית בין ארבעימית, היה בריא כמו שור, האלוהים לא יודעת מה קרה לו. לא יודעת מה קרה לו. מגיל 12 אוכל שומן כבש בתוך קוקלות, בארבע בבוקר, שותה מים קרים, הכל קשה, סביב הורידים, כמו את לא יודעת מה, ואת לא יודעת מה קרה לו. לקיה בריא כמו שור. איזה אוכל בעייתי. איזה אוכל בעייתי. אשתי עד היום לא מכירה את המילים של כל ה... את המילים של כל המאכלים האלה. אליהו? נפל? נגיד לך, אולי הוא במעלית. כי הוא אמר שהוא תכף מגיע. טוב, בכל מקרה, פרסומות? יאללה, פרסומות וחזרנו.

0: FM. נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
14: אליטל.
13: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: תשעים FM.

0: כן, כן, רדיו 90, הפרלמנט. כרגע ישב פה משה גבאי, ראית אותו?
1: כן.
0: אלי דלל. אלי דלל.
2: אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי
0: דלל. לא בושה בחרפה שלפחות לא נתנו לו לפרוש בכבוד.
2: נתנו לו, איך לפרוש? מישהו החזיק אותו?
0: אבל אם הוא כבר התמודד, אז לא כדאי שלפחות
2: בנתניה
0: מקבל תוצאה מכובדת
2: ש... אני אגיד לך משהו.
0: כל אופן הוא עבד קשה בשביל העיר נתניה.
2: תשמע, אני אגיד לך משהו. אני כואב ברמה האישית את ההישג של אלי.
0: כואבת ברמה האישית.
2: כן, מה לעשות? שמע, חבר, 20 שנה יחד, זה הזמן שאני מכיר את אלי אישית, מה שנקרא.
0: כואב ברמה האישית.
2: כן, אלי, ברמה האישית.
0: כואב ברמה האישית, כן, כן.
2: ומצד שני אני אגיד לך...
0: איזה שיר על כואב ברמה אישית.
2: והפנה של הטלפון שלך גדלה, עבדתי גם איך הסוללה.
0: נו.
2: בקיצור, ואני חושב שהוא עשה טעות שהוא לא פרש.
0: כן.
2: אני חושב שהוא הבין את מצבו,
0: גם
2: את
0: זה אמר לי אביסלם, אמרתי לו לפרוש.
2: לא צריכתי להבין למה את ההתמודדות. ניסית לגייס את האנשים, ניסית. ניסית לסגור דיל עם זה, עם זה, לא...

0: יוסי.
1: זה מסטייק.
0: קוראים לו, איך הוא אמר, קוראים לו? קוראים
1: ציון.
0: ציון, נכון?
1: כן, ציון.
0: נכון, ציון, כתבו לי פה.
1: אני יודע.
0: כל אחד אומר לי, אלי, חייבת את השם הזה, כן. קוראי, כמה הודעות?
1: כמה? ארבע?
0: איזה ארבע?
1: כמה, כמה, איך אתה אוהב, כמה הודעות?
0: יש לי פה להערכתי.
1: כן, נכון, זה, זיד. זיד, ימי, זיד.
0: חבן ביה.
1: זיד.
0: חבן ביה, חבן ברק.
1: זיד.
0: רגע, זיד זה להוסיף, להוסיף.
1: כן, תוסיף, תעוד, עוד, תגזים עוד.
0: שש הודעות.
1: אה, יפה, בזמן כזה קצר, מכובד, מכובד, וואלה, מכובד.
0: נו.
1: נו.
0: אז מה אמרת ללי?
1: שאני חושב שהיה צריך לפרוש. באמת אני חושב שהיה צריך לפרוש. הוא לא היה צריך את זה. כשהבנת שהתוצאות הולכות לשם, ניסית בכל כוחך להיכנס לדילים. לא הצלחת? בקולות חופשיים אתה לא יכול להיבחר לארצי. אתה לא יכול. ואלי נתן קדנציה שהיא לא בולטת תקשורתית. תקשורתית הוא לא עבר את החסם שעברה טלי גוטליב, שהצליח לעבור כל מיני חברי כנסת אחרים. הוא לא. וואנס לא הצלחת? אופיר... אופיר...
0: אופיר קץ.
1: אופיר קץ. אתה מבין? לא הצלחת? אז אחי, שחרר. היה צריך שחרר. לי היה מאוד קשה. ראיתי אותו, הלכת, נתתי לו חיבוק. כל המשפחה שלי, כולם, הצביעו לו. לא היה בכלל שאלה מבחינתנו. יש לנו הכרת הטוב.
0: אתה מתפקד על...
1: אני ורעייתי הפסקנו ברגע שאשתי נכנסה לעבוד בעירייה.
0: וואו. מה, אז אתה שומר חוק.
1: זה לא עניין ששומר חוק. זה עניין שחשבתי.
0: יו.
1: מה?
0: מה, אתה רציני?
1: הפסקנו את ההתפקדות, כן.
0: כאילו...
1: מותר להתפקד, רגע. זה לא עבירה לחוק, אלי.
0: כאילו...
1: כאילו
0: אתה
1: מה?
0: אתה מרגיש כאילו שאתה... לא יכול להיות ליקודניק אמיתי?
1: לא, אלי, אין קשר.
0: מה, מה, מה?
1: אני חושב...
0: מה?
1: שלא רציתי שאשתי... תהיה נתונה ללחצים כאלה ואחרים במקום עבודתה. בסדר?
0: אבל לא הסתובבת באותו... אשתך לא הסתובבה שם כדי לעזור להם.
1: אשתי לא פקודה, מה?
0: כשול הקדוש הסתובבה שם.
1: כשול הקדוש בא להצביע?
0: וכל עובדי עירייה הסתובבו שם.
1: אלי, לעובדי עירייה מותר...
0: ומישהו צילם את מישהו. מה קרה?
1: אלי, מותר לאנשים...
0: כל עובדי עירייה היו שם?
1: אלי, מותר לאנשים...
0: כל עובדי עירייה היו שם?
1: אלי, מותר גם לעובדי עירייה ללכת להצביע.
0: גם לא נאמנתין. אה, לא נאמנתין לא עובד עירייה.
1: אלי, גם לרונן עובד עירייה.
0: אבל הוא היה שם כל היום.
1: אני לא יודע אם הוא היה כל היום. אני הייתי 10 דקות, ראיתי אותו. אבל לא יודע אם הוא היה כל היום.
0: היית 10 דקות.
1: מה לעשות? ראית אותי, נכון? כמה זמן הייתי שם?
0: אם התמימות הייתה כסף, היית אוורד יוז אתה.
1: הייתי מה?
0: אוורד יוז.
1: אוורד יוז? זה כמו אשתי בא לי השבוע, אתה ממש...
0: או טראמפ.
1: השבוע אשתי אמרת לי, אתה... רגע, רגע.
0: וואחד גדב, אתה תאמין לי. תראה. ראיתי 10 דקות, הייתי שם.
1: זה מה שראיתי, זה מה שהייתי.
0: כן, מאוד מראית מבדי עירייה שמסורים שם. כן, כן, 10 דקות.
1: רגע, אני רוצה להגיד לך מה אשתי אמרה לי השבוע.
0: וואי, וואי, חתמים אתה.
1: רגע. אשתי אמרה לי השבוע שאני...
0: יא, בואי, אתה אמרוסי, אחי אמרוסי, שיכול להיות הכי תמים שיכול להיות בעולם.
1: היום מישהו שאל אותי בשיחת טלפון אם אני אמרוסי.
0: וואי, חתמים אתה. מה?
1: היום מישהו בשיחת טלפון אמר לי, אתה אמרוסי?
0: כל אמרוסי המוצלחים. נו.
1: רגע, תקשיב. אשתי אמרה לי השבוע שאני...
0: איזה תמיד.
1: רגע, אני רוצה להגיד לך את המילה
0: הזאת. מה אמרה לך, נו?
1: שנייה. אני חייב לתת לך את המילה. שאלה אותי אם שאני ניאנדרטל. אתה יודע מה זה ניאנדרטל?
0: כן.
1: מה זה?
0: מנערף.
1: אשתי באה, אני אומרת לי, אתה ניאנדרטל.
0: מה זה?
1: אמרתי לו, מה זה ניאנדרטל? איסתה, אתה יודע מה זה ניאנדרטל? אתה יודע מה זה ניאנדרטל? אדם קדמון.
0: מי אתה אדם קדמון?
1: אשתי אמרה לי שאני ניאנדרטל.
0: אתה אדם קדמון?
1: ככה אמרה לי.
0: אתה יוסי... וואי, כמה היא צודקת.
1: אמרה לי, ממי, אתה... אתה ניאנדרטל.
0: זה בא מ... ניאנדרטל זה בא מאיך ש... מוצאו של אדם מן הקוף, נכון?
1: אתה לא יודעת מה זה, עכשיו אתה מוכר לתת לי מאיפה זה בא.
0: אין דבר, אני לא יודע, אין דבר מה שאני יודע. ולכן יש שלבים, שלבים איך הבן אדם נוצר. עם מי שלא מאמין במונה שלמה שנוצר לדי בורא עולם.
1: כן. תשמע. אתה יודע מה זה ניאנדרטל לא? ניאנדרטל. עכשיו הוא מסביר לי איך נוצר ניאנדרטל.
0: בוגר קורס, אני בוגר...
1: בוגר מה? בוגר. איך אתה ובוגר ביחד?
0: מגמה ביולוגית, יח.
1: מגמה ביולוגית, הייתה לכם מגמה ביולוגית בישיבה?
0: בטח.
1: וואלה, תשמע. הבחור שנסחף לחזור לחוף, הבחור שנסחף...

0: אף לחזור לחוב.
1: יוסי.
0: גברת עם הגלגל, גברת עם הגלגל. מספיק.
1: בישיבה התיכונית, עמדנו ביולוגיה, כן. וגם אגב הביולוגית, כן. אז הכניסו את הביולוגיה.
0: אתה מכיר את ה...
1: שם הבנתי מה זה חוק מנדל 212,
0: כן. אתה מכיר את ה... את המרוקאי, העיראקי והתימני ש... שהלכו ביער.
1: נו.
0: ובא להם קוסם. העיראקי צולע. העיראקי צולע, המרוקאי עיוור, והתימני לא יכול ללכת, יושב בכיסא גלגלים, הולכים ביער, רואה את הקוסם, אומר לעיראקי, מה יש לך? אומר לו, אני לא רואה. לוקח את השרביט, עושה לו פאק, אומר, אני רואה. הוא בא למרוקאי, שהולך עם מקל וזה, אומר לו, מה יש לך? אומר לו, הולך עם מקל, עשה לו פאק. התחיל ללכת רגיל. התימני על הכיסא גלגלים, אומר לו, מה, שכמה לו בואי, אל תיגע בי, יש לי קצבה.
1: יוסי, שתהיה בריא.
0: זה היה מתאים אחד, נו, אתה ניאנדנטנטנטנטנטל. דפקה לי את הניאנדנטנטנטל הזה בשבע וחצי בבוקר, חשבתי אני מרביץ לה.
1: אבל למה היא אומר לך שאתה איש עתיק?
0: כי... היא חזרה באיזה אחד בלילה, 12 וחצי בלילה, מהעבודה משהו.
1: כן.
0: והרד נאמר לי, מה זה שעות האלה? כי אולי את חוזרת 12 וחצי בלילה. אז היא אמרה לי, אתה ממש ניאנדרטל. אז היא אמרה לי שאני ניאנדרטל. כי אמרתי שהיא חוזרת ב-12 וחצי בלילה מהעבודה.
1: בשתך לא טרנטנטנטנטלית?
0: שתי אשכנזיה, הם אין להם גנים, הם יצאו ככה, קומפלט.
1: מה הכוונה?
0: אשכנזים?
1: כן.
0: די, מה יש לך?
1: מה, אתה כאילו ב-12, אתה רוצה שהילדה תחזור מוקדם, בת כמה היא?
0: אשתי?
1: הילדה.
0: לא, הילדה, אשתי חזור ב-12 וחצי.
1: ומה אתה רוצה ממנה?
0: מה זה השעה הזאת?
1: זה דבר ידוע שהם יוצאים לבד ויושבות חברות.
0: מה יוצאים? הלכה לעבוד, מה יוצא? תחזרים מהעבודה, זה ב-12 וחצי בלילה.
1: אתה רוצה שהיא תבוא ב-8?
0: מהעבודה?
1: כן.
0: קודם כל שתבוא ב-5.
1: כן. אז מי מכין אוכל לילדים?
0: גם אני והיא שואלים את עצמנו כל גם אני והיא לפעמים מסתכלים אחד השם אומרים מי הכין לילדים? מי הכין לילדים אוכל?
1: יוסי, בביצים יש הרבה חלבון, חייבים את החלבון.
0: שמע, קודם כל הילדים מזמינים הרבה לבד. צריך להגיד. א', ב',
1: מה מזמינים מהמקרר?
0: לא, מזמינים כאלה, אתה יודע, פיצה, בורגרן, ש...
1: אבל זה לחם לבן.
0: נו, מה אתה רוצה עם איך לא?
1: צריך לכם אחיד.
0: איזה אחיד? תגיד לי, איזה אחיד? אלי, הם...
1: טרטנדלי.
0: הם חוד דנדלי. אלה לא ספק, גם אני ואשתי לפעמים שואלים את עצמנו, מה הילדים הכינו עצמם לאכול?
1: הם הכינים לבד?
0: כן. כי אנחנו לא בבית. אז יש להם כזה צ'יפסר או תנור או זה, הם שמים נאגץ בשמן, הם שמים שניצלונים, צ'יפס, הם עושים פסטה, הם עושים כל מה שמאוד לא בריא. כאילו אתה לא יכול, נקניקיות.
1: מה? כל מה שלא בריא.
0: כל הזבל שבעולם.
1: אבל למשל ירקות ירוקים?
0: לא, אף אחד אצלנו לא לוקח גרס. תגיד לי, אתמול הם שכחו תמונות שהם אכלו עגבנייה ומלפפון.
1: טוב, רב, יוסי, תפסיק מה שאתה
0: צריך. כן, אני ומרב אמרנו.
1: עוד יקבל תלולה ברשות השש, אנחנו לא מאוד יודעים.
0: אני ומרב מסתכל ומעלה, מי קנה את המלפפון? מתי היינו בסופר?
1: חיים מלפפון.
0: כן, אבל אנחנו לא...
1: יש פה הרבה ויטמינים טובים.
0: כל המלפפונים לאחרונה שאנחנו קונים בעיקר מים. אתה גרן המלפפון.
1: אז מה אתה אוכל כל היום?
0: מה זאת אומרת?
1: אתה בא לאכול אצלי פה במשרד, אתה אוכל ארוחת צהריים טובה
0: ושינה. נכון, נכון.
1: אוקיי, ומה אתה אוכל כשאתה לא בא במשרד פה?
0: אז או שאני מחפש איפה לקנות אוכל מוכן.
1: מה, בגט?
0: לא, אז זהו, זאת הבעיה שלי. הבעיה שלי שאם אני לא אוכל פה,
1: נכון? רזית, אז איך רזית את אוכל בגטים?
0: אני אסביר לך, רגע, אני אסביר. אני לא, אני משתדל לא לאכול בגטים.
1: אז מה אתה אוכל?
0: אז אני אומר, או שאני אוכל פה מסודר, בסדר, מנת פחממה, מנת בשר,
1: עכשיו אלי דלת, צריך לחפש עכשיו איפה לאכול.
0: מנת, אלי בשלן, אלי יכול להכין אוכל.
1: כן, אבל עכשיו לא כנסת, איפה יוכל?
0: או שאני הולך לקנות אוכל מוכן.
1: מה זה אוכל מוכן?
0: אוכל מוכן. אני מאוד חשוב לאכול אוכל מבושל, ולא, נו. או שלצערי, אני דופק בגט שניצל, בגט שווארמה, בגטוניזאי, וואי, איך בא לי בגטוניזאי פתאום.
1: איזה טעים.
0: אני אוכל זור בה הרבה.
1: תגיד לי, הטוניזאי שאכלת אתמול אצל יוני רואה.
0: הדבר הזה.
1: הקטן הזה.
0: כן.
1: זה ביסון, נכון?
0: ביסון, ביסון.
1: נכון.
0: כן, ביסון. זה נקרא ביסוני.
1: ביסוני?
0: ביסוני.
1: הבנתי.
0: ננדרטל.
1: תגיד לי, יוסי.
0: יאללה, כן, אין לי דרג מרצה.
1: אבל רגע, אבל בעצם, אבל אתה אוכל מסודר, נכון?
0: אני מתאים את הטלפון, אז אף אחד, אני לא רואה הודעות.
1: אתה אוכל מסודר, אבל נכון?
0: אני אוכל מסודר?
1: לא אוכל מסודר.
0: מה, אתה מסתלבט עליי?
1: כי רזית, יוסי.
0: אלי, אני לפעמים יכול לאכול אוכל תרב בבטיח. אני לא, איזה מסודר, מה אתה מדבר?
1: ואתה הולך לישון רעב?
0: לא רעב.
1: מה, כאילו התחתנת עם אשכנזיה, אתה הולך לישון רעב? שלח מסר, שלח מסר.
0: אשתי בעבודה עכשיו, איזה מסר.
1: מה?
0: מה זה רעב? אתה יודע. יכול לאכול לארוחת ערב, נניח.
1: מה? תלב, תלב.
0: לא, לא, לא.
1: מה, מה אתה אוכל?
0: יכול לאכול משולש פיצה כפור.
1: זה שאתה חושב כל כך הרבה זמן.
0: לא, לא, אני יכול לאכול מלאוח, אני יכול לאכול פיצה, אני יכול לאכול... האמת שרוב הזמן אני בחתונות או בהזכרות, אז פחות יש לי את הבעיה הזאת.
1: ברי מאוד, ברי מאוד.
0: או בחתונות או בהזכרות, אלי, בוא, אנחנו בחתונות פעמים.
1: אוכל בריא אתה אוכל, מלאוח, פיצה.
0: מה אתה רוצה שאני אוכל?
1: אוכל בריא.
0: מה זה אוכל בריא?
1: תקשיב.
0: מה אתה אוכל אוכל?
1: אני בבוקר קם ומתאמן.
0: כן.
1: הולך ואוכל 20 גרם חלבון.
0: מאיפה אתה אוכל 20 גרם? מעדן?
1: מעדן חלבון 20
0: גרם. אני לא אוכל מעדן, אני טריפולטאי, אני לא גם צריך עליו.
1: אני מכיר הרבה כאלה, אני אוכל הרבה.
0: מה אתה רוצה?
1: אני אומר לך שאני אוכל בימי שישי רגפת תפיש.
0: אני פעם אחת הבן שלי אכל קוטג'. זה עד היום, הוא לא עושה אין דבר.
1: אגב, ברמת פולגי שהוא אוכל גפת תפיש הכי טוב שאכלתי. ואני אחרי זה בא לפה, יש צהריים במשרד.
0: אין בעיה, אין בעיה שיש צהריים במשרד.
1: נו.
0: גם אני אוהב לאכול בפטפטייה, אבל הבעיה בפטפטייה...
1: ואחרי זה מה? חורגים בה, ויש פירות וירקות, תמיד נותנים להם פה פירות וירקות.
0: אז אני בדרך כלל, הכינוח שלי זה חמצוצים.
1: תדע לך שפירות וירקות תמיד פה, וזה אגב זה מוכר, כי משה כחלון אמר שפירות וירקות מותר לקנות למשרדים, וזה מוכר במס.
0: באמת?
1: כן, פירות וירקות מוכר במס, אתה יכול לתת לעובדים שלך לאכול.
0: אתה יודע שבעיריית באר שבע, כשעבדתי שם, אין על השולחנות, אף פעם אין קורסונים, תמיד ירקות חתוכים.
1: הוא לא צריך עוגות אצלי במשרד, אין עוגות.
0: אין עוגות.
1: כשיש, לא, בסדר, אז זה, לא.
0: רגע, אתם רואים אותי בפייסבוק, נכון?
1: לא, רגע, אבל זה לא, לא יכול להיות שלא יהיה פה עוגות כל הזמן, יוסי. לא התכוונתי לומר לך, יוסי, לא יכול להיות שיהיו פה, אתה יושב פה הרבה פעם, פעם אחת עוגות פה? אין עוגות. אלא... שיש פה תמיד כמה עוגות שמכינים אותם יבוא אורחי ופתאום לפתע פתאום מה
0: יקורות? אין גם שוקולדים.
1: אתה מביא, מי מביא את השוקולדים?
0: אין גם שוקולדים.
1: אבל כן יש פה תמרים. תמיד יש פה תמרים.
0: תשמע.
1: נכון?
0: תמר, צריך להגיד משהו על תמר.
1: נכון שלך לעשות אותו רואה תמרים?
0: כן, צריך להגיד משהו על תמר.
1: פה אוכלים בריא.
0: צריך להגיד משהו על תמר.
1: כן.
0: א', תמר זה שם מעצבן.
1: למה?
0: בדרך כלל אנשים שקוראים להם תמר מעצבנים. יש חריגים, רובם אנשים מעצבנים.
1: תמר.
0: כן, נקסים.
1: נו, למה?
0: בבסיס, יש חריגים, רובם... נקסים.
1: למה?
0: איך
1: החברה קראו לתמר?
0: לא.
1: אז למה תמר של נקסים?
0: היא הייתה יותר קרובה...
1: נקסים זה חסרים, כן.
0: לא, הם מעצבנים כאלה. זה אחד. שתיים, תמר, זה כאילו ממתק של מבוגרים.
1: מה?
0: ממתק של מבוגרים.
1: נכון.
0: אתה מבין? כאילו אתה בא בצבא ואתה אומר...
1: רק בפסח ששמים את הלוז בפנים הוא לא ממתק של מבוגרים.
0: תשמע.
1: אבל תגיד לי בפסח, תמיד הסבא עשה, לוקח את התמר, חותך אותו, מוציא את הגלעין ושם שם באיזה שקט ואומר לנכד, כך יהיה בני, כך תאכל.
0: אז אני אסביר. הבעיה עם תמר, שזה של מבוגרים. עכשיו הייתי אוכל תמר.
1: נו.
0: אבל חבל לי על טיפת שמחת החיים האחרונה שעוד נשארה לי.
1: עלש?
0: כן. מעדיף שוקולד, אני מעדיף.
1: אבל זה בריא מן הטבע.
0: מה מהטבע?
1: התמר.
0: די, ברב בקנו.
1: השוקולד זה מן המכונה.
0: לגמרי השוקולד מגיע מפה לקקאו.
1: נכון, אבל עובר מכונה, והתמר ישר מעץ. איזה טעים.
0: אלי, אני רעב, באמא, תעזוב אותי.
1: נכון, תמר טעים?
0: תמיד יש בכלל. מה אכלתי היום צהריים?
1: לא אכלת פה?
0: לא.
1: למה?
0: לא הייתי באזור.
1: לא בפשוטייה?
0: לא בפטפטייה, אני צריך לעשות לשלט, אתה יודע, אני אקנה לשלט הפטפטייה. אז זה כמו, אתה יודע מה
1: אתה יודע. אלי דלל, לפני שנשים חייך, אין לי דלל.
0: יאללה, אלי, יש לנו 8 דקות.
1: מה 8 דקות?
0: 8 דקות, עד סוף השידור, מה לעשות?
1: תגיד לי, יוסי.
0: בעשרה, אני צריך
1: לעשות. אתה היית אומר לאלי דלל לא להתמודד?
0: חד משמעית.

0: בסדר. אז בואו נסכם את זה, מלי דנה שלה צריך להתמודד. מלי דנה אחר פרלמנטר טוב.
1: פרלמנטר מעולה.
0: מעולה.
1: הייתי חלוק עליו בדרך, עכשיו אפשר לומר, שאפילו נהלנו שיחה של 40 דקות.
0: כן.
1: חשבתי שהוא עשה טעות בנושא הפטור ממעם, שהוא נלחם בסמוטריץ' להוריד את הפטור ממעם. חושב שיוקר המחיה פה מצדיק את הפטור ממעם. אי אפשר. הפטור ממעם חייב לגדול. ביקש ממני חבר הכנסת ססון גואטה שאני אצביע לו.
0: שגם הוא
1: נחשב. עם הביצים, מבחינתי אותו סיפור, אין סיכוי שאני מצביע לזה. אני חושב שהגיע הזמן.
0: אגב, כל מי שתמך בביצים, לא להביא יבוא אישי, להוריד את המחירים של הביצים, כדי להגן על החקלאים, לא נכנס.
1: נכון.
0: דיכטר, גואטה ססון, כולם נכנס.
1: רגע, דיכטר, גם הסיפור של העופות מברזיל.
0: אותו דבר.
1: דיכטר בלם את הסיפור של העוף מברזיל, הוא החליף את הווטרינר הראשי.
0: אני אומר לך משהו. תקשיב, כאיש עסקים.
1: הליכוד
0: צריך... כאיש עסקים.
1: מפלגה חברתית.
0: אני אומר לך, ברקת פתח את השוק. פתח את היבוא. הוא נבלם על ידי כמה שרים וחברי כנסת לגבי העופות ולגבי הזה, ולכן משלמים יקר. בשום מקום בעולם לא משלמים את המחירים שמשלמים פה על ביצים ושמשלמים פה על עופות.
1: עופות!
0: ותנו שוק חופשי, ואם החקלאים יהיו טובים ויגדלו וירדו במחירים, אגב, נותנים להם כוח אדם חופשי במחיר סביר.
1: כוח אדם חופשי? רגע, מים. מה, זה מה שאני משלם?
0: נכון.
1: קבלים מים בגרוש של הגרוש של הגרוש.
0: ומוכרים את זה במחיר? אתה יודע
1: שיותר זול.
0: אגב, פה אמרים שהליכודניקים מוכרים כעדר. זה דיכטר לא נכנס, זה מראה לך.
1: אלי, מקום שני, מי נבחר בליכוד?
0: מי?
1: אמיר אוחנה.
0: נכון.
1: הליכודניקים שתיארו אותם כבבונים, בחרו בהומו מוצר, שגר עם בן זוג, מגדל משפחה חד מינית. איפה עשו מהליכודניקים בבונים פרימיטיביים?
0: לא יומי, זה נכון מאוד מה שאתה אומר.
1: אח שלי, הם בחרו בידיעה, בבחירה מושכלת, בהומו מוצר, עם בן זוג. אני לא מעודד, לא מעודד, זה לא עניין שיש כל אחד יחד החיים שלו.
0: אתה נראה לי קצת מעודד.
1: מה?
0: קצת מעודד.
1: או מעודדת.
0: למה אתה מעודד?
1: מה? מעודד?
0: כן, לא.
1: זה לא מעודד, זה מהמקולת.
0: כל אחד ונטייתו, זה מה שיש, זה מה שהוא רוצה, זה מה שזכותו, אני לא יודע מה.
1: אבל אתה מבין, ש... איזה יופי, קיבלתי הודעה משמחת.
0: מה?
1: חבר טוב, מחר חברה ב-100 מיליון.
0: יפה.
1: סוג בשבילו. חבר ילדות.
0: תגיד לה שיעלבה לך משהו.
1: לא צריך.
0: למה? אולי תאכל אוכל בריח איזה.
1: לא, זה לא עניין של כסף.
0: אז מה?
1: לאכול אוכל בריח?
0: כן.
1: זה עניין של זמינות.
0: תשמע, יסי, אני מסתכל עליך.
1: נו. אתה לא רזה. אתה יודע שרזון...
0: יסי, תאכל בריח.
1: כן, אני מסכים איתך. אני היום שוקל 100.
0: שתהיה בריח.
1: אם אני עולה עוד קילו, אז זה כבר מקבל זה ארנונה. עיריית נתניה אוהבת לחייב, כפר, איך הם אוהבים את זה. בקיצור, אז אני חושב שרשימת הליכוד החופשית הוכיחה שמי שלא נלחם ביוקר המחיה חטף.
0: כן.
1: למרות שצריך להגיד שלשיטתו של אלי דלל, ודיברתי איתו למחר ארוכות, 50 דקות.
0: כן.
1: הוא באמת חושב שזה לטובת המשק. הוא אומר, תשמע, יוסי, זה עסקים קטנים שצריכים את העזרה הזאת.
0: בסדר.
1: ואני אומר לו, אלי, אנחנו נשחטים. בדיוק, שהתייעלו.
0: תייעלו. שיפסיק את זה לקחת משכורת 100,000 שקל, שיקח 40.
1: זה לא עניין של משכורת. אני אגיד לך את הבעיה. מחירי הנדלן לא מאפשרים היום חנות פותחת מאפייה פה באיזה קניון, 50,000 שקל לחודש שכירות. מה, איך הוא ימכור? כמה בורקס הוא צריך למכור? אתה יודע, פעם הייתי בית משפט עם חבר משותף שלנו.
0: אין שכירות כאלה היום, השכירות ירדו.
1: אבל חוזים ישנים, אלה אנשים יושבים על חוזים הרבה זמן. חוזים
0: ישנים יש לו בעיה, אני רואה.
1: נכון, אז מה קורה? כשאתה מתחיל, אתה יודע, פעם היינו בית משפט, אחרי זה אני אתן לך את השם ממי, והיה לנו חבר משותף, אני מסמס לך את השם, אתה חייב להבין את השם בשביל הבדיחה.
0: תגיד לציבור.
1: לא, חס ושלום, מה פתאום?
0: כתבו לו בפייסבוק, תגיד לציבור.
1: לא, מה פתאום? כי הייתי איתו בבית משפט, אני לא יכול להגיד אם הייתי עם, ובקיצור, אנחנו מגיעים, ולפנינו בבית משפט עומד מישהו שיש לו חנות למזון לחיות, אתה שומע?
0: כן.
1: והוא קיבל מהשופט איזה 15,000 שקל כנס. קם אותו בן אדם שזה בכלל לא התיק שלו, אומר לו, אדוני, אתה יודע כמה אוכל של טוקי צריך למכור בשביל 15? אז בסוף, זה אירוע אלי, יוקר המחיה פה הוא בלתי אפשרי. אני חושב שהמצביעים הליכודניקים עשו עבודה טובה מאוד מאוד מאוד מאוד. טלי גוטליב בביאה בכוחות...

0: עוד חופשיים, מאי גולן הלכה אחורה, אלי מאי גולן הלכה אחורה בצורה ניכרת, בסדר, עידית סילמן הלכה אחורה בצורה ניכרת, איזה הישג אתה יכול למנות לי של השרה לאיכות הסביבה? איזה הישג אתה יכול למנות לי של מאי גולן יותר מדי? אתה לא יכול, ואתה רואה שאנשים הלכו אחורה, ואני חושב שהליכודניקים מצביעים בצורה יפה, בצורה מאוזנת, וזהו, ואני יודע, שיהיה לנו שבת שלום.
1: כן, ו... אני אגב חושב שהליכודניקים, אני ראיתי אותם, כעסתי מאוד על החרדים שם, ואני אומר את זה גם עכשיו בשידור, כדי שמי שמאזין יבין, ומי שרוצה יכול לשמוע אותי גם בפורטל 90. תראה, החרדים באו בכמויות, וכששאלתי אותם, אתם לא מצביעים הרי ליכוד, אז חלק שאלו אותי, מאיפה אתה יודע? אמרתי, אני מעריך שמישהו מתלבש כמוך כחרדי, ועם כיפה שחורה, כחרדי, הוא יעשה את מה שהרב שלו אומר ביום הדין, ולא יצביע לליכוד במפלגה חילונית. ואמר לי, אבל אין לי שום תנאי. אמרת לו, יש לכם תנאי. ואז הם התווכחו, והיה שם את הרב תורג'מן שעבדו כמו שייטת, כמו שייטת וסיירת מטכ"ל, הכניסו את כל המתפקדים שלהם. ולכן אני רוצה לומר דבר כזה. תראה, נכנסתי ובדקתי לגבי החרדים שהתפקדו לליכוד.
0: לא.
1: הרב סתיו, רב בציונות הדתית,
0: כן,
1: חד משמעית אמר, זו גניבת דעת, כששאלו אותו.
0: אוקיי.
1: הרב אריאל, גם כן אמר גניבת דעת. ואז אמרתי, אבל זה לא כל כך ישכנע את היהדות החרדית, אני חייב לשכנע את היהדות החרדית שמה שהם עושים זה לא נכון, כי הם לא ליכודניקים אמיתיים. א', גם זה מוזר, כמה עולה לשלם כל חודש? 100 שקל לשנה או 100 שקל לחודש? זה כמה זה?
0: מה?
1: ההתפקדות.
0: לדעתי 107 לזוג.
1: לשנה.
0: לזוג.
1: אוקיי.
0: אם זה יחיד, זה 70 ומשהו אוקיי.
1: ואז,
0: זוג.
1: ואז אמר, הלכתי ובדקתי, בדקתי. מתברר שרב גרשון אלדלשטיין, זכרו לברכה, בשנת 2012, תאזינו אתם הקריאת צהר, שאתם מאזינים, אני יודע שאתם מאזינים לנו פה הרבה. תקשיבו, אני רוצה לומר לכם משהו מדהים על זה שאתם מתפקדים לליכוד כדי להשפיע, בניגוד להיגיון ולשכל הבריא, במפלגות שאתם בכלל לא חברים בהן. שאתם חברים בהם, אבל אתם בכלל לא תומכים בהם ביום הדין. הרב גרשון אדלשטיין בשנת 2012, אתה שומע? בבית שמש התפקדו קרוב ל-350 חרדים שניסו להשתלט על הליכוד שם בכך שחבר המועצה היא איש שלהם. וגם, בדרך אגב, גם יוכלו להשיג השפעה בתוך ממשלת ישראל, כי הם יש להם כוח גדול, ואז הם יבואו כדיל אחד לפריימריס. רב גרשון אדלשטיין, זכרו לברכה, לא אמר גניבת דעת, אבל אמר להם, חד משמעית, מחר כולכם מסירים את ה...
0: מועמדות?
1: לא, מסירים את ה... את היותכם חברי ליכוד. אמר מי שאמר שם שהוא התכוון לומר שאתם גולבים דעת וגניבת דעת ביהדות היא אסורה. אז איך אפשר להסביר את ה... כל כך הרבה חרדים שהגיעו בהמוניהם והצביעו אתמול... אני אומר לך, זה קיבל הנחה פה, וזה קיבל משהו פה, וזה קיבל את השורה פה, וזה דאגו לו פה, וזה עזרו לו פה, וזה עשו לו פה, וזה עשו ככה, וזה עשו ככה. זה אסור בתכלית האיסור יוסי. החרדים האלה שלא מצביעים לליכוד, אסור להם להתפקד לליכוד. ולמה זה דבר דובה? תאר לעצמך, שהם מגיעים עכשיו 5,000 שמאל, אני אומר, כסף לא חסר שם.
0: מה, למה תאר לך?
1: רגע, ולכן בדלמו אותם, רגע.
0: היה, קראו זה הליכודניקים החדשים.
1: נכון, ועצרו אותם. ותאר לא צריך, אבל נניח שלא היו תופסים אותם, והם היו מגיעים, כי אלה הרי ברש גלי. נניח, ולא היו אומרים שהם שמאל שרוצים, והם אמרו בראש ולכן הוציאו אותם, והם משתלטים על הליכוד עם 5,000 מתפקדים, ואו מכניסים אנשים שלהם, או גורמים שרק מישהו לא הכי שפוי ייכנס לרשימת הליכוד. מה היית אומר? אותו דבר גם החילונים לאסור להם, אותו דבר גם הדתיים. אבל מהדתיים אני דורש הרבה יותר. כי תורתם אמונותם, והם מאמינים באלוקי ישראל, וזה איסור מוחלט. ואם זה איסור מוחלט, ואתם הרי אמונים על כך של לברך 100 ברכות ביום, אז תעמדו בה 100 ברכות, והברכה המאה, תגידו, אני לא גונב דעת מהליכוד, ולכן אני לא אתפקד לליכוד. יוסי מחלוף.
0: תודה רבה.
1: רוצה להגיד לך תודה רבה, ואנחנו נשמע ככה, אתה יודע, סליחות
0: מלאות, הייתי ביום ראשון.
1: נו, ו?
2: וואו, אלפי אנשים.
1: איפה?
2: של הרב רפאל. אלפים.
1: באיזה שעה?
2: 12:30, אלי אלפים, אבל לא מכלל אלפים.
1: איפה הוא עושה את זה?
0: אצלו. בבית מדרש, ואז ירדו גם למטה, ועלו למעלה, ובחצרות, והוציאו מסך.
1: ומי עושה את הסליחות?
0: אלפים! הרב רפאל, ואני חושב שגם הבן שלו שם, יש לו קול נורא יפה, ועוד איזה פייטן אחד, ברך לי השם שלו, אני
1: מתנצל.
0: כל לילה 12:30, והרב רפאל...
1: לא כולל מחר בלילה.
0: אימא, אלי, תשמע...

0: נראה אם יש לי את זה פה.
1: מה?
0: מה שיותר חשוב זה מה שהוא אומר בסוף הסליחות, וזה...
1: מה הוא אומר?
0: זה היהדות שלי.
1: כל זה אומר אחדות, אחדות, אחדות.
0: לא, אני רוצה להגיד לך מה הוא אומר לאלפים שבאים לסליחות.
1: מה הוא אומר?
0: רגע.
1: לפני שישמע לציבור המאזינים לחי, יש לך לחי אליטי שוקתי? בנוסח מה? לוב. כן. מה זה לוב? לובי. כן. מה אתה רוצה לראות לנו, יוסי?
0: שנייה, הנה. אני משמיע לך, אני משמיע לך.
1: כן.
0: רגע, נגביר.
1: כן.
2: כמו שאתה הולך על קצות האצבע.
0: רגע.
2: ששום שכן לא יצטער לצאת, כמו שאתה הולך על קצות האצבע, עוד ככה גם מכאן צריך לצאת. ואם אתה רואה מהערים שנמצא תוססים, לא לקרוס עליהם, ללכת לחבק אותם, ולהסביר להם שאם סבתא שלהם הייתה גרה כאן, הם היו מתחשבים. אני מתחנן, זה חשוב לי יותר מהכל, יותר מהכל מה שאנחנו עושים. תשמרו על השקט כשיוצאים.
0: אתה מבין מה הוא אומר להם?
1: לא, מה, מה.
0: הוא אומר להם, כשאתם יוצאים החוצה, אם אתם עושים רעש, כי גרים שכנים סביב, והערנו את תינוקות, והפרענו לבעם שקם בבוקר לעבוד, כי צפצפתם, כי אין לכם סבלנות, אל תבואו לסליחות, חבל על הזמן.
1: חייב לספר לך משהו מדהים.
0: זו לא הדת שלנו.
1: אוקיי.
0: ואתה יודע מה? שמע, אני מת על זה.
1: שמע סיפור מדהים. שמע, כן, היום קדימה. התקשרתי לרב יצחק תרב, הרב של בית כנסת עם כל חי, לגבי הזכרה של חמו של הבן שלי, זכרו לברכה, כולם מכירים אותו צמח. וההזכרה, בהתחלה אמרו לי שישי, אחרי זה הזכרה בשבת. ואז אחרי שדיברנו על הזכרה, הוא אמר איך להתנהג ומה לעשות ואיך לעשות, הוא אמר עדיף שההזכרה תהיה בסעודה שלישית וכו' וכו' וכו', זכרו לברכה, שלו צמח. ואז הוא דיבר איתי על הסליחות. ואמרתי לו, הרב, אולי במקום שאנחנו עושים סליחות פה ברדיו, כמו כל שנה, אנחנו עושים סליחות, ואתה בא, והרב קריספה, נעשה את זה בהם כל חי, בהדרתם, נביך את כל, נמלא את הבית כנסת, יבואו המון אנשים, וגם נזכה את הרבים. הוא אמר לי, תקשיב, אני כל יום שישי בערב, מעביר פה שירור עד 12 בלילה, ובאים לפה מעל 100 איש. אנחנו עומדים פה, הצוות של הגזברים, כדי שכולם מהבית כנסת ילכו מהר מאוד, ולא יעמדו וידברו. כי מולנו יש בניין שיש ילדים קטנים שישנים, ואנחנו רוצים להעיר אותם.
0: יפה.
1: אם אני אתן פה עכשיו סליחות ב-12 בלילה, אנחנו נטריד פה את האנשים. ואנשים פה רוצים לישון.
0: נכון.
1: ולכן אנחנו יצא שכרנו בהפסדנו, כי אנחנו נגרום להם להיות כועסים עלינו, ולכן אני לא עושה את זה, וגם לא רוצה לעשות פה. אז אמרת לו, מה אתה מציע? אמר, יש לי פתרון.
0: שש בבוקר.
1: תבקש את המסעדה בחוף הים. אמרת לו, ולי לא קשרה. אמר לי, אותו ערב נעשה לקשיר קשורות. ונביא לי שם אלפי אנשים בחוף הים בנתניה, עם עגלים, רשושי עגלים.
0: אז אתה עושה מה שנקרא, סליחות ותשליך.
1: ואז אמרת לו, טוב, ומי יעשה את זה? אמר, אנחנו יודע כשבראש עיריית נתניה יאשר את זה וכולי וכולי.
0: סליחות ותשליך, אתה אומר ביחד.
1: ואז אמרת לו, אז זהו, זה נעשה שם, צריך לומר לו, נעשה גם שם וגם אצלך ברדיו. אבל בוא נסיים את זה, שמחר יש תוכנית בבוקר, ושיהיה לך יוסי שבת שלום, תודה לך, משה אסתחר ונוכל אליאורגד. בוא נסיים ככה, בלך אלי תשוקתי.

0: אלה שהתמזל מזלם וטיסתם יצאה, נאלצו להשאיר את המזוודות בארץ ולטוס בלי הכבודה. בין לבין בשעות ההמתנה המייגות, חלק מהישראלים מצאו את הדרך להעביר בנימים את הזמן. וזה לא קורה בחלל ריק. הקיץ, נמל התעופה בן גוריון פשוט לא עמד באומס. מחזור בכוח אדם, בשילוב מתדלקים אמריקנים שעדיין חונים בנתב"ג, גרמו לשיבושים רבים גם בימים האחרונים. אחרי כמעט 3 שעות של השבתה, ייקח עוד לא מעט זמן כדי להחזיר את המצב כאן בנתב"ג לשגרה. זמני ההמתנה ממושכים מהרגיל, והעיכובים צפויים להימשך לפחות עד סיום החופש הגדול.
1: כן, ונאמר עוד לפני השביתה של הוועד, את העומס הכבד בנתב"ג, כל הנוסעים מרגישים היטב כבר חודשים. דין פישר כתבנו, טיסות בודדות, אתה מספר לנו, ממריאות בזמן, וגם התורים בקבלת המזוודות ארוכים מהרגיל.
2: נכון, יוני, אין ספק שמה שקרה היום בנמל התעופה בן גוריון זה אירוע שיזכרו כאן שנים רבות, גם בגלל שחברות התעופה הזרות מסתכלות עכשיו שונה לחלוטין על כל מה שקורה אצלנו בישראל, וצריך להגיד, גם כך חברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן בתקופה האחרונה, ודאי מאז תחילת המלחמה, ולכן כשקורה אירוע כזה זה משפיע לצערנו לרעה. ראינו היום לא מעט חברות שכבר בידלו את הטיסות שלהם לארץ, ו... ייקח זמן עד שהם באמת יבנו את האמון מחדש עם כל מה שקורה אצלנו כאן בישראל, אייר פרנס וויז, וכמובן חברות נוספות כמו לופטהנזה. הן יחדשו את הטיסות, אבל ייקח זמן עד שנראה באמת את החזרה המלאה לשגרה. אגב, מעריכים, כאמור, גם עם ההנחיות של משרד התחבורה לתגבר את מספר הטיסות והעובדים, ייקח עוד זמן עד שנראה כאן חזרה מלאה לשגרה. צריך להבין שמה שקרה היום בנתב"ג, אמנם באמת מדובר בשביתה פראית של יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן, שמבקש להפוך עובדים לקבועים, מה שגם יגדיל משמעותית את התקציב, מגדירים את זה במשרד התחבורה כג'ובים וכסף מבוזבז, אבל מה שקרה היום מעיד גם על הרבה מאוד סימני שאלה בנוגע להתנהלות של רשות שדות התעופה, כי אנחנו יודעים שהיה עמוס גם כך בתקופה האחרונה. כל מי שנחת או אמרי בנתב"ג ראה שיש עומס גדול מאוד, ושימי לב לנתונים, יונית, אנחנו מדברים על כ-7,600

0: טיסות בשלושים ימים האחרונים, פחות מ10% מהם בלבד המריאו בזמן. אלו נתונים לא טובים לנתב"ג, וזמן העיכוב הממוצע עומד על יותר משעה ו10 דקות. כך או כך, יצטרכו לנסות להבין בנתב"ג איך מונעים מאירועים כאלה לקרות שוב בעתיד, כי דברים כאלו משפיעים לא רק עלינו, על הנושאים ועל הבלגן והכאוס האדיר והתמונות הלא טובות, אלא גם על ההסתכלות של חברות התעופה הזרות הגדולות בעולם על מה שקורה אצלנו.
1: תודה רבה, דין. מיד כמו נשמע ממנכ״ל רשות שדות התעופה. אנחנו גם יכולים לספר לכם הערב שהשביתה אמורה הייתה להתקיים אתמול, לשבש את הטיסה של מירי רגב לחול, אבל נדחתה, כך חשף מוקדם יותר היום. אומרים מניב כתבנו, אומרים נזכיר גם את התחקירים שעשית על יושב ראש הוועד בנתב"ג, פנחס עידן.
2: כן, התוכנית המקורית של פנחס עידן הייתה לקיים את שביתת הפתע הזאת כבר אתמול, ולא במקרה, במהלך ההכנות לטיסתה של שרת התחבורה מירי רגב, הוא רצה אפקט עוד משמעותי עוד יותר. ההבנה שלו שגם ראש הממשלה מגיע לביקור בשדה התעופה, זה כבר היה צעד too much מבחינתו, ולכן הוא מחליט לדחות את זה ביום. אנחנו מבינים את העניין הזה מבכירים רבים ברשות שדות התעופה שמשוחחים איתנו היום, וכדי להבין את התעוזה הזאת, אם תרצו, החוצפה, צריך להכיר מיהו פנחס עידן, האיש שלאורך השנים, בשיתוף פעולה צריך לומר, של הנהלות רשות שדות התעופה, וגם לפעמים של השרים, הביא מאות מבני משפחתו לעבוד ברשות שדות התעופה, הביא גם לא מעט עסקנים פוליטיים רבים ממפלגת הליכוד, הכניס אותם לכל מיני ג'ובים רבים מהם, אגב, כפי שהראינו בתחקירים שפרסמנו כאן, היו לג'ובים פיקטיביים, בלי שהם באמת נדרשים לעבוד בפועל, ואולי השיא היה בנו, שהוא מביא אותו לפני כמה שנים לעבוד, תוך כדי שיש לו סוכנות ביטוח, ואותו בן מחתים את העובדים לתוך סוכנות הביטוח שלו בחשאיות, וגורף לכאורה מיליוני שקלים בצורה הזאת. וכשאתה מבין, כשמבינים את שיטת ההתנהלות הזאת, ואת האופן שבו כל בני המשפחה שלו נמצאים שם, אז קל להבין איך יש הענות כל כך מהירה ושיתוף פעולה כל כך הדוק, כשהוא מכריז באופן לא חוקי לכאורה על שביתת פתע כזו, איך כולם עוזבים את הדלפקים, משתפים פעולה, ומדינת ישראל, או נקרא לזה נתב"ג, פשוט משותק לחלוטין.
1: אומרי, תודה רבה. זו התגובה של פנחס עידן לדברים שהבאת. מוטב כי אותם גורמים בכירים היו דואגים לפתור את המחסור בכוח האדם, במקום להניח הנחות, לא היה ולא נברא, הוא אמר. קרן מרציאנו, העורכת הכלכלית שלנו, בעקבות הזעם הציבורי, גם ראש הממשלה, גם שרת התחבורה, יוצאים נגד יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה. אחרי הפריימריז יותר קל לצאת נגד פוקד מרכזי כמו פנחס עידן. האם זה לא גם אשמתם?
3: ברור שזו גם אשמתם, יונית, ובואי נראה את כל המעורבים. קודם כל, ועד העובדים עשה טעות ענקית. גם אם הדרישה שלהם צודקת, והדרישה שלהם צודקת, לא משביתים את נתב"ג בצהרי אחד הימים העמוסים ביותר באוגוסט. אבל בעניין המהותי, ועד העובדים צודק. אכן חסרים עובדים, אכן הוועד התריע שיש מחסור בעובדים רבים, ובעיקר יש מחסור בסבלים. לגבי הנהלת רשות שדות התעופה, תכף המנכ״ל יספר לך כאן עד כמה קשה לגייס עובדים ובפרט סבלים. נכון? אין הרבה צעירים שמוכנים לעשות את העבודה הזאת. מצד שני, מצופה מהנהלה לנקוט בצעדים יצירתיים, להתחיל בגיוסים כבר בחורף. אי אפשר להמשיך עם מצב שבו היום סבל בנתב"ג נדרש למשמרת של 12 שעות עבודה באוגוסט. שרת התחבורה מצייצת היום במרוקו נגד יושב ראש ועד העובדים. סליחה גברתי השרה, זאת אחריות מיניסטריאלית שלך. את עומדת בראש משרד התחבורה. שר האוצר אומר היום שזה ועד קומוניסטי. הייתה לך קדנציה שלמה לטפל בוועדים, למה לא עשית את זה? וראש הממשלה שאומר שנתב"ג צריך להישאר פתוח, ומי שלא עושה את זה יעוף, אבל שוכח שיושב ראש הוועד הוא פעיל מרכזי בליכוד. חבר'ה, אתם מנהלים את המדינה, אתם לא פרשנים ביציע. עכשיו תראי יונית, מה שקורה בנתב"ג הוא מה שקורה עם המחסור החמור במורים בבתי ספר שלא מטפלים בו כראוי. מה שקורה היום בנתב"ג הוא מה שיקרה בשדה התעופה בעוד כמה שנים, כשנתב"ג יגיע לקצה הקיבולת שלו ולא עובדים ברצינות על הקמה של נמלי תעופה משלימים. מה שקורה בנתב"ג הוא מה שקורה במערכת הבריאות, שמחכים יותר משלושה חודשים לרופא מומחה. והמכנה המשותף של כל זה הם משרדי ממשלה ושרים שלא מתפקדים ושלא מנהלים. וזה מה שצריך להיות. יותר החיים עצמם, פחות פוליטיקה ומינויים פוליטיים.
1: מילים כדורבנות. קרן, תודה רבה. שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, שלום, תודה שבאת לנו.
4: ערב טוב.
1: למה 107 אלף נוסעים היו צריכים לעבור את הסיוט הזה בנתב"ג היום? למה זה הגיע להם?
4: קודם כל זה לא הגיע להם. ואני רוצה להתחיל בזה שאני מצר, וכל הנהלת הרשות ומועצת הרשות מצרים על מה שקרה היום. זה משהו שלא היה צריך לקרות. מהלכים חד צדדיים של ארגון העובדים זה משהו שלא יכול לקרות. גם אם יש מחלוקות, וזה בסדר שיש מחלוקות, יש דרכים לפתור אותם.
1: אז אנחנו... ועד העובדים סוגר את השלטר וזהו, השמיים סגורים, אתה חסר אונים, אתה המנהל של כל הדבר הזה.
4: נכון, אבל תהליכים בשדה תעופה הם תהליכים מאוד מאוד מורכבים. ומספיק ששוברים שרשרת אחת בתהליך, מיד זה מקריס את כל המערכת להרבה שעות. בהמשך למה שאילי אמרה בכתבה, אנחנו מניחים שתוך כמה שעות אנחנו ניישר את מה שקרה, ובמהלך הלילה אנחנו נחזור לשגרה. אבל שוב, זה היה אירוע שאני לא האמנתי שאני אחזה בו. אבל צריך לדעת גם להתמודד עם זה.
1: אבל הרי זה לא התחיל היום. הרי שמענו גם את דין פישר. גם לפני זה היו עמוסים כבדים. 30 הימים האחרונים, פחות מ-10% מהטיסות המריאו בזמן, עיכובים ממוצעים של 70 דקות. סליחה על השאלה, חודש אוגוסט בלוח השנה הפתיע אותך?
4: חס וחלילה, לא הפתיע אותי. גם המלחמה באיראן כנראה לא הפתיע אותי, כי דיברו עליה. צריך להסתכל על כל המכלול. נתב"ג הוא לא אי בודד. כל אירופה היום עמוסה, המרחב האווירי עמוס, 80% מהעצימות במרחב האווירי בא בכלל מאירופה. תוסיפי לזה את הנוכחות של המתדליקים, תוסיפי לזה את כל מה ש...
1: הם תוסיפו כבר חודשים, השאלה אם ברגע שוועד העובדים חודשים מתריעים ואומרים, יש מחסור בכוח אדם.
4: אני לא צריך את ועד העובדים שיתריע, זה משהו שאנחנו יודעים, אני ארגלה לך סוד. אנחנו מגייסים כל שנה, כל השנה, ונמשיך לגייס. כי הוולוטיליות, התנודתיות של כוח האדם בשדה התעופה, לא רק בישראל, היא מאוד מאוד מאוד תנודתית. ואנחנו מגייסים כל השנה.
1: אז מספיק עובדים באוגוסט בנתב"ג?
4: אנחנו התחלנו לגייס בחורף, כמו שבאמת קרן אמרה שצריך לעשות. קרה משהו, הייתה איזושהי מלחמה. ובמלחמה הוצאנו עובדים לחל"ת. ואיך שהסתיימה המלחמה, החזרנו 200 עובדים לחל"ת. ומיולי עד היום גייסנו מעל 100 עובדים ליחידות התפעול, ואנחנו מגייסים כל יום, כי אנחנו יודעים שצריך.
1: אני רוצה לצטט בפניך דברים שאומרים גורמים במשרד התחבורה למעריב. הם אומרים כך, אם יתברר שבנחס עידן, כלומר יושב ראש הוועד, התריע בפני מנכ״ל רשות שדות התעופה, זה אתה, על מחסור בעובדים ומצוקת כוח אדם, ושהמנכ״ל לא טיפל בכך, יהיו לזה השלכות, אומרים גורמים במשרד התחבורה. מה אתה אומר?
4: מזל שאני מדבר ישירות עם משרד התחבורה, אני לא צריך מתווכים. אני יודע בדיוק מה במשרד התחבורה אומרים, ואני לא חושב שהדברים האלה מתלכדים עם המציאות.
1: אני תוהה אם אתה חושב שעשית כל מה שיכולת כדי לגייס עובדים. אתה עבדת במשרד האוצר, לא אני, אבל אם מביאים עוד 200 עובדים בחודש אוגוסט, אומרים להם, קחו בונוס 20,000 שקל, זה 4 מיליון. היום הזה בנתב"ג עלה הרבה יותר.
4: אנחנו עושים מעל ומעבר כדי לגייס. כל שבוע מתחיל קורס, ואמרה קרן בצדק, היום לעבוד בסבלות זה לא מקצוע נחשק, למרות שמשלמים משכורות לא רעות, אבל עובדים קשה בשביל זה. ואנחנו מביאים נערים לפני גיוס, אנחנו מנסים לגייס כמה שיותר, אבל זה מאתגר. זה מאוד מאתגר, אנחנו מנסים להיות הכי יצירתיים שבעולם. אני מבטיח שאנחנו נמשיך ונגייס כל מה שצריך, כמה שצריך, ולא נפסיק.
1: אתה חושב שזה...
5: אם יהיה בסדר.
4: בחגים יהיה בסדר? אנחנו מאוד מקווים שכן, אנחנו נעשה הכל כדי שיהיה בסדר. שוב, החגים יהיו עמוסים בלי קשר לשום דבר, כי החגים עמוסים. אנחנו, הישראלים אוהבים לטוס וזה בסדר, אנחנו אוהבים להטיס את הישראלים.
1: השאלה אם כשהם טסים אמורים להתקל במחזות כאלה?
4: לא, מה פתאום?
1: שוב,
4: ממש לא,
1: הזאת,
4: ממש לא.
1: אתה יכול להתחייב שאנחנו לא נראה דברים כאלה.
4: אנחנו לא נראה דברים כאלה, וגם עבדך הנאמן וגם יושב ראש הרשות, נעשה כל שביכולתנו שהדברים האלה לא יקרו, כי אסור שדברים כאלה
1: אתה
4: יקרו.
1: אתה חושב שזה תקין ששרת התחבורה ומנכ״ל המשרד
4: שלהם לא
1: נמצאים
4: מתכוון.
1: בחול באוגוסט, האם למשל הרמטכ״ל היה יוצא ברגעים של מתיחות קשה, האם זה לא רגעי סי ששרת התחבורה צריכה להיות פה?
4: צער עולמי כעולם רשות שדות תעופה, אני בטח לא אתייחס לשאלה כזו, היא לא רלוונטית מבחינתי.
1: אז בוא, בכל זאת, לא צר עולמך, לא בעולמך ממש, היה סיור של ראש הממשלה ושל שרת התחבורה אתמול, הרבה מאוד תמונות. חוץ מסיור בחירות, מישהו מכם, מישהו מהנהלה, לוקח אותם רגע הצידה, מושך בדש מעילם ואומר, חברים, יש לנו בעיה של כוח אדם בנתב"ג.
4: אני לא צריך להגיד לשרת התחבורה שיש בעיית כוח אדם בנתב"ג. אני עובד שוטף עם משרד התחבורה ועם השרה, והיא מודעת היטב למצב, ואני אומר, זה לא משהו מפתיע. זה לא שמישהו קם בבוקר, תנודתיות של כוח אדם בשדה התעופה הייתה לפני שנה, הייתה לפני שנתיים, הייתה לפני 5 שנים, ואני מבטיח, תמיד תהיה, כי ככה עובד הענף הזה.
1: אז בואו...
4: אנחנו צריכים לנסות להימנע מזה, ככל הניתן.
1: תגיד לנו בבקשה, קודם כל, מתי השדה יחזור לאיזושהי פעילות שגרתית, ומה למשל אמורים לעשות אותם אנשים שאמרו להם היום שהם טסים, אבל הם לא טסים עם מזוודה?
4: אז כך, כמו שאמרתי, השדה מתחיל לחזור עד לשגרה, כל המערכות, כל פעילויות חוזרות. אני מניח שבמהלך הלילה אנחנו נשטח את העקומה. והטיסות ייצאו, חלקם במועדם, חלקם ייצאו אולי באיחור. כל מי שטס ללא הכבודה שלו, חברות התעופה בדרך כלל מטיסות את הכבודה בטיסות אחרי. מאוד לא נעים, מאוד לא נוח, אבל מקבלים את הכבודה.

0: תודה, אחרי שתשים.
1: שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, תודה.
0: תודה רבה.
1: שלנו. עכשיו אנחנו עם העניין הזה. יומיים אחרי התקיפה בצפון סוריה וחידוד האזהרה הישראלית לטורקיה סביב העברת מערכות נשק מתקדמות לסוריה, המתיחות בעינה. בטורקיה קוראים לרסן את ישראל ומתעקשים שהסיוע הצבאי לסוריה יימשך. שר הביטחון קץ מציע לארדואן לא לבחון את נחישותה של ישראל. מיד נהיה בעניין הזה איתכם, ברק רביד, ירון אברהם וניר דבורי. תחילה על המתיחות והצהרות המתלהמות של שני הצדדים. הכתבה של ירון שניידר.
2: טורקיה מתקפת ההצהרות נגד ישראל אחרי תקיפת הבסיס הצבאי בצפון סוריה נמשכת עם קריאה ברורה שמגיעה היום גם מצמרת הצבא הטורקי לרסן את ישראל.
3: İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
2: חילופי האשמות והאיומים לא פוסחים גם היום על הדרג המדיני בשתי המדינות. שר הביטחון ישראל כץ בפנייה ישירה לנשיא ארדואן כותב היום, ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. ישראל לא תאפשר לאף גורם לאיים על ביטחונה. כדאי לו לארדואן להמשיך בנאומיו המנותקים מהמציאות ומלאי הדמיון נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, מאשר לנסות לבחון את נחישותה של ישראל להגן על עצמה.
4: אחרי הנפילה של אסד אנחנו רואים איזושהי מדיניות חוץ טורקית מאוד אגרסיבית, אפשר להגיד. הם רוצים להיות שחקן הדומיננטי, אם תרצה להחזיר את עטרה ליושנה בכל רחבי המזרח התיכון. במילים אחרות, make Turkey great again.
2: גם משרד ההגנה הטורקי פרסם היום הודעה משלו, שבה הכחיש כל נוכחות צבאית טורקית בבסיס של חיל האוויר הסורי, לפני או במהלך התקיפה האחרונה של ישראל, אבל באותה נשיבה הדגיש כי אנקרה ממשיכה לתמוך בסוריה, ובמאמציה לפתח את יכולותיה ותשתיותיה הצבאיות.
5: Son dönemde İsrail'in Suriye'de yapmış olduğu ne yapmak isteniyor ve Türkiye'den nasıl bir mesaj yükselir efendim, buyurun.
6: Kendi SİHA'mızı ve ona ait mühimmatları, işte Roketsan'ın da teknolojileri var burada, Aselsan'ın da var. Yaptık, terörün de küresel emperyalizmin başımıza musallat etti.
2: ובהסברה הרשמית של שלטון ארדואן, פרובוקציות מילוליות והשתלחויות בישראל בשפע, אבל מבהירים שהם נזהרים מצעדים שעלולים לערער את היציבות באזור.
1: אחרי התקיפה הישראלית, ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, הממשלה בדמשק מבצעת מהלך חריג מאוד, נדיר מאוד, פונה אליך כדי להציג את הגרסה שלה. אתה ערכת רעיון בלעדי עם שר החוץ הסורי, עניין שלא קרה לכתב ישראלי כמעט שלושה עשורים, האחרון היה אהוד יערי. אז ברק, בוא נתחיל במה הוא אמר לך.
7: כן, יונית, אז בעצם הפנייה מלשכתו של שר החוץ הסורי הגיעה אתמול. העברתי להם מספר שאלות ושר החוץ הסורי השיב לי עליהן בכתב. ראשית, הוא דוחה את הטענות הישראליות לגבי ההצדקה לתקיפה בבסיס חיל האוויר הסורי, ואומר, לא הייתה כל כוונה להקים שם בסיס טורקי, ליצור נוכחות צבאית טורקית קבועה או לפרוס כוחות טורקיים במקום. שר החוץ הסורי אסד שיבני אמר עוד כי בימים שלפני התקיפה התקיימו שיחות עם בכירים בישראל ועם בכירים בממשל האמריקאי, הוא מתכוון בעיקר לראש המוסד רומן גופמן ולשליח האמריקאי תום ברק, כדי לנסות ולמנוע הסלמה. הוא מספר לי מה הוא אמר לבכירים הישראלים באותן שיחות. הוא אומר, אמרתי להם שלא הייתה בבסיס התעצמות צבאית טורקית בשום מובן שיכול להצדיק פרשנות כמו שלהם. הבסיס הזה היה ריק ברובו. שיקומו לא הושלם, העבודות הוגבלו לשיקום השדה והמתקנים שנפגעו במלחמה לצורך שימוש של חיל האוויר הסורי. הבהרנו לישראלים שהבסיס הוא סורי וישאר תחת ריבונות ושליטה סורית. בכירים בישראל דוחים את הדברים, טוענים שהטורקים התכוונו להציב שם גם מקם וגם כמה כתבמים תוקפים, ואותם בכירים ישראלים אומרים, אנחנו הזהרנו שאם הדבר הזה יקרה, אנחנו נתקוף. בכירים סורים מנגד טוענים כי הם אמרו לישראל שהמערכות האלה שאולי יגיעו, הם יהיו לשימוש סורי ולא עבור התעצמות והתבססות טורקית. שיבני כן נשאר בפניי, כי משלחת של קצינים טורקים ביקרה בבסיס כמה ימים לפני התקיפה. הוא אמר, הביקור הזה היה חלק משיתוף פעולה צבאי באימונים וחילופי ידע בין סוריה לטורקיה. סוריה היא מדינה ריבונית, ויש לה זכות לכונן שיתוף פעולה וברית עם כל מדינה, גם עם טורקיה. שר החוץ הסורי גם הדגיש בפניי שסוריה לא סגרה את הדלת למסע ומתן עם ישראל. הוא טען שהצדדים בעצם הגיעו לפני כמה חודשים לטיוטת הסכם ביטחוני בין המדינות, אבל לטענתו ישראל לא רצתה לקדם את זה, חזרה בה מהתחייבויותיה וההסכם מעולם לא יושם. שיבני אמר לי, אנחנו מבינים שלישראל יש חששות ביטחוניים, אבל ישראל...

0: ישראל חייבת להביא בחשבון גם את החששות הביטחוניים של סוריה, אפשר לחדש את המסע ומתן ולהגיע להסכם. מה הלאה, יונית? תום ברק, השליח אמריקאי, בכירים אמריקאים נוספים, שר חוץ רוביו ואחרים, מנסים להוריד את המתיחות בין הצדדים, לבלום הסלמה. אמריקאים מאוד היו רוצים להושיב סביב שולחן אחד גם את ישראל, גם את טורקיה, גם את סוריה. אני לא בטוח שבעיתוי הפוליטי הנוכחי בישראל הדבר הזה יתאפשר.
1: כן, דברים בלעדים שאומר לך שר החוץ הסורי. ברק, תודה רבה. ועכשיו אנחנו איתך ניר דבורי, אז ראינו מה אומר שר החוץ הסורי, ראינו מה אומרים בטורקיה, גם את התגובות בוושינגטון. איך בישראל מנסים עכשיו להרגיע את הרוחות?
2: כן, צריך קודם כל לומר שמערכת הביטחון נמצאת במאמץ כאן להרגיע ולמתן, ולא לייצר איזושהי הסלמה לא נחוצה אל מול הטורקים. זה לא אינטרס ישראלי, ואין עניין לפתוח עכשיו בחזית נוספת. צריך להגיד, לא נכון כרגע, כך אני שומע, לתת לבעלי אינטרס להפוך את זה לאימות. והערכה במערכת הביטחון, אנחנו לא בדרך לאימות ישיר אל מול טורקיה. ההחלטה לתקוף, וההחלטה הזו מתקבלת על ידי דרג מדיני, אבל מי שדחף חזק מאוד לתקיפה הזו היה הצבא, התקבלה ימים לפני שטורקיה עמדה להציב בבסיס הזה כטב"מים בכסות סורית. אני חוזר, בכסות סורית. ולכן הוחלט לפעול. גורמי ביטחון מתייחסים למה שקרה כאן ב-24 שעות האחרונות ואומרים את הדברים הבאים. כל האירוע הזה נועד לאותת למשטר הסורי ולטורקים שלא נאפשר הצבא של איומים לגבולנו. אמירות פומביות חסרות אחריות יכולות לייצר אסקלציה, דיבורים יביאו הסלמה, זו התנהגות בעייתית. ובסוף בשורה התחתונה צריך לומר, במערכת הביטחון חושבים שנכון להרגיע, יש לנו זירות אחרות כבדות מאוד על הראש, לא צריך לפתוח בעוד חזיתות נוספות, אבל מול טורקיה אמנם צריך לפעול בזהירות אך בנחישות, מכיוון שאי אפשר לאפשר להם חלק מהמהלכים שהם מתכננים, וצריך לעשות זאת תוך תיאום עם האמריקנים, שלהם אנחנו יודעים ורואים יש השפעה גדולה מאוד על ארדואן.
1: ניר, תודה רבה. השפעה גדולה על ארדואן. יכול להיות שזה גם דו סיטרי. אנחנו איתך כתבנו המדיני, ירון אברהם. אתה גם עם העזרה הישראלית לארצות הברית, וגם עם מערכה שטורקיה מנסה בעצם להכניס את ישראל לפינה.
3: נכון, מערכה שהיא רב שלבית ולא מתמקדת רק בנושא הביטחוני. תראי, ישראל מעבירה בימים האחרונים מסרים מאוד ברורים לארצות הברית, שגם אחרי התקיפה הישראלית, שישראל נטלה עליה אחריות, אולי לא בסיס צבאי גדול, אבל בהחלט הטורקים עדיין מתכוונים להציב מערכות הגנה אווירית וכוח יבשה, גם אם מצומצם בבסיס חיל האוויר הסורי. זאת ההתראה, זאת העזרה שמעבירה ישראל לארצות הברית, והערכה הישראלית היא שהטורקים כן מנסים לנצל את הרצון האמריקני בהפחתת ההסלמה, וכך בעצם להיכנס לסוג של שטח אפור, לתקוע אצבע בעינה של ישראל, ולהכניס את ישראל לדילמה לתקוף או לא. במקביל, גורמים מדיניים אומרים לנו שהטורקים, גם בזירות אחרות, ממשיכים לקרוא תיגר על ישראל. ארדואן פועל בימים האחרונים מול הנשיא טראמפ, שימי לב יונית, לאשר ויזות למשלחת הפלסטינית לעצרת הכללית באום בחודש הבא. הנשיא הטורקי הבטיח את זה לפלסטינים שהוא יסייע להם בנושא, ועושה את זה ישירות באמצעות הקשר החם והאוזן הקשבת שיש לו מול הנשיא טראמפ. עוד אפשר לספר שבישראל מעריכים שסוריה וטורקיה, אפרופו החזית הבינלאומית, תפעלנה במשותף גם באמצעות מדינות שלישיות כדי לקדם מהלכים נגד ישראל בעצרת האום ובמואבית, במועצת הביטחון. עכשיו, שלא יהיה ספק לרגע, פה אני מתחבר לדבורי. אין פה איזה אירוע מלחמתי. במערכת הביטחון אכן אומרים שצריך להשאיר את האירוע הזה בשליטה, אבל גם אי אפשר להתעלם מכך שטורקיה מנצלת את הסיטואציה השברירית, את היחסים הטובים שלה עם ארצות הברית, ואולי את היחסים המתוחים שלנו עם ארצות הברית על הרקע של החזית הזאת, כדי לנסות לתקוע עוד ריז בעיניה של ישראל.
1: ירון, תודה רבה. איראן עכשיו, בטהרן וגם בעולם כולו, מנסים להבין מה כוללת מלחמת החנק הכלכלית שעליה הכריז אתמול הנשיא טראמפ. לכאורה מדובר בסנקציות חדשות על כל מי שיסייע למשטר להמשיך להתקיים פיננסית, אבל לא ברור עד כמה ואיך זה יופעל או יהיה אפקטיבי מול סין, רוסיה וטורקיה שעליה דיברנו לא מעט. הכתבה של קרן בצלאל.
4: 40 ימים של מלחמה עצימה, 4.5 חודשים של הפסקת אש אוורירית ומגעים דיפלומטיים שהגיעו למבוי סתום בתחילת השבוע, המלחמה עם איראן משנה תצורה ועוברת לשלב הבא, חנק ובידוד כלכליים.
5: We have very draconian sanctions.
6: We are going to collapse this regime.
4: בפוסט ברשת החברתית שוס כתב נשיא ארצות הברית, איש לא נתן יותר ממני לרדת.

0: הרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה. באופן טרגי עבורם הם נכשלו בה. לכן היום אני מכריז על המבצע הכלכלי הקשה ביותר שננקט אי פעם נגד כל מדינה. אלו יהיו לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים. וטראמפ המשיך. כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסים שלה, לעסקים, לנמלי התעופה ולגופים ממשלתיים, לספק כל סוג של חבל הצלה לאיראן, תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות קשות.
1: This is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
0: טראמפ למעשה משנה אסטרטגיה. הוא מרחיב את המלחמה למדינות שהן עדיין שותפות הסחר של איראן, ומאיים עליהן בהטלת סנקציות משניות. אם ימשיכו לקיים קשרי מסחר וכלכלה עימה, ובעיקר, ימשיכו להנשים את משמרות המהפכה.
2: They have already done a ton to sanction people inside Iran. Frankly, it doesn't seem like it could make much of a difference.
0: בקהילה הבינלאומית ממתינים לראות אם נשיא ארצות הברית אכן יממש את איומיו, ובעיקר ילך עד הסוף. שכן שותפות הסחר הגדולות של איראן, אלו סין של שי, שמייבאת כ-80% מהנפט שמייצאת איראן, רוסיה של הנשיא פוטין וטורקיה בהובלת ארדואן, ספק גדול אם טראמפ ייכנס למלחמות סחר מול מנהיגים שהוא חפץ בקרבתם.
3: How far will the administration go to pressure China? Because China stands apart as having the most economic and financial, logistical, let's call it lifeline, linkages with Iran.
0: בטהרן אחרי עשרות שנים של סנקציות כלכליות, מסרבים להתרגש. שר החוץ אבאס ערקצ'י אמר, מה שמכונה יום הדין הכלכלי, הוא לא יותר מהסחת דעת ממשברים פנימיים באמריקה ואקץ. גובה תקרת החוב הלאומי שובר שיאים, הריבית עולה. התעקשות על מדיניות כלכלית כושלת תוביל רק לתבוסה נוספת ולעוינות מצד האיראנים. הטרור הכלכלי האמריקני מאיים על הכלכלה העולמית. ובמקביל למערכה הכלכלית, בכירים אמריקנים התקנו שצבא ארצות הברית הקים לאחרונה בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממיצר הורמוז, שדרכו עוברות מדי יום כ10 מיליון חביות נפט, מחצית מהכמות שעברה טרם המלחמה.
4: We are getting a lot of oil out, but the other thing that's happened is people have found other alternatives which they never thought about. Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
0: לא ברור כעת איך ואם איראן תגיב לחזית הכלכלית שמתעצמת נגדה, אך זו אינה הפעם הראשונה שבה נשיא ארצות הברית הנוכחי בוחר בלחץ כלכלי כבד על איראן.
4: We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States.
0: כך נשמע דונלד טראמפ לפני 8 שנים, כאשר פרש מהסכם הגרעין שהוביל הנשיא ברק אובמה, אז זה הסתיים בהפיכתה של איראן למדינת סף גרעינית.
5: מכאן ללבנון, בזמן שחיזבאללה מנסה לזנב בכוחות צהל שפועלים במרחב הביטחוני, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אתה מדווח הערב כי בישראל חוששים שהארגון, ארגון הטרור, ינסה להרחיב את התקיפות.
6: נכון, ובמוקד יונית רכס עלי טייר, המקום מורכב ביותר בו פועלים כרגע כוחות צהל בתוך שטח לבנון. על פי הדיווחים מלבנון, האירוע שם, הפעילות שם של כוחות צהל מכיסה, מרגיזה מאוד את מחבלי חיזבאללה, והערב אנחנו יכולים לדווח שבמערכת הביטחון מזהים בימים האחרונים כי ארגון הטרור מקדם ומרחיב את הניסיונות שלו לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך שטח לבנון, בין היתר באמצעות הנחת מטענים. צריך לומר, חיזבאללה תמיד שואף לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך שטח לבנון. אנחנו מדברים על משהו רחב יותר, משמעותי יותר, שקורה בתוך השטח. בנוסף, הערכה של רקע המצב הנוכחי שנוצר בתוך שטח לבנון, חיזבאללה ישאף לעשות אף יותר מזה, ישקול להפעיל מתווי תקיפה נרחבים יותר נגד הכוחות שפועלים בתוך השטח, כאלה שהוא נמנע מלעשות עד כה, בגלל החשש שישראל תגיב באופן משמעותי יותר, ואם אכן זה יקרה, ישראל, ככה אני למד מגורמי הביטחון שאני משוחח איתם, תגיב באופן יותר משמעותי. המצב הנוכחי בלבנון, שבו מצד אחד ישראל מקיימת שיח מדיני מול מדינת לבנון, במקביל צהל ממשיך לפעול ולהרוס תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, בקו הצהוב, מרחק של פחות או יותר 10 קילומטרים בתוך השטח, דוחק ודוחף את חיזבאללה למצב בעייתי ומאוד לא נוח מבחינתו, וגורם ביטחוני אומר לפני זמן קצר בהקשר הזה את הדברים הבאים. השקט הזמני בצפון מתעתע, אנחנו מבינים שיכול להיות מופר גם בדחיפתם של גורמים חיצוניים, נערכים לכך בהתאם, נגיד שכלל המידע שפרסמנו כאן הוא באישור הצנזורה.
5: תודה רבה, ניצן. פוליטיקה, אחרי קרע ארוך בהנהגת ש"ס בין היושב ראש אריה דרעי לרב יצחק יוסף, יש הסכמות שמביאות לכנס חגיגי גדול משותף הערב. אלי הירש

0: על אריה דרעי, ממש מוצאים פה תקשורת בכוח. בכל מקרה, אלה ההסכמות. דרעי אומר שאנחנו מבקשים ממרן, הרב יצחק יוסף, הוא אומר לו את זה בקולו, שאתה תמשיך להדניג אותנו כמו הרב עובדיה. זה דבר אחד חשוב. מקבים את מעמדו של הרב יצחק יוסף באמצעות מכתב של הרב מאיה, חבר בכיר במועצת החכמים של המפלגה, שגם הוא כותב שהרב יצחק יוסף הוא ממשיך דרכו של הרב עובדיה. הם כותבים ומתחייבים שדרעי והרב יצחק ילמדו חברותא כל שבוע, זה שם קוד לדון ביחד על כל העניינים שעומדים על הפרק. הרב יצחק יוסף יהיה הדמות, הוא יוביל את הקמפיין של התנועה, אבל בשורה התחתונה, המינוי הרשמי זה אין. הרב יצחק יוסף לא ממונה באופן רשמי לנשיא המועצה. מהנקודה הזאת דרעי יכול להיות מרוצה, כי נשיא המועצה יש לו הרבה השפעה, הוא גם יכול לפטר יושב ראש אם הוא רוצה, אבל הכי חשוב מבחינת הרב יצחק והתלמידים שלו, זה המילים שאומר היום אריה דרעי מול המצלמה לרב יצחק. בוא נשמע את הדברים.
1: באתי גם נגיד לקרודו כיושב ראש התנועה וכמשליחות גם חבריי ונציגים בכל התנועה בארץ. מאוד מאוד מאוד רוצים את קרודו בראשה שימשיך את מורשתו של מרן. אנחנו מבקשים את מרן שימשיך וינהיג את מורשתו של מרן וינחה את הדרך לכל הנציגים בעזרת השם בעניין הזה.
2: אלי, תודה רבה. אתה כמובן נשאר שם עבורנו, אם יהיו משם עוד עדכונים, בתקווה שיתנו לך גם לדווח מבפנים שם בהמשך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחריה, בין היתר, הסיפורים האלה. שופטי בגעת פסלו פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. ובהמשך, להציל את וואלי, גל מוסקו בחיפושים אחרי הוואלבי שברח מהכיס של אמו המאמצת והלך לאיבוד בגליל.
3: אני חושב, אני השקעתי הרבה מחשבה בעניין הזה, הייתה לו תודעה פוליטית מאוד מפותחת. הוא היה שומע חדשות כל ערב, הוא הגיע לאיזושהי נקודה שהוא החליט, עד כאן, הוא עוזב.

0: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ,

0: להזמנות 09-866-6602 מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: בג"ץ פסלו היום את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל. בפסק דין חריף אמרו השופטים כי החלטה נעשתה משיקולים זרים ופסולים, ומתחו ביקורת על הניסיון לסגור כלי תקשורת כיוון שהתכנים המשודרים בו, ציטוט, אינם נושאים חן בעיני השלטון. הכתבה של פרשננו לענייני משפט גיא פלג.
1: שופטי בג"ץ הבינו את המזימה. לסתום את הפה לכלי תקשורת שלא משרת ב-100% את הממשלה ופועל לשרידותה. זו השורה התחתונה הברורה מפסק הדין שהתקבל היום פה אחד. הרכב עם רוב שמרני של שופטי בג"ץ, שניים מתוך שלושת השופטים נמנים עם האגף השמרני בעליון. נראה שאפילו השופט האולטרה שמרן, הפרופסור אלכס שטיין, השתכנע כי הייתה כאן מזימה לסתום פיות. בדיון עצמו ניכר היה לאן פסק הדין הזה הולך.
2: הממשלה יכולה לעשות את זה בהליך מנהלי סדור. בהליך מנהלי סדור לא יכול להיות הליך שמסקנותיו כתובות בו עוד לפני שהוא קוים.
1: השופט כשר, אף הוא נמנה עם השמרנים בעליון, כתב, לא ניתן להסכים לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש לסגור את המיקרופון של השדרן, כתב השופט כשר. שלטון הפועל כך, פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל, שהרי אבן היסוד שעליה נשען כל שלטון דמוקרטי, היא ההכרה בכך שהשלטון אינו רשאי להשתמש בכוחו כדי להשתיק את מי שדעותיו אינן לרוחו, כתב את המובן מאליו. 8 ועדות הוקמו לאורך השנים כדי לבדוק את המשך פעילותה של תחנת הרדיו הצבאית. שרי ביטחון, ראשי ממשלה, לא הפסיקו לעסוק בסוגיה. נתניהו, העומד לדין בין היתר בשל האובססיה שלו לשלוט בתקשורת, הקים בקדנציה האחרונה שלו שתי ועדות כאלה. הראשונה ועדת זמיר. כן, הרמטכ"ל היום, מנכ"ל משרד הביטחון לשעבר, עמד בראש ועדה שמינה שר הביטחון לשעבר גלנט, שקבע כי אין לסגור את גלץ. גלנט פוטר, ונתניהו הורה לשרים קץ וקרעי לסגור את גלץ. עוד ועדה הוקמה, ועדה מטעם.
3: תחנה צבאית שמשדרת ברשות של צבא, נדמה לי שזה קיים בצפון קוריאה ואולי עוד כמה מדינות, ואנחנו בטח לא רוצים להימנות איתן.
4: הפעלת תחנת רדיו אזרחית המשדרת חדשות ואקטואליה פוליטית על ידי הצבא היא אנומליה שאינה קיימת במדינות דמוקרטיות. אנומליה זו מערבת את צה"ל בעל כורחו בשיח הפוליטי ופוגעת בניטרליות, בממלכתיות ובאחדות צבא העם.
1: הפעם הוועדה התיישרה וקבעה שיש לסגור את גל"צ. תחנה צבאית המשדרת אקטואליה היא צלם בהיכל, קבעו החברים. הממשלה מיהרה לאמץ את מסקנות הוועדה. שופטי בג"ץ לא התרשמו. בית המשפט סבר כי הממשלה הייתה מוסמכת לקבל החלטה בעניין, ודחה את הטענה שסגירת גלץ הצריכה חקיקה ראשית. כל השופטים, כל אחד מטעמיו, הבהירו כי אינם שוללים את האפשרות של סגירת גלץ, אילו ההחלטה בעניין הייתה מתקבלת כדין ומשיקולים ענייניים. שלושת השופטים קבעו כי בסמכות הממשלה לסגור את גלץ. השופטים לא נחלקו בדעתם בשאלה הזאת, אבל השיקולים צריכים להיות ענייניים, קבעו השופטים. עבודת המטה צריכה להיות סדורה. לא כך היה במקרה שלפנינו. ההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול, קבעו השופטים. חוסר סביעות רצון של מקבלי ההחלטה, מכך שהשידורים לתחושתם מנוגדים לעמדותיהם.
5: ודאי פסק הדין שבסופו הוא מטאפורה למה שקורה לנו בשנים האלה, להשתוללות השלטונית.

0: לקריטיות של שומרי הסף המשפטיים. לשלטון יש סמכויות כנראה גם לסגור תחנות שהקים. אין לו את זכות ההשתוללות ואין לו את מעטי החסינות מפני ביקורת של הדין.
1: זו החלטה לא פחות מדרמטית. שופטי בגץ עצרו את המזימה והעבירו לממשלה, לשלטון, לכל שלטון, שאי אפשר לחסל כלי תקשורת, לסגור אותו, רק בגלל שהוא לא משרת את הממשלה.
2: אחרי ימים ארוכים של חיפושים בצפון, נמצאה היום גופתו של הנעדר קטריאל נחמן קינן, זיכרונו לברכה, שנראה לאחרונה לפני יותר משבוע ליד מירון. נסיבות מותו נחקרות. האזור הזה ידע לא מעט מקרי אלמויות בשנים האחרונות, ברבים מהמקרים עדיין אין קצה חוט. הכתבה של נדבר טוויזר.
3: דניאל קינן, אח של נחמן קינן, אחי הקטן שכבר נעדר למעלה משבוע, יש חשש גדול לחייו.
4: אחרי 10 ימים שהוגדר נעדר, קטריאל נחמן קינן נמצא ללא רוח חיים ביער שוויץ ליד טבריה.
5: הבנו שאותו נעדר נמצא באזור הצפון, בתחום תחנת טבריה, תחום תחנת צפת, וככל הנראה בקבר הרשב"י במירון. אנחנו כמובן מבצעים סריקות בגדר האמצעים העומדים לרשותנו כדי לאתר אותו.
6: הנה הוא יורד. הוא ממשיך לרדת לכיוון למטה.
4: במשך 10 ימים נערכו החיפושים אחר קטריאל, בן 24 מבית שמש, שנסע לאזור הר מירון, נצפה לאחרונה בקבר רשב"י, ומשם עלה על אוטובוס לצפת. הוא היה אמור להגיע לפגישה עם הרב שלו, אך הוא החמיץ אותה, והטלפון שלו אותר בחוף גיא בטבריה. היום הצוותים הרבים שחיפשו אחריו מצאו אותו מוטל ביער ללא רוח חיים.
3: לא היה מצב שבמשך למעלה משבוע אולי יוצר קשר לא מדווח ונעלם בצורה כזאת, כשאנחנו יודעים שהוא היה אמור והוא אמר לנו שהוא בדרך לצפת והוא לא הגיע לשם והוא נמצא במקום אחר לפי האיכון.
4: המקרה הזה של נעדר באזור צפת ומירון אמנם הסתיים באסון, אך התעלומה נפטרה. בשונה מחיפושים אחר נעדרים שהתמקדו באותו אזור, ולמרבה הצער, נותרו עם סימן שאלה פתוח מעליהם עד היום. מוישי קליינרמן נעדר כבר יותר מ4 שנים. במרץ 2022 היה נער בן 16, שנראה לאחרונה במצלמות האבטחה באזור הר מירון.
7: נער בישראל לא נמצא, נעלם. אנחנו כביכול עומדים על אותה משבצת כאן במדרגות הללו. מוישי, ראינו אותו בפעם האחרונה בשבת במצלמות האבטחה, לפני שנה בדיוק. ועדיין אין קצה חוט.
4: היימנוט קסאו נעדרת כבר יותר מ3 שנים. היא הייתה בת 9 כשנעלמה, והתיעוד האחרון שלה בכניסה למרכז הקליטה בצפת.
8: אנחנו עוברים ימים קשה מאוד, והמשפחה זה מאוד קשה, לקטנים, לאחים שלה מאוד קשה. היא כבר, אבא שלי היה פעמיים בבית חולים. זה מאוד קשה, כאילו, מחכים כל יום שתעבור. כל דבר מזכיר את החיימנות.
9: היי מלי, היי ליאל.
4: לאחרונה קיבלנו הוכחה ליכולות של המשטרה לאתר נעדרים, גם כאשר הם נמצאים בקצה העולם, וגם לחשיבות הקריטית של השעות הראשונות להיעלמות, כדי שיהיה ניתן למצוא קצה חוט להיאחז בו. אמנם חלפו שנים מאז מקרי ההיעדרות של מוישי והיימנות, אבל חובה להפוך כל אבן עד שימצאו גם אותם.
2: אכן. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. אם אתם מטיילים בגליל ונדמה לכם שאתם רואים חיה דמוית קנגורו שמנטרת מולכם, דעו שאתם לא הוזים, קוראים לו וואלי, והוא למעשה וואלבי קטן. הוא ברח מהאימא המאמצת שגידלה ונשאה אותו צמוד אליה במשך 6 חודשים. להציל את וואלי, הכתבה של מי אם לא, יגאל מוסקו.
10: באותו יום שישי טיילתי איתם, ואני קולט משהו שיוצא בשערה מתוך הזה. עכשיו, זה היה משהו נורא מוזר, כי זה היה בערך בגובה 60 סנטימטר, והוא התקדם בקפיצות.
11: אני אומרת לאמא, יש פה קנגורו.
10: ואמא?
11: לא מאמינה.
10: זו סיטואציה שהמוח שלך מבין שאתה רואה משהו שכנראה זה משהו קנגורו, אבל זה לא מסתדר לי עם, עם המקום. אני אורתופד, אז אתה יודע, אולי חתול עם קטיעת רגל, או לא יודע.
12: אבל אז היא התעקשה, לא?

0: יש כאן קנגרו.
1: ואז התחיל לקפוץ את כל העלייה תוך שנייה.
2: חשבתי שאני מדמיין, או הוזה או משהו כזה. הכלבים שלי אפילו לא הבינו מה זה.
0: הסתכלנו אחת לשנייה, אמרנו, אף אחד המלא לא יאמין לנו, אז נשאיר את זה בינינו.
3: עשו בשכל שלא סיפרו. מה פתאום שקנגורו הסתובב ביישוב קטן בגליל, מקום שלב בשם צורית. אף פעם לא קורה כאן כלום. טוב, כמעט כלום.
4: הגיע לפה טווס לפני חודש או משהו.
5: יש אירוע של טווס?
4: כן, טווס שמסתובב ביישוב צועק.
3: בסדר, טווס זה קצת חריג, אבל זה לא יצור מייבשת אחרת. מתמקד באירוע שלנו.
4: הייתי עם אשתי ברכב ביום שישי לשעה 8:20 בערב, וכשאנחנו מגיעים לפה אני רואה איזשהו יצור, אני לא ידעתי מה זה, מקפץ לו באמצע הכביש. ירדתי מהרכב, התקרבתי, לא רציתי שיברח, אז התחלתי לצלם אותו קצת יותר מרחוק, התקרבתי עוד קצת, הוא נתן לי מבט, נתן לי לצלם אותו, וקפץ לתוך השיחים. אני מיד אמרתי לאשתי, זה קנגורו, מה זה? היא אמרה, מה קנגורו? אז הראיתי לה את התמונה.
3: וואלה קנגורו, וליתר דיוק וואלבי, שזה דגם מוקטן של קנגורו. זה לא סתם וואלבי, קוראים לו וולי, ויש לו אמא מאמצת שדואגת לו מאוד מאז שנעלם.
6: וולי, וולי!
3: במשך 6 חודשים היא גידלה את וולי התינוק, ונשאה אותו על גופה במעין כיס, כמו אמא קנגורו.
6: תפרתי את זה, ואז הוא ישב פה בפנים. זה את הבית שלו.
3: טוב, נספר מההתחלה.
7: יום אחד את מקבל טלפון מהספארי, שיש איזה קנגורו שיצא מכיס אמו, ואין להם איך לטפל בזה.
5: מה זה יצא מכיס אמו?
7: האמא פשוט מאוד זורקת אותו מתוך הכיס, ואז הוא יוצא החוצה, נופל החוצה. זה כמו הפלה נקראת, ואז אם לא מטפלים בו, פשוט מאוד עומת. אמרתי, כן, אין בעיה, תביאו.
3: היה ברור שהגור הזה, בעצם פג של וואלבי, זקוק לטיפול צמוד.
6: בואי יפה שלי.
3: דוקטור חנה סטבורסביק היא וטרינרית בגן החיות של קריית מוצקי.
6: יפה שלי, בואי.
3: יונה היא היפופוטמית ננסית.
5: כל הקונספט של היפופוטם, שזאת חיה ענקית, מה זאת ההמצאה הזאת?
6: טוב, עשינו בשבילך במיוחד, כזה נחמד וקטן. זה תת מין של הגדול, שהוא יותר במרכז ליבריה. אוי שלי, זהו, נגמר. אוי אוי אוי, את רוצה לנשוך אותי? תראו איזה שיניים יש לה, זה חיה מסוכנת.
3: פיונה הגיעה לישראל רק לפני 4 חודשים. דוקטור חנה קצת יותר ותיקה. איך הגעת לכאן?
6: איך אני הגעתי לכאן? אני יצאתי מהפיור, זה איפה שנולדתי, והגעתי עד לכאן.
3: מנורווגיה.
6: צפון נורווגיה. עשיתי עלייה לפני 15 שנה. כי זה המקום טוב לי בעולם.
3: חנה התנדבה לגדל את הוואלבי, שהיה צריך לאכול גם בלילה.
6: ואני אמרתי, בסדר, אני יכולה לטפל בו, כי אני ממילא סובלת מאינסומניה, אז אני ממילא אני מתעוררת.
5: מתעוררת באמצע הלילה?
6: כן, אז שיהיה לפחות לטובת משהו.
5: מה את לוקחת הביתה בעצם?
6: רבע עוף של 500 גרם בלי שיער. והוא צריך כל הזמן להיות בטמפרטורה שהם כזה קטנים, אין להם תרמורגולציה. יכולת, כאילו, עכשיו חם לי, עכשיו קר לי. אז הוא היה ממש על הגוף שלי הרבה זמן.
5: יום ולילה?
6: יום ולילה. כל 3 שעות. מסכן צריך לאכול.
3: מה אתם יודעים? באמצע המלחמה עם איראן היה צריך להטיס ארצה חלב קנגורו ולקטוף.
7: אין חלב היום בארץ שאתה יכול להאכיל בו קנגורו ושיהיה שבע. ואנחנו הזמנו חלב מאוסטרליה.
6: צריך לשתות, צריך לעשות פיפי, צריך לעשות קקי. גם כן כזה קטנים, הם לא עושים לבד. האמא היא מלקקת כדי להוציא גם שתן וגם צועה. אז לשבת ולנגב. תעשי פיפי ילד, תעשי קקי ילד. תשתה, תהיה ילד טוב.
8: וואלי.
9: שלום.
8: בוקר טוב לוואלי. היה לי רומן אהבה שנאה עם הוואלאבי הזה.
5: למה?
8: קודם כל, הוא כל לילה היה מגיע אלינו לחדר שינה, היה ישן לידינו, ובאמצע הלילה פתאום הוא היה מתחיל לקפץ ומאיר אותי. אז כשהוא היה מאיר אותי, אני הייתי מברך אותו כולל כמה דורות אחורה, ובמשך הזמן אני ממש סבלתי מחוסר תשומת לב שהלכה וירדה מצד חנה. באיזשהו שלב שקלתי לעזוב את הבית.
3: וולי גדל והתפתח יפה, התחיל כבר לאכול מוצקים.
9: תינוקי שלנו אוכל גזר פעם ראשונה. וואלי, טעים לך?
3: בחודש האחרון הוא התחיל הסתגלות לגן.
6: אז התחלתי להביא אותו לפה כל יום, שהוא יהיה פה מהבוקר, בהתחלה שעה, אחר כך שעתיים.
5: איך קיבלו אותו הקנגורוים?
6: תקשיב, זה... אין להם כזה התנהגות כמו כלב שבא ובודק. זה כאילו, מסתכלים עליך, בסדר. הלו.
3: היה די סוציומטית, מסתבר.
6: בהתחלה הוא נורא פחד מהם.
3: מה זה פחד? המסכן היה בשוק של החיים.
5: אז נלחצת.
6: כן, כן, כן. אז באתי לקחת את הילד. שלום. זה ביתה?
5: הוא לא ניסה לנוק מאחת הוואלאבי?
6: לא, אנחנו חשבנו בהתחלה אולי זה יכול לקרות, אבל הם הסתכלו על עוזב. מאיפה אתה? לא שלנו.
3: לאט לאט הילד תפס קצת ביטחון והשתחרר, אבל האמוים הנבזיים היו מציקים לו.
6: הם מאוד אהבו לרדוף אחריו מסכן.
5: כן?
6: כי הוא לא כל כך הבין מה הם. אז הוא היה מרביץ פה ריצות בכל מיני מקומות, זה היה קצת מפחיד. אבל לפחות אני יודעת שהוא יודע לזהות סכנה ולהבין שאוי, אני צריך לרוץ.
3: לאחר שעות העבודה, וולי היה חוזר עם חנה לצורית, אבל בשעות אחר הצהריים ספג הרעה בתנאים.
6: זמן אחרון, כי הוא בשלב סיום גמילה. הוא צריך לשחרר ממני, הוא לא צריך להיות איתי. אז פה.
3: גם באותו יום שישי, חנה שמה את וולי בכלוב בחצר. בערב חזרה כדי להכניס אותו הביתה, כי בלילות היא עדיין נותנת לו חלב.
6: באתי להוציא אותו ולשים אותו למעלה בחדר, לא היה פה. 7:10, פאניקה, ממש. בשבילי זה היה חצי מוות.
3: איך לכל הרוחות וולי יצא מהכלוב הסגור? רק אלוהי הקנגורואים יודע.
6: את האמת לא מבינה איך הוא יצא משם. לא מבינה, זה היה סגור. חשבתי אולי מישהו גנב לי אותו. התקשרנו למשטרה. אני הסתובבתי פה בחיתי, כי זה אבל. מה לעשות, זה אבל. ויצאנו לחיפוש. הסתובבנו בכל יישוב, והיו אנשים שאמרו, ראינו אותו שם, ראינו אותו פה.
5: זה קנגורו. ניסית לקרוא לו?
6: כן, כל הזמן. הוא מכיר את הקול שלי.

0: גובה נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: Close, come close to Netanya.

0: Closeil. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: 90 FM.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM. 90 FM.

עשר ועוד 12 דקות. רדיו 90, הרדיו החזק של ישראל. יום חמישי בשבוע. סוף שבוע אלקטרוני. כרגיל מעצה ועד חצות. המועדון שלנו נפתח. אנחנו. דיס קלאב שואו. הולך להיות הערב, הלילה, הרבה הרבה אפרו, אבל שמח, קצבי. גם בשל מטעמים הכנו לכם עבורכם והכל ממוקסס לייף, כאן באולפן. טכנאי השידור שלנו משה סחרו. טוב, 90 FM ברדיו שלכם, בניידים, רדיו 90 במלא, באינטרנט ב-www.90fm.co.il. הוואטסאפ שלנו פתוח, 054-9090-539. אתם שבטחים זוכרים, נוהגים, לא שותים. תמיד יש נהג תורן ששומר עלינו. שנחזור הביתה בביטחה, כמו שצריך.

תוכנות, תוכנית המועדונים של ישראל, כרגיל מדי יום חמישי, מדי סוף שבוע, חצינו לשעה השנייה שלנו, מתוך השניים, עכשיו 11, בלילה. אנחנו עם סט שכולו אפרו שמח, קצבי גרובי, אך ידכני כמה שאפשר, ככה שתוכלו להיות מעודכנים, כל מה שקשור במוזיקת המועדונים. תכנן השידור שלנו משה סקרוב. באולפן אלי לב. עורך מגיש לייב על המיקס. הכל חי באולפן. מה שיוצא זה מה ששומעים. כאמור דיסק לאב שור עד ה-90, עד חצות.

Johnny, la gente está muy loca.

דיסק קלאב שואו, תוכנית המועדונים של הרדיו החזק בישראל, רדיו 90. הגענו לקו הסיום, חצות, חותמים, סוגרים, שעתיים של אפרו מיוזיק, אפרו האוס, אלמנטים של מוזיקה מספרד, מהבלקן, מהגן התיכון, צרפת יש גם לומר. זה מה שהיה לנו הערב, אפרו האוס גרובי שמח. ועד לפעם הבאה, חברות וחברים, נאחל לכולנו סוף שבוע שקט וקריר ונעים. שוב, אתם שבדרכים תמיד יש לכם נהג תורה, נכון? ששותים, לא נוהגים, מבלים, עושים כיף, אבל תמיד יש נהג תורן. ממני אלי לב, עד לפעם הבאה. סקובי דובי דו, צ'או חברים.

0: Space Club Show.
1: Im LLL.
2: Die Schöne Fan.

בוגי בוגי, ובבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. זה לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, ובבקשה מהים עם הבוגי.

חולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגיש אותך קהל שישר יורק כתבו אדם, מה?